vyšiel si mi v ústrety. Našiel si ma spať v hrobe. Nevedel som, že mi srdce už dávno prestalo byť. Vzal si ma za ruku, pomohol mi vstať. Pozrel si sa mi do očí a povedal, poď a oži. Buď so mnou. Žil som pridlho bez teba. Nikdy som nikoho nemiloval ako teba. Teraz som sa zmenil. Všetko v mojom vnútri je poprehadzované. Naplň mi srdce láskou. Zdá sa, že nemám stále dosť. Tak snáď som to s tým akustickým punkom trochu prehnal, ale pravda je, že chytľavá úvodná pieseň americkej skupiny z Filadelfie, ktorý si hovoria Rayleigh, nám otvorila tento večer a po tejto pomerne komerčnej záležitosti nás čakajú ešte aj príjemnejšie prekvapenia. A keďže na rozprávanie o kapelke máme dnes ešte čas, dajme si teraz titulnú skladbu dnešného albumu Around the World, Na celom svete. Na celom svete znie pieseň hlasná ako život. Na celom svete, na šírku tisícov hlasov. Otvorte si uši, počúvajte. Počujete? Je to zbor. Otvorte ústa, kričte všetci pieseň spásy. Wow, jedinou smrťou zaplatiť cenu. Jednou láskou nám darovať život. Na celom svete je teraz dôvod spievať. Na celom svete, tak sa pridaj svojim hlasom k melódii. Otvor si srdce, príď a zaspievaj svoj part v zbore. Otvorte si srdcia, spievajte svoj part. Každý národ, všetky generácie, pridajte sa k zboru. Počujete ten zvuk? Každá sestra, každý brat. Revolúcia je na celom svete. My ju spievame.

Tak sa nám to pekne rozbehlo. Už máme za sebou aj titulnú skladbu albumu skupiny Rayleigh, ktorý vyšiel v roku 2010 ako ich tretí radový album. Varí aj čas povedať si niečo o kapelke. Na začiatok ale fakt, iba základné informácie z Wikipédie. Rayleigh je nezávislá alternatívna kresťanská folkroková skupina z Filadelfie. Pôvodne sa volali The John Rayleigh Band a sformovali sa počas štúdia jadra skupiny na výške z vokalistu Johna Rayleigho, huslistu Dana Yui a bývalej členky v súčasnosti už neexistujúcej kapely On Loan, Noelle Yui za slobodná Parisovej, ale aj z basistu Matthewa Bombergera a bubeníka Jordana Lenhoffa. A teraz je tu ďalšia pieseň v chytľavom rytme For Me, za mňa. Dobre sa cítiť, tak to asi nevyzerá. A čo tie sľuby? O radosti, o pokoji, pre lásku Božiu. Kým kliatba sa plíži, snažím sa potláčať telo i kosti. No darmo, cítim sa sám. Zabudol si na mňa? Môže to byť tým, že ja som zabudol na teba. Ale ak si ty za mňa, čo môže stáť proti mne? Pomôž mi uveriť, že ty si za mňa. A tak chcem veriť, že tvoje cesty sú vyššie než moje vlastné. Nedokážem poprieť svoju bolesť, no nezapriem teba.

Mal som na sebe putá, reťaze, ktoré som nevidel, obtočené okolo svojich kostí, väzniace moju dušu. Nikoho nemôžem viniť. Vzdal som sa sám svojej slobody, keď som vzal a jedol ovocie svojej pýchy. No ty ma tak miluješ a nemohol si sa dívať na to, ako odchádzam. Prišiel si k stromu hriešnika, aby si mi priniesol vyslobodenie. Na tom drsnom, neohrabanom kríži s kvapkami vody a krvi tvoje rany zaplatili cenu, aby vyslobodili tohto zajatca. Som voľný, slobodný. Ty si ma vyslobodil.

Dajme si ešte predsa len pauzu s ďalšou kapitolou histórie kapely a prečítajme si najprv pár z názorov poslucháčov na tento album. Really majstrovsky spáruje jedinečný zvuk elektrických huslí s moderným rockovým twistom. Hudba vás totálne odpáli, kým slova vás donútia znova a znova sa vracať po ďalšiu. Piesne sú napakované pravdou a vedia vám výjsť v ústrety, kdekoľvek ste. Ak hľadáte solidnú hudbu, zmysluplné slová a album, ktorý si rýchlo nájde cestu do vášho srdca, nehľadajte ďalej a vypočujte si Around the World od Really. A ďalšia recenzia hovorí, táto nahrávka je taká coolová, pretože je mixom medzi alternatívnou a rockovou hudbou. Kresťanskí fanúšikovia alternatívnej hudby si obľúbia túto nahrávku. Huslové časti a prítomnosť vokálov Johna Reillyho, zmiešané s neuveriteľnými bicími a gitarami, zabezpečujú jedinečný zvuk, odlišný od ich albumu Let June Decide. Predovšetkým, toto je album s teologickou hĺbkou. Napriek úžasnej zábave a pamätným melódiám, nie je to len kolekcia La la la, chválim ťa, a potom 10-krát opakovaním banalít. Stretávame sa tu s Augustínovým vyznaním v piesni Too Long Without You. Zápas kresťana s opotrebovanosťou sveta a odpovedou na ňu v Kristovej perfektnej výške. A k tomuto názoru sa pridávam aj s ďalšou piesňou. Prišiel si na zem z nebeských výšin, čisté a prenikavé svetlo, čo preniklo nocou. Našiel si nás podkyňať sa v tme. Bez teba sme boli stratení. No ty si k nám prišiel, aby si nás spravil svetlom, aby sme jasne horeli. Pane, potrebujeme, aby si žiaril. Ty si úžasná, jasná hviezda, veď naše srdcia túlavé. Nasmeruj nás na nebo. Pôjdeme všade, kam nás povedieš, do najtemnejších ulíc, milovať tých, čo ťa potrebujú. Správ z nás svetlo. Daj, nech jasne horíme. Pane, potrebujeme, aby si žiaril. Správ z nás oheň, nech sa rozhoríme plameňom, aby sme žiarili v temnote láskou.

Sme námesačníci. Nevieme, čo robíme. Zmiluj sa nad nami. Pohni každé srdce k sebe. Sme živí. Ty nás vraciaš späť zo smrti k životu. O, veríme. Veríme. Tak prebuď nás svojou láskou. Pomôž nám vidieť realitu. Prebuď nás svojou láskou, nech toto nie je sen. Ak naše duše spia, ak naše srdcia neveria, tak zobuď nás. Keby sme boli privedomí, keby sme počúvali, počuli by sme tvoj prísľub, že svoj ľud oslobodíš. Sme živí. Ty si berieš našu smrť a dávaš nám život, ak uveríme. O, my veríme. Spusti ten budík. Spusti ten budík a zobuď nás svojou láskou. Pomôž nám vidieť realitu.

Domácu a svetovú kresťanskú hudbu vám prináša Rosa. Banská Bystrica, Lazovná 1, telefón 048 412 46 36 alebo www.rosamusic.sk.

Filadelfská kapela Rayleigh je alt-amerikána kapela, známa svojim jedinečným miešaním kresťanského roku a husľových duelov. Ich inovatívny zvuk, energické živé vystúpenia a slová s bohatou spiritualitou im vyslúžili pozornosť hudobného priemyslu a narastajúceho davu verných fanúšikov po celých Spojených štátoch, Kanade a Európe. Chris Strayer z Purple Door Festivalu vraví, ak srdcia, hudba či slová Rayleigh nestačí, husľové súboje vás sfúknú zo sedadla. Je to moja nová obľúbená kapela. Skupina bola založená ešte na výške vďaka skupine Campus Crusade for Christ, kde objavili spoločnú lásku k hudbe a službe na regionálnych konferenciách, jam sesiách a miestnych vystúpeniach. O pár rokov neskôr nachádzame Rayleigh rokovať na hlavnej scéne veľkých festivalov v Spojených štátoch a Európe, vrátane festivalov ako Creation, Flevo, Lifelight, Cornerstone, Alive a mnoho iných. Rayleigh vystupovali so známymi umelcami ako sú Switchfoot, Lecrae, Newsboys a Jars of Clay. V roku 2010 Rayleigh boli na turné s Barlow Girl, ktoré povedali: noc čo noc sme videli Rayleigh, ako rýchlo kontaktujú publikum a publikum sa na oplátku zamiluje do nich. Sú úžasná skupina s úžasným srdcom. V roku 2009 frontman John Rayleigh bol nominovaný na cenu Dove Award za spoluprácu s Flame and Lecrae na Joyful Noise. V tom istom roku ich hudobné video Sunlight dostalo cenu za najlepšie hudobné video na filmovom festivale v San Diego. Kapela má albumy Add Your Voice v roku 2012, Around the World, ktorý dnes počúvate, z roku 2010, Let June Decide z roku 2007 a While I Was on Earth z roku 2005. Srdcom kapely je láska k Bohu a služba iným hudbou a slovami, ktoré osvetľujú jeho prísľuby.

Cítim tú váhu. Cítim bolesť. Vidím svoj život a chaos, ktorý som spôsobil. Mám ľútosť nad voľbami, ktoré som spravil. Bol som blázon v toľkých veciach. Ježiš, si moja jediná nádej. Kladiem sa ti k nohám. Hľadám tvoju lásku, aby ma vytiahla. Som zlomený, unavený zo skrývania sa. Topím sa v svojej pýche a túžim po tvojej láske, aby prišla a vytiahla ma. Počul som vravieť, že máš srdce, čo sa k tým vystiera, čo ďaleko odbehli. Musím to vedieť. Možno by si mal milosrdenstvo s človekom ako ja.

Je za nami ďalšie počúvanie srdcom, nezvyčajná kapelka v našom repertoári, ktorá si dala meno podľa svojho zakladateľa Ray Lee, a teraz si od nich vypočujeme už len záverečnú pesničku dnešného počúvania srdcom. A s poslednou piesňou, milí priatelia, ako obyčajne prichádza čas rozlúčiť sa s vami a zaželať vám nielen pokojnú noc, ale aj úspešný týždeň. Tu od mikrofónu vám teda želám príjemný týždeň, pokojnú noc. Spolu so mnou aj muži techniky Marek Rimovci a Paľo Horňák. O 7 dní sa znovu stretneme pri počúvaní srdcom. Dovtedy do počutia a všetko dobré.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Rozhovor týždňa.
2: Košická katedrála nám pri svojej prehliadke v interiéri ponúka množstvo nádherných obrazov, zážitkov a zaujímavých informácií, ale viete, že už aj na jej priečeli v exteriéri pred katedrálou sú veľmi zaujímavé reliéfy, ktoré by sme mohli nazvať Kamenná Biblia. A práve to bude naša dnešná téma a rozprávanie nášho hostia, cirkevného historika profesora Petra Zubka. Hudbu pre nás vyberá Diana Rauchová a s mikrofónom pred katedrálu sa vyberie redaktor Jaroslav Fabian. Tak nech sa vám príjemne počúva.

0: S profesorom Petrom Zubkom stojíme pred Košickou katedrálou, za nami je Urbanová veža. My sa pozeráme na taký veľký členitý reliéf, ktorý je nad severnou bránou.
1: Tak stojíme pred exteriérom Košickej katedrály. Vnímame tento kostol ako kostol kamenný, ktorý je urobený zo skresaných kameňov. Po väčšine je to pieskovec a andezit, alebo riolit presnejšie. Tento kostol je monumentálny tým svojím výzorom, že nemá klasickú omietku. A teda aj jeho výstavba bola oveľa náročnejšia, pretože urobiť kamenársky niečo, čo vyzerá dobre a netreba to skrývať pod vrstvu vápna, bolo aj v stredoveku náročné i na čas, ale aj na financie. Takže tu vidíme na jednej strane veľký fortiel kamenárov, ale na druhej strane aj isté vážne postavenie mesta, pretože ak mesto chcelo mať reprezentatívnu sakrálnu stavbu, tak jednoducho postavilo čosi také, ako stojí tu v Košiciach. Napokon, keď sa pozrieme na ostatné sakrálne stavby u nás, tak takýchto stavieb takmer niet, je ich veľmi málo, respektíve len niektoré časti sú priznané ako kamenárske prvky, ostatná vec je vždy pod omietkou schovaná. No a tu máme vlastne celý kostol, ktorý je i zvonku, i znútra akoby kamenný. Ono by sa nám zdalo, že tie kamene sú položené ako keby krížom cez celú stenu, cez celý múr, ale v skutočnosti je to inak. Ten kostol má dva plášte. Má plášť vonkajší a plášť vnútorný. To znamená, že kamenári urobili vonkajšiu kulisu ako keby a potom tú vnútornú a medzi tými je neušľachtili kameň a tehly spojené s maltou a takto tá stavba stojí. Ono sa nám zdá, že tie múry sú štíhle, že sú tenké, ale oni sú v skutočnosti veľmi hrubé a veľmi masívne. A to, čo odľahčuje opticky túto stavbu, je vlastne tá architektúra, že je ťahaná do výšky, že je tu kopu takých tých optických klamov v podobe zvislých línií, ktoré ťahajú pohľad do hora a tým pádom odľahčujú pohľad na to, že tie steny a tie múry sú strašne hrubé. To, keď človek príde k tomu, tak vníma tú hrubku tej steny, že niekedy je to meter, niekedy aj viac. Jednoducho takto sa to muselo spraviť, pretože vtedajšia doba ešte nebola tak architektonicky pokročila, ako potom tie neskoršie obdobia. Je pozoruhodné na týchto stavbách, alebo na tejto konkrétnej košickej stavbe, je ani nie tak tá samotná architektúra, ako detaily tej architektúry, ktoré sú jedinečné a ktoré na tejto stavbe boli použité aj prvýkrát. Ide napríklad o cimbúrie, ktoré sa nachádzajú v rôznych častiach, ako v podstate ozdoba nad reliefmi, alebo potom vo vnútri na rozličných vežičkách, alebo aj iných výzdobách. V podstate plnia iba ozdobnú funkciu, ale je to nový prvok, ktorý dovtedy u nás nebol používaný. A napríklad tento prvok je potom kopírovaný ako veľmi pekný a ako veľmi príjemný potom aj v ostatných mladších stavbách. A takto vieme napríklad aj povedať, že Košice ovplyvňujú vo veľkom mnohé stavby na severovýchode Uhorska. A práve toto cimburiovanie nám dovoluje datovať, že všetky tie stavby sú vlastne mladšie ako stavba košická. To, čo dodnes ale láka a čo je najkrajšie na tých stavbách, je obrazová výzdoba. Obrázky to vždy je niečo, čo nás púta, pretože jednak obdivujeme toho umelca, že dokázal niečo v tej umeleckej skratke zobraziť, ale na druhej strane tieto stredoveké zobrazenia majú aj hlboký katechetický rozmer. Rozmer, ktorý my nazývame odborne Biblia Pauperum. Biblia Pauperum je taký terminus technicus, ktorý používame pre súbor obrazov, ktoré sa nachádzajú zvyčajne v stredovekých chrámoch, či v podobe fresiek, teda niekoľkých fresiek vedľa seba, a takto utvárajú jeden cyklus, alebo majú nejakú myšlienku, ktorá ich jednotí, alebo môžu byť obrazy, ktoré sú, tak ako tu v Košiciach, kamenárske, že tu máme niekoľko kamenných reliéfov, ktoré sú vedľa seba, alebo to môžu byť obrazy na vitrážach, ktoré tiež spolu tvoria nejaký leitmotív. A takto rozprávame o Biblii Pauperum. To slovo Biblia, samozrejme, my v prvom rade možno chápeme ako Sväté písmo, ale nejde o Sväté písmo ako také, ale ako o knihu. Po grécky Biblos. Čiže na jednej strane, áno, v tých reliefoch máme príbehy z Biblie, ale potom aj príbehy, ktoré sú zo života svätých, z hagiografie. No a v Košiciach sa nám prelínajú jedny aj druhé príbehy a tu už prichádzame k tomu, že výber tých obrazov, ktoré tu máme, je samozrejme zámerný. Je vybraný tak, aby povedal pútnikovi alebo akémukoľvek veriacemu i neveriacemu, ktorý príde pred tento chrám a uvidí tieto obrazy, nejaký príbeh. Samozrejme, že prvom rade nás upúta príbeh Ježiša Krista. Napokon aj na košických reliefoch kamenných tento príbeh dominuje. Ako ten, ktorý je pre nás najcenejší, pretože podstatou kresťanstva a zmyslom kresťanstva je byť spasený, prísť do neba. A k tomu slúžili aj tie kamenné stránky, ktoré sa budovali ako Božie domy, v ktorých tú spásu bolo možné získať. Alebo nejakým hmatateľným spôsobom uchopiť, dotknúť sa jej, zažiť to Božie milosrdenstvo a všetko jednoducho, čo s tým súvisí.

0: Pred Košickou katedrálou obdivujeme spolu s našim hosťom profesorom Petrom Zubkom jej kamennú výzdobu. Prečo sme práve pred Severnou bránou?
1: Najkrajšia a najdôležitejšia brána na dome svätej Alžbety je brána, ktorá ide zo severu. Severná strana všeobecne v stredoveku bola považovaná za zlú stranu. Ak si ju predstavíme v našich klimatických pomeroch, je to celkom prirodzené, pretože od severu nikdy nesvieti slnko, od severu prichádza severák, teda ten zlý, studený vietor, ktorý nemáme radi najmä v zime. Sever jednoducho bol považovaný za zlú stranu, aspoň z tej vonkajšej strany. Preto sa brány zo severu zvyčajne nikdy nerobili, ale podobne zo severu sa nezvykli robiť ani okna, aby sa zabránilo tým tepelným stratám, ktoré sú s tým spojené. Lenže my vieme, že v mestskej urbárnej zástavbe toto pravidlo nebolo vždy rešpektované, pretože tie miestne pomery to nevždy umožňovali takto spraviť. No a v Košiciach zo severnej strany, od katedrály terajšej, sa nachádza centrum mesta. To centrum mesta v stredoveku vyzeralo trošku inak, alebo bolo chápané dôležitejšie ako dnes. Dnes máme v centre mesta fontánu, divadlo, urbanovú vežu, ale v stredoveku sa tu nachádzala radnica, teda to najdôležitejšie v mestskom živote Košic, a hneď medzi radnicou a kostolom, alebo respektíve múrom, ktorý bol okolo kostola, sa nachádzalo trhovisko. Miesto, kde to jednoducho žilo. Miesto, kde sa vymieňal tovar, kupoval. Je to na mieste, kde dnes stojí fontána. Okolo stredovekého kostola totiž to stál múr, alebo plot, ktorý bol kamenný a ktorý bol dostatočne vysoký na to, aby cez neho jednak neprešiel nejaký dobytok alebo hydina, aby sa zabránilo takémuto zneúcteniu hrobov, ktoré boli medzi tým múrom a samým kostolom. A potom malo to do istej miery v istých chvíľach aj takú malú drobnú bezpečnostnú funkciu. Bolo možné to jednoducho brániť. V Košiciach to možno nebolo potrebné, pretože tie hradby boli veľmi silné po okraji mesta, po obvode mesta, ale poznáme lokality zo širšieho okolia, kde takéto múry okolo kostola skutočne plnili pevnostnú funkciu a dokonca aj veže boli stavané ako veže pozorovacie, ktoré mali tiež pevnostný charakter. Takže nebolo to nič, čo by bolo cudzie v tedajšej dobe. Keď sa teda dívame na severnú vežu, tá je dôležitá preto, lebo tade to viedla cesta priamo z magistrátu do kostola. Magistrát, to znamená starosta a jeho poslanci, to boli tí najdôležitejší v živote mesta. A samozrejme, chceli ísť do kostola tou najkračšou cestou a to bola práve cesta od severu. My nevieme, čo je predchádzajúci kostol, ktorý stal na tomto mieste, mal bránu od severu, ale keď postavili tento terajší kostol, dom svätej Alžbety, tak túto bránu tu urobili. Táto brána sa niekedy nazýva aj zlatou bránou a to preto, lebo reliefy, ktoré tu dnes vidíme, boli pozlátené. No a tu si už len možno urobiť taký krásny obraz o tom stredovekom živote alebo tej stredovekej imaginácii, keď cez deň vnímate ten relief možno ako obyčajný obraz, moderne povedané ako 2D, ale v noci, keď sa používali fakle na osvietenie a v Košiciach boli povinné, kto chcel v noci ísť mestom, musel mať osvetlenie a to spočívalo len v nosení fakle. Takže kto išiel mestom s takýmto svetlom a prechádzal, dajme tomu, okolo tohto reliefu, tak prirodzene to svetlo vrhá potom tiene. A keď tým svetlom idete správa doľava, alebo naopak, alebo aj zhora dolu, tak tie reliefy zrazu ožijú. Oni sa hýbu. A to je tá krásna stredoveká imaginácia a je to možno, prečo si Košičania vymysleli, že tu bude mať kamenný relief, aby ten relief nebol len mŕtvým kameňom, akým v podstate je, ale aby ten príbeh, ktorý je za tým, aj skutočne žil. Proste bolo to spôsob aj stredovekého divadla. My vieme, že stredovek mal rád drámu, predovšetkým náboženskú, ale akýsi taký slabý odraz tejto drámy vnímame aj v tomto reliefe, alebo vo všetkých reliefoch, ktoré zvonku máme. Jednoducho oni sa vedia hýbať. Oni sú živé, oni nie sú mŕtve. Stačí prísť v správnu chvíľu a urobiť tie správne veci okolo toho.

0: To, čo vidíme na Severnej bráne, je takým kompromisom, keď ste mi to vysvetľovali, medzi reštaurovaním v 19. storočí a minulosťou?
1: Áno, pretože reliefy, ktoré tu máme, sú stredoveké, ale mnohé prvky, v ktorých sú tie reliefy vsadené, akoby v rámoch, sú zhotovené v 19. storočí ako tie časti, ktoré bolo treba nahradiť. Dnes sa reštaurujú pamiatky tak, že sa snaží zakonzervovať čím viac pôvodnej hmoty a doplniť to, čo chýba. 19. storočie nepoznalo tento spôsob reštaurovania a to reštaurovanie robilo dvojako. Buď nahradilo pôvodnú masu hmoty úplne novou, ako sa to stalo aj na mnohých miestach potom v Košickej katedrále v 19. storočí, alebo doplnilo to, čo chýbalo, tak, že sa napodobnili, skopírovali tie pôvodné tvary. Problém je to, že nie vo všetkých prípadoch vieme povedať, že toto bol pôvodný tvar. V niektorých to vieme isto, v niektorých to iba predpokladáme a v niektorých to zase isto vieme, že to je novodobý tvar, nie stredoveký. Našťastie všetky reliefy, ktoré máme zo severu, sú pôvodné. A tie reliefy sú jednoducho úžasné. Ich datovanie spadá asi do roku 1400, podľa nejakého literatúry 1402, ale my to vieme povedať asi tak, že Severná brána v sebe skýta ikonograficky alebo umelecky také témy, ktoré tu chceli pôvodne mať. Totižto máme tu ešte bránu, ktorá je zo západnej strany a tam máme tiež reliefy a tam tie reliefy sú prispôsobené kultu svätej krvi. Čiže tam vidíme, že tam tá časť je prispôsobená niečomu, čo v roku 1402 zohralo dôležitú úlohu pri zmene stavebných plánov. My vieme, že tento kostol začali stavať niekedy po roku 1390. Stavali ho dlho, ale už okolo roku 1430 funguje, aj keď nie je dokončený. A samozrejme, už hneď predtým bolo potrebné urobiť aj ten ideový plán, aké obrazy budú v zvonku. A práve zo severnej strany vnímame ten výber obrazov taký, ktorý ešte nie že nekorešponduje s kultom svätej krvi, ktorý potom bol dôležitý v tomto chráme, ale jednoducho nesúvisí s ním priamo. Kým reliefy, ktoré sú zo západnej strany, s ním priamo súvisia. Takže tu vidíme, že ideový zámer tvorby týchto reliefov zo severu bol starší, bol pôvodnejší a zodpovedal tomu, že tento kostol mal byť pôvodne postavený len ako, nechcem povedať, že obyčajný farský kostol, ale v podstate ako mestský kostol, kým reliefy na západnej strane od Alžbetinej ulice nám hovoria, že už došlo k zmene nielen stavebných plánov, ale aj toho ideového zámeru, že už pútnik nevchádza do iba obyčajného mestského alebo farského kostola, ale vchádza do pútnického chrámu. A my vieme, že potom aj architektúra vo vnútri bola tomu prispôsobená. Pretože relikvia svätej krvi, ktorá zohráva dôležitú úlohu v živote mesta, sa pôvodne nachádzala v kaplnke svätého Michala, ale keď bol tento kostol rozostávaný a nestačili financie na jeho dostavbu, tak tu sa ukazuje, že košický farár aj s niektorými mešťanmi prišli s tým geniálnym nápadom osloviť pápeža Bonifáca IX. S prosbou, aby udelil odpustky na dostávanie chrámu, čo sa vlastne aj stalo. A tieto prostriedky potom boli použité na dostavbu chrámu, aj keď pravdepodobne nestačili v takej miere, ako by si to možno žiadali pôvodné plány, ale tie odpustky v tom 1402 roku boli skutočne aj vydané. Treba však povedať ešte jednu vec, ak je reč o týchto odpustkoch, že podmienkou, alebo respektíve súčasťou tej dohody, ak to tak môžu nazvať, medzi košickou farnosťou alebo cirkvou a pápežom bolo to, že tie relikvie budú vrátené do chrámu, pretože tento chrám bol odprezentovaný pápežovi ako chrám pútnický a preto musela byť aj dodatočne dostávaná pútnická architektúra vo vnútri tohto kostola, aby tá relikvia, ktorú tu Košičania mali, mohla byť verejne prezentovaná na dôstojnom mieste, tak ako sa to robilo inde vo svete. A samozrejme aj vo chvíľach, keď neboli púte, aby bola uchovaná na dôstojnom mieste, kde by bola nedobytná a chránená pred vlastne kýmkoľvek nepovolaným.
0: Dobre, trošku sme sa teda posunuli na západnú bránu, ale opäť sa vráťme k tomu severnému portálu, kde tu vidíme, podľa toho, čo tu vnímame, tri základné cykly.
1: Dominantný cyklus, ktorý na nás pôsobí ako na ten najväčší a najuchvatnejší, je posledný súd. Ten sa nachádza hneď nad bránou a má dve pásma. Horné a dolné, nebeské a pozemské. V tom hornom vidíme Ježiša Krista, ktorý sedí na tróne a díva sa priamo na nás. Má zdvihnuté ruky, ako keby hovoril Pán s vami, alebo pozdravoval všetkých prítomných. A vlastne je to obraz posledného súdu a konca sveta. V Všetky tieto motívy, ktoré tu máme, vychádzajú zo Svätého písma, sú teda verným zobrazením, takým skratkovitým, výtvarným toho najdôležitejšieho z Evanjelia a z Apokalypsy. Kristus teda sedí na tróne a pod nohami má nebeské telesa, slnko, mesiac a hviezdy. Vedľa neho kľačia jeho matka, Panna Mária a Ján Krstiteľ. Panna Mária je po jeho pravici ako orantka, ako tá, ktorá prosí, ktorá oroduje za vlastne všetkých, lebo je prvá medzi svätými. A po Kristovej ľavej strane, po našej pravej, je Ján Krstiteľ, ktorý je o deti v ťavej srsti a takisto prosí a oroduje vlastne za všetkých ľudí, aby boli spasení. Božia matka mala v stredoveku veľmi čestné, alebo získala veľmi čestné miesto, to najdôležitejšie medzi svätými, a jej kult bol mimoriadne obľúbený. My vieme, že u za Veľkej Moravy katedrálny kostol bol zasvetený Božej rodičke. V Uhorsku potom svätý Štefan ako úplne prvý panovník na svete zasvetcuje svoju krajinu práve ochrane Božej matky Panny Márie. A tak je to v našej tradícii jednoducho vnímané, vtedy už po stáročia, dnes už vyše 1200 rokov, že Panna Mária je naša patronka. Ján Krstiteľ je ten najväčší z prorokov, ako ho nazval Kristus. A keď vidíme pod Kristovými nohami mesiac a slnko, tak tu prichádzame opäť k jednej takej starovekej, ale aj stredovekej imaginácii, že vlastne sviatok narodenia Ježiša Krista je 25. decembra a sviatok svätého Jána Krstiteľa je 24. júna. Teda majú sviatky presne oproti sebe. Presne pol rok míne medzi jedným a druhým. My vieme, že dni od narodenia Krista, od Vianoc až do Jána, sa predlžujú. Dni pribúdajú, noci ubúda. A potom od Jána je to naopak. Dni ubúdajú a pribúda noci. A tu je vlastne to biblické, ktoré je o Svätom písme povedané o Jánovi Krstiteľovi. Povedal to on sám o sebe, že zo mňa musí ubúdať a z neho musí pribúdať. Keď sa na tento relief dívame ďalej, tak po stranách tohto súdneho trónu sú 12 apoštoli. Šiesti sú na jednej strane, šiesti sú na druhej strane. Tých, čo vieme identifikovať presne, tak to je hneď za Pannou Máriou apoštol Peter. Má kľúč v rukách, to je jeho atribút, ale medzi týmito apoštolmi tak anachronicky nájdeme aj svätého Pavla. Úplne v rohoch tohoto pásma vidíme dvoch anielov, ktorí trúbia na trúbach, ktorí ohlasujú koniec sveta. Okolo tých trúb sú nápisové pásky, ale tie texty už nevieme dnes prečítať, pretože zrejme boli napísané len farbou a tá neprežila tie stáročia od stredoveku do dnes. Ale ten aniel, ktorý trúbi po pravej strane, má nápisovú pásku a vyzerá ako dobrý pastier. Predpokladáme, že tam bolo napísané: poďte ku mne všetci, ktorí ste boli dobrí, zaujmite miesta, ktoré sú pre vás pripravené od stvorenia sveta. A po druhej strane vidíme kozla, ktorý je ale symbolom zla alebo diabla vo Svätom písme v Starom zákone, ktorý drží tiež nápisovú pásku a predpokladáme, že tam bolo napísané: choďte do pekla vy všetci, ktorí ste páchali neprávosť. Tam bude plač a škrípanie zúbami. No a tesne vedľa Krista vidíme lietať ďalších anielov, ktorí držia v rukách atribúty umučenia. Jeden drží tri klince, to je ten, ktorý je po jeho ľavej strane, a po Kristovej pravej strane vidíme aniela, ktorý drží kríž. Teda to sú tie atribúty, vďaka ktorými sme boli vykúpení a spasení. Na druhej strane to zase poukazuje aj na obľúbenosť istých kultov stredoveku, tých pašiových relikvií, ktoré boli spojené s našim vykúpením a spasením, ktoré sa v dobe gotickej stali veľmi modernými a obľúbenými, preto kríž a preto tie tri klince.

0: Takže v predchádzajúcom vstupe sme s profesorom Petrom Zubkom, stojac pred severnou bránou Košickej katedrály, hovorili o hornom pásme. Knihy sa otvorili, začal sa posledný súd. No a to dianie v nebi malo dosah aj na dianie na zemi, ktoré tu vidíme v tom spodnom páse reliefu nad bránou. Čo si tu treba všimnúť podľa vás?
1: Hneď pod Kristovým trónom vidíme otvorené hroby. Tie otvorené hroby sú vnímané, teda sú zobrazené ako klasické zemné hroby, ktoré sú priložené nejakou kamennou tabuľou. Tie tabule sa odsunuli a z hrobov vychádzajú mŕtvoly. Oni skutočne vyzerajú naturalisticky ako kostry, pretože nemajú na sebe mäso, ale postupne ako z toho hrobu vyjdú, tak naberajú podobu skutočne živého človeka. Pretože my veríme vo vzkriesenie aj tela a ako sa to skresenie stane, to my síce nevieme, to nikdy nebolo ani nebude dogmatizované, pretože to vo Svetom písme sa nespomína. Len máme tú istotu, ktorú nám tá viera dáva, že človek bude skresený aj s telom. Takže tí ľudia vychádzajú z hrobov, naberajú podobu reálnych ľudí, ako vyzerali za života. A tu sa deje obrovská separácia, alebo to rozdelenie na dobrých a zlých. Tí dobrí idú na Kristovú pravú stranu a tí zlí idú na Kristovú ľavú stranu. Z toho vychádza aj to, že pravá strana sa zvykne podvedome nazývať tou dobrou, tou spásonosnou, kým tá ľava je tou zlou. Ono napokon sa to odzrkadluje aj v liturgickom rozmiestnení priestoru každého chrámu vlastne už od vzniku chrámov ako takých, od prvých storočí, že pravá strana chrámu je tou dobrou stranou, aj keď je tou severnou, vo vnútri je dobrou, pretože na nej sa aj čítalo evanjelium, pretože evanjelium bolo tým svetlom, ktoré v tej tme toho severu, kde slnko nikdy nesvieti, do toho priestoru zažiari, tým svojim obsahom, tým svojim posolstvom. Tá druhá strana, ľavá, je epištolová, čiže číta sa na nej to menej čestné zo Svätého písma, respektíve to menej dôležité. To, kde je ten Kristus iba reflektovaný a niekde sa spomína priamo tak ako v evanjeliu. Takže tu tí dobrí idú na pravú stranu a tu vidíme obrovský zástup, ktorý je väčší ako ten zástup tých zatratených na tej druhej strane. A vidíme tu rozličné stavy. Na čele vidíme pápeža, ktorý má na sebe tiaru s trojitou korunou, za ním vidíme nejakého biskupa a potom samozrejme aj nejakého klerika, aj nejakého mnícha alebo mníšku a kopu lajkov. A čo je veľmi pozoruhodné, je to, že jeden z týchto lajkov drží v rukách ruženec. Ruženec na tomto reliefe je najstaršie zobraženie ruženca u nás.
0: Prečo je to práve ruženec?
1: Ruženec patrí do dominikánskej spirituality a práve dominikáni prišli s tým, že sa modlíme 150 zdravasov, ktoré boli takou laickou napodobeninou žaltára, ktorý má vo Svetom písme 150 žalmov, ale keďže nie všetci ľudia v stredoveku, alebo málo kto v stredoveku vedel čítať a písať, tak a ľudia túžili po nejakej tej zbožnosti napodobňovať tú nízku zbožnosť v kláštoroch, tak sa im jednoducho ponúkla táto alternatíva 150 zdravasov v 15 tajomstvách vtedy a tie tajomstvá zodpovedajú presne tej gotickej spiritualite, pretože máme aj tajomstvá bolestné, tajomstvá narodenia Krista, ktoré sa začali zdôrazňovať so šírením mendikánskych tých žobravých reholí, predovšetkým vďaka františkánom, ale dominikáni to spracovali do toho ruženca. Takže tu krásne vidíme prelínanie tých dvoch tradícií, ktoré boli milované, obľúbené v celom stredoveku, v celej Európe, tú františkánsku a aj dominikánsku tradíciu. Tu v Košiciach mali čestné miesto jedni i druhý. A my vieme, že v Košiciach obidva rády mali svoje kláštory, a tie kostoly, či dominikánsky alebo františkánsky, stoja dodnes. Akurát františkáni tu už nie sú, ale máme tu ešte dominikánov. Takže títo dobrí idú na pravú stranu, idú do nebeskej brány. Na tej nebeskej bráne stojí samozrejme anjel, ktorý ich tam víta, ktorý sa teší, v Božom mene ich vovádza dovnútra, berie pápeža za ruku. Pápež je hlavou cirkvi, je ten, ktorý je prvý, ktorý kráča ako skutočný pastier. Ale čo je pozoruhodné, že táto brána, na ktorej anjel stojí, je dvojitá, rovnaká ako severná brána tohoto kostola. Inými slovami, touto bránou sa vchádza do neba. Čiže ktokoľvek, keď sa pozrel na tento relief a videl, ako vyzerá nebeská brána, tak si uvedomil, že aj táto brána sa podobá na nebeskú bránu. A tá detoso skutočne chodí do neba. Máme tu ale tu aj tú druhú stranu tých zatratených a to zatratenie je zobrazené opäť v takom starozákonnom, možno viac móde, kde to peklo nie je zobrazené ako nejaký obrovský požiar, ale ako Leviatanova papuľa. Leviatan v starom zákone je mýtická postava z morských hlbín, jednoducho morská príšera, nejaký drak, ktorý má obrovskú tlamu, ktorú aj tu roztvára. Z tej papule trčia obrovské ostré zubiska, ale šľaha aj oheň. A do tohto ohňa pekelného, do tohto zatratenia idú tí zlí. Vidíme tam pána, ktorý má mitru na hlave. Niektorí tvrdia, že to je biskup, ale v stredoveku aj každý lepší farár mal mitru na hlave. Takže môže to byť hocikto. Hocikto, kto si myslel, že keďže je v cirkevnej hierarchii na vrchu, takže automaticky má predplatenú spásu. Nie je to tak. Na druhej strane tam vidíme potom ale aj zástupcov rozličných stavov, ktorí si tiež neplnili svoje verné povinnosti, ktorí žili nečestne alebo nemorálne. A tí sú zháňaní prisluhovačmi tohoto pekla, diablami do tohoto podsvetia. Samozrejme, že tí diablovi anieli vyzerajú škaredo. To je opäť taká typická stredoveká predstava, že ten diabol musí vyzerať škaredo. Musí byť nie pekný a nie pohľadný. Má obrovské uši, škaredý nos, strašnú tvár, na pohľad je odpudivý. Tieto podobizne mali aj do istej miery takú ochranu funkciu. Totižto verilo sa, že diabol môže prísť iba na nesväté miesto. Nemôže vstúpiť na sväté miesto. Nemôže vojsť do vnútra kostola. Pretože to miesto je vyhradené Bohu, nie diablovi. Ale aby to diabol aj pochopil, tak vysvetovalo sa to tak, že keď príde k tomuto múru, k tejto stene a zbada tam vlastnú podobu, tak sa zľakne a otočí sa naspäť. Jednoducho, že aj diabol sa bojí diabla a preto nevôjde do vnútra kostola. Takže možno je to taká stredoveká hra, ale na druhej strane je to aj prejav takej ľudovej stredovekej viery, ktorú tu máme. Tí diabli používajú na spútanie tých zlých ľudí aj reťaze. Tu zase môžeme vidieť také detaily, ako je obyčajná stredoveká reťaz, pretože dnes sa už takto reťaze nekujú. Takže ak by mal niekto záujem o to, ako vyzerali stredoveké ľudia, stredoveké oblečenie, stredoveké rálie, spokojne nech sa príde pozrieť na tento relief.

0: Nachádzame sa pred severnou bránou Košickej katedrály a pozeráme sa na reliéf posledného súdu, nad ktorým dominuje kalvária a kríž.
1: Je to Kristus, ktorý je pribitý na kríži. No lenže tento kríž nevyzerá ako obyčajný kríž v tom zobrazení, ako ho poznáme dnes, ale vyzerá ako strom života. Čiže ako realistické drevo a ramena majú tvár písmena Y. Je to opäť takáto stredoveká imaginácia alebo takéto stredoveké prepojenie vlastne so starým zákonom. Verilo sa, že zo stromu raja, z ktorého jedli prví ľudia, Adam a Eva, prišlo zlo. Ale zo stromu života zišlo dobro. A tak vlastne Kristus premenil to prekliatie na požehnanie. V Deuteronomiu čítame, že ten, kto visí na dreve, je prekliatý. A Pavol na tým reflektuje a hovorí, že Kristus sa pre nás stal prekliatím. A tak sme my boli vykúpení a spasení. A tak vlastne Kalvária predstavuje raj. Pre prvých ľudí to bol raj stratený, ľudstvo doteraz ten raj hľadá. V literatúre má to máme veľké témy, ale v takomto obyčajnom zobrazení stromu života vidíme to nájdenie toho strateného raja. Samozrejme, že na tej Kalvárii Kristus nevisel sám, boli tam ešte dvaja lotri, ten tzv. Dobrý a ten tzv. Zlý. Obaja boli zločinci, povedzme rovno, ale ten dobrý sa pokajal a ten visí po Kristovej pravici. A tam vidíme, že práve zomrel, jeho telo síce padá na zem, ale jeho dušu berie anjel a ťahajú hore do neba. Aj ten zlý lotor práve zomrel, aj jeho telo padá k zemi, ale aj jeho dušu ťahá diabol dolu do podsvetia, tým smerom, kde je tá Leviatanová papuľa. Takže tu si možno spomenúť na tú prvú kanonizáciu, ktorú máme vo Svetom písme, keď Kristus povedal tomu lotrovi, ktorý sa pokajal, ktorý si uvedomil, že robil zlo a zaslúži si smrť na kríži, že ešte dnes bude so mnou v raji. No a tuto vidíme na vlastné oči, že aj ten najväčší hriešnik má otvorené brány raja, ak uzná, že je hriešný a oľutuje to zlo, čo urobil. Pod týmto krížom máme ďalšie dva reliefy, ktoré sú o stupeň nižšie. Jeden je napravo, druhý je naľavo. Ten, ktorý je po Kristovej pravici, je naplnený predovšetkým ženskými postavami a ten, ktorý je po ľavici, je naplnený mužskými postavami. V písme totiž čítame, že pod krížom bola Mária, niekoľko žien a Ján evangelista. Takže Božia Matka je práve zronená bolesťou z toho, čo sa deje na kríži, odvracia tvár, nemôže sa pozerať na smrť svojho syna. Okolo máme ženy, ktoré ju utešujú, ktoré majú pripravené aj maste, aby pomazali Krista a tak ho vlastne uložili do hrobu podľa vtedajších zvykov, aby nabalzamovali jeho telo. Na druhej strane vidíme mužskú zostavu. Prvý je Ján evangelista, ktorý drží v ruke Sväté písmo a ktorý tak meditavo rozmýšľa nad tým, čo sa vlastne stalo, a jeho evangelium je tak vnímané ako evangelium, ktoré je vysoko nad tými zvyšnými troma verziami, ako nad synoptickými evangeliami. No a za Jánom sa skrývajú vojaci, ktorí vykonali popravu, ktorí mu prebodli ruky a bok, ale jeden z týchto vojakov potom aj vyznal, že toto bol naozaj Boží syn. Takže máme tú kalvárskú drámu dovršenú úplne do podrobna. No a potom tu máme tretí pás, tretí príbeh, ktorý sa viaže na patronku chrámu Svetu Alžbetu. Ten jej príbeh je výberom z legendy a je skutočne len torzovitý. Na reliéfe na tej Kristovej pravej strane vidíme zázrak s krížom, potom tam vidíme Alžbetu, ktorá kúpe žobráka, Alžbetu, ktorá dáva duchovnú útechu a hladí nejakého žobráka, a vidíme tam potom aj prípravu pokrmu pre týchto žobrákov. V podstate ako keby štyri témy. Je zaujímavé, že tie témy telesného milosrdenstva sú v tej spodnej časti, v tej dolnej akoby základnej, pretože to Božie stáva na ľudskej prirodzenosti a Boh chce predovšetkým, aby sme žili svoj život normálne, prirodzene, aby tá každodennosť bola pekná, aby bola naplnená dobrými skutkami, aj takýmito, ktoré v stredoveku neboli celkom bežné, ale práve františkáni a osobitne takí sociálni svetci, ako je svätá Alžbeta, ale aj svätý Martin, ich konali. Nad tým máme už trošku tú akoby duchovnú pridanú hodnotu, ktorá je spojená s vierou, ktorá je takou interpretáciou toho, tých skutkov, ktoré Alžbeta konala, pretože zázrak s krížom je udalosť, ktorá je opisovaná v legende o svätej Alžbete tak, že keď Alžbeta premenila svoj hrad na špitál a tých žobrakov bolo strašne veľa a posteli bolo strašne málo, tak sa rozhodla, že aj svoju spálňu poskytne nejakému chudákovi. A skutočne tam dala ležať nejakého žobraka, o ktorého sa chcela postarať. No, lenže dvorania ju pohovárali u manžela, že ona tam nemá nejakého človeka, ktorému chce pomôcť, ale má tam milenca. A to samozrejme jej manžela vystrašilo. Schytila Alžbetu, utekali spolu do svojej spálne. A teraz tej legende sa krásne píše. Iba oni dvaja videli nie obyčajného muža, ale Krista na kríži. A to je to krásne františkánske. To je to krásne reflektovanie tej gotickej spirituality, vnímanie Krista ako utýraného, zbičovaného človeka, ktorý trpel za naše hriechy, a tým, že my pomôžeme ľuďom, ktorí sú takýto ubiedení, ktorí potrebujú pomoc i fyzickú, i duchovnú, tak my vlastne takto pomáhame samému Kristovi. Samozrejme, že tá legenda ale hovorí ďalej ešte to B, že len títo dvaja vo svojej viere samozrejme videli toho Krista, kým tí ostatní dvorania tam furt videli iba toho muža. A to je to veľké, že tie klasické stredoveké legendy aj tejto doby, keď vzniká katedrála, sú ešte kritické. To nie sú legendy v zmysle rozprávok. Tie rozprávkové legendy prichádzajú až neskôr so zlatou legendou Jakuba de Voragine, ktorá mala ten potom spotvorujúci rozmer alebo dosah na legendy, keď legendy vnímame ako rozprávky. To sú napríklad legendy o svätom Jurajovi, ktorý zabíja draka a ten drak má niekoľko hlav a je neviem aký zlý. Tak tieto legendy už sú rozprávkové, ale tie nie sú do našeho domáceho pôvodu. Tie k nám prišli ako rozprávky z Francúzska. Sice tiež ďaká Dominikánom, pretože Jakub de

0: kráľa Belu IV. A za patronku bola vybraná svätá Alžbeta, sestra vtedajšieho kráľa. A tak si vlastne Košičania šplhli u panovníka a odtedy túto hru dokázali robiť celý čas až vlastne do súčasných dní, že po tej stránke politickej sa vyšvihli na druhé najdôležitejšie mesto vždy v krajine. Ale zase na druhej strane tu vnímajme, že tá Alžbeta je skutočne sociálny patrón. No a na poslednom reliefe vidíme opäť dom, ktorý je premenený na špitál a Alžbetu, ako sa stará vo veľkom o chorých. Krmí ich, šatí ich, oblieka ich, dáva im lôžko. A ostatní, ktorí sú mimo tento dom, sú ako keby aj mimo Alžbetu a len sa na to dívajú. Jednoducho, aj ten stredoveký človek mal do istej miery slobodu a mohol si vybrať. Buď budem dobrý, alebo sa len budem tváriť, že život beží okolo mňa a mňa sa to netýka.
1: Aj za vás, milí poslucháči, chcem poďakovať profesorovi Petrovi Zubkovi za naozaj krásne vysvetľovanie reliefu nad Severnou bránou Košickej katedrály a našej hudobnej dramaturgičke Diane Rauchovej i za výber hudby. Samozrejme len ten, ktorý sme počúvali medzi textami, lebo o ten harmonikársky sa postarala ako si sama ulica. Ešte požehnaný a krásny dnešný letný čas vám z Košickej redakcie želá Jaroslav Fabian.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš

0: Svätého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš,
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
1: Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

0: Začínalo sa brieždiť, keď vyšla pred dom. Pred ňou sa tiahli judejské hory, zvlnené a stuhnuté more, rúžovo-fialové v rannom opare. Vtiahla hlboko do pľúc chladný, suchý vzduch. Galiléa a Nazaret boli pekné, krajšie, farbistejšie, no tu bola jej vlasť, skalistá, nahá zem, na ktorej vyrástla. Milovala tie hory, hoci v nej súčasne vzbudzovali divnú bázeň. Začula za sebou kroky, vyšla aj gazdiná. Roztiahla ramená a natiahla sa. Teraz Miriam uvidela, že žena je ešte celkom mladá. Telo nemala zmorené, iba starosť jej vyrila na tvár svoje znamenie. Mladosť ženy sa musela búriť proti nešťastiu. Teraz, tvárou v tvár horám a ránu, ako by sa v nej všetko vrhalo do života. Na tvári sa jej na chvíľku rozhorela radosť, no i hneď zahasla. Vrátil sa výraz smútku a bolestného očakávania. Lazár v túto noc plakal menej než zvyčajne, povedala. Azda si si mohla odpočinúť. Ja som tiež tu ospala. Nemala som tak spať. Musíš spať, aby si načerpala síly. Neochotne mávla rukou a ťažko prehltla slinu. Srdce hľadalo nádej, ale pamäť už vydolovala bolesť, ako keď deň vyslobodzuje obrysy ponorené do tmy. Na čo sú mi síly? Zajtra má prísť kňaz. Privedie ľudí, ktorí mi zoberú dieťa. A mohli by sme byť takí šťastní, vyhrklo zo ženy. Vyskúšaj ešte jeden liek. Viem, že ak sa na mŕtvú kožu prikladajú obklady z cibule, občas nastáva uzdravenie. Vyskúšali sme už toľko vecí, vzdychla si. Vyskúšaj ešte toto a pomodli sa k najvyššiemu. Toľké obety sme priniesli. Pomodli sa ešte raz. Stáli oproti sebe, pred horami, z ktorých slnko zotieralo hmlu. Čo spravíš? Opýtala sa žena. Pôjdeš ďalej sama, alebo budeš čakať na Simeona? Neviem, či bude vládať ísť. Dnes ani zajtra nepôjde, spí a je veľmi vyčerpaný. Nečakaj na neho, iste máš svoje povinnosti. Postaráme sa o ňoho a potom ho muži odprevadia do mesta. Ak je tak, asi pôjdem. Choď, zrejme sa ponáhľaš za kýmsi blízkym. Áno, uhádla si. Chcela by som prísť tam, kam idem, čo najrýchlejšie. Môžeš pokojne ísť. Urobila si dobrý skutok a najvyšší ťa odmení. Zľahka potriasla hlavou. Mala chuť povedať: dal mi tak veľa, viacej sa nedá. No to by nedokázala povedať nikomu, o to menej tejto žene, u ktorej bolesť číhala za každou chvíľkou zabudnutia. Ako sa volá vaša dedina? Opýtala sa ešte. Betánia. Ak niekedy tadiaľto pôjdeš, nezabudni nás navštíviť. Nezabudnem. Nech pokoj ostáva s tebou. Aj s tebou, dievča. Vstupovala do mesta bránou blízko nárožia chrámu. Strmá skala prechádzala do múru, vytvárala vysokú, zvislú stenu. Pri pohľade nahor sa až hlava točila. Ešte skôr, ako prekročila bránu, schádzala do údolia Kidrónu cestou vedúcou svahom hory, ktorá bola porastená olivami. Kamenistý chodník sa vinul pomedzi hrubé, akoby napuchnuté kmene. Celý čas, ako schádzala dolu, mala pred sebou priečelie chrámu lesknúce sa v slnku. Jeho múry sa dvíhali nad stĺporadie tiahnúce sa nad priepasťou. V chráme sa už zrejme skončili ranné obrady. A teraz z lešenia, čo obopínalo múry, prichádzali vo zvene sa opakujúce údery kladív a sekier. Stavbu ešte stále dokončovali. Herodes, ako sa hovorilo, sa kochal myšlienkou, že vytvára nezvyčajnú vec. Bol pyšný na tento chrám. Neľutoval peniaze na jeho stavbu. Z celej krajiny zvolával robotníkov a dobre im platil. Zlatými a striebornými plechmi pokryté brány na slnku priam iskrili. Slnečný lesk sťaby stekal po zlatých ostňoch, ktorými bola strecha zabezpečená pred vtákmi. Odrazu zastala na chodníku. Zbadala čosi, čo tu nebolo predtým, keď sa ešte nepresťahovala do Nazareta a často vídala chrám. Na priečelí nad bronzovou Nikanorovou bránou, kde kedysi visel zo zlata odliatý strapec hrozna, rozpínal krídla zlatý vták. Počula už o tom odpútnikov, ktorí sa vracali z Jeruzalema a pobúrene rozprávali o rúhaní, ktorého sa dopustil kráľ, keď na stenu chrámu prikázal zavesiť rímskeho orla. Týmto orlom bol chrám znesvetený. Pozrela sa na vtáka a mimovoľne sklonila hlavu. Bola vychovaná v dome kňaza a vedela, že zákon zakazuje predstavovať podobu živého tvora. Ak to vyžaduje zákon, uvažovala, iste to takto chcel najvyšší. Ak sa niekto postavil proti jeho vôli, vzbudzovalo to zdesenie. On nechcel, aby ho zamieňali za obyčajné stvorenia. Kým teda bude ten, ktorý bol zázračne počatý? Narodí sa ako obyčajný človek? Bude dieťaťom, ktoré žije uprostred iných detí a v blízkosti zvierat? Alebo tajomnou bytosťou, vzdialenou od všetkého, čo žije? Kým bude? Keďže má byť mojím synom, asi bude človekom. Rýchlo sa pobrala ďalej. Bežala dolu, aby unikla týmto myšlienkam. Netúžila po nich. Chcela sa vo všetkom odovzdať do vôle najvyššieho. Na dne údolia tiekol potok. Bol takmer celkom vyschnutý. Na každom mieste sa dal prekročiť suchou nohou. Zo dna údolia chrám nebolo vidieť. Potom prešla popri bráne, povedľa paláca stojaceho na vrchu Ofel a vošla do Tyropejského údolia. Keď šla horným mestom, mala nad sebou zubaté múry Herodesovho paláca, nad ktorými vyčnievali veže pomenované podľa Fasaela, zabitého kráľovho brata, a Mariamny, zavraždenej Herodesovej ženy. Ani na chvíľu sa nezastavila medzi múrmi mesta. Prešla cez Jeruzalem a vyšla bránou vedľa Hadieho rybníka. Zas mala pred sebou hory. Tie, ktoré teraz videla, dobre poznala. Toľkokrát v živote sa na ne dívala. S každým krokom kráčala rýchlejšie. Vyšla na skalný hrebeň, ktorého chrbtom viedla cesta do Hebronu. No potom zrazu zabočila do zelenej rokliny. Srdce sa jej rozbúšilo. Nohy sami od seba kráčali rýchlejšie. Poznávala tu každý strom. Deň sa už začal kloniť k západu. No ešte bolo zavčasu a slnko si zachovávalo horúčosť. Dlhé šmuhy tieňa sa ukladali pod nohy ponáhľajúcej sa devy. Už skoro bežala. Chvíľami sa nevládala nadýchnuť. Konečne sa medzi zeleňou zabelel dom, ktorý po celé roky bol jej domovom. Dobehla k bránke.
1: tak prudko do nej vrazila, že bránka plesla o protiľahlý múr. Bežala chodníkom medzi hriadkami. Odrazu začula zvolanie. Miriam! Vedela, kto ju volá. Bežala tým smerom. Uvidela Alžbetu. Stará žena sa tiež ponáhľala, hoci jej prekážalo neforemné telo. Aj ona veľmi netrpezlivo čakala na chvíľu stretnutia. Už boli oproti sebe so široko otvorenými ramenami. Už sa mala Miriam zavesiť na šiu svojej opatrovateľky. Lenže stará žena náhle zastala. Nešikovne sa sklonila, takmer si čupla v pokornom úklone. Miriam sa tiež zastavila, celá prekvapená. Zdalo sa jej, že teta ju nespoznala a pokladá ju za kohosi iného. Alžbeta, povedala, to som predsa ja. Veľké šťastie ma postretlo, že matka môjho pána navštívila môj dom, riekla hlboko sklonená žena. Jej ruky chceli objať nohy Miriam, no ona zdvihla Alžbetu a privinula si ju na hruď. Čo to hovoríš? Opýtala sa hlasom chvejúcim sa od dojatia. Si najšťastnejšia zo žien, lebo si uverila. Mala dojem, že nevládze dýchať. Áno, bolo to jasné a opojné uistenie. Nepodľahla klamu. Nevysnívala si, čo sa stalo. Pritlačila si ruky na hruď, ktorú rozpínala radosť. On bol, skutočne bol. Splnilo sa to, na čo čakali celé stáročia. A jej, práve jej sa dostalo to šťastie. Teda, všetko vieš? Spýtala sa vrúcným šepotom. Viem, hovorila Alžbeta. A ak som pochybovala, dostala som ubezpečenie. Lebo keď som ťa šla privítať, dieťa sa vo mne pohlo. Prvý raz potvrdilo, že žije.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý. A tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička.
1: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Dnes sa vo Vatikáne začalo mimoriadne kardinálske konzistórium.
0: Vojna nikdy nie je požehnaná Bohom, zdôraznil pápež v homílii na úvod konzistória.
1: Potrebujem cítiť, že ma podporujete ako bratia, povedal svätý otec kardinálom v príhovore.
0: Leo XIV. Včera zaslal na pomoc 100 000 eur do Venezueli po zemetrasení.
1: V piatok 26. júna vás z väčšného mesta zdravia Zuzana Klimanová
0: a sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. Dnes sa začalo dvojdňové mimoriadne kardinálske konzistórium, ktoré zvolal Leo XIV. V prvý deň rokovaní budú účastníci diskutovať o výzvach súčasného sveta, evangelizačnej misii cirkvi a budovaní mieru. Jednu z meditácií predniesol poľský kardinál Grzegorz Rysz.
1: Leo XIV. Počas úvodnej svätej omše konzistória, ktorú celebroval vo Vatikánskej bazilike, zveril kardinálom tri kritériá rozlišovania: zdieľať vo viere skutočnú slobodu, prosiť o dar pokoja v jednote a pestovať svornosť v poslušnosti. S ohľadom na medzinárodné konflikty a napätia pápež pripomenul, že Boh nás obdaril rozumom a vôľou, aby sme konflikty riešili ako ľudia a nie ako zvieratá, hoci vybavené najmodernejšími zbraňami. Prinášame vybrané myšlienky z homílie svätého otca.
0: Keď teda prosíme Boha, aby nám udelil silu a múdrosť, je významné, že naše konzistórium sa koná v bezprostrednej blízkosti slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla. Spoločne sa zastavme pri tejto spomienke, ktorá pripomína piliere rímskokatolíckej cirkvi, dvoch misionárov a mučeníkov, ktorých kázanie sa stalo jedným celkom s ich životom, a to až tak, že sa stalo súčasťou svätého písma.
1: Keď dnes počúvame slová svätého Pavla Korinťanom, môžeme si všimnúť radostnú súzvučnosť so slovami evanjelia. Rôzne charizmy, služby a cirkevné činnosti sú totiž ako ratolestiami jediného viniča, teda jediného pána, ktorý vlieva Ducha Svätého do svojej cirkvi. Tejto organickej jednote zodpovedá kritérium, ktoré robí všetky tieto cirkevné služby dobrými a príjemnými, kritérium spoločného dobra.
0: Milovaní, z Božieho slova, ktoré sme počuli, by som chcel vyvodiť niekoľko usmernení pre naše rozlišovanie v týchto dňoch. V prvom rade nás príklad svätých Petra a Pavla povzbudzuje, aby sme vo viere zdieľali skutočnú slobodu. Živá cirkev je cirkev, ktorá verí vďaka daru Ducha Svätého, ktorý sa vylieva do našich srdc. Táto cirkev prináša mnoho ovocia. Tak ako božská milosť predchádza ľudskej slobode, tak aj viera cirkvi predchádza našej viere a žiada si, aby sme o nej značením svedčili. Toto poslanie má Krista za počiatok i cieľ. Slovami žalmistu, zvestujte jeho spásu deň čo deň, zvestujte jeho slávu národom.
1: Po druhé, prosíme o dar pokoja v jednote. Hoci pozývame všetky národy k viere, v ktorej sme skutočne slobodní, medzinárodné napätia a konflikty vážne zraňujú ľudskú rodinu. V cirkvi aj vo svete však nechýbajú, ba naopak, množia sa iniciatívy a skúsenosti, ktoré vyzývajú k rešpektovaniu ľudskej dôstojnosti, spravodlivosti, práva, jednoducho toho, čo je ľudské. To je dôvodom nádeje, lebo svedčí o kráse Božieho diela, ktorý nás stvoril na svoj obraz a podobu ako znamenie svojej slávy vo svete. Keď je toto znamenie zranené, sme zranení všetci. Keď je skazené, všetci tým trpíme. Keď je zabité, všetci sa cítime rozdrásaní. Preto vojna nikdy nie je hodná človeka a nikdy nie je požehnaná Bohom, lebo Stvoriteľ nás obdaril rozumom a vôľou, aby sme riešili konflikty ako ľudia a nie ako zvieratá, hoci by boli vybavené hypertechnologickými zbraňami. Jednota ľudskej rodiny predchádza jednotlivým národom a štátom. Nie je to len biologický fakt, je to etický princíp. Mier je povinnosťou spravodlivosti, lebo sme jedna ľudská rodina, jedna magnifica humanitas, ktorá nachádza v Kristovi svoju hlavu a vykupiteľa.
0: Pri úvahách nad encyklikou, ktorú som vydal 15. mája tohto roku, je preto potrebné pokračovať na ceste, ktorú vytýčil svätý Pavol VI. Keď zaviedol výraz civilizácia lásky, svet bol poznačený studenou vojnou, zbrojenými pretekmi a výraznými ekonomickými nerovnováhami. V tomto kontexte cirkev ukazovala alternatívnu cestu k ideologickému protikladu medzi systémami a predstavovala si spoločenský poriadok, v ktorom sa prelínajú spravodlivosť a láska. Tak sa totiž kresťanské svedectvo stáva proroctvom o novom svete, evangelizáciou a službou, kultúrnym a sociálnym projektom, ktorý komplexne podporuje ľudský rozvoj. Keď cirkev zvestuje evanjelium uprostred radosti i prenasledovaní, nikdy nie je stranícka. Je pre všetkých a každému adresuje rovnaké slovo obrátenia a spásy.
1: Po tretie, dnes i vždy sa tešíme zo svornosti v poslušnosti, teda z načúvania, ktoré uznáva dar slova, ktoré sa pre nás stalo telom. Prostredníctvom tohto úsilia nás Duch Svätý vedie, sám poukazuje na pastoračné problémy a príležitosti, očisťuje úmysly a napravuje to, čo sa odchyľuje od spoločnej cesty. Uskutočňovanie synody, o ktoré sa usilujeme, pozýva všetkých, aby sme postupovali v jednote viery, v podporovaní mieru, v poslušnosti voči živému slovu, ktorým je Ježiš. V tomto svetle veľké a rýchle kultúrne zmeny si však zároveň vyžadujú, aby sme neustálu pozornosť venovali hľadaniu spôsobov vyjadrenia večných pravd takým jazykom, ktorý ľuďom umožní rozpoznať ich neustálu novosť. Jediné slovo, ktoré sa stalo človekom, sa totiž vyjadruje vo všetkých jazykoch. Kristus, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, je pravý vinič, ktorý prináša ovocie prostredníctvom všetkých kultúr, ktoré kresťania premieňajú zvnútra. Tak zatiaľ, čo ideológie sveta chradnú, Duch Svätý dáva v cirkvi rozkvitať bratskému porozumeniu, láske a misijnému elánu.
0: Pracujúc spoločne, sa naša kolegiálnosť stáva syntézou synodality, na ktorej sa podieľajú všetci pokrstení v jednote Božieho ľudu. Synodalita a kolegiálnosť sú totiž formami kresťanského bratstva, ktoré nás spája ako pokrstených a ako biskupov. Preto pomoc, ktorú mi budete môcť poskytnúť pri vykonávaní Petrovského úradu, nachádza vo mne toho, kto prosí a nie toho, kto rozkazuje. Autorita primátu totiž patrí tomu, kto počúva a len preto vedie, kto sa učí a len preto vyučuje, vždy v nasledovaní jediného učiteľa. Nech nás na tejto strhujúcej ceste sprevádza príhovor svätých apoštolov Petra a Pavla.
1: Toľko myšlienky z homilie svätého otca. Vatikán. Rátam s vami, že mi pomôžete rozlíšiť, čo duch dnes hovorí cirkvi. Potrebujem vašu podporu. Pomôžte mi rozpoznávať znamenia nádeje, no zároveň nezabúdať na ťažkosti. To sú slová z prejavu Leva 14. kardinálom, ktorým dnes otvoril zasadnutie mimoriadneho konzistória. Prinášame vybrané myšlienky z príhovoru svätého otca.
0: V uplynulých mesiacoch som mal viackrát príležitosť pripomenúť, že sme povolaní byť budovateľmi Kristovej jednoty, jednoty, ktorá nadobúda podobu v synodálnej cirkvi, v ktorej všetci spolupracujú na tom istom poslaní, každý podľa svojej charizmy a svojej služby. Ako som povedal rímskej kúrii, toto spoločenstvo sa buduje viac než slovami a dokumentmi, prostredníctvom konkrétnych gest a postojov, ktoré sa musia prejavovať v našom každodennom živote aj v pracovnom prostredí. Nie sme strážcami partikulárnych záujmov, ale učeníkmi a svedkami Božieho kráľovstva, povolanými byť v Kristovi kvasom univerzálneho bratstva. Z tohto dôvodu som si želal, aby sa naša práca sústredila na štyri témy, ktoré sú medzi sebou hlboko prepojené.
1: V prvom rade sme pozvaní zamyslieť sa nad svetom, v ktorom je cirkev povolaná zvestovať evanjelium. Skôr než sa budeme pýtať, čo robiť, musíme sa zastaviť pred touto skutočnosťou, pozerať sa na ňu očami viery a nechať sa inšpirovať tým, čo nám hovoria naši bratia a sestry. Ako som pripomenul pred niekoľkými týždňami, Ježiš kráča po uliciach, prechádza námestiami, navštevuje naše štvrte, prebýva na miestach nášho každodenného života ako Boh, ktorý je nám blízky a kráča so svojím ľudom, ako Pán dejín. A aj dnes nás Pán naďalej predchádza v dejinách a cirkev je predovšetkým povolaná rozpoznať jeho prítomnosť.
0: Následne budeme spoločne uvažovať o kultúre moci a civilizácii lásky. Mnohí z vás pochádzajú z krajín poznačených vojnou, násilím, sociálnou alebo náboženskou polarizáciou. Nikomu z nás však nie sú cudzie mnohé formy konfliktov, útlaku a rozdelenia, ktoré dnes prechádzajú našimi spoločnosťami. Preto rozlišovanie, ku ktorému sme povolaní, sa týka všetkých a oslovuje poslanie cirkvi v každom kontexte. Encyklika Magnifica Humanitas nám ponúka niekoľko cenných kľúčov na pochopenie súčasnosti. Chcel by som predovšetkým počuť, ako tieto stránky rezonujú vo vašich cirkvách, aké otázky vyvolávajú, aké perspektívy otvárajú a aké kroky navrhujú. Encyklika totiž pokračuje vo svojej ceste vtedy, keď je prijatá, interpretovaná a stelesnená v konkrétnom živote cirkvi.
1: Tretia sekcia sa bude ďalej zaoberať encyklikou Magnifica Humanitas a zamyslí sa nad tým, aký príspevok môže cirkev ponúknuť k budovaniu spoločného dobra. Žijeme v dobe, v ktorej narastá pokušenie rozdrobenia a ľahko prevládajú partikulárne záujmy. Sociálna náuka cirkvi nám pripomína, že spoločné dobro sa nerodí spontánne, ale vyžaduje si zdieľanú zodpovednosť. Pre cirkev to nadobúda veľmi konkrétnu podobu. Synodálny štýl v službe misie Božieho kráľovstva. Pripomína to encyklika Magnifica Humanitas v bode 86 a dodáva, že si to vyžaduje pozornosť venovanú spôsobu, akým sa prijímajú rozhodnutia a vykonávajú zodpovednosti, a to v duchu transparentnosti, hodnotenia a spoluzodpovednosti.
0: Na záver venujeme jedno zasadnutie procesu implementácie synody. Toto posledné zasadnutie neotvára novú tému, ale zhrňuje a uvádza do vzťahu to, o čom sme sa zdieľali na predchádzajúcich zasadnutiach. Z očí v oči ranám sveta, budovaniu spoločného dobra a misií cirkvi nám synodalita ukazuje spôsob, ako postupovať. Počúvať, rozlišovať a spoločne prevziať zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré nám Pán zveruje. Synodalita nie je predovšetkým súborom postupov, ako som už viackrát povedal, synodalita je postoj, otvorenosť, ochota chápať. Niekedy bola interpretovaná ako oslabenie autority. V skutočnosti nám však pomáha hĺbšie pochopiť význam samotnej autority, ktorá existuje na to, aby chránila spoločenstvo, podporovala účasť všetkých a usmerňovala spoločnú cestu cirkvi.
1: Tieto štyri zasadnutia spája misijná perspektíva, ktorú sme zdieľali na poslednom konzistóriu a na ktorú som poukázal v liste z apríla tohto roku. Nie sme tu v prvom rade preto, aby sme uvažovali o vnútornom živote cirkvi. Všetky témy, ktorými sa budeme zaoberať, pohľad na svet, mier, spoločné dobro, synodalita, sa zbiehajú do jednej otázky. Ako môžeme dnes pomôcť našim cirkvám hlásať evanjelium s väčšou vernosťou, slobodou a dôveryhodnosťou? Misia nie je jednou z mnohých úloh cirkvi. Je to jej dôvod existencie a práve preto sa stáva aj kritériom, ktoré usmerňuje naše rozlišovanie. Keď sa naučíme počúvať jeden druhého, spoločne niesť zodpovednosť a rozpoznávať pôsobenie Ducha Svätého v rôznych cirkvách, nezlepšujeme len náš spôsob práce. Stávame sa cirkvou, ktorá je schopnejšia stretávať sa s mužmi a ženami našej doby a svedčiť im o evanjeliovej radosti.
0: Preto by som vás chcel požiadať o osobitnú pomoc. Službu, ktorú mi zveril Pán, nemožno žiť o samote. Potrebuje vašu skúsenosť, vašu pastoračnú múdrosť, vašu znalosť cirkví a národov, ktoré sú vám zverené. Rátam s vami, že mi pomôžete rozlíšiť, čo Duch Svätý dnes hovorí cirkvi. Potrebujem vašu podporu, silnú, výslovnú a verejnú. Potrebujem cítiť, že ma podporujete ako bratia.
1: Prosím vás teda, aby ste ma sprevádzali nielen počas týchto pracovných dní, ale aj v každodennej službe pre jednotu univerzálnej cirkvi. Pomôžte mi načúvať tomu, čo sa vynára v cirkvách, rozpoznávať znamenia nádeje, ktoré často rastú v tichu, ale aj nezabúdať na námahu, nedorozumenia a odpor, ktoré môžu spomaliť našu cestu. Potrebujem vašu slobodu, vašu priamosť a vašu vernosť. Úprimná rada je vždy prejavom spoločenstva. Toľko vybrané myšlienky z príhovoru Svätého Otca. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus. Kráčajme spoločne s pápežom. Podporme pápeža v jeho poslaní pokoja, nádeje, dobročinnej lásky. Podporte Svätého Otca. Prispejte na halier Svätého Petra. Viac na stránke www.obolodisanpietro.com.

0: skrz neho tvorca vesmíru, deň a noc vložil do časov, určiac by ľuďom slúžili, vesmíru boli okrasou.
1: Ty spravé svetlo veriacich, zákon tmy sa ťa netýka, hoď obklopia nás nočné tmy, tvoj večný jas nás preniká.
0: Otče, zdroj bytia v dnešný deň, spoň najvrúcnejšiu z našich túch, by v službe milej Kristovi nás rozohňoval Svätý Duch. Amen.
2: Dobré je ospevovať meno Tvoje najvyšší, za rána zvestovať Tvoju dobrotu. Dobré je oslavovať Pána
3: a ospevovať meno Tvoje najvyšší,
0: za rána zvestovať Tvoju dobrotu a Tvoju vernosť celú noc.
2: Na 10-strunovej harfe a na lutne, spevom a citarom.
0: Lebo Tvoje počínanie, Pane, ma naplňa radosťou a plesám nad dielami Tvojich rúk.
2: Aké veľkolepé sú Tvoje diela, Pane, a aké hlboké Tvoje myšlienky.
0: Nerozumný človek to nevie a blázon to nechápe.
2: Hoci hriešnici rastú ako tráva a kadejakí zločinci prekvitajú,
0: večná záhuba ich predsa neminie. No Ty, Pane, si najvyšší na veky.
2: Veď to, Pane, Tvoji protivníci, veď to Tvoji protivníci zahynú a rozprášení budú všetci zločinci.
0: Mne však dávaš silu, akú má bývol s rohami. Mažeš ma žiernym olejom.
2: Moje oko hľadí z vrchu na nepriateľov. Moje ucho počúva o súde tých, čo zlomyselne povstali proti mne.
0: Spravodlivý sťa palma zakvitne a vyrastie sťa céder z Libanonu.
2: Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, na dvoriach nášho Boha budú prekvitať.
0: Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie. Úrodní budú a plní sviežosti.
2: A tak zvestujú, že Pán moje útočište je spravodlivý a neprávosti v ňom nie.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
0: Dobre je ospevovať meno Tvoje najvyšší, za rána zvestovať Tvoju dobrotu.
2: Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha. Vezmem vás pomedzi národov, zhromaždím vás zo všetkých krajín
0: a zavediem vás do vlastnej krajiny. Potom na vás vylejem čistú vodu a budete očistení od všetkej špiny. Od všetkých vašich modiel vás očistím.
2: Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha.
0: Odstránim z vášho tela srdce kamenné a dám vám srdce z mesa.
2: Vložím do vás svojho ducha a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich príkazov, že budete zachovávať a plniť moje výroky.
0: Budete bývať v krajine, ktorú som dal vašim otcom, budete mojim ľudom a ja budem vašim Bohom.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha. Z úst nemluvňat a dojčeniec pripravil si si, Pane, chválu. Pane náš vládca,
4: aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi.
0: Tvoja veleba sa vznáša nad nebesia.
4: Uznemovňať a dojčeniec, pripravil si si chválu naproti ven svojim nepriateľom, aby si umlčal pomstivého nepriateľa.
0: Keď hľadím na nebesia dielo Tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si Ty stvoril,
4: čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš.
0: Stvoril si ho len o niečo menšieho od anielov, slávou a cťou si ho ovenčil a ustanovil si ho za vládcu nad dielami Tvojich rúk.
4: Všetko si mu položil pod nohy, ovce a všetok domáci statok, aj všetku poľnú zver.
0: Vtáctvo

0: v mori. I všetko, čo sa hýbe pod nemorskom,
1: Pane náš vládca, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
0: Súzne uvniata dojčeniec, pripravil si si, Pane, chválu.
2: Podľa Pánovho prísľubu očakávame nové nebo a novú zem, na ktorých prebýva spravodlivosť. Preto, milovaní, keď toto očakávate, usilujte sa, aby vás našiel nepoškvrnených a bez úhony v pokoji. A zhovievavosť nášho Pána pokladajte za spásu. Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam.
0: Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam.
2: Môj jazyk bude rozprávať o Tvojej spravodlivosti.
0: Keď ti zaspievam.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam.
2: Pane, upriam naše kroky na cestu pokoja. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
0: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
1: ako ho pradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
0: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia,
1: preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
0: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
1: aby sme mu bez strachu slúžili
0: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
1: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu
0: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
1: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti.
0: A naše kroky upriami na cestu pokoja.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
3: Pane, upriam naše kroky na cestu pokoja.
4: Kláňajme sa Bohu, ktorý skrze svojho Syna dal svetu nádej a život, a pokorne prosme.
2: Bože, Otec všetkých ľudí, Ty si nám dal dožiť sa začiatku tohoto dňa.
3: Pomáhaj nám žiť s Kristom na Tvoju chválu a slávu.
2: Ty si vlial do našich srdc vieru, nádej a lásku.
3: Daj, si ich chránime a zveľadujeme sa v nich.
2: Dobrotivý Oče, daj, aby sme svoje oči stále upierali na Teba
3: a ochotne odpovedali na Tvoje volanie.
2: Odvráť od nás nástrahy a útoky zlého ducha
3: a chráň naše kroky pred každým pádom.
5: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si pravé svetlo a ustavičný deň. Keď sa v kolobehu času vracia nové ráno, vrúcne ťa prosíme, nech jas Tvojho príchodu rozptýli temnotu viny a prežiari našu dušu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
0: Amen.
6: Pán s vami.
0: I s duchom Tvojim.
6: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
0: Amen.
6: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Čo má na mysli učiteľ z Nazareta, keď nám hovorí, ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva? Možno práve to, že bohatstvo samo o sebe človeku nie je na škodu, no má jednu zásadnú vlastnosť. Dokáže zaplniť jeho srdce a myseľ tak, že Boh sa tam už nezmestí. Tému bohatstva a prosperity ponúka titul z edície Viera Dovrecka s názvom Prejdeš uchom ihly? Knihu objednajte na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 72 226 a 0903 962 029.
3: Pútnická bazilika narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnej bude dnes dejiskom duchovného stretnutia rodiny nepoškvrnenej. Program sa začne o 9:30 príhovorom a o 10:30 bude nasledovať slávnostná svätá omša spojená so zverením sa pod ochranu nepoškvrneného srdca Panny Márie. Hlavným celebrantom bude žilinský diecézny biskup Monsignor Tomáš Galis. Popoludní nebude chýbať modlitba rozjímavého ruženca a eucharistická adorácia. Rodina nepoškvrnenej vznikla na Turice 18. mája 1975. Členovia sa od roku 1992 vždy raz do roka stretávajú na niektorom pútnickom mieste. Zakladateľkou rodiny nepoškvrnenej bola rehoľná sestra Bernadeta Pánčiová. Konferencia biskupov Slovenska odobrila otvorenie procesu blahorečenia sestry Bernadety. V ranom spojení máme pre vás aj ďalšie zaujímavé informácie. Je sobota, 27. jún, 6 hodín, 1 minúta a príjemné ráno vám praje Andrea Čelková.

0: počasie.
1: Meteorológovia namerali pred 5 minútami tieto hodnoty. V Bratislave je jasno 26 stupňov, v Dudinciach 19 stupňov, v Košiciach je jasno 19 stupňov, v Liesku je 16 stupňov, v Nitre 20 stupňov, v Piešťanoch je malá oblačnosť 21 stupňov, v Poprade je jasno 17 stupňov, v Prešove je jasno 18 stupňov, na Sliači je tiež jasno 17 stupňov a v Žiari nad Hronom je 18 stupňov. Dnes bude jasno alebo len malá oblačnosť a mimoriadne teplo 34 až 39 na Orave, v Liptove a Hornom Spiši okolo 32 stupňov. Príjemnejšie bude na horách vo výške 1500 metrov okolo 24 stupňov. Zaveje prevažne slabý vietor.
0: Dopravný servis.
1: V obci Podbranč v časti Majeríčky smerom na Sobotište pokazený kamión blokuje takmer celú cestu. Úsek je obojsmerne neprejazdný. Obchádzať môžete cez Vrbovce. Vo Vrábľoch je uzavretá hlavná ulica pre jarmok. Obchádzajte po okolitých uliciach. Obmedzenie je naplánované do dnešného večera. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Rýchlosť sa oplatí dodržať v Krásnohorskom Podhradí obojsmerne a v Lade smerom do Kapušian. Šťastnú cestu a príjemné ráno vám prajem o 6. hodine 7. minúte.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Leo XIV. Navštívil v sobotu 20. júna lombardské mesta Páviu a Sant'Angelo Lodigiano. V Pávii sa modlil pri hrobe svätého Augustína v bazilike svätého Petra in Celdoro, kde slávil aj liturgiu slova. V homílii zdôraznil, že cirkev musí uprostred kríz zotrvať v jednote s Kristom ako živým uholným kameňom. Pred bazilikou navštívil Národné centrum onkologické hadrónovej terapie a stretol sa s pacientmi i zdravotníkmi. Sant'Angelo Lodigiano si v miestnej farnosti uctil relikviu srdca svätej Františky Xaverie Cabriniovej. Pápež navštívil v pondelok 22. júna rímske sídlo Svetového potravinového programu Organizácie spojených národov. Členom výkonnej rady pripomenul, že potraviny, voda a zdravotná starostlivosť nesmú byť podriadené geopolitickým záujmom. Vyzval na obnovu multilaterálnej spolupráce v boji proti hladu a podvýžive. Upozornil, že humanitárna pomoc je čoraz viac zaťažovaná byrokraciou, zatiaľ čo prístup k základným potrebám ovplyvňujú strategické záujmy. Potravinovú bezpečnosť označil za nevyhnutnú súčasť globálnej a integrálnej bezpečnosti. Svätý Otec prijal v stredu 24. júna spisovateľov z rôznych krajín pri príležitosti stého výročia Vatikánskeho knižného vydavateľstva Libreria Editrice Vatikána. Vo svojom príhovore označil písanie ako prejav ľudskosti, hľadania pravdy a otvorenosti voči Bohu. Pripomenul, že literatúra rozširuje obzory a učí čitateľa tvorivej empatii, bez ktorej niet solidarity ani milosrdenstva. Potrebujeme vás, zopakoval autorom slova svätého Pavla VI. Svätý Otec vyzdvihol úlohu spisovateľov ako tvorcov priestorov slobody, v ktorých môže zaznieť Božie slovo. Pápež Leo XIV. Venoval 100 000 eur na pomoc obyvateľom Venezueli zasiahnutým ničivým zemetrasením. Prostriedky pochádzajú z apoštolskej elemozinérie, ktorá v mene svätého Otca uskutočňuje charitatívnu činnosť. Ide o počiatočný príspevok určený na záchranné práce. Sever krajiny zasiahli vo štvrtok dva útrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5. Epicentrum sa nachádzalo asi 160 km západne od Caracasu. Šlo o najsilnejšie zemetrasenie vo Venezuele od roku 1900. Dikastérium pre Boží kult a disciplínu sviatosti odmietlo žiadosť nemeckých biskupov, aby vo výnimočných prípadoch mohli homíliu prednášať kvalifikovaní laici. V liste zo 17. júna adresovanom predsedovi konferencie biskupov Nemecka Heinerovi Wilmerovi, v liste zo 17. júna adresovanom predsedovi konferencie biskupov Nemecka Heinerovi Wilmerovi, dikastérium uznáva pastoračné dôvody, zdôrazňuje však, že od platného predpisu nemožno udeliť výnimku, pretože homília vyplýva zo samotnej povahy liturgie. Hlásanie Božieho slova v rámci svätej omše je neudeliteľné od poslania prijatého sviatosťou kňazstva. List zároveň pripomína, že laici môžu byť poverení inými formami ohlasovania mimo eucharistického slávenia. Vatikánske múzea ohlásili začiatok 5-ročného projektu reštaurovania západného krídla druhej lodžie apoštolského paláca, ktoré sa tiež nazýva Rafaelove lodžie. Viac ako 20 reštaurátorov bude obnovovať 1300 štvorcových metrov vzácnych fresiek a farebných štukov. Lodžia vznikla v rokoch 1517 až 1519 pod vedením renesančného majstra Rafaela Santiniho pre pápeža Leva X. Riaditeľka múzeí Barbara Jataová označila dielo za kľúčové prepojenie medzi antikou a súčasnosťou. Súčasťou obnovy je inštalácia nového osvetlenia a výmena okenných tabúľ za sklá filtrujúce ultrafialové žiarenie. Vatikánske vydavateľstvo predstavilo anglické vydanie knihy Pán nás drží za ruku, ktoré obsahuje doteraz nepublikované homílie pápeža Benedikta XVI. Texty boli prednesené v rokoch 2005 až 2017 počas súkromných svätých homší v adventnom, pôstnom a veľkonočnom období. Zaznievali v kaplnke apoštolského paláca a neskôr v kláštore Mater Ecclesiae, kde Benedikt XVI. Žil po svojej rezignácii. Vydavateľstvo plánuje aj druhý zväzok s homíliami z cezročného obdobia.
1: Príjemné sobotné ráno, je 6 hodín 16,5 minúty. Počúvali ste Vatikánsky týždenník, ktorý pripravil Ľudový Tmalík.

0: Je 6 hodín 20 minút, príjemné ráno. Palacinky, veľa detského smiechu a letné kino pod holým nebom. Aj tak vyzeral večer na dvore grécko-katolíckej farnosti v Trebišove, kde sa poprvýkrát konala farská palacinkovica. Podujatie prilákalo celé rodiny a ukázalo, že farský dvor môže byť nielen miestom stretnutí, ale aj priestorom pre nové priateľstvá a spoločné zážitky. Viac zaznamenala Martina Mištaničová.
1: Vôňa čerstvo upečených palaciniek prilákala na dvor Trebišovskej farnosti desiatky detí a ich rodičov. Za špecifickou témou podujatia stojí aktívna katolíčka Kristýna Hrinko, ktorá sa deťom vo farnosti venuje aj v iných projektoch, hovorí Kristýna Hrinko.
2: Nacvičujem s tými deťmi program a vždy mi vyjdú v ústrety, že mi ponúknú aj pastoračnú miestnosť. Vždy sú na telefóne, proste vieme sa vždy a vždy dohodnúť. Táto myšlienka vznikla hlavne preto, pretože mám dve deti a moje deti milujú palacinky, takže ma napadlo povedať, že či by sme neurobili takú palacinku, lebo určite palacinky milujú všetky deti, nie len tie moje.
1: Palacinky pripravovala spolu s ďalšími pomocníkmi niekoľko hodín. Záujem účastníkov napokon prekonal očakávania. Rozdalo sa viac ako 320 palaciniek. Opäť Kristýna Hrinko.
2: 10 litrov mlieka sa dnes využil na palacinkovicu a nejaké 3 alebo 4 kg múky. Ja si myslím, že do tohto farského spoločenstva hlavne skrz takýchto akcií, aké sú Plesy Majles a táto palacinkovica, prídu aj takí ľudia, ktorí do fary možno nechodia tak často, lebo sa boja, že tam nikoho nepoznajú. A na to prídu, že vlastne aha, že je to fakt tak dobre, že netreba chodiť len do cerkvy a domov, ale proste sa aj tak stretávať.
1: Bodkou za vydareným podujatím bolo večerné letné kino s animovaným filmom Duša. Z neformálnej atmosféry sa tešili najmä detskí návštevníci. Medzi nimi boli aj sestry Jelka a Zojka Baranišinové a po nich pokračuje Bianka Škintová.
3: Teším sa na príjemnú kombináciu palaciniek a filmu a že strávim spoločné chvíle s kamarátkami z Rubínu.
4: Už som ochutnala palacinku s nutelou, bola veľmi dobrá a hrali sme sa tu s kamarátmi rôzne hry a aj so psíkom.
5: Jedla som palacinky a hrala som sa s kamarátkami. Ešte sa teším na film, ktorý tu bude.
1: Podujatie ocenili aj rodičia. Tatiana Sučová hovorí, že práve podobné stretnutia ponúkajú vytvárať vzťahy, ktoré často pretrvávajú aj mimo chrámu.
6: Sme vlastne spoznali nových ľudí, s ktorými sa stretávame aj mimo týchto akcií, zavoláme si, porozprávame sa, deti sa poznajú.
1: Podľa duchovného otca Rolanda Nosova majú takéto podujatia v živote farnosti svoje nezastupiteľné miesto. Pokračuje Roland Nosov.
7: Hlavnou myšlienkou týchto takých stretnutí je to, že využite farského dvora, využitie toho, že sme tu kňazi a naozaj chceme pre nich slúžiť, budovať to spoločenstvo, zoznamovať sa s inými ľuďmi, ukázať im aj to, že my sme tiež obyčajní ľudia, normálni, deťom ukázať aj príklad, ako Ježiš hovorí, že nechajte deti prísť ku mne.
1: Organizátori veria, že z prvej palacinkovice sa stane nová farská tradícia.

Čo si z toho vyberieš? Opýtal sa ma brat hneď potom, keď počul, aké mám ponuky a pozvánky na najbližšiu sobotu. Neviem. To sa nedá stihnúť ani zvládnuť, aj keby som mal dvojníka, povedal som s povzdychom. Občas sa to stáva, že sú dni, kedy, ako sa u nás na Šariši vraví, ani pes za tebou neštekne. A iné, že sa nemôžeš roztrhnúť na všetky strany. A v ten deň to bola práve tá druhá možnosť. Pozvánka na primície so začiatkom o 10:30. Pozvánka na jubileum kňaza s omšou o 10:30. Krstiny o 11:30, spojené s obedom a oslava 50-ky kurátora. K tomu festival a obecné slávnosti. Kam vlastne ísť a komu povedať áno? A zase komu a prečo oznámiť ďakujem, neprídem? Patrí to predsa do dobrej výchovy a etikety odpovedať na pozvánky. Pamätám si totiž ešte na obdobie, kedy neraz zostalo nie jedno prázdne miesto, lebo pozvaní hostia neoznámili, že neprídu. Koľkí hostitelia si pritom povzdychli, keby boli oznámili, že nemôžu prísť, mal by som to inak pripravené. Alebo pozval by som iného hostia. Povedať áno či nie je umením, je celoživotnou výzvou. Svätý František Saleský povedal, nerob veľa vecí, ale rob ich dobre. Myslím, že niekedy sa dostávame do omylu, že láska znamená byť všade. Že musíme odpovedať na všetko a všetkým áno, na každú prosbu, prijať každé pozvanie, každú ponuku. Lenže človek nie je Boh. Nemôže byť na viacerých miestach naraz. Stojíme však pred inou výzvou, naučiť sa byť naplno tam, kde práve sme. Veď, či žiť naplno a v láske, neznamená práve žiť v prítomnosti.

Vypočuli ste si zamyslenie Jozefa Kozáka, ktoré prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Je 6:30, prajem vám príjemné sobotné ráno.

Je 6 hodín 32 minút, prajem vám príjemné sobotné ráno. Na oslobodenie ľudí od démonických vplyvov a exorcizmus je zameraná dnešná sonda do života cirkvi. Slovo má páter František Sočuvka.

Kardinál Ernest Simon, exorcista, ktorého komunisti v Albánsku väznili takmer 20 ročia, sa v júli 2025 modlil za celosvetové oslobodenie od demonického vplyvu na konferencii o exorcizme v New Jersey. Kardinál sa prostredníctvom telemostu pripojil exorcistom. Kardinál Simony sa vyjadril, že jeho modlitba je modlitbou za oslobodenie ľudí od vypustených diablov, ľudí trpiacich rakovinovými nádormi a za mladé matky, ktoré majú problémy s otehotnením. Nešlo o formálny exorcizmus s plnými obradmi. Simony modlitbu za oslobodenie recitoval z pamäti v latinčine. Na konferencii sa k nemu pridali aj ďalší dvaja exorcisti zo Spojených štátov amerických. Kardinál Simony má 96 rokov. Počas komunistického režimu strávil takmer 20 rokov vo väzenskom pracovnom tábore. Najprv vstúpil do františkánskeho menšieho seminára, ale potom, čo ho úrady prepadli a bratov zastrelili, bol spolu s ostatnými novicmi vylúčený z rehole. Simony bol vo veku 28 rokov vysvetený za kňaza pre diecézu potom, čo pokračoval štúdiu v ilegalite. Komunistické úrady ho zatkli po odslúžení polnočnej svätej omše 24. decembra 1963. Slúžil ju za pokoj duše zavraždeného amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho. Komunisti ma považovali za hrozbu pre stranu a tak sa neúnavne usilovali, aby som o strane hovoril zlé. Podplatili niektorých priateľov, aby ma presvedčili, aby som povedal niečo proti vláde, ale ja som si bol vedomý ich klamstva, vyjadril sa. Mladý kňaz bol obvinený zo sprisáhania proti štátu a odsúdený na trest smrti zastrelením. Za odmietnutie odsúdiť katolícku cirkev ho mučili a na 3 mesiace uvrhli do samoväzby. Potom mu ale trest smrti zmenili na 18 rokov väzenských prác v zajateckom tábore. Simony pri opise výsluchov uviedol, že sa ho sudcovia pýtali: prečo ste ľuďom povedali, musíte byť ochotní zomrieť za Krista? Odpovedal som im: musíme odpúšťať, milovať a modliť sa za našich nepriateľov. Brutálne podmienky v komunistických pracovných táboroch viedli k smrti mnohých jeho spoluväzňov, ale Simony neprestal nebojacne slúžiť omše v latinčine, keďže sa pred uväznením naučil liturgiu na spameť. V roku 2017 prezradil, že istý priateľ zvonka mu pašoval chlieb a víno, aby mohol riadne sláviť svätú omšu. Keď v roku 1973 vypukla väzenská vzbúra, kardinál Simony bol obvinený z účasti. To viedlo sudcov k ďalšiemu rozsudku smrti, ktorý bol ale opäť zmenený na väzenské práce. V roku 1981 bol Simony prepustený z väzenia a poslaný domov, ale prenasledovanie neprestalo. Naliehali na ňo, aby sa oženil. Požiadali jeho rodičov, aby ho k tomu kroku presvedčili, pričom mu radili, že len ak sa ožení a vzdá sa kňazstva, vyhne sa budúcim trestom odňatia slobody. Simon im odpovedal: už som ženatý s najkrajšou nevestou, aká existuje, som ženatý s cirkvou. Albánsky komunistický režim prenasledoval najmä kňazov. Všetkými prostriedkami sa usiloval vykoreniť duchovenstvo, pričom takmer všetkých kňazov uväznil alebo zavraždil. Po páde ateistického režimu v roku 1991 kňaz Simony slúžil najmä veriacim katolíkom žijúcim na vidieku. Pritom často vykonával exorcizmus, niečo, čo robil už pred svojím zatknutím v roku 1963 a čím je veľmi známy. V roku 2018 na konferencii exorcistov na Rímskej univerzite Regina Apostolorum už kardinál Simony vyhlásil, že denne vykonáva 4 až 5 exorcizmov. V roku 2017 Simony o svojom živote a kňazstve vyhlásil: dnes vidíme, ako sa prejavuje fatímske proroctvo. Ak sa ľudia neobrátia ku Kristovi, svet pohltí temnota a omyl. Ak dôverujeme Bohu a obrátime sa k nemu, nemali by sme sa ničoho báť. V roku 2014 sa osobne stretol s pápežom Františkom, ktorý si vypočul Simonyho svedectvo. Svätý otec František ho na konzistóriu v roku 2016 menoval za kardinála a označil ho za živého mučeníka.
Kvôli vysokému veku sa kardinál Simony nezúčastnil v poslednom konkláve v roku 2025, na ktorom bol zvolený pápež Leo XIV.

0: Svätý František z Assisi vyrastal v dostatku, no neskôr sa stal chudobným.
1: František vníma, že bohatstvo v jeho dobe prepisuje čnosti na neresti. Bohatstvo prepisuje lásku na egoizmus, pokoj na nepokoj medzi rodinami, mestami i v samom spoločenstve cirkvi.
0: Viac nám povie Salesián Don Peter Bučány v relácii Viera do vrecka, dnes výnimočne o 9.
2: Spiská diecéza putuje v sobotu na celodiecéznu púť do Ostrihomu, hovorí monsignor František Trstenský, spisky diecézny biskup.
3: Preto do Ostrihomu, pretože sme dlhé stáročia boli súčasťou jednej veľkej ostrihomskej arcidiecézy a my sa hlásime k tým koreňom a chceme sa poďakovať Pánu Bohu, tak preto putuje naša diecéza v sobotu do Ostrihomu, kde bude svätá omša, duchovný aj kultúrny program, ktorým to čas a možnosti dovolia, tak sa pridajte k nám. Týmto pozývam aj tých, ktorí nie sú z našej diecézy, ale majú napríklad do Ostrihomu blízko, pretože sú z južnej časti Slovenska.
2: Počúvajte naše špeciálne vysielanie z Ostrihomu v sobotu od 10. hodiny.
0: V období totalitného režimu v bývalom Československu bola istý čas tajnou predstavenou Salesiánok sestra Vilma Šutková.
4: Sestra Vilma patrila k tým, ktoré počas totality niesli zodpovednosť za tajné vedenie dcer Márie Pomocnice na Slovensku. Žila roky v podmienkach neustáleho dozoru, obmedzovania a skrytého apoštolátu.
0: Dozviete sa o nej v relácii Kláštory a rehoľný život. Dnes výnimočne o 1:30.
5: Kniha Prebudzanie milosrdenstva odhaľuje krásu Kristovho najsvätejšieho srdca a pozýva čitateľa vstúpiť do hlbšej dôvery, pokoja a lásky, ktorá premieňa život zvnútra.
6: Čítanie tejto knihy bola pre mňa ako veľké duchovné cvičenie. Naozaj to bol taký milostivý čas.
5: Kniha vychádza v Spolku svätého Vojtecha. Jedného z vás týmto dielom aj odmeníme. Počúvajte literárnu kaviareň dnes o 15:15. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
7: Chcete hlbšie preniknúť a spoznať pápežove myšlienky, ktoré kladie do svojich príhovorov?
8: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper.
7: Práve týmto myšlienkam sa venuje relácia Od ducha k duchu v sobotu večer o 20:15 s Jánom Krajčíkom a jeho hostiami, Marianom Bublincom a Jánom Viglašom v téme Mesiac s pápežom Levom 14.

Príjemné sobotné ráno, je 6 hodín 48 minút. Spolu s náboženskými redaktormi otvárame cirkevné kalendáre na dátume 27. jún. O svätom Cyrilovi Alexandrijskom, biskupovi a učiteľovi cirkvi, nám povie Ján Krupa a prepodobného otca Samsona Pohostinného nám priblíži Ján Sabol.

Údaje o živote svätého Cyrila pred jeho zvolením na biskupský stolec Alexandrie sú skromné. Bol synovcom Teofila, ktorý od roku 385 ako biskup pevnou rukou a s prestížou viedol alexandrijskú diecézu. Svätý Cyril sa narodil pravdepodobne v tej istej egyptskej metropole medzi rokmi 370 a 380. Bol skoro predurčený k cirkevnému úradu a prijal dobré vzdelanie ako kultúrne, tak aj teologicky. V roku 403 nasledoval svojho mocného strýka do Konštantínopolu a tu sa zúčastnil na synode pod Dubom, na ktorej bol zosadený miestny biskup Ján, neskôr nazývaný Zlatoústy. Naznačujúc tak víťazstvo Alexandrie nad svojim tradičným rivalom Konštantínopolom, kde sídlil cisár. Po smrti svojho strýka Teofila ešte ako mladý bol Cyril v roku 412 zvolený za biskupa vplyvnej alexandrijskej cirkvi. Tam vládol s veľkým nasadením 32 rokov. Vždy sa usilujúc o potvrdenie primátu nad celým východom, dôrazný aj v udržiavaní tradičných vzťahov s Rímom. Svätý Cyril Alexandrijský je východnou cirkvou nazývaný pečaťou všetkých cirkevných otcov. Mal veľkú zásluhu na tom, že cirkev si uchovala prax označovať Máriu ako Teotokos, teda Bohorodička. Svätý Cyril Alexandrijský učil, že Mária neporodila takého istého človeka ako iní ľudia, ale syna Božieho, ktorý sa stal človekom.

Dnes nám grécko-katolícka cirkev pripomína prepodobného otca Samsona Pohostinného. Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená oslňujúci. Ako uvádza životopisná legenda, Samson patril do vznešenej rodiny Rimanov. Po smrti rodičov rozdal majetok chudobným a vybral sa do Konštantinopolu. Tam začal ošetrovať chorých. V meste vybudoval nemocnicu, ktorá neskôr dostala jeho meno. Ako hovorí jedna zo životopisných legend, Samson sa zaujímal o chorých a preto sa stal lekárom. Konštantinopolský patriarcha ho pre jeho cnostný život ustanovil za kňaza. Ako legenda ďalej uvádza, Samson uzdravil ťažko chorého cisára Justiniána. Prepodobný Samson Pohostin

sa až do smrti venoval charitatívnej a lekárskej službe. Zomrel okolo roku 500. Za cisára Justiniána I. došlo v druhej polovici 6. storočia k znovu vybudovaniu nemocnice, ktorá 50 rokov predtým zhorela dotla.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom a dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo. Každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty.
2: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody, vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom, otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Bolo 7 hodín a príjemné ráno vám praje Andrea Čelková. Nahliadnite spolu s nami do dejinných záznamov pri dátume 27. jún.
4: Historický kalendár.
3: V roku 444 zomrel alexandrijský patriarcha, cirkevný otec a učiteľ cirkvi svätý Cyril Alexandrijský. V roku 678 intronizovali pápeža svätého Agata. Počas jeho pontifikátu sa začal 6. ekumenický, 3. carihradský koncil. Francúzske vojská začali v roku 1809 ostreľovanie Bratislavy 34 delami a 6 mažiarmi. Ostreľovanie trvalo 2 dni. Pred 210 rokmi sa narodil nemecký technik a vynálezca spôsobu výroby papiera z drevnej hmoty Friedrich Gottlob Keller. Cisársky patent pred 170 rokmi vyňal katolícke spolky z právomoci spolkového zákona z roku 1852 a zveril ich do kompetencie katolíckej cirkvi. Pred 150 rokmi zomrel nemecký prírodovedec Christian Gottfried Ehrenberg. Pred 95 rokmi sa narodil v Klenove slovenský literárny vedec, kritik, kulturológ a vysokoškolský pedagóg Peter Liba. Pápež Pavol VI vymenoval v roku 1977 za kardinála vtedajšieho arcibiskupa Mníchova a Freisingu Jozefa Ratzingera, neskoršieho pápeža Benedikta XVI.

0: Je 7 hodín 5,5 minúty, príjemné ráno. Môže homíliu počas svätej omše prednášať aj dobre pripravený laik? Túto otázku položili Vatikánu nemeckí biskupy a odpoveď bola jednoznačná – nie, ani vo výnimočných prípadoch. Prečo je hlásanie Božieho slova počas eucharistickej slávnosti tak úzko sviazané s kňazskou vysviackou, vysvetľuje liturgista Štefan Fábry, pripravil Ľudovít Malík.
1: Dikastérium pre Boží kult a disciplínu sviatostí poslalo svoju odpoveď nemeckým biskupom v júni tohto roka. Reaguje v nej na ich marcovú žiadosť, či by vo výnimočných prípadoch mohli pri svätej omši kázať teologicky vzdelaní laici. List takúto možnosť odmieta, nie z disciplinárnych dôvodov, ale s odvolaním sa na samotnú povahu liturgie. Liturgista Štefan Fábry pripomína, že stanovisko nie je nové a opiera sa o celý rad cirkevných dokumentov od druhého Vatikánskeho koncilu cez kódex kanonického práva až po homiletické direktórium z roku 2014.
2: Homília musí vychádzať z Božieho slova, ohláseného v liturgii, je teda súčasťou oficiálnej bohoslúžby, má byť zárukou správneho výkladu Svätého písma a má byť katechézou, teda svedectvom viery a úkonom posvetenia Božieho ľudu a oslavy Boha. Preto patrí tým, ktorí prijatou vysviackou vykonávajú tieto úlohy z poverenia cirkvi.
1: Otázka nemeckých biskupov sa však dotýka aj toho, kde majú v ohlasovaní slova miesto laici. Cirkev im ponúka množstvo iných možností. Katechézu, biblické krúžky, duchovné cvičenia, vedenie spoločenstiev alebo predsedanie bohoslužbám slova v neprítomnosti kňaza.
2: Na všetkých spomenutých úlohách sa samozrejme môžu podieľať aj laici. Ale ich svedectvo viery, ich vysvetlenie Božieho slova, ich duchovný príhovor alebo povzbudzujúca úvaha, napomenutie môžu zaznievať kdekoľvek inde, len nie pri liturgii.
1: Vatikán pritom odmietol aj zmierňujúci návrh, podľa ktorého by laický príhovor po evanjeliu mohol niesť iné označenie, napríklad kázeň. Fábry vysvetľuje, odkiaľ pramení principiálnosť odpovede.
2: Striktnosť odpovede vychádza z toho, že podľa ustanovenia Ježiša Krista, ale aj tradície cirkvi, sú kompetencie rôznych služobníkov v cirkvi, teda kresťanov, rozdelené tak, že niektoré sú vyhradené tým, ktorí posvetnou vysviackou dostali podiel na služobnom Kristovom kňazstve.
1: Dikastérium v liste súčasne pripomenulo nutnosť stálej formácie vysvetených služobníkov, aby ich homílie dobre plnili svoju pastoračnú a duchovnú úlohu. Ak teda zostáva slovo po evanjeliu vyhradené kňazom a diakonom, musia byť na túto službu aj náležite pripravení.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Príjemné sobotné ráno, pán Jurčovič.
2: Ďakujem, podobne. Dobré ráno.
1: Kde všade sú už hodnoty nad 20 stupňov v týchto chvíľach?
2: Tak toto nie sú nočné teploty, pretože ako náhle vyjde slnko, tak teplota ide rýchlo hore. Takže 20 stupňov. To, že máme na západnom Slovensku, dá sa povedať, všade nad 20 stupňov, dokonca na Zahorí už je 26 stupňov. Teraz ráno je Bratislava tiež podobne takto na hranici 26 stupňov. A na v rámci stredného Slovenska je to hlavne v Banskobystrickom kraji tiež väčšinou nad 20, do Dince dokonca takmer 25. A na východe, no úplne všade nie, napríklad okolo Stropkova je to ešte pod hranicou 20, ale Bardejov 20,5 stupňa. Poprad zvyše tiež 20,6. Žilina, tam chýbali 3 desatinky na 20, ale možno, že už teraz, keď robíme rozhovor, že už aj tam tá 20 je. No takže z tohto hľadiska naozaj niečo neskutočné a myslím, že ani Banská Bystrica v tom nezaostáva, pretože o 7 hodine 21,3 stupňa bolo už namerané. Takže horúčavy pokračujú a dokonca stále sa ešte zväčšujú, pretože včera sme mali v Bratislave najvyššiu teplotu 37,1. 37 bolo až niekde až na ju, až aj Hurbanovo, Nitra 36,8. No, takže, no, čakáme 40-ky.
1: Už dnes budú tie 40-ky?
2: Ja myslím, že dnes ešte nie. Keď včera bolo maximum 37, tak by som tak 2 stupne pridal, tak do 39. Ale potom nedeľa, pondelok, tam je to vysoko pravdepodobne, že padne 40 stupňová hranica a že teda treba rátať aj s takýmto extrémne teplým počasím. Ten veľmi teplý vzduch, tropický vzduch prichádza samozrejme niekde od Afriky cez, najprv zasiahol Španielsko, tam boli asi 2 týždne až do 45 stupňov, teraz už v Španielsku sa to zmiernilo, ale zase vzduch sa dostal až do Francúzska, takže aj tam vyše 40 stupňov. Pozeral som v Nemecku, na nemecké údaje, takže aj Nemci už hlásia 40 stupňové teploty, takže naozaj neskutočne veľa. A v Čechách to zatiaľ vyťahlo včera na 38 stupňov, no takže najviac je to Francúzsko, no ale tak 38 v Čechách sa signalizuje, že dnes by to aj u nás malo byť a dokonca by som povedal, že rátam s tým, že to tu môže vyťahnuť až na takých 39 stupňov. Na severe tiež asi tie 30-ky budú, keď už teraz je tak vysoko teplo, takže naozaj neskutočné teplé počasie tu máme nielen na Slovensku, ale vôbec v Európe.
1: Tak asi najlepšie bude teraz vo vysokých horských polohách.
2: Ja myslím, že aj áno, aj keď úplne ideálne to tam tiež nie je, pretože napríklad Chopok má teplotu 14 stupňov. Fúka tam južný vietor 6 metrov za sekundu, tak snáď a môžeme povedať, že je to celku také pohodové počasie. Samozrejme, že keď tam niekto ide, tak treba okuliare slnečné, treba nejaké tie šiltovky na hlavu a samozrejme dostatok pitia, takže toto všetko platí. Lomnický štít má teraz ráno už vyše 12 stupňov. Takže je to naozaj neskutočne horúce počasie, ktoré panuje v Európe.
1: A bude aj bez vetra?
2: Ten vietor, tým, že je tu tlaková výš, tak až tak veľmi nefúka. Väčšinou by som povedal, že je vietor v rámci Slovenska tak do 4 metrov za sekundu. 4 metre to je tu pri Bratislave Karpatoch to tak trošku prefúkuje, ale 4 metre to je niečo len taký mierny. Inak väčšinou bez vetre, alebo len 1 až 2 metre za sekundu. No, takže vietor nám toto neobčerství nás týmto a musíme rátať naozaj extrémnym počasím, ktoré takto skoro na konci júna, tak to je neskutočné, to je neuveriteľné.
1: S tým sme asi ani nepočítali. Čím je zaujímavý 27. jún?
2: 27. jún, tak v kalendári máme Ladislava a samozrejme takéto meno svätý Ladislav žil, bol kráľ uhorský, pranostiky sú na to, je ich dosť. Ladislav huby sial, Peter Pavol ich pozbieral a naozaj huby rastú, takže samozrejme nie je v oblasti Bratislavy alebo teda v Malých Karpatoch, ale niekde viac na strednom Slovensku. Alebo sa ešte hovorí, ak prší na Ladislava, bude pršať ešte 7 týždňov, tak to tohto roku ako si neplatí. A ešte môžeme spomenúť anglickú pranostiku, oni povedia, ak prší 27. júna, bude ešte pršať 7 týždňov, také zvláštne. A to isté tvrdia aj Nemci, nemecké pranostiky, že počasie v deň 7 spáčov má zostať 7 týždňov. A 7 spáčov, to je historická udalosť, neuveriteľná, pretože to sa naozaj zodpovedá toho z histórii, že 7 spáči, to bolo 7 bratov, boli to vojaci, ktorí pochádzali z významného rodu. Samozrejme, ideme do dávnej histórie, to bolo niekedy 2., 3. storočie. A vtedy za Deciovho prenasledovania kresťanov sa skrýli v jakejsi jaskyni nedaleko Efezu v Turecku. A vládar sa to dozvedel a tak dal vchod do jaskyne zamurovať. A po viac ako 170 rokoch za cisára Teodosia mladšieho bol tento vchod potom odkrytý a k údivu všetkých vojaci sa prebudili zo spánku. Preto sa hovorí, že je to deň 7 spáčov a preto aj tie pranostiky na to existujú. Ešte je také, čo je teraz zaujímavé, je, že máme tie majstrovstvá sveta vo futbale a niečo podobné bolo aj v roku 2008. A vtedy boli majstrovstvá Európy a práve takto okolo 26.7. boli v Európe, hlavne v Strednej Európe, neskutočne silné búrky. A počas zápasu Nemecko proti Turecku, tak jednoducho vypadol televízny signál a milióny divákov z celej Európy nemohli pozerať program. A až keď to naskočilo, tak medzi tým padli 2 góly. Takže aj takéto počasie zasiahlo aj do futbalu, môžeme povedať. A neskutočné na tom bolo aj to, že v priebehu tejto búrky bolo zistených, že alebo nameraných bolo 1000 bleskov za 5 minút v Čechách. Hej? A celkové za 6 hodín udrlo nad Českom 22 000 bleskov. No a to ešte bolo aj viac. No, takže naozaj neuveriteľné. Na celý deň 27. bolo zaznamenaných v Strednej Európe, to znamená v okruhu asi do 300 kilometrov, pri tejto burkovej činnosti až 83 000 bleskov, no medzi oblakmi to bolo, a 4600 bleskov do zeme. No, takže to bola búrka. No, tak dúfajme, že také niečo zatiaľ nehrozí.
1: Veru, to by sme vôbec nechceli. Ďakujem za všetky informácie a prajem vám príjemnú sobotu.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia a my sa pozrieme ešte na situáciu na cestách.
0: Dopravný servis.
1: Vo Svinici na hlavnom ťahu smerom na Dargov strhlo nákladné auto elektrické vedenie. Rátajte so zdržaním. Vo Vrábľoch je uzavretá hlavná ulica pre jarmok. Obchádzajte po okolitých uliciach. Obmedzenie je naplánované do dnešného večera. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Rýchlosť dodržte aj v Nitre na Cabajskej smerom do centra, v Žiline na Hôreckej ceste smerom do centra, vo Zvolene na Lučeneckej smerom z Lieskovca, v Krásnohorskom podhradí obojsmerne, za Lipanmi smerom na Sabinov, na severnej diaľnici D1 za Hendrichovcami smerom na Prešov a v Lade smerom do Kapušian. Za volantom buďte opatrní, šťastnú cestu a príjemné ráno vám prajem o 7:24.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Príjemné sobotné ráno. O minútu bude pol 8. Na slávenie roka Vendelina Javorku v žilinskej diecéze a na hodnotu človeka je zameraný nasledujúci kompas týždňa.
1: Rádio Lumen, kompas týždňa.
2: Žijeme v dobe, kedy úspech meriame peniazmi, no slepá honba za blahobytom nás oberá o vlastnú identitu. Rok Vendelina Javorku, ktorý slávia v žilinskej diecéze, nám pripomína, že skutočná sila človeka aj národa nestojí na dočasnej prosperite, ale na hlbokých koreňoch. Dnes však Slovensko čelí kríze vykorenenia a mení sa na prestupnú stanicu, z ktorej mladí hromadne utekajú. Na otázku, či má zmysel budovať blahobyt na úkor straty vlastnej identity, odpovedá v kompase týždňa riaditeľ Inštitútu Komunio Zdeno Pupík.
3: Rok 2026 v žilinskej diecéze slávia ako rok pátra Vendelina Javorku. Pri tejto príležitosti zasadili v Černovej Lipku strom, ktorý v sebe nesie krásnu symboliku, korene, trvácnosť, pamäť. A možno aj niečo, čo dnes Slovensko potrebuje počuť viac než kedykoľvek predtým. Pretože o budúcnosti často nerozhoduje to, čo je viditeľné, ale to, čo je skryté pod povrchom. Tak je to so stromom aj s človekom. A tak je to aj s krajinou. Páter Vendelin Javorka bol človekom hlbokých koreňov, jezuita, intelektuál, muž viery, ktorý prežil sovietské gulagy a videl, kam až môže človek zájsť, keď stratí vzťah k pravde a k Bohu. Po prepustení mohol odísť do Kanady, mohol začať nový život ďaleko od bolesti minulosti. A predsa sa v roku 1955 rozhodol vrátiť na Slovensko. To je rozhodnutie, ktorému dnešný človek možno celkom nerozumie. Dnes sa totiž často pýtame inak, kde bude mať lepší plat, kde bude úspešnejší, kde bude mať viac možností. Je prirodzené, že mladí ľudia odchádzajú tam, kde cítia väčšie príležitosti. Ale problém začína vtedy, keď sa zo života stane iba projekt osobného úspechu. Človek totiž nepotrebuje iba prosperitu, potrebuje aj zakorenenie, potrebuje vedieť, kam patrí. A možno práve tu sa dotýkame jednej z najhlbších otázok dnešného Slovenska. Máme ešte pocit, že táto krajina je niečo, za čo nesieme zodpovednosť, alebo sa Slovensko stáva iba priestorom, z ktorého sa odchádza. Je zaujímavé, že napriek všetkým problémom sa mnohí prichádzajú za kvalitnými službami, zdravotnou starostlivosťou či odborníkmi. Máme schopných ľudí, máme talent, máme potenciál, len ako by sme stratili dôveru sami v seba. Nepotrebujeme sa považovať za výnimočný národ, ani v sebe prebúdzať akési mesiášske predstavy. Potrebujeme skôr obnoviť elementárnu dôveru, že to dobré, čo tu máme, stojí za to rozvíjať, chrániť a odovzdať ďalej. Literárny vedec Peter Zajac spomenoval tri stratégie, ktoré dnes vidíme aj v našom priestore. Prvou je jednoducho preberať všetko, čo prichádza zo západu. Druhou je žiť v akomsi vnútornom rozpore, využívať výhody moderného sveta, no hodnotovo zostať úplne inde. A treťou je odmietnúť západ a hľadať alternatívu na východe. Lenže možno skutočná otázka vôbec neznie, či patríme na západ alebo na východ. Možno otázka znie oveľa hlbšie. Má Slovensko vlastnú cestu? Máme vlastný vnútorný kompas? Dnešná civilizácia stojí na neustálej zmene. Meníme názory, meníme identity, meníme vzťahy. Pohyb sa stal hodnotou sám o sebe. Kresťanská tradícia nikdy neodmietala zmenu, ale vždy sa pýtala, kam táto zmena človeka vedie. Nie všetko, čo sa mení, rastie. A nie všetko, čo ostáva verné, je zaostalé. Svätý Pavol v liste Rimanom píše: nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania. Možno práve toto je výzva dnešného Slovenska. Nie slepo odmietať svet, ale ani svet slepo nasledovať. Vedieť rozlišovať. Vedieť povedať áno tomu, čo človeka buduje. A povedať nie tomu, čo človeka vnútorne rozkladá. Páter Javorka nám nezanechal iba príbeh utrpenia, zanechal nám oveľa viac. Ukázal, že sloboda neznamená mať možnosť odísť kamkoľvek. Skutočná sloboda znamená vedieť zostať tam, kde nás Boh postavil a premieniať tento priestor na miesto dobra. Možno dnes nepotrebujeme iba reformovať školstvo, budovať ekonomiku alebo modernizovať inštitúcie. Možno potrebujeme znovu zasadiť korene. Nie iba lípku v Černove, ale korene dôvery, že Slovensko môže byť miestom, kde sa oplatí zostať. Miestom, kde stojí za to slúžiť. Budúcnosť krajiny totiž nevytvárajú tí, ktorí neustále hľadajú lepšie miesto pre seba. Budúcnosť tvoria ľudia, ktorí dokážu prekročiť vlastný záujem a hľadajú to, čo slúži spoločnému dobru. Tí, ktorí sa rozhodnú niekam patriť a niesť zodpovednosť za priestor, v ktorom žijú. Tak ako sa rozhodol páter Wendelin Javorka. A tak ako strom premieňa zem okolo seba tým, že jednoducho zostáva zakorenený.
1: Rádio Lumen, kompas týždňa.

0: Príjemné ráno vám prajem o 7 hodine 40. minúte. Časopis Rebrík má za sebou 36. ročník. Počas školského roka priniesol detským čitateľom viacero zaujímavých tém. V septembri vstúpi do 37. ročníka aj s novými rubrikami. Viac zistil Boris Kolár.
1: Časopis Rebrík je určený pre deti prvého stupňa základnej školy. Mnohé stránky v časopise sa však venujú aj témam pre predškolákov. Viac k hodnoteniu uplynulého ročníka dodáva Katarína Jantáková, šéfredaktorka časopisu Rebrík.
2: Podľa ohlasov, ktoré nám prichádzali cez celý rok, tak verím, že bol dobrý, že zaujal naozaj aj čitateľov, lebo nám posielali veľa odpovedí a zaujal aj rodičov, ktorí nám veľa písali a písali naozaj v tom pozitívnom duchu. Bolo vidieť, že vlastne Rebrík sa stal ich spoločníkom v rodine, keď spolu čítali z časopisu, keď luštili križovky a keď riešili úlohy, ktoré boli často aj orientované tak, že ich môžu riešiť či už v rodine, vo farnosti, v nejakej svojej komunite.
1: Uplynulý ročník priniesol komiks s chrobáčikmi, rubriky k pochopeniu prírody, ale aj mnoho nových autorov.
2: To je veľmi povzbudzujúce, nielen pre mňa, ale verím, že aj pre deti, pretože ten časopis sa stal takým pestrým časopisom, naozaj s mnohými novými ilustráciami, ktoré aj tak viac asi zodpovedajú súčasným deťom a takou dynamikou. Takže to sa veľmi teším, pretože ten časopis naozaj je pripravovaný pre deti a pripravovaný s tým, aby ich viedol k takej radosti.
1: Od septembra si pre čitateľov pripravili nový komiks o svätom Františkovi, ktorého jubilejný rok slávime. Nebude to len životopis, ale jedná sa o zaujímavé, veselé príbehy, o jeho priateľoch a zvieratách. Chýbať nebude ani rubrika pre deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté príjmanie. V tomto roku bude zameraná na podobenstvá. Každý ročník prináša v časopise aj nové rubriky.
2: Prezradím, že naozaj bude veľa, veľa pekných vystrihovačiek a zaujímavých publikácií, ktoré budú prezentované v rubriku a budú pekné prílohy. A čo bude veľmi dobre, čo sa teším, že pokračuje, sú pracovné listy, ktoré sú robené na základe nového kurikula pre vyučovanie náboženstva a náboženskej výchovy. Takže teraz to už bude viac zamerané už na druhý a tretí ročník a dá sa to použiť určite aj pre prvákom. Robíme to práve s tým, aby to vedeli vyučiť učitelia na vyučovanie, ale zároveň aj rodičia doma s deťmi pri predzvičovaní úloh na náboženstvo, ale zároveň aj pri spoznávaní viery práve spolu s deťmi v rodinách.
1: Podľa slov Kataríny Jantákovej je časopis Rebrík priateľ pre deti, ktorého cieľom je, aby sa deti dostali bližšie k Bohu, ale aj k ľuďom okolo nich.
2: Verím, že sa stane naozaj dobrým spoločníkom v rodinách aj v škole pri vyučovaní. Poskytuje určite množstvo nápadov na využitie voľného času s deťmi. Naozaj aj v rodine, pri rozličných veselých aktivitách, ale aj v škole pri vyučovaní, aby to vyučovanie bolo naozaj zábavné pre deti, ale zároveň aby im prinieslo mnoho nových vedomostí.
1: Časopis vydáva vydavateľstvo Don Bosco. Objednať si ho je možné na webovej stránke rebrik.sk.

0: Svätý František z Assisi vyrastal v dostatku, no neskôr sa stal chudobným.
1: František vníma, že bohatstvo v jeho dobe prepisuje čnosti na neresti. Bohatstvo prepisuje lásku na egoizmus, pokoj na nepokoj medzi rodinami, mestami i v samom spoločenstve cirkvi.
0: Viac nám povie Salesián Don Peter Bučány v relácii Viera do vrecka dnes výnimočne o 9:00.

0: týmto pozývam aj tých, ktorí nie sú z našej diecézy, ale majú napríklad do Ostrihomu blízko, pretože sú z južnej časti Slovenska.
1: Počúvajte naše špeciálne vysielanie z Ostrihomu v sobotu od 10. hodiny.
2: V období totalitného režimu v bývalom Československu bola istý čas tajnou predstavenou Salesiánok sestra Vilma Šutková.
3: Sestra Vilma patrila k tým, ktoré počas totality niesli zodpovednosť za tajné vedenie dcer Márie pomocnice na Slovensku. Žila roky v podmienkach neustáleho dozoru, obmedzovania a skrytého apoštolátu.
2: Dozviete sa o nej v relácii Kláštory a rehoľný život. Dnes výnimočne o 1:30.
4: Kniha Prebudzanie milosrdenstva odhaľuje krásu Kristovho najsvätejšieho srdca a pozýva čitateľa vstúpiť do hlbšej dôvery, pokoja a lásky, ktorá premieňa život zvnútra.
5: Čítanie tejto knihy bola pre mňa ako veľké duchovné cvičenie. Naozaj to bol taký milostivý čas.
4: Kniha vychádza v Spolku svätého Vojtecha. Jedného z vás týmto dielom aj odmeníme. Počúvajte literárnu kaviareň dnes o 15:15. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
2: Spievať začala už ako malé, trojročné dievčatko, ako tínedžerka aj s rehoľnou sestrou.
6: Najviac mi utkvela v pamäti sestrička Erika. Ona bola aj organistka a ona bola vlastne prvá, s ktorou som spievala v Dudinciach v kostole, myslím.
2: Neskôr chcela ísť do misií, študovala podnikový manažment a v súčasnosti sa venuje spevu.
6: Veľmi rada by som, keby tá hudba niekoho potešila.
2: O svoj príbeh i talent sa s nami podelí Anabela Molová v relácii Karmel v nedeľu o 20:30. Je 7 hodín 49 minút. Prajem vám príjemné sobotné ráno. Na kritiku Ruska za pôsobenie na európske spoločnosti zo strany najvyššieho predstaviteľa ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi je zameraný nasledujúci ďalekohľad. Pripravil ho Ján Krupa, číta Marián Michail Mackovič.
7: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Najvyšší predstaviteľ ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi Sviatoslav Ševčuk ostro kritizoval Rusko za pôsobenie na európske spoločnosti. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Rusko je nielen vo vojne s Ukrajinou, ale aj sa zámerne snaží oživiť historické konflikty medzi národmi a podporuje nacionalistické tendencie, ktoré vedú k štiepeniu Európy, povedal kyjevský vrchný arcibiskup v interviu pre poľskú katolícku tlačovú agentúru KAI. Európa by mala na to reagovať návratom ku kresťanskej solidarite, ktorú žil a učil Ján Pavol II., povedal Ševčuk pri príležitosti 25. výročia pápežskej návštevy na Ukrajine. Podľa Ševčukových slov sa Moskva snaží otvoriť staré rany medzi európskymi národmi, ktoré sa snažil zahojiť Ján Pavol II. Medzi Nemcami a Francúzmi, medzi Poliakmi a Nemcami, medzi Ukrajincami a Poliakmi. Rusko sa usiluje znovu rozštiepiť všetkých. V tomto úsilí sleduje Rusko stratégiu, ktorá vsádza na podporovanie národných egoizmov a radikálnych politických postojov. Podľa vrchného arcibiskupa Rusko dnes financuje všetky ultranacionalistické strany v Európe. Na tomto pozadí kyjevský vrchný arcibiskup varoval pred narastajúcou polarizáciou v Európe. Najmä pri pohľade na poľsko-ukrajinské vzťahy hovoril Ševčuk o oživení nacionalistických reflexov. Podľa Ševčuka návrat národného egoizmu sťažuje vzájomné načúvanie a porozumenie. Za protiklad a liek voči národnému egoizmu považuje Ševčuk kresťanskú solidaritu, ktorú počas svojho pontifikátu opakovane zdôrazňoval Ján Pavol II. Musíme byť múdrejší než všetci tí, ktorí sa dnes snažia podnecovať takéto nálady, povedal vrchný arcibiskup. Historickú návštevu pápeža v júni 2001 vníma Ševčuk ako zlomový bod pre seba vnímanie krajiny. Ján Pavol II. Ukázal Ukrajincom, ukrajinskému štátu a celej Európe, že Ukrajina a jej ľud existujú.

0: povedal Ševčuk. Pápež poskytol Ukrajine medzinárodnú viditeľnosť a zdôraznil samostatnosť jej dejín, kultúry a jazyka. Dôležitá bola aj zmierovacia činnosť poľského pápeža, predovšetkým medzi Ukrajinou a Poľskom. Ševčuk zdôraznil, že Ján Pavol II v mene celej katolíckej cirkvi požiadal Ukrajincov o odpustenie za chyby minulosti. Ševčukov predchodca vo funkcii vrchného arcibiskupa, kardinál Lubomír Husár, zo svojej strany požiadal poľský národ o odpustenie za všetko utrpenie, ktoré mu spôsobili Ukrajinci. Ján Pavol II. Podporoval zmierenie aj medzi ďalšími európskymi národmi, ktoré boli poznačené konfliktmi 20. storočia. Jeho posolstvo je veľmi aktuálne aj dnes. Pápežská návšteva na Ukrajine pred 25 rokmi bola preto aj aktom vzájomného odpustenia, uzdravením spomienok a prejavom kresťanskej solidarity. Táto solidarita musí dnes opäť slúžiť ako orientačný bod. Podľa Ševčuka by sa mohla stať vakcínou proti moskovskej propagande, ktorá v dnešnom svete živí nacionalizmy. Ševčuk vidí v myšlienkach Jána Pavla II. Aj kľúč k prekonaniu súčasných kríz v Európe. Pápež vždy kládol do stredu pozornosti človeka a varoval pred dôsledkami spoločnosti, ktorá sa odkláňa od svojich duchovných a morálnych základov. Bez ľudskosti neexistuje skutočná demokracia, bez hodnôt neexistuje skutočná sloboda. S pohľadom do budúcnosti najvyšší predstaviteľ ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi varoval aj pred tým, že Rusko sa aj po skončení vojny bude snažiť štiepiť ukrajinskú spoločnosť a donútiť ju vnímať víťazstvo ako porážku. O to dôležitejšie je posilňovať spoločenskú súdržnosť a zahojiť rany spôsobené vojnou. Výzvy budúcnosti spočívajú nielen v opätovnej výstavbe zničených miest a obcí, ale predovšetkým v obnovení dôvery medzi ľuďmi a národmi. Je oveľa ľahšie znovu postaviť dom, než uzdraviť ľudskú dušu a srdce zranené vojnou, poznamenal vrchný arcibiskup. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: obrovskou strát, dieťa a to nič nezdolá.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Katolícke noviny.
3: Najnovšie katolícke noviny prinášajú 40-stranovú prílohu Relax a krížovky. Štartujú vedomostnú čitateľskú súťaž Leto so svätým Františkom z Asízy a detskú prázdninovú súťaž s názvom Pripraviť sa pozor leto.
2: Katolícke noviny.
3: Píšu o Jánovi Volkovi, šprintérovi, ktorý je ústrednou postavou letného seriálu katolíckych novín v rubrike Rodina. Venujú sa tiež odkazu svätého Františka z Asízy pre dnešok, ktorý spočíva v tom, že pokoj sa nedá nastoliť lusknutím prsta. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana. Ranné spojenie.
4: Je 8 hodín a príjemné ráno vám praje Andrea Čelková. Pred nami je pol hodina dnešného ranného vysielania.
5: Počasie.
4: Počas dnešnej soboty bude jasno alebo len malá oblačnosť a mimoriadne teplo 34 až 39, na Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 32 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 24 stupňov, zaveje prevažne slabý vietor.
5: Dopravný servis.
4: Pozdravujeme aj všetkých na cestách. Na ceste prvej triedy číslo 11 za tunelom Horelica smerom na Žilinu zrezávajú stromy a tunel je v tomto smere uzavretý. Obchádzka vedie cez Čadcu a po starej ceste. V opačnom smere je tunel prejazdný. Medzi obcami Trenčianske Stankovce a Krivosud Bodovka je spoločenské podujatie. Počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Rýchlosť sa oplatí dodržať na výjazde z Podolinca na Spišskú Belú, za Lipanmi smerom na Sabinov, v Dargove smerom na Sečovce a v Trebišove pri čerpacej stanici OMV smerom na Vojčice. Za volantom buďte opatrní. Šťastnú cestu vám prajem o 8 hodine 1 minúte.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Je 8 hodín 5,5 minúty. Príjemné ráno. V dnešnom farmárskom klube sa Mária Čigášová bude rozprávať s metodikom odboru ochrany rastlín Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave Jaroslavom Frankom. Budú sa venovať prípravkom na ochranu rastlín, dronovej aplikácii aj dovozu rastlín z cudziny turistami. Veríme, že si v našej pravidelnej rubrike nájdete to, čo vás zaujíma.
1: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
2: Čo je vašou úlohou?
3: Keďže náš odbor zabezpečuje komplexnú ochranu vstupov, výstupov do poľnohospodárstva, dovážané rastliny, vydávanie rastlinných pasov, tak s kolegami máme viac menej špecializované také činnosti. To, čo robím vyslovene iba ja, okrem spolupráce s kolegami na tých iných úlohách, tak ja zabezpečujem letecké aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a teda zaoberám sa aj dronmi, respektíve ich budúcim použitím v poľnohospodárstve, ale zatiaľ iba legislatívou, lebo drony zatiaľ nie sú povolené na aplikáciu. Až teda, keď bude legislatíva príslušná, budú povolené príslušné prípravky na ochranu rastlín, tak dronová aplikácia prípravkov bude povolená v rámci únie. Zatiaľ v rámci únie teda zakázaná oficiálne. Ale teda ako hnojiva sa teda v rámci alebo v intenciách hnojivárskeho zákona môžu aplikovať aj dronmi, nielen po zemne. Čiže iba prípravky proste majú zatiaľ striktný zákaz. Prípravky na ochranu rastlín.
2: Čiže na to musí byť najprv pripravená slovenská legislatíva alebo európska?
3: Musí byť pripravená hlavne európska legislatíva, lebo zatiaľ dronová legislatíva je taká všeobecná. Ale vyslovene poľnohospodárske použitie dronov ešte nie je špecifikované. Malo byť, ale prípravná legislatíva bola zrušená, pretože bola spojená aj s mnohými obmedzeniami iného rázu. Drony mali byť súčasťou tzv. Súrky. Aby ste si to vedela trošku lepšie predstaviť. Momentálne aplikácia prípravkov všeobecne uplatňuje tzv. Súdka, to je smernica o trvalo udržiteľnom používaní pesticídov. Je to smernica 128 z roku 2009. Tuto malo nahradiť nariadenie SUR, ale to bolo stiahnuté z rokovania komisie práve preto, že tam bolo množstvo kameňov úrazu, ktoré proste prekážali poľnohospodárom, odbornej verejnosti a tak ďalej. Čiže táto súrka bola stiahnutá a jej súčasťou boli aj dróny. Čiže bola stiahnutá tie dróny, proste boli zmietnuté ich riešenie s celou súrkou. Takže či vyjde nejaké osobitné nariadenie len pre dróny, alebo bude súčasťou niečo väčšieho, to momentálne netušíme. Ale pokiaľ mám správne informácie, tak momentálne dronová aplikácia prípravku je zakázaná.
2: A vy v tom vidíte ako budúcnosť trebárs?
3: Veľkú, určite veľkú, lebo drony určite nenahradia klasickú poštnú aplikáciu, lebo je to ekonomicky nie až tak, nie že nevýhodné, ale zoberte si, že pred niekoľkými rokmi bol štandard DJI Agras T30, ktorý má vlastne 30 litrovú nádržku na postrekovanie. Tam v tých krajinách vo svete, kde je už dovolené používať drony, kde majú legislatívu prípravky, tak tam bol štandard, lebo firma DJI z Číny vlastne zabezpečuje asi 70% trhu ako výrobca, čiže má prakticky monopol a okrem teda tých fotografických využíva a to vyrába a proste aj poľnohospodárske drony. A tá T30-ka jednoducho má síce pomerne široký rádius operatívny, ale na jednu batériu vydrží operovať nejakých 10-12 minút. Čiže musíte mať na tom poli aj generátor na nabíjanie batérií, musíte mať nádrž, kde sa mixuje proste postreková kvapalina. Je s tým veľa práce. Čiže proste klasickú plošnú aplikáciu veľkými ťahanými alebo odnesenými alebo samonosnými proste postrekovačmi nenahradí. Ale bude veľmi dobrá špeciálna aplikácia, ako sú sady, vinohrady, ťažko dostupné pozemky, potom pozemky podmáčané, na ktoré nemôže vstúpiť pozemná technika, alebo kde je veľa prekážok, proste hej, tam sú drony vítanou súčasťou a teda budú vítaným doplnkom tejto pozemnej aplikácie, ale určite ju podľa mňa nikde úplne nenahradia aj tú klasickú. Takže určite má veľký potenciál, veľkú budúcnosť proste táto dronová, ale hovorím, musí byť splnená legislatívna stránka veci, musia byť autorizované prípravky na úlové aplikáciu, lebo máte veľký rozdiel, keď máte napríklad autorizovanú dávku prípravku liter na hektár, to znamená, že použijete liter prípravku, pozor prípravku, ale je veľký rozdiel, či ten teda liter prípravku je aplikovaný v 300 litroch vody, ako pri pozemnej aplikácii, alebo nejakých 10 litroch. Čiže tá koncentrácia je x-násobne vyššia. Čiže musí sa prehodnotiť riziko proste na necelulové organizmy, na operátora, na množstvo faktorov, ktoré teda sú zohľadnené a boli špecifikované a preskúmané pri pozemnej aplikácii, pri danej koncentrácii prípravku pri tých 200-300 litrov na hektár, ako keď to bude aplikované v tých 10 litroch.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Naším hosťom je aj naďalej Jaroslav Franko z odboru ochrany rastlín Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave. Rozprávali sme sa aj o veľmi prísnej kontrole potravín, ktoré sa dostávajú slovenským spotrebiteľom na stôl.
2: Musí byť, lebo vy by ste si kúpila jablko, ktoré proste obsahuje nadlimitné množstvo rezidií pesticídov? Asi nie. Jasné, keby ste o tom nevedeli, tak si kúpite, kľudne ho zjete. Ale práve preto sa robia aj skúšky, v labákoch sa odobrajú vzorky. U nás veterína skúša potraviny proste krmivá, či neobsahujú nadlimitné množstvo rezidui, a keď vzorka nevyhovuje, samozrejme, tak bude spálená, zlikvidovaná alebo nejakým iným spôsobom. Takže musí sa to kontrolovať, aby ku konzumentom sa dostávali zdravotne neškodné potraviny.
3: Čiže keď to naši poslucháči počúvajú, tak môžu byť pokojní, že naozaj to, čo sa im dostane na tanier, tak je skontrolované a prešlo tými kontrolami, ktoré malo.
2: Áno. Tak by to malo byť, či sa to na 100% dodržuje, to neviem, ale legislatíva hovorí takto, preto sú aj tie kampane EFSA proste, nielen kvôli škodcom, takisto EFSA teda propaguje ten zdravý aj životný štýl proste aj jednoducho. Kupujte potraviny z overených zdrojov, kupujte proste kvalitné potraviny. Samozrejme, nevšetko sa na Slovensku dá opestovať. Citrusové plody sa musia dovážať, musí sa proste jednoducho, ale kontrola takisto aj táto zložka toho jedálnička, proste toho spotrebiteľského taniera. Čiže ideálne samozrejme, že keby sa len máme otvorenú ekonomiku, to, čo si u nás vieme dopestovať, už sa takisto dováža. Bohužiaľ, nie v takej kvalite možno, ako by sa malo. Čiže sú rôzni špekulanti, ktorí niečo vyprodukujú, dovezú to, predávajú to. Máme množstvo skúseností a príkladov aj s nelegálnym predajom produktov. Ambulantný predaj, príde nejaký predajca, vyhlási sa obecnom úrade, predávajú sa napríklad zemiaky, jablka a tak ďalej, ale teda nikto nevie, lebo nie sú tam proste náväzky, ktoré nie je tam registračné číslo výrobcu, nevieme dohľadať naspäť, či ten zemiak bol vyprodukovaný, či je zdravotne nezávadný, či napríklad zemiaky neobsahujú zárodky nebezpečných bakterióz, ktoré sa môžu zaviesť na Slovensko a ohroziť slovenských producentov. Čiže toto všetko nevieme a proste tým pádom, keďže to nevieme, tak nevieme ani dohľadať proste výrobcu a konzumácia takýchto potravín je riziková. Takisto, keď si niekto kupuje sadbu, ktorá nie je označená, ak si chcem kúpiť z tretej krajiny, tak potrebuje mať rastlina, rastlinný produkt proste, alebo iný predmet, takisto nespracované drevo. Môžete si kúpiť niečo, čo už bolo spracované do takej miery, že môže vylúčiť prežitie toho organizmu škodlivého, čiže napríklad v prípade dreva, keď máte teplne ošetrené, alebo je spracované na dýhyb, alebo jednoducho je nejak inak spracované. Drevo trieska, tam sú tie časti tak malé, že proste vylúčujú prenos živého organizmu škodlivého v rámci toho finálneho výrobku. Čiže to je bez problémov. Tam sa samozrejme týto certifikát nevyžaduje. Ale keď dovážate guľatinu alebo kôru, napríklad aj kvôli zmene klímy sa to u nás udomácňuje alebo má možnosť sa udomácniť čoraz viac subtropických a tropických škodcov, ktoré u nás dovtedy, zoberte si, aké sú teraz zimy. Nie sú žiadne. Prší. To je klíma ako v južnej Európe, Španielsko, čiže tie škodce, ktoré u nás prirodzene, ak by sa tam dostali proste dovozom alebo náhodne, sú škodce, ktoré sa dokážu prichytiť na kamión alebo na vlak, proste prejdú stovky kilometrov, hej, z cieľovej krajiny na Slovensko, tu odletí z toho kamionu z vlaku a zistí, že to má vhodné podmienky, ak je to oplodnená samička, proste tak naklade vajíčka a problémy na svete. Alebo párik proste, alebo jednoducho viacero jedincov. A zimy nie sú žiadne, už prakticky škodca nevyhynie, čo je prirodzene vyhynul, a tým pádom to má vhodné podmienky na usídlenie sa a ďalšie šírenie. Nemá tu prirodzené nepriateľov proste, tým pádom ako kedysi mandelinka zemiaková, ona prišla pôvodne z Ameriky, zemiakový tam prirodzených nepriateľov na Slovensku nemá. Čiže musí sa proste buď zberať ručne, alebo sa ošetrovať proste insekticídom. Inak sa nedá zvládnuť mandelinka.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Hosťom našej pravidelnej rubriky je dnes Jaroslav Franko z odboru ochrany rastlín Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave.
2: Je množstvo príkladov, ktoré meniaca sa klíma nám dáva ako výzvy a je dobre vedieť tieto veci a proste držať sa toho, ako aj bola tá kampaň EFSA náučná, že jednoducho, ak si prinesiete domov proste nejakú rastlinku, sukulent alebo nejaký darček proste alebo niečo pre druhé, pre seba, aj nejakú pozornosť, ale je to živé. Môže v tom jednoducho prežívať nejaký škodca, ktorý následne proste vysadíte si tú rastlinku a samozrejme vy neviete, že tam nejaký škodca choroba. A tento zistí, že to má vhodné podmienky proste a môže sa udomácniť či ďalej. Takže je dobré robiť takéto osvety podľa mňa. Aj na letiskách na Slovensku sme vyvesili vlastne také billboardy, ktoré informujú cestujúcich, že je to nie veľmi dobrý nápad. Naozaj foťte si rastlinky, koľko len chcete, ale nenoste ich domov, prosím, lebo skutočne sa môže ten škodca preniesť na Slovensko a je to veľký problém. Karantény škodcovia únie. Budeme sa vidieť karantény škodcov únie, ktoré vlastne sú na území únie a buď sú neprítomní, tým pádom sú karantény, alebo keď sú prítomní, tak sú prítomní len v určitých vymedzených oblastiach, kde sú prísne kontrolované a likvidované. Máme takého karanténneho škodcu, ktorý sa volá haďatko borovicové. Jeho vektor, prenášač je vrzúník z rodu Monchamus a toto haďatko borovicové je veľký problém, hlavne pre borovicové lesy, ktoré sú Portugalsku, Španielsku. Portugalsko je prakticky celé zasiahnuté týmto haďatkom. My sme tam boli s kolegyňou pred pár rokmi osobne. Tie stromy, začína sa to schnutím ihlíc. Proste oni žltnú, schnú, opadávajú. A tým stromom už nie je pomoci, proste nemáte na to ošetrenie, nemáte, tie stromy sa musia vyrúbať. Čiže vyslovne vznikajú proste holorubí, lebo ten strom je nezachrániteľný, do pár rokov uhynie. A keď ten vrzúnik, proste ten monochamus, saje na tom strome, tak jednoducho proste on si to haďatko proste prenáša sebe a môže nainfikovať ďalší strom zdravý, čo ono sa to šíri. A tie vrzúniky sú dobrí letci z rodu monochamus, čiže môžu ročne preletieť niekoľko kilometrov, čiže tá rýchlosť šírenia je vysoká. Napríklad je vyžadovaná na kôru ihličnanov z Portugalska, zo Španielska, je vyžadovaný rastlinný pas, aby bolo dokladované, že tá kôra je proste bez výskytu škodcov. Je to široká oblasť, je to široká problematika, treba si dávať pozor, proste tie rastlinky treba nechať tam, kde sú. Otvotiť si člen hrlodáči, ale proste samotné rastliny zostanú tam.
3: A myslíte si, že by naši poslucháči treba aj so semienkami mohli niečo doniesť?
2: Nesmú. Môžete si kľudne byť na semienko aj z tretej krajiny a takisto musí byť predané fitocertifikátom. Čiže rastliny, rastlinné produkty, semena, čokoľvek, ak to nie je spracované, ak to umožňuje prenos proste škodlivého organizmu a semienka samozrejme umožňujú, lebo nemôžete ich vysušiť pri vysokej teplote, lebo ich zlikvidujete. Nemôžete ich vykúpať nejaké kyseliny, nemôžete ich proste dezinfikovať ozónom, lebo narušíte klíčivosť, už z nich nebude nič. Čiže na všetko aj na semienka musí byť. Pri dovoze z tretích krajín musí byť fitocertifikát.
3: Vo vašej prednáške ste mali taký príklad, že v takom plišovom macíkovi boli uskladnené kaktusy.
2: To je ako s drogami, proste tiež ich pašujete rôznym spôsobom, aby sa vám na to neprišlo. Ak sa jedná o nejaké drahé exotické rastlinky, o ktoré je veľký záujem u pestovateľov, tak samozrejme tí prekupníci sú ochotní riskovať aj masné pokuty, lebo nie len, že teda ohrozujete prírodu našu alebo európsku, ale v prípade pašovania exotický alebo chránený, ste vystavení riziku vysokej pokuty. Ako keď pašujete ohrozené zvieratá, napríklad drahoce, hej, alebo i vajíčka, a to sú vysoké pokuty, to je v prípade rastlín takisto. Ak pašujete proste nejaké chránené rastliny a zistia vám to, tak samozrejme okrem ohrozenia potenciálneho zdravia rastlín v Európe, ste vystavení riziku vysokej pokuty. Ale hovorím, ten macik to bol jeden z príkladov, proste ľudia sú veľmi vynaliezaví, keď to chcú preniesť, toto bola skôr taká šťastná náhoda, si myslím, že to našli v tom macovi, niečo sa im nepozdávalo, tým colníkom proste tak ho otvorili a vytiahli tam asi 30 kaktusov, zabalených jednotlivú proste v sačku. Na čiernom trhu by mali možno niekoľko tisíc eur hodnotu, ťažko povedať, ale nie som kaktusa, takže neviem, ale hovorím, vidíte sama, že tých príkladov je dosť.
1: Ranné spojenie.
4: Dnešné ranné spojenie je 4 minúty pred pol deviatou v závere. Nasleduje relácia pre deti Svetielko, svet očami detí. Dnes sa Aťka a Lucka zamerajú na to, prečo chodíme do knižnice a čítame knihy. Príjemnú sobotu vám praje Andrea Čelková.

0: Svetielko. Táto relácia je vhodná pre všetky deti, malé i veľké.
1: Túto reláciu vám prináša zajačikmojkáčik.sk.
2: Svetielko.
3: Svet očami detí.
4: Aťka, pomoc! Čo sa to deje? Všetko to popadalo. Haló, haló, pomôžte mi niekto. Aťka, Jinglik, ste tu? Pomoc!
5: Jej, ľudská, kde si? Ľudská, veď ja ťa vôbec tu nevidím, veď je tu len obrovská kopa papiera uprostred štúdia.
4: Tu som. Ja som pod tou kopou kníh. Chcela som si prečítať všetky rozprávky sveta, tak som si ich tu uložila a všetky mi popadali. A teraz sa nemôžem ani pohnúť.
5: Ach, ľudská, ty si taký polepetko.
3: Všetko si to poprietal.
5: Veď na to, aby si si prečítala tisíce príbehov, nemusíš mať naraz všetky knihy hneď a teraz pri sebe. Stačí napríklad ísť do knižnice, tam si môžeš vybrať kopu kníh, doma ich prečítať a potom ich vymeniť za ďalšie, nové a neopozerané.
4: Vážne? A to ma tam pustia, aj keď som ešte malá?
5: Jasné, samozrejme. Knižnice sú pre všetky deti, od bábetiek až po pradedkov. A o tom sa budeme dnes, kamaráti, rozprávať. Naša dnešná zostava je ľudská.
4: Aťka. A náš zvukový majster, presnejšie povedané zvuková majsterka, Aťka. A pozor, svetelkáči, dnes hráme o fantastickú cenu. Čaká na vás bezplatný online prístup k rozprávkam Zajačik Mojkáčik.
5: Tak, kamaráti, vítajte a ahojte!
3: Ahoj!

0: milí naši kamaráti svetielkáči, ešte predtým, ako sa budeme rozprávať na našu dnešnú krásnu tému, prečo chodíme do knižnice a čítame knihy, tak sme poprosili aj našich malých kamarátov, a to Sárku, Mareka, Katku a Stelku, aby nám aj oni niečo porozprávali o knihách.
1: Vieš, čo je to knižnica?
2: Tam sú knižky, hračky.
3: Tam predávajú knižky a musíš si jednu zobrať a potom ju musíš vrátiť, keď už nechceš. Môžeš si ich nechať takže dlhšie a potom ich musíš i sám vrátiť.
4: Prečo chodíme do knižnice?
5: Lebo tam sú rôzne zaujímavé knihy a keď jednu knižku prečítame, tak tam sú rôzne obrázky. A keď nám to rodičia prečítajú, budeme vedieť, čo sa v tej knižke deje. A potom v tej knižnici je taká teta alebo ujo, ktorí tie knižky požičajú a potom na budúci rok im to vrátia.
4: Pamätáte, akú knižku ste si naposledy požičali z knižnice?
6: My sme tam už neboli dávno, ale asi nejakú o takých zajačíkov, ktorí tancovali balet, a to bolo tam také smiešne, že ich pani učiteľka povedala: lápky dáme pekne vysoko.
4: Aké knižky najradšej čítate?
6: Zara a jej záchrana zoo.
3: Peppa Pig.
2: Ľadový hrad bez zuby.
1: Ľadový hrad? A čo sa písalo v tej knižke zaujímavé, alebo čo tam bolo pekné?
2: Že Sopný nosí našiel draka.
1: A čo urobil s tým drakom?
2: Spal s ním.
1: V jednej postielke?
2: V postielke nie, ale na slame.
1: A neublížil mu ten drak?
2: Nie, to bol mláďatko.
4: A čítate si sami alebo s rodičmi?
2: Sám.
1: A čo sa ti na tom páči, keď si sám čítaš?
2: Že sú tam obrázky.
5: Niekedy si čítame aj sami a niekedy nám čítajú rodičia.
4: A myslíte si, že je čítanie knižiek dôležité?
5: Ani nie, ale pomáha to ukľudniť.
6: Áno, tým, že si čítaš, tak sa naučíš aj dobre čítať, aj si zapamätáš písmenka.
3: Aby sme zaspali v noci.
1: Máš knižnicu aj ty doma?
2: Áno. Má tam tiež knižky, kusy deravá.
3: No, to bolo perfektné.
7: No, tak naši svetelkáči si myslia, že v knižnici je to zaujímavé, ale Aťka, ja si myslím, že je tam nuda, nie? Tam sa musí len potichu sedieť a pozerať do políc.
3: Joj, to bolo zlé.
0: Ale kdeže, ľudská, dnešné knižnice sú miesta plné dobrodružstva. Môžeš tam napríklad stretnúť kamarátov, môžeš sa tam hrať a dokonca v niektorých knižniciach sa dá prenocovať v spacáku medzi knihami. A navyše, teta knihovnička je ako taký knižný detektív. Vždy ti poradí tú najlepšiu knihu na mieru.
7: To znie super. A bude mať aj ten dospelácky preukaz?
0: Áno, presne tak. Vlastný, volá sa čitateľský preukaz, je veľká vec. Učí nás zodpovednosti, aby sme sa o požičané knižky dobre starali a vrátili ich včas a aby si ich mohli prečítať napríklad aj iné deti.
3: Ejha!
7: Tak poďme na to, svetelkáči, pozor, tu je prvá súťažná otázka. Ako sa volá tá kúzelná kartička, vďaka ktorej si môžete z knižnice požičať knižky až domov?
0: Áno, a volajte nám na naše čísla 048 471 0888
7: alebo 048 471 0889.
3: Haló!

0: osmých trpaslíkoch, ako išlo vajce na vandrovku.
1: Hurá! Tešíš sa?
2: Áno, Jinglík, samozrejme, že sa teším, presne tak, lebo máme na linke, prvú našu volajúcu kamarátku a mala by tam byť Alžbetka. Alžbetka, počujeme sa? Počujeme sa, takže Alžbetka, ahoj. Vítaj v našom svetielku a ešte nám prezraď napríklad...
1: Kde bývaš?
3: Bývam na Mirovej.
2: A aké je to mesto alebo dedinka?
3: Bratislava.
1: Super!
2: Výborne. Dobre, Alžbetka, my sme pred malou chvíľočkou ešte pred pesničkou položili súťažnú otázku, ako sa volá taká kúzelná kartička, vďaka ktorej si môžeme z knižnice požičať knihy až domov. Takže Alžbetka, sústreď sa a skús na túto otázku odpovedať.
3: Papierový preukaz.
1: No vidíš, že ti to ide.
4: Tak to bola správna odpoveď, si veľmi šikovná a máš ty taký čitateľský preukaz?
3: Áno.
4: A chodívaš do knižnice rada?
3: Áno.
2: Uh-huh. A tak nám prezrať, akú knihu si čítal naposledy?
3: Volá sa to, že Gretka a Betka.
1: Prekrásne.
2: No, Jinglík, tak ty asi poznáš túto knihu.
1: Áno. Uh-huh.
2: A ty si ju tiež čítal?
1: Áno.
2: Tak vidíš, tak vy ste, Alžbetka, čítali rovnakú knihu spoločne s Jinglíkom. Alžbetka, ďakujeme za tvoj telefonát aj za správnu odpoveď. A môžeš teraz niekoho pozdraviť a my mu pošleme a zahráme nasledujúcu pesničku.
3: Pozdraví mámku, tatka, detka, babku.
1: Ty si kamarát.
2: A ešte niekoho?
1: Volám sa Jinglík. A ty? Ako?
2: Dobre, Jinglík. Tak pozdravíme aj teba. Môže to tak byť?
5: Dobre, áno. Tak pozdravíme aj teba. Môže to tak byť?
2: Dobre. Dobre. Alžbetka, my sa s tebou lúčime a už sa asi aj nepočujeme, ale aj tak verím, že nás ešte stále počuješ, tak ďakujeme za telefonát a tešíme sa niekedy na budúce a my pokračujeme v našom rozprávaní zaujímavom.
4: Aťka, a prečo je vlastne čítanie také dôležité? Veď nestačí si pozrieť rozprávku v telke?
2: Vieš, Lucka, no v telke už vidíš všetko hotové, ale pri knihe si tvoja hlávka vytvára také vlastné obrazy, taký tvoj vlastný film, taký vnútorný film a čítanie príbehov, ktoré, kde dobro víťazí nad zlom, nám napríklad pomáha stať sa lepšími ľuďmi a lepšie rozumieť svetu okolo nás. A navyše je dokázané, deti, ktorým rodičia veľa čítajú, vedia lepšie počúvať iných.
4: Tak to musím povedať aj našim doma. A aj vám, svetielkáči, musím povedať ďalšiu súťažnú otázku, ktorá znie. No, máme knihy v knižnici a tie majú svoju typickú vôňu. Skúste nám povedať, čo všetko môžete v knižke okrem písmeniek nájsť. Sú tam napríklad také farebné vecičky, ktoré nakreslil maliar. Ako sa volajú?
2: Áno, kamaráti, no a odpoveď na túto otázku nám môžete zavolať na jedno z týchto čísel 048 471 0888 alebo s koncovkou 89.
1: Zasmej sa.

0: Haló.
1: Haló.
0: Ja už viem, odpoveď na otázku.
2: Ty už je odpoveď na otázku, ale no ja som smutná, lebo nikto k nám nezavolal. To znamená, Lucka, my sme položili asi veľmi ťažkú otázku. Jingle bola ťažká?
1: Áno.
2: Tak no dobre, tak sa budeme musieť polepšiť, ale tak poďme sa teraz dohodnúť, že kto bude na ňu odpovedať, dobre?
1: Áno.
2: Tak ja by som chcela odpovedať na túto otázku.
0: Ale ja chcem tiež.
2: Ale ja chcem. Ale... Môžem ja...
0: Ja ju viem veľmi dobre odpovedať.
2: Ale tak...
1: Ejha!
2: Ale ja by som to ešte lepšie odpovedala.
0: No tak, čo ja viem. Ale ja chcem tiež.
1: To bolo perfektné.
2: Tak dobre, tak ste ma prehlasovali. Tak budeš odpovedať ty nakoniec, Lucka, na túto otázku, ale ja ti ju ešte raz zopakujem. Takže knihy v knižnice majú takú svoju typickú vôňu. Určite to, kamaráti, skúste si tak privoňať k nejakej knihe, keď si ju otvoríte, ale skúste nám povedať, že čo všetko môžete v knižke okrem písmeniek nájsť. Sú tam napríklad také farebné vecičky, ktoré nakreslil nejaký maliar a my chceme vedieť, ako sa volajú, takže vieš, Lucka?
0: Tak ja ti to poviem a volajú sa ilustrácie, alebo teda obrázky.
2: Áno, tak Jinglik, je to pravda?
1: To bolo perfektné.
2: Áno.
1: Prima tutto.
2: Tak vidíš, aj Jinglik ťa pochválil a on áno, naozaj je to pravda, takže takéto krásne aj obrázky, aj ilustrácie môžeme nájsť, keď si otvoríme nejakú knihu.
0: No, ja som si myslela, že knihy sú iba bez obrázkov, ale teraz, keď už viem, že počas čítania si môžem pozrieť aj obrázky, tak Aťka, ja už sa do tej knižnice úplne teším. Budem tam hľadať Guľka Bombuľka alebo Odvážnych pátračov.
2: Áno, správne, knižnica je miesto, kde môžeš rásť a tvoja fantázia s tebou. Môžeš tam chodiť pravidelne, ako budeš stíhať a využiť všetky možnosti, ktoré ti knižnica ponúka. A verte mi, kamaráti, je ich neúrekom.
1: Krása.

0: Čo rád robíš?
1: Jingrik, čo rada robím? Tak ty si teda nejaký zvedavý, ale ja ti to prezradím aj vám, kamaráti. Tak ja napríklad rada chodím do prírody, potom stretávam sa s kamarátmi, spolu sa hráme, mám veľmi rada zvieratka, ale takisto aj veľmi rada čítam knihy, áno.
0: Ejha! Čo rád robíš?
1: Jingrik, dobre, tak ty si sa rozhodol, že takto sa nás povypituje, ešte čo radi robíme, tak ľudka, on sa aj o teba chce dozvedieť, že čo tak, rada robíš, tak...
2: Tak ja rada, no tak ak sa ma tiež pýtaš, tak ja rada tiež chodím von na prechádzky, niekde si rozložím deku a čítam si knižku. A teda tiež ja rada chodím do knižnice. Takže priatelia, v knižnici je kopec zábavy, nové priateľstva a tisíce svetov ukrytých v písmenkách. A náš dnešný víťaz, ktorý od nás získava bezplatný online prístup k rozprávkam Zajačik Mojkáčik, je Alžbetka. My ti gratulujeme a teraz síce nebudeš musieť chodiť do knižnice, keďže budeš mať bezplatný online prístup, ale určite si tam niekde zájdi, lebo je tam naozaj veľmi veľa knižiek, oveľa viac ako online a je to krásne miesto.
0: Áno, prekrásne.
1: Áno, veru, že tak všetci určite s nami súhlasíte, kamaráti. Ak ste neboli ešte v nejakej žiadnej knižnici, tak určite sa do nejakej, ktorú máte najbližšie, vyberte, pretože bude to veľmi krásny zážitok aj pre vás a nájdete tam veľmi veľa krásnych knižiek.
0: Áno.
1: Ale čo mi je ľúto, kamaráti a Jingli, Glúcka, Aťka, že táto naša relácia, toto naše svetielko už zase veľmi rýchlo ubehlo.
0: Buď veselý.
1: Ale áno, som veselá, pretože kamaráti, určite sa teším na naše najbližšie stretnutie. Napríklad o týždeň, alebo na ten ďalší. Tak kamaráti, budeme sa tešiť, keď sa opäť spolu stretneme pri našom svetelku a pri opäť nejakej novej krásnej téme.
0: Áno.
2: A ešte k tejto téme, nezabudnite si dnes aspoň chvíľku čítať, alebo poproste rodičov, nech vám prečítajú kúsok pred spaním. Je to ten najlepší spoločne strávený čas.
1: Lúčia sa s vami dve Aťky a Lucka a Jinglík. Prajeme vám krásnu sobotu a veľa prečítaných stránok.
0: Áno.
2: Ahoj. Ahojte, svetelkáči.
1: Ahoj, kamaráti.
0: Ahoj.
3: Túto reláciu vám priniesol zajačikmojkáčik.sk.

0: Viera do vrecka.
1: Praktická príručka každého kresťana.
0: Viera do vrecka.
2: Pohľadov na bohatstvo je množstvo, inak ho vníma bohatý človek, inak chudobný. Pre niekoho je význam bohatstva vo vlastníctve množstva vecí a materiálnych dobier, pre iného v podobe rodiny či množstva priateľov. Ako vnímal bohatstvo svätý František z Asízy? A čo a ako nám o bohatstve hovorí Ježiš? Aj o tom nám dnes porozpráva autor brožúrky Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite z edície Viera do vrecka, predstavený komunity v Bratislave, salezián Don Peter Bučány. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite je téma brožúrky z edície Víra Dovrecka, v ktorej budeme pokračovať aj dnes. A keď by sme mohli pozrieť sa na bohatstvo aj z takého iného pohľadu, to bohatstvo možno aj s takým životom s Bohom. Dá sa to spojiť?
1: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen. No skúsme sa na to takto pozrieť, ako hovoríte. V dejinách cirkvi vždy inšpirovalo svetcov narábať s bohatstvom podľa Božej perspektívy. Mnohí ľudia v cirkvi si uvedomovali, že bohatstvo so svojou mocou nás dokáže posvetiť, ale aj zničiť. Dokáže urobiť nás blízkymi v solidarite s človekom, alebo ho obrať o to najcennejšie, ako je ľudská dôstojnosť a život. Bez pochyby jedným z týchto svetcov, ktorých inšpirovalo, ako narábať s bohatstvom podľa Božej perspektívy, bol muž, ktorému v mladosti nič nechýbalo pre život. Žil pre zábavu, kariéru, slávu. Postaral sa mu o to jeho otec, ktorý bol veľmi bohatý, František z Assisi. Býva v Assisi a veľmi rýchlo pochopil, že má dvere do sveta úplne otvorené. Môže študovať, cestovať, založiť si rodinu bez strachu o to, kde by býval a z čoho by žil. Narodil sa do veľmi majetnej rodiny a teda už v mladosti po materiálnej stránke je zahojený. Spoločenstvo cirkvi za 800 rokov od jeho smrti stále v ňom vidí veľký poklad, z ktorého ako čerpalo ľudstvo v minulosti, tak je tomu i dnes. František totiž nie je iba svetec, chudáčik z Assisi, na ktorého si spomíname alebo ktorého obdivujeme. Je to človek preniknutý silou evanjelia, schopný v každom z nás znovu prebudiť túžbu po novom živote s Bohom. Nechal sa vo svojej dobe zasiahnuť silou Božieho slova a jeho život tak mohol rozkvitnúť, rásť a priniesť bohaté duchovné ovocie.
0: Svätý František z Assisi ale vnímal aj to okolie, ten život, aj to, čo prežívali ostatní, nielen on sám a celú tú dobu, v ktorej on žil, ako ju dokázal vnímať.
1: František vníma, že bohatstvo v jeho dobe prepisuje čnosti na neresti. Bohatstvo prepisuje lásku na egoizmus, pokoj na nepokoj medzi rodinami, mestami i v samom spoločenstve cirkvi. Kladí si otázku, čo robiť. Jestvo je niečo, nejaká cesta, spôsob, ktoré by dokázali v nás prepísať naspäť zlo a nedokonalosť v akejkoľvek podobe na plnosť života, o ktorom rozprávajú evanjelisti. František pochopil, že ak sa chce nechať zasiahnuť Božou milosťou, ktorá mu priniesie iný život, ako žil, potrebuje svoje vlastné obrátenie.
0: To obrátenie zažívame asi všetci. Každý v tom svojom živote dospeje k tomu bodu, keď sa to naozaj stane. Niekto si to uvedomí hneď, niekto zistí až po čase, že áno, tam nastalo nejaké obrátenie. A čo sa vlastne myslí týmto obrátením, keď sa hovorí o obrátení?
1: Tak je to otázka, ktorú si treba položiť úprimne. Pretože odpovedí je mnoho a nie všetky vychádzajú z evanjelia. V tradičnej katechéze sa už deti učia, že obrátenie je ako návrat k Bohu po tom, čo sa odvrátime od hriechu. Morálna teológia vníma obrátenie ako zmenu nášho správania. Asketická tradícia pripomína nám nutnosť pokánia, ktoré vedie k disciplíne tela a vôle. A Sväté písmo prekryje všetky tieto múdre návrhy, keď pri potrebe obratenia použije výraz metanoia. Zmena. Zmena myslenia, srdca a hlbokého spôsobu vnímania našej existencie. Teda nejde iba o opravu nášho našľapnutého smeru, ale aj zmenu pohľadu na veci, ľudí, Boha, udalosti okolo nás. Nejde teda iba o akési upratanie vo svojom živote, revíziu správania, ale o premenu, ako vnútorne vnímam svet a seba v ňom.
0: Ale nie je to len také teoretické, je to v podstate aj reálne, že jednoducho človek to naozaj zažije.
1: Áno, nemôže to byť teória, alebo teória ani slova, pokiaľ ich človek nepríjme hlboko do svojho srdca, človeka neobrátia. Kde sa obrátenie skutočne začína? Aký je jeho prameň? Je to veľmi konkrétny problém. Ak sa totiž pomýlime na začiatku, riskujeme, že budeme stavať na krehkých základoch. Vieme, že obrátenie, ktoré nám zanechali svetopisci v evanjeliách, je predovšetkým iniciatívou Boha. Vychádza od Boha. On jediný v mojej najhlbšej intimite úmyslov, postojov, emócií, túžob dokáže moje vnútro premeniť. Ale nikdy to neurobí bezo mňa. Na túto premenu vždy len pozýva a môže sa začať len vtedy, keď človek odpovie Bohu celou svojou slobodou. Je to najprimeranejšia odpoveď, akú môže človek dať milosti, ktorá ho predchádza a volá, keď človek zatúžil žiť lepšie, inak ako doposiaľ. Obrátenie sa odohráva v najvnútornejšom bode našej prirodzenosti. Tam, kde obraz Boha vtlačený do nás čaká na prebudenie. Je to akoby niečo, čo dlho mlčalo, náhle začalo znovu rezonovať. A práve tu sa skúsenosť z obrátenia Františka z Assisi ukazuje ako mimoriadne cenná. Vo svojom testamente, diktovanom niekoľko mesiacov pred smrťou, píše: Pán doprial mne, bratovi Františkovi, aby som takto začal konať pokánie. Keď som bol v hriechoch, zdalo sa mi veľmi trpké vidieť malomocných. A sám Pán ma medzi nich priviedol, aby som im preukázal milosrdenstvo. A keď som od nich odchádzal, to, čo sa mi zdalo predtým trpké, sa premenilo na sladkosť duše i tela.
2: Rozdal som celý otcov krám,

0: Samotný František zdôrazňuje, že pri tom všetkom je dôležité Božie konanie.
1: Božia iniciatíva, tak je. Boh mu dal vstúpiť na cestu obrátenia. A vôbec nešlo, ako by sme si mnohí mysleli, o asketické cvičenie, ktorým by si človek zaslúžil milosť nového vzťahu s Bohom. Ide skôr o úplnú premenu vnútorného vnímania. Nový spôsob pohľadu na seba, na druhých a na skutočnosť vo svetle Evanjelia. A táto zmena začína veľmi konkrétne, keď človek začne prejavovať milosrdenstvo voči druhým. V stretnutí s malomocnými mladý František zakúsi úplný obrat chuti. Objaví nečakanú sladkosť práve tam, kde ju nehľadal a kde ju ani nečakal. Keď sa bezplatne daruje tým najchudobnejším, keď po prvý raz zabudne na seba, nájde odpoveď na nepokoj, ktorý býval v jeho srdci. Trpkosť života, naplneného mnohými vecami, no stále prázdneho vo svojej podstate. To stretnutie spôsobí v jeho vnútri zemetrasenie. To, čo sa mu zdalo po celý jeho prežitý život trpké, sa stáva sladkým.
0: A čo je teda tým jadrom obrátenia?
1: Nie predovšetkým čin vôle, ale vnútorná premena, tajomná zmena nášho spôsobu vnímania. Naše úsilie nezmizne, ale nadobúda nový zmysel. Obrátenie už nie je pokus napraviť si život vlastnými silami, ale nechať ho napraviť svojou odpoveďou na vzťah lásky a dôvery s Bohom, ktorý ma naučí nové, jeho vlastné kritériá mojho vnímania, posudzovania i túžob. Čo sa však stane, keď tento krok chýba? Keď slobodne a ochotne nepríjmem pozvanie do vzťahu? Bolo by to, ako keby sme boli každý deň nútení jesť jedlá, ktorých chuť sme si nikdy neobľúbili. Mohli by sme to z donútenia istý čas vydržať, no bez radosti a s čoraz väčšou námahou. Ak by niekto pestoval nejakú záľubu bez toho, aby niekedy zakúsil vnútornú odozvu v podobe radosti a príjemna, čoskoro by ju začal vnímať ako bremeno. A ak by si človek budoval život s niekým, ku komu nikdy nepocítil skutočnú lásku, taký vzťah by sa ľahko mohol stať formou donútenia. A keby rodičia osvojili si alebo adoptovali deti bez osobnej lásky, čoskoro by zakúsili hlboký vnútorný nepokoj. A ten by sa mohol preniesť na deti, ktoré sú im zverené.
0: V prípade obrátenia sa ale veľmi často spája alebo aj hovorí o tom, že by to malo byť radikálne. Prečo?
1: Prečo nestačí opraviť niekoľko druhov správania? Treba totiž preniknúť do hĺbky rany, ktorú v nás zanechal hriech. Hovoríme o tej nepríjemnej vzdialenosti od seba samých, o neschopnosti uskutočniť dobro, ktoré pritom uznávame ako dobré, o rozkole medzi tým, čím sme a tým, či by sme chceli byť. Svätý Pavol o tom hovorí s takou odzbrojujúcou úprimnosťou v liste Rimanom. Ani nechápem, čo robím. Nerobím totiž to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. Ak však robím to, čo nechcem, priznávam zákonu, že je dobrý. Potom to však už nerobím ja, ale hriech, ktorý vo mne sídli. Viem totiž, že vo mne, to je v mojom tele, nesídli dobro. Lebo chcieť dobro mi je blízke, ale robiť dobro nie. Tieto slová neopisujú človeka, ktorý nechce zmenu, ale toho, kto dobro chce a predsa koná zlo, ktoré nechce. Preto obrátenie potrebuje zasiahnuť celý náš život. Pretože rana hriechu sa netýka len niektorých nesprávnych rozhodnutí, ale hlbšie zasahuje samotnú podstatu našej bytosti. Aby sme pochopili pôvod tohoto stavu človeka, musíme sa vrátiť na počiatok. V knihe Genesis sa totiž dozvedáme, že po hriechu človek si uvedomuje, že je nahý a zažíva pocit strachu, pričom sa snaží skryť pred Bohom. Strach a hanba sú prvými plodmi hriechu. Človek už nepociťuje vnútorný pokoj, začína vnímať sám seba ako niekoho, kto nie je v poriadku a na druhého sa pozerá s podozrením. Preto sa objavujú strach a hanba. Nie sú to povrchné emócie, ale znak vážneho nepokoja. Človek vo svojom vnútri pociťuje rozpor medzi tým, čím chce byť a tým, čím zistí, že je.
0: A čo potom spôsobuje hriech?
1: Hriech neuberá nič Bohu, ale mení nás. Metú sa kritéria nášho vnútorného vnímania. Už nedokážeme jasne rozpoznávať, čo je dobré, pravdivé, krásne. A tak strácame aj pravú mieru seba samých, zabúdajúc na veľkosť, ku ktorej sme povolaní. Boha si dokážeme vytvoriť z hoci čoho, čo nám okamžite prináša potešenie a pozitívnu emóciu. Nechápeme a nevieme sa brániť pred silou vášne k hmotným veciam a bohatstvu peňazí. A rovnako nedokážeme sa rozhodnúť vstúpiť do sveta neviditeľného a siahnuť po dobrá, ktoré ukrýva, hoci je srdcu blízko. Žijeme v čase, keď sa zdá, že slovo hriech takmer zmizlo z nášho spôsobu myslenia. Ale kresťanská viera berie hriech vážne. Nie preto, aby človeka obviňovala, ale aby ho chránila a potvrdzovala jeho veľkosť. Pripomína, že jeho rozhodnutia majú skutočnú váhu, že jeho sloboda je reálna a že prostredníctvom nej môžeme budovať alebo ničiť seba

0: Svätý František tam počuje evanjelium a pochopí, že to slovo ho oslovuje osobne. A potom máme zaznamenané, že zvolá s radosťou. Toto chcem, toto žiadam, toto túžim konať z celého srdca. Teda František začína konať pokánie, pretože v stretnutí s Kristom napokon znovu nachádza sám seba. Obraz nového človeka. Ako hovorí Pavol Efezanom, ktorý je stvorený podľa Boha, spravodlivosti a pravej svetosti. Obraz, ktorý hriech zatienil a ktorý milosť znovu privádza na svetlo.
1: A nastáva možno z pohľadu aj tých sledovateľov a možno aj zo samotného svätého Františka z Asízy obrat taký, že s tými malomocnými sa nedokázal stretávať predtým a teraz zrazu s tým nemal problém.
0: Vráťme sa naozaj ešte teda k tomu stretnutiu Františka s malomocnými. Môžeme tu zachytiť ešte niečo evanjeliovo veľmi pekné. František bol človek túžiaci po plnosti. Hľadal slávu, nasledoval svoje sny. Chcel žiť intenzívne. Celý život sa snažil stať väčším, úspešným obchodníkom, rytierom, mužom váženým v spoločnosti. No tieto túžby mu nepriniesli to, čo skutočne hľadal. Keď sa však ocitne pred malomocným, ktorému choroba zobrala všetko, stane sa niečo nečakané. Vyjde najavo jeho skutočná veľkosť. Nie prostredníctvom dobývania, ale prostredníctvom objatia. Nie stúpaním nahor, ale sklonením sa. František vtedy pochopí niečo prekvapujúce. Vo svete stvorenom Bohom majú osobitné miesto práve maličky. Práve v nich sa prejavuje tá moc, v úvodzovkách, o ktorej hovorí evanjelium, moc stať sa Božími deťmi. Dieťa je totiž úplne zmierne s tým, že závisí od svojej matky otca. A preto sa nebojí byť samo sebou a nehanbí sa prosiť. Z tejto slobody sa rodí osobitná sila. Schopnosť prebúdzať dobro v druhých. Maličky svojou krehkosťou prebúdzajú milosrdenstvo. A to je možno najcennejšia energia sveta.
1: František z Asízy žiada aj svojich spolubratov, svojich bratov, aby tiež sa nazývali menšími.
0: Menšími bratmi. Nie preto, aby pôsobili pokornejšie, ale aby skutočne žili ako maličky. Teda ako ľudia, ktorí nezaberajú celý priestor, ale otvárajú ho druhým. Ktorých životu nepotrebujú mať vlastný ostrov. Byť malým je pre Františka konkrétny spôsob, ako uskutočňovať evanjelium. Radikálna otvorenosť a pohostinnosť voči druhému. Stať sa malými teda neznamená stratu šťastí dôstojnosti človeka. Je to podstatný rozmer kresťanského života. Keď sme spoznali Božiu malosť a zakúsili, že sme ním prijatí a milovaní, potom rozhodnutie rovnako byť malým nie je ústupom ani stratou. Je tvárou nového človeka, podobajúceho sa na otca.
1: A pokiaľ sa dotkneme ešte samotnej chudoby, to tiež aj podľa toho evanjelia neznamená, že by sme mali teraz svoje príbytky dostať do takého stavu, že budú z nich chatrče a nebude tam ani nábytok, možno jedna posteľ a ozaj len to najnutnejšie. Ale tá chudoba má význam v niečom úplne inom.
0: No vnútorne oslobodený od týchto vecí. Aby sme stále v podstate len nerozmýšľali, že koľko ešte mám na účte a koľko potrebujem vynaložiť, aby som toto a toto získal. Čo je v tej mojej mysli? Čo je v tom mojom srdci? Túžby po niečom, čo ma úplne paralizuje niekedy a privádza do situácie, že jednoducho zistím, že môj život sa točí iba v hmotných veciach a ľudia sú niekde úplne na okraji môjho života. Len sú to prostriedky, ktorými si potom vyplňam svoj život alebo naplňam.

0: Pokiaľ sa pozrieme na takéto najzrelšie ovocie, ktoré by sme mohli aj z hľadiska Svätého písma alebo Evanjelia získať, čo je tým najzrelším ovocím?
1: Najzrelšie ovocie je asi také najšťavnejšie a najchutnejšie, ktoré prináša veriacemu človeku evanjeliové prežívanie chudoby, tak to je bez pochyby sloboda. Sloboda Božích detí. A tá sa dá zakúsiť, ak veriaci sa nevyhýba riziku a ťarche života, ale prijíma slobodu toho, kto sa postupne a cez mnohé skúšky naučil, že nič, ani odmietnutie, ani choroba, ani smrť nás nikdy nemôže odlučiť od Božej lásky.
0: Sme spomínali svätého Františka z Assisi a aj toto, čo ste teraz povedali v tom kontexte, on sa stal svätým, ale nebolo to len tak, že to dokázal sám od seba.
1: Svätý František zakúsil veľmi silnú práve tú skúsenosť s Bohom. Nestal sa svätým, pretože urobil mimoriadne veci, ale preto, že sa nechal ním viesť v každodennosti, odpútaný od bohatstiev, ktorým ľudia nieraz zasvedcujú celý svoj život. Duchovná tradícia ho pomenovala druhý Kristus, pretože sa duchom stal podobným Božiemu vtelenému synovi. Obrátenia, uzdravenia, znamenia, ktoré ho sprevádzali putovaním po tejto zemi, sa stali odrazom hlbokého ponorenia sa do Kristovho života.
0: Ale nebolo to len také jednoduché, aj on musel prejsť skúškou.
1: Na sklonku života najmä, jeho viera bola podrobená skúške Božou múdrosťou. Duchovné zdroje hovoria, že František prešiel veľkým pokušením, krízou, ktorá ho zasiahla dovnútra i na vonok, na duchu i na tele a trvala takmer 2 roky. Bola tak intenzívna, že dokonca utekal zo spoločenstva bratov, pretože bol premáhaný touto tortúrou a nedokázal sa im ukázať vo svojej obvyklej vyrovnanosti. Prečo? Spoločenstvo menších bratov rástlo, menilo sa vzhľadom na pôvod a brat František už nedokázal rozpoznať Božieho ducha, ktorý na počiatku oživoval toto spoločenstvo. V Porcinkule, ktorá bola kolískou rádu, sa cítil takmer odsunutý na okraj, zbytočný a považovaný za blázna, zbavený rozumu a múdrosti. A v tomto mučivom období brat František otvoril svoje vnútro bratovi Leovi, keď sa nachádzali Santa Maria degli Angeli. František nahlas rozvíjal svoje utrpenie v podobe podobenstva. Požiadal brata Leva, aby vymenoval niektoré krásne veci, ktoré by mohli byť dôvodom pýchy pre neho i pre cirkev. Početné povolania svätých bratov, veľké úspechy v kázaní, uzdravenia, zázraky, úcta druhých. Potom mu povedal, aby napísal: vo všetkých týchto veciach niet pravej radosti. Spoločník sa prekvapene opýtal, ale potom: čo je pravá radosť? František odpovedal takto: predstav si, že sa vraciam z Perugie a uprostred noci prídem sem a je zimný čas. Blato a taká zima, že na konci tuniky sa tvoria kusy zamrznutej vody, ktoré mi neprestane bijú do dmoch a z tých rán vyteká krv. A ja celý v blate, chlade a ľade prídem k bráne a po dlhom klopaní a volaní vyjde brat a pýta sa: kto je to? Odpoviem: brat František. A on povie: choď preč, nie je vhodná hodina na potulovanie sa, dnu nepôjdeš. A keď ešte naliehám, odpovie: choď preč, si prostý a hlúpy. Už sem nemôžeš prísť, dňaz je tu veľa a takých, že ťa nepotrebujeme. A ja zostanem ešte pred bránou a poviem: pre Božiu lásku, príjmite ma aspoň na túto noc. A on odpovie: neurobím to, choď preč k bratom Križiakom a poprostám. Hovorím ti, ak som mal v tejto chvíli trpezlivosť a neznepokojil som sa, v tom je pravá radosť a pravá čnosť a spása duše.
0: Čo máme hľadať pointu tohto príbehu?
1: Má pointu naozaj jednoduchú a veľmi múdru. Po vymenovaní toho, čo nie je pravou radosťou, prichádza k jadru. Skutočná radosť sa ukazuje vtedy, keď nám odmietnutie, poníženie a nepochopenie nedokážu vziať pokoj. Pravá radosť sa nezhoduje s pocitom, ktorý prežívame. Keď sa veci daria a náš život dostáva uznanie a útechu, ale s tým, ako reagujeme v nepriaznivých okolnostiach, keď sme odmietnutí a vylúčení. Nejde prirodzene o to stať sa necitlivými voči bolesti. František nechce mať srdce otupené, ale objavuje, že môže mať ho slobodné aj uprostred najväčšieho utrpenia. Šťastie nespočíva v ochrane pred realitou, ale v tom, že sa ju učíme prijímať aj vtedy, keď zraňuje, bez toho, aby nás premohla. A práve tam sa kresťanský život stáva konkrétnym a my sa učíme uchovávať radosť, ktorá nezávisí od toho, ako sa veci vyvíjajú, ale od toho, ako sa rozhodneme ich prežívať.

0: Nachádzame niečo podobné aj priamo v evanjeliách a vo Svetom písme?
1: Samozrejme. Spomeniem napríklad apoštola Jakuba. Píše: Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky. Veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali. Odpoveď, ktorú František ukazuje, nie je útek pred zlom. Ani jeho popieranie, ani jeho vracanie späť. Je to niečo hlbšie. Prijať ho bez toho, aby sme dovolili, aby sa cez nás šírilo ďalej k druhým. Odmietnúť stať sa tým, čo nás zranilo. Je to náročná, ale oslobodzujúca cesta, pretože zlo, keď ho prijímame, sa vždy dotýka niečoho živého v nás. A práve tam, v tom zraniteľnom mieste, sa môže zrodiť dokonalá radosť. Nie ako neprítomnosť rán, ale ako sloboda nenechať sa nimi definovať. Je to sloboda, ktorá neodstraňuje bolesť, ale nedovolí jej mať posledné slovo.
0: Všetci ale vieme, že aké je to, keď prežívame nejaké trápenie, či fyzické, alebo duchovné, alebo v rodine, alebo celkovo. Každé trápenie je pre nás takou príťažou, veľkou ťažkosťou a v tomto objaviť radosť nie je také jednoduché.
1: Schopnosť objaviť radosť aj uprostred súžení nie je duchovným cieľom vyhradeným pre niekoľkých privilegovaných, ktorí dostali nejaký osobitný dar blízkosti s Bohom. V Evanjeliu Ježiš ukazuje, že tento spôsob života, slobodný aj z oči v oči nenávisti a prenasledovaniu, je plnou podobou nového života v jeho mene. Preto na začiatku svojho verejného účinkovania vystúpi na vrch a prednesie blahoslavenstva. Nie zákon, ale prisľúbenie. Nie program morálneho zdokonaľovania, ale zjavenie šťastia, ktoré čaká v samotných udalostiach, do ktorých sme ponorení. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. A blahoslavní ste, keď vás budú pre mňa potupovať, prenasledovať a všelijaké zlo o vás hovoriť. Radujte sa, jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami. Tieto slová, ktoré poznáme takmer naspamäť, sú srdcom evanjelia, pretože definitívne búrajú ilúziu, že šťastie závisí od cieľov a úspechov, ktoré môžeme v živote dosiahnuť, alebo za nimi do nekonečna behať, ako keby šťastie bolo kariérny projekt. Ježiš poukazuje na tie najnepohodlnejšie a najťažšie situácie, v ktorých sa môžeme ocitnúť, a tvrdí, že práve tam sa skrýva tajomná plnosť života.
0: A k čomu nás pozývajú blahoslavenstva?
1: V prvom rade nepozývajú utekať pred realitou, ani odkladať šťastie na vzdialenú budúcnosť. Pozývajú nás vstúpiť hlbšie do toho, čo prežívame, aj keď sa to javí krehké a neúplné. Blahoslavenstva ohlasujú, že cesta k plnému životu vedie cez našu konkrétnu skúsenosť, cez to, kým sme a čím prechádzame. Nie my máme šťastie vybudovať alebo si ho vybojovať. Blahoslavenstvo je prisľúbenie, ktoré už bolo vložené do nášho života ako dar Otca. Ide o to naučiť sa ho v udalostiach rozpoznať a prijať. Tie Ježišové blahoslavenstva vychádzajú z pohľadu, ktorý nám odhaľuje, kým sme v Božích očiach. Ježiš vidí mužov a ženy poznačených námahou, chudobou, bolesťou, hľadaním. A práve nad nimi vyslovuje slovo požehnania. Ako by hovoril, v tom, čím ste a v tom, čo sa snažíte žiť, je už prítomná plnosť, ktorá má dozrieť a naplniť sa. Blahoslavenstva neukazujú hrdinskú cestu, ale umožňujú nám s pokorou prijať to, čo máme žiť, aj keď to znamená námahu, samotu či prenasledovanie. Tvrdia, že realita taká, aká je, sa môže stať miestom šťastia. To znamená, že život netreba odkladať ani idealizovať, ale prijať v jeho ako tragickej, tak aj vznešenej konkrétnosti. Bolesti života v nás zanechávajú stopy, ktorým nie vždy rozumieme a ktoré často len ťažko príjmame. Sú to rany otvorené dvom možnostiam ale. Môžu nás uzavrieť do zatrpknutosti alebo úniku, alebo sa môžu stať priestorom rastu a slobody.
0: Ak dokážeme prijať svoje rany, tak čo potom dokážeme? Čo nastáva potom?
1: Do tej miery, do akej dokážeme prijať svoje rany, objavujeme, že môžu byť premenené Kristovým duchom a nadobudnúť nový symbolický význam. Zostávajú ranami, ale stávajú sa znamením hlbšej príslušnosti. Teda potvrdzujú, že sme sa stali súčasťou Kristovho tela. Vtedy sa Pavlové slova stávajú pre nás zrozumiteľnejšie. Keď píše Galaťanom: a odteraz nech ma už nik neobťažuje, lebo ja nosím na svojom tele Ježišove znaky.
0: Ale ani samotné utrpenie nezmizne.
1: Nezmizne, ale už nemá moc nás uzavrieť. V hĺbke srdca objavujeme pokoj, ktorý nám nik a nič nemôže vziať. Tá evanjeliová radosť neodstraňuje rany, ale prechádza nimi. Porážky človeka, ako je zlyhania, choroby, sklamania vo vzťahoch, sa môžu stať miestami, v ktorých sa naša ľudskosť premieňa. Bolesť nezmizne, ale už nemá posledné slovo. Otvára nás väčšej láske, tej, ktorá odpúšťa, ktorou miluje aj Boh nás. A práve v tomto prijatí reality sa otvára nová sloboda, ktorá už nezávisí od vonkajších okolností. A toto je srdce blahoslavenstiev. A práve to František pochopil, keď bratovi Levovi v podobenstve odhalil miesto, kde prebýva pravá sloboda a radosť.

0: Dávate aj konkrétny príklad zo života, keď človek tiež zažil akýsi taký bod zlomu.
1: Tých bodov zlomu je veľa v našom živote. Áno, spomínam si na jednu udalosť. Nevideli sa od mája, je už október. Dosť dlhý čas, ktorý môže priniesť nečakané situácie a dôležité rozhodnutia. Bolo krásne jesenné a ešte stále teplé nedeľné popoludnie. Sadli si do parku. Vieš, som veľmi rada, ako sa so sestrami máme radi. Hoci každá z nás žije vlastný rodinný život, začala Hana. A potom dlho a podrobne opisovala krásne momenty zo spoločnej rodinnej dovolenky sestier s ich rodinami. Oslavy narodenín, krstiny, výročie manželstva starých rodičov. Jana počúvala a občas si prešla rukou po dlhých blond vlasoch. Po hodnej chvíli Hana ukončila svoj monolog. Jana ani nevie, aká som šťastná, že nám to tak so sestrami klape. Prisediaca priateľka sa usmiala. Nebolo jej príliš do reči. Za čas, ktorý sa spolu nevideli, stratila mamu. Otca pochovala pred rokom. Najstarší syn odišiel študovať do Holandska a manželovi zobrali obličku. Bolo to na ňu už veľa. A ešte tomu rozhádané vzťahy s tromi súrodencami. Nadýchla sa, ako by potrebovala na slovo viac kyslíka. To je naozaj krásne, že si tak rozumiete. Ale ešte ste nezažili dedičské konanie po rodičoch.
0: V podstate tu sme sa dostali úplne k začiatku, keď sme tiež hovorili o dedičskom konaní, ale tam sme opisovali situáciu, keď boli súrodenci prekvapení, čo všetko otec im zanechal. A toto je skôr taký prípad, že možno toho majetku môže a nemusí byť veľa, ale to delenie bude asi náročnejšie ako v tom úvode.
1: No v každej rodine príde k niečomu podobnému, že je potrebné sa postaviť k majetku, ktorý sa mi tu ukazuje a ja môžem po ňom siahnuť. No, nie každý musí zažiť samozrejme to delenie majetku, ale je to akýsi bod zlomu, okamih, kedy sa môže udiať zmena v našom živote. A tá zmena nenastáva vždy v notárskej alebo firemnej kancelárii. Tá premena, ten bod zlomu v mojom živote, nikdy nie je vecou listov vlastníctva alebo stavu bankových účtov, cenných papierov alebo zlata alebo neviem, nejakého diamantového prstena. Zmena je vecou srdca. Prichádza pomaly, malými každodennými rozhodnutiami, ktoré spôsobia, na ktorú stranu sa misky váhy v tom, ktorom okamihu života navážia. Na stranu môjho ja alebo ty. Z času na

0: Neutajíme ho, akokoľvek by sme chceli. Nedá sa nevidieť. Okolie ma vníma ako egoistu, prospechára, toho, ktorý dokáže šikovne využiť a poslúžiť si kýmkoľvek, alebo obklopujúceho sa vždy tými najlepšími vecami, alebo žgrloša, plačúceho, ktorému stále niečo chýba, ktorému nič nevychádza, nie je mu dopriatý dom, záhrada, chata, dovolenka, nové auto, mrzutého a nespokojného, keď život sa netočí okolo mňa, alebo otvoreného pri prijatie, pristupujúceho úctivo ku komukoľvek, pokojného, keď musí v živote opustiť istoty, keď viac stráca, ako získava, radostného, ak chýba to, čo druhí majú, ochotného sa podeliť, dopriať, všimnúť si núdzu, darovať bez vypočítavosti, slobodného od vecí, fixných predstav, snov. Fascinuje ma originalita a výpovedná hodnota tých Ježišových obrazov a prirovnaní. V jednom z nich tvrdí, že ľahšie prejde ťava uchom ihly, ako by boháč vošiel do nebeského kráľovstva. A moja fantázia hneď sa spustí a predstavujem si ucho ihly, ktoré má rozmery 90 zárubne dverí. Nezmysel. Ježišov význam je zrejmý. Boh je bohatý, ale nie pre bohatých. Patrí tým, v srdciach ktorých je dostatok miesta pre ty.
1: O tom, ako vnímal bohatstvo svätý František z Asízy, i o tom, ako a čo nám o bohatstve hovorí Ježiš, nám porozprával autor brožúrky Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite z edície Viera Dovrecka, predstavený komunity v Bratislave, salezián Don Peter Bučány. V predchádzajúcich vydaniach relácie sme vám položili súťažné otázky a tu sú správne odpovede. Najskôr ste mali napísať, čomu veľmi dobre rozumeli praotcovia Abraham, Izák a Jakub. Rozumeli stádam, zlatu, striebru, voňavkám, pasienkom, vlastnej pôde, jednoducho povedané vlastníctvu. Ďalšia otázka bola, čo nám zanechala kresťanská tradícia, zanechala nám poklad viery. Tiež sme sa pýtali, kto nám otvorí dvere, za ktorými je otcova náruč. Aj v relácii odznelo, že sú to priatelia. A v predchádzajúcej relácii sme spomínali biblický príbeh dvoch bratov, Ezaua a Jakuba. Brožúrku Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite z edície Viera Dovrecka získavajú pani Agáta, pani Emília a pán Milan. Srdečne blahoželáme. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
2: Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.

Požehnané letné sobotné predpoludnie, milí poslucháči. Hlásime sa vám zo starobilého maďarského mesta Ostrihom, kde sa dnes koná diecézna púť v spiskej diecézy pri príležitosti 250. výročia založenia. Veriaci z Oravy, Liptová a Spiša putujú do Ostrihomu, aby sa zjednotili spolu so svojím biskupom, monsignorom Františkom Trstenským, s ktorým sme pripravili aj nasledujúci rozhovor, ktorý ponúkneme po pesničke. Nerušené počúvanie vám prajú tvorcovia dnešného vysielania, majstri zvuku Jaroslav Fabián a Pavol Horňák, hudobný redaktor Jakub Akurátny a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: prenosovom voze Rádia Lumen v našom špeciálnom vysielaní z Ostrihomu je v tejto chvíli monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. S akými pocitmi a úmyslami, otec biskup, prichádzaš do tohto starobilého a krásneho mesta Ostrihom?
1: V prvom rade prichádzam tu s pocitom hlbokej vďačnosti. Som tu prvýkrát v živote, nikdy som nebol v Ostrihome a je to pre mňa veľký dar. 250 rokov života diecézy predstavuje dlhý príbeh Božej vernosti. A tak keď stojíme na tomto mieste, tak si uvedomujem, že nie sme prvou generáciou veriacich. Že pred nami tu boli tisíce a tisíce ľudí, ktorí prijali vieru, odovzdávali ju svojim deťom, budovali chrámy, zakladali školy, slúžili chudobným a najmä vydávali svedectvo o Ježišovi Kristovi. Prichádzam tu s pokorou, lebo jubileum nie je oslavou ľudských úspechov, je oslavou Boha, ktorý vedie svoj ľud dejinami. Keď sa pozerám na minulosť spišskej diecézy, tak vidím obdobia rozkvetu, ale aj ťažké časy vojen, totalitných režimov či prenasledovania cirkvi. A napriek tomu všetkému Boh svoju cirkev neopustil. A tak aj mojím úmyslom je modliť sa za všetkých veriacich spišskej diecézy. Myslím na rodiny, ktoré zápasia s rôznymi problémami. Myslím na mladých, ktorí hľadajú svoje miesto v živote, svoju budúcnosť. Myslím na chorých, osamelých, ktorých týmto spôsobom aj pozdravujem a zahŕňam do svojich modlitieb. Myslím na seniorov, na kňazov, na zasvetené osoby. Modlím sa za nové kňazské povolania pre našu spišskú diecézu. A ďakujem za mojich spolubratov, kňazov, za to, že cestovali hodiny a hodiny spolu so svojimi veriacimi, plní nadšenia a obety. To je vyjadrením aj takej lásky k cirkvi. Prosím Pána, aby nám aj v ďalších 10 ročiach dával odvahu byť takými autentickými učeníkmi Krista.
0: Spišská diecéza putuje dnes na celodiecéznu púť do Ostrihomu. Ako sa zrodila myšlienka putovať na toto miesto? A prečo práve toto miesto?
1: Keď sme začali premýšľať nad jubilejným rokom a skladať si pomaličky takú štruktúru, ten taký tím spolupracovníkov, tak sme si aj položili otázku, že odkiaľ vlastne pochádzame, odkiaľ sme prišli a kam smerujeme. Tak Ostrihom je miestom našich koreňov. Po celé stáročia bol duchovným centrom Uhorska. Práve odtiaľto sa šírila kresťanská viera do mnohých regiónov, vrátane aj dnešného územia spišskej diecézy Orava Liptov Spiš. A keď pápež Pius VI v roku 1776 založil spišskú diecézu, tak ona nevznikla na prázdnom mieste. Vyrástla z bohatej tradície ostrihomskej arcidiecézy, ktorej dovtedy bola súčasťou. A tak dnešná púť je symbolickým návratom k našim počiatkom. Je to podobné ako v rodine. Keď si pripomíname významné výročie, tak často navštevujeme rodný dom alebo miesto, kde sa začal písať príbeh našich predkov. Tak sme tu, dnes v Ostrihome, lebo tu sa začal písať príbeh našej spišskej diecézy.
0: Prečo je potrebné pozerať sa s ďakou do minulosti? Neraz to vo svojich príhovoroch spomínaš.
1: Pretože človek bez pamäti stráca svoju identitu. Dnes žijeme vo veľmi rýchlej dobe. Pozeráme sa dopredu, plánujeme, organizujeme, pripravujeme budúcnosť a netvrdím, že to nie je potrebné. To všetko sú užitočné, dokonca nevyhnutné veci. Ale ak zabudneme na svoje korene, tak riskujeme, že stratíme vedomie toho, kým sme, kto sme. A jedna z najkrajších kresťanských čnosti je vďačnosť. Vďačný človek dokáže rozpoznať Božie pôsobenie aj tam, kde ho iní nevidia. A keď sa pozeráme na 250 rokov spišskej diecézy, tak neobdivujeme iba nejaké historické budovy alebo významné osobnosti, ale uvedomujeme si, ako Boh pôsobil v konkrétnych ľuďoch. Každá generácia dostala dar viery a odovzdala ho ďalej. Preto aj už zosnulý pápež František často zdôrazňoval význam pamäti. Hovoril, že národ bez pamäti nemá budúcnosť. No a to platí aj pre cirkev a platí to aj pre našu spišskú diecézu. Tak sme tu preto, lebo chceme mať pamäť, aby sme mali aj budúcnosť.
0: Spiska diecéza slávi jubilejný rok, kedy si pripomína 250. výročie svojho založenia, ktoré míľniky slávenia môžeme našim poslucháčom teraz pripomenúť.
1: Jubilejný rok spiskej diecézy nie je jednorázová slávnosť, ale nazvem to, je to duchovná cesta. Začali sme takým slávnostným otvorením jubilejného roka v konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade. Bola to jedna nádherná slávnosť za účasti apoštolského nuncia. Ešte všetci si pamätáme jeho homíliu, jeho povzbudenie, jeho entuziasmus a tisícky ľudí, ktorí prišli na túto slávnosť zo všetkých častí našej spiskej diecézy. To bolo veľký prejav také lásky k našej spiskej diecéze. A potom počas celého roka sa konajú vo farnostiach jednotlivé také podujatia, aktivity. V každom kostole našej diecézy horí svieca, lebo chceme byť plní horlivosti za Pána. To je motto tohto jubilejného roka. Sú to slova proroka Eliáša, ktorý povedal, že som tu, Pane, lebo som plný horlivosti za Pána, Pána zástupov. Potom v každým máme jubilejné chrámy a v každom z toho jubilejných chrámov sa konajú dva večery vďačnosti, kde je jubilejný kazateľ, adorácia, homília. Potom je to putovanie z relikviou svätého Martina, to chodíva pomocný otec biskup Ján do týchto jubilejných chrámov. Pre mňa veľkým takým povzbudením je putovanie s replikou sochy Levodskej Panny Márie, to je za cieľom povzbudiť k mariánskej úcte a veľmi som povzbudený množstvom ľudí, ktorí takto reagujú na tú mariánsku úctu. A potom sú to naše diecézne misie, že vždy v tom jubilejnom chráme, naposledy to bol Liptovský Mikuláš, predtým Dolný Kubín, predtým Námestovo, Tvrdošín, Spiska Nová Ves, že prebiehajú také diecézne misie so zameraním na deti, na mladých, na eucharistiu, na seniorov, na manželov, rodiny, s cieľom povzbudiť, obnoviť nás vo viere. No a osobitné miesto má tá dnešná púť do Ostrihomu, to je púť ku koreňom. O týždeň budeme mať Mariánsku horu v Levoči, ktorá je duchovným srdcom spiskej diecézy. Tešíme sa, že hlavným celebrantom bude kardinál Pier Battista Pizzaballa, latinský patriarcha Jeruzalema. Jeho prítomnosť nám pripomenie spojenie so Svetou Zemou a zároveň je to človek, ktorý dnes nesie pastoračnú zodpovednosť za kresťanov, ktorí žijú v zložitých podmienkach Blízkeho východu. Jeho návšteva je pre nás veľkou poctou, ale zároveň aj výzvou modliť sa za pokoje vo svete a osobitne vo Svätej Zemi. No a potom samozrejme vyvrcholenie všetkých tých oslav jubilejného roka bude v septembri, v sobotu 26. septembra. Vás všetkých pozývam na spisku kapitulu. Očakávame od Svätého Otca meno legáta, ktorý v jeho mene nám prinesie pozdrav, požehnanie samotného Svätého Otca. Bude mať slavnostnú svätú omšu za účasti všetkých kňazov spiskej diecézy Božieho ľudu. Takže už teraz si píšte do kalendárov dátum sobota 26. september.

0: Aj po pesničke počúvate naše špeciálne vysielanie z Ostrihomu, kde dnes putuje spišská diecéza. Hosťom v prenosovom voze Rádia Lumen je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup, s pojmom putovanie sa stretávame aj vo Svetom písme. Poďme si niektoré úryvky zo Svetého písma pripomenúť.
1: Celé Sväté písmo by sme mohli nazvať, že to je kniha putovania, dejiny putovania. Už patriarcha Abraham opúšťa svoju krajinu a vydáva sa na cestu viery. Mojžiš vedie Izraelitov z egyptského otroctva do zasľúbenej zeme. Žalmy zachytávajú spevy pútnikov, ktorí smerovali do Jeruzalema. A potom, keď pozrieme aj do evanjelií, tak Ježišov život je neustalou cestou. Evanjelista Lukáš opisuje pána Ježiša ako toho, ktorý pevne obrátil svoju tvár k Jeruzalemu. Kráča smerom k naplneniu svojho poslania. Po zmrtvých staní sa pridáva k učeníkom na ceste do Emaus. A to je veľmi krásny obraz, lebo Ježiš Kristus kráča spolu s nami aj dnes.
0: Prečo je putovanie potrebné a dôležité aj pre súčasného kresťana?
1: Moderný človek veľa cestuje, ale nie vždy putuje. Cestovanie to je presun z jedného miesta na druhé. Putovanie je cestou s cieľom v srdci. Púť nám pripomína, že sme na tejto zemi len pútnikmi, že tu nemáme trvalý domov, že naším definitívnym cieľom je Boh. Počas púte človek opúšťa komfort, opúšťa to pohodlie, venuje čas modlitbe, premýšľa o svojom živote, znáša aj obety. Často práve na púti prichádzajú dôležité životné rozhodnutie alebo aj zmierenie. Verím, že aj táto púť v Ostrihome prinesie veľké rozhodnutia alebo aj možno veľké zmierenia v rodinách a vo vzťahoch.
0: Na budúci týždeň začínajú prázdniny a dovolenky. Čo poradíš našim poslucháčom, ako ich prežiť?
1: Prajem všetkým, aby si dokázali počas prázdnin a dovoleniek oddychnúť nielen fyzicky, ale aj duchovne. Dnes je veľa ľudí unavených, nie iba z práce, ale aj z množstva informácií, napätia a neustálého vysokého tempa života. Dovolenka je príležitosťou znovu objaviť krásu jednoduchých vecí, rodiny, priateľstva, ticha a modlitby. Povedal som, že jednoduchých vecí, ale oni sú tie najhlbšie a najdôležitejšie. Odporúčam každému, aby si počas leta našiel čas na dobrú knihu, na Sväté písmo, na návštevu pútnického miesta a samozrejme na nedeľnú Eucharistiu. Nedovoľme, aby sa dovolenka stala dovolenkou od Boha.
0: Takto o týždeň budeme putovať na Mariánsku horu do Levoče.
1: Mariánska hora je nielen pre spišskú diecézu, ale pre celé Slovensko tým, čím je srdce pre ľudské telo. Už celé stáročia tu prichádzajú pútnici z celého Slovenska i zo zahraničia. Ako som spomenul, tohtoročná púť bude výnimočná hneď z viacerých dôvodov. Prežívame jubilejný rok 250. výročia založenia diecézy a zároveň budeme mať medzi sebou vzácneho hostia, kardinála Pierbattistu Pizzaballu, latinského patriarchu Jeruzalema. Jeho prítomnosť nám pripomenie, že naša viera nie je iba miestna alebo národná záležitosť, ale že patríme do veľkej univerzálnej rodiny cirkvi, rozprestierajúcej sa po celom svete. Verím, že Levoča tento rok bude miestom modlitby za pokoj, zmierenie a novú nádej pre našu dobu. Príďte, pozývam vás, čakám vás a teším sa na stretnutie s vami v Levoči.
0: Aký by bol tvoj záverečný odkaz pre všetkých, ktorí nás dnes do poludnia z Ostrihomu doma na Slovensko počúvajú?
1: Dnešná púť v Ostrihome nás učí tri dôležité postoje. Po prvé je to vďačnosť za minulosť. Po druhé je to vernosť v prítomnosti. A po tretie je to nádej do budúcnosti. Keď sa pozeráme na 250 rokov spišskej diecézy, môžeme s istotou povedať, že Boh bol a je verný svojmu ľudu. Ak bol verný v minulosti, bude verný aj v budúcnosti. Preto by som všetkým poslucháčom chcel zanechať slová, ktoré sú jubilejným programom našej diecézy. Plný horlivosti za Pána. Nech je taký náš život. Nech sme všetci plní horlivosti, aby sme Kristovo evanjelium prinášali do našich rodín, pracovísk, aj celej našej spoločnosti. Nech nás na tejto ceste sprevádza Panna Mária Levočská, matka cirkvi, matka nádeje a svätý Martin z Tours, ktorý je patrónom Spišskej diecézy.

0: prenosovom voze Rádia Lumen tesne pred svetovou mšou aj monsignor Ján Kuboš, spišský pomocný biskup. Otec biskup, požehnané sobotné predpoludnie.
1: Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
0: S akými pocitmi si včera podvečer prišiel do Ostrihomu?
1: Bolo to milé pre mňa. Milo, prekvapujúce, už z diaľky ten pohľad na majestátnu baziliku v Ostrihome, ktorú vidno zo slovenskej strany z veľkej diaľky. Tešil som sa, že môžeme naozaj ďakovať Pánu Bohu v dnešný deň za to, že naša spišská diecéza počas 250 rokov si uchovala svoju vieru a táto púť chce byť aj poďakovaním a zároveň aj prosbou o Božie požehnanie do ďalších desiatok, stoviek a ešte viac rokov.
0: Otec biskup, v spišskej diecéze sú určené jubilejné chrámy, spišská diecéza prežíva jubilejný rok a ty do týchto jubilejných chrámov prichádzaš s katechézou o svätom Martinovi, ktorý je patronom diecézy. Čo v tejto katechéze adresuješ veriacim, kde prichádzaš?
1: Usilujem sa povzbudiť Boží ľud príkladom z života svätého Martina, ktorý vynikal mnohými čnosťami. A tie čnosti sú pekne vyjadrené v litániách o svätom Martinovi, tak som si zvolil aspoň niektoré z nich ako tému, ktorou chcem osloviť Boží ľud našej diecézy. A keďže svätý Martin jedinečným spôsobom vyjadril svoju vieru vo svojich skutkoch, skutkoch lásky, tak vlastne toto je ten zámer. Povzbudiť Boží ľud, aby vieru, ktorú nám odovzdávali naši rodičia, starí rodičia, prarodičia, aby sme aj my tento poklad viery odovzdávali neporušený ďalším generáciám a tá viera, aby nebola bez skutkov, lebo taká viera je mŕtva, ale aby sa prejavila práve konkrétnymi čnosťami v konkrétnych životných situáciách.
0: Možno ešte jednu skutočnosť spomeniem, a to, že po všetkých farnostiach spišskej diecézy putujú relikvie svätého Martina, čiže do každej farnosti tieto relikvie prídu. Čo ste chceli tým povedať? Prečo do každej farnosti práve tieto relikvie prichádzajú?
1: Táto celá akcia je nazvaná Putovanie so svätým Martinom a je vytipovaných 10 veľkých chrámov v našej diecéze, kde máme tieto slávenia, ale aby neboli niektorí ľudia ukrátení, tak je tu táto možnosť takého hlbšieho uvedomenia si každého človeka, ktorý sa hlási ku Kristovi a ku katolíckej viere, aby si mohol uvedomiť, že tento príhovor nášho patróna, svätého Martina z Tours, je naozaj silný, lebo poznať to na živote veriacich v našej spišskej diecéze.
0: O niekoľko minút začne priamy prenos slávnostnej svätej omše tu z Ostrihomskej baziliky. Otec biskup, čo by si odkázal domov na Slovensko všetkým, ktorí nás doma na Slovensku počúvajú?
1: Chcem všetkých poslucháčov pozdraviť osobitným spôsobom a zaželať, aby sme naozaj boli kresťanmi nielen podľa mena, ale svojim životom, teda aby sme našu vieru vyjadrovali skutkami, skutkami lásky, k čomu nás pobáda sám Boží Syn.
0: Hosťom v prenosovom voze Rádia Lumen bol monsignor Ján Kuboš, spišský pomocný biskup. Otec biskup, ďakujeme.
1: Ďakujem veľmi pekne a želám požehnaný deň.

Milí poslucháči, v rámci celodiecéznej púte Spišskej diecézy pri príležitosti 250. výročia založenia Spišskej diecézy ponúkame priamy prenos slávnostnej svätej omše. V primaciálnej katedrálnej bazilike na nebovzatia Panny Márie a svätého Vojtecha ju celebruje monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Účinkuje spevácky zbor zo Spišskej Novej Vsi pod vedením Zuzany Bolibruchovej. Na organe hrá Kristián Mačák. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 293, 295, 525 a 523. Technicky spolupracujú Jaroslav Fabián a Pavol Horňák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pokoj s vami.
1: Drahí bratia a sestry, vypočujte si prosím príhovor jeho eminencie Pétera kardinála Erdő z príležitosti púte spišskej diecézy. Vaše excelencie, najctihodnejší páni biskupi, veľa dôstojní bratia kňazi, dôstojní bratia diakoni, reholníci a reholníčky, drahí bratia a sestry v Kristovi. Spišská diecéza a spolu s ňou aj naša diecéza, kedysi ostrihomská, neskôr ostrihomsko-budapeštianská arcidiecéza, slávi dnes výnimočnú slávnosť. Keď sme pred 250 rokmi, keď sa pred 250 rokmi pápež a kráľ rozhodli, že do novej diecézy zhromaždia veriacich žijúcich na území Spiša, diecézu nevytvorili len na základe kritéria akýchsi politických hraníc diecéz. Ľud novej diecézy sa totiž dlhé stáročia tešil tej výsade, že mal v rámci diecézy osobitnú samosprávu, čo aj veriaci ľud prijal a rešpektoval. Vieme, že Spišský región ako prepoštstvo sa už aj pred formovaním diecézy do veľkej miery líšil od ostatných regiónov, ktoré boli v tom čase nenahraditeľnými nositeľmi identity veriaceho ľudu a kultúrnych vzťahov zároveň. V tomto zmysle teda veriace spoločenstvo, ktorému neskôr Svätý Otec a kráľ udelili osobitnú samostatnosť, vzniklo už veľmi dávno. Okrem toho z istotou vieme, že už pred nemeckou kolonizáciou existovalo na území Spiša spoločenstvo, o obyvateľstve ktorého máme len málo informácií. Vieme aj to, že diela tohto ľudu, jeho kultúra a jeho umenie ovplyvňovali aj iné územia. Tieto skvosty obdivujeme aj dnes. Keď sme teraz požičali bustu Krista do Poľska Národnému múzeu v Krakove, vedeli sme, že držíme v rukách hodnotu pochádzajúcu zo stredoveku, ktorá zároveň odkrýva také ojedinelé, ušľachtilé umelecké prvky, aké môžeme vidieť na Spiši alebo v Poľsku. Cesty a kontakty veriaceho spoločenstva, ktoré ako sieť pokryli celú strednú Európu, vedú teda skutočne ďaleko. Keď pred 250 rokmi vznikla na Spiši diecéza, tie vzťahy a putá, ktoré miestne diecézy spájali v jedno, nie len, že sa neroztrhli, ale práve naopak, ešte viac sa posilnili ako nikdy predtým. Dnes, keď slávime vznik tejto diecézy a zároveň si spomíname na jej bohatú históriu, rád by som vám dve veci kládol na srdce. Prvá, žite v zjednotení s cirkvou vo svete ako skutočné spoločenstvo. Druhá, buďte s okolitými diecézami v pastoračnom a duchovnom vzťahu, veď toto ho robí skutočne živým a takto má na ňom účasť aj celá cirkev vo svete. V jednote s Kristom a pápežom bude opravdivo prekvítať aj ten vzťah, ktorý sme schopní medzi sebou uskutočniť my sami. Aj vďaka našim každodenným radostiam a starostiam i rôznym protivenstvám, ktorým naše diecézy čelia, dnes už snáď lepšie vidíme ako pred niekoľkými rokmi, že máme medzi sebou skutočné bratské vzťahy. Ako to pápež svätý Ján Pavol II. Povedal, odpúšťame a prosíme o odpustenie. Toto bol ten výrok, ktorý presne pred 20 rokmi tu v Ostrihomskej bazilike podpísali konferencie biskupov Slovenska a Maďarska. spomínam si na veľký okamih, keď František Tondra, vtedajší diecézny biskup, ako predseda konferencie biskupov Slovenska a z našej strany ja osobne sme dokument podpísali. Pamätám sa aj na to, že sa v očiach všetkých trblietala slza. Nezabudnime na ten zážitok. Predsa len sme vtedy symbolicky a na úrovni biskupských konferencií, ktorá je viditeľným znakom večnej cirkvi tu na zemi, skutočne prežili, že nie nejakému spoločenstvu alebo spolku chceme vyhovieť, ale že s nábožnou mysľou a s vierou veľkých, no nerazi bolestných spomienok chceme naše životy ponúknuť Kristovi. Spomínam si aj na to, že po tejto udalosti boli snáď aj takí, ktorí sa na obidvoch stranách snažili medzi našimi spoločenstvami rozdúchavať nerovnosť. Ale my sme už vtedy boli veľmi jednotní a v zmysle porozumenia medzi konferenciami biskupov sme sa snažili o vyrovnanie napätia, ktoré sa niekedy dostávalo do popredia. Máme teda aj takéto spomienky. Avšak teraz, keď sa medzi našimi krajinami a o to viac medzi našimi diecézami vzájomne posilňuje priateľstvo a spolupráca, už nehovoríme len o porozumení a uzmierení, ale aj o veľmi silnej spolupráci, ktorú kľudne môžeme nazvať priateľstvom. Takto môžeme byť osožní jeden pre druhého. A takto vieme aj svetu ponúknuť posolstvo. Toto je ten bod, v ktorom pociťujeme pozvanie kráčať tou cestou, ktorú nám ponúka aj pápež Lev XIV., keď nás povzbudzuje k spoločnému a jednotnému nasledovaniu Krista a zvestovaniu jeho pokoja. Takto vyprosujem Božie požehnanie pre naše diecézy.

Vaša eminencia, drahý pán kardinál RD, potom je tu aj pomocný otec biskup Kornel tejto ostriomsko-budapeštianskej diecézy, drahí spolubratia v biskupskej, kňazskej, diakonskej službe z našej diecézy aj z ostatných častí Slovenska. Dovolte mi najskôr aspoň 4 slova, aby som pozdravil vo vašom rodnom jazyku. O eminencia ja kedveš erde bíboroš úr, kedveš kristužbán seretet tešvírej. Ale už ďalej budem po slovensky. V mene pútnikov spišskej diecézy vám zo srdca ďakujem za srdečné prijatie, za otvorené srdce a za duchovné spoločenstvo, ktoré dnes môžeme prežívať tu, v Ostrihome, na tomto výnimočnom mieste našich cirkevných a duchovných dejín. A ešte k tomu už dodám bez papiera, veľmi sa tešíme osobnej príležitosti

a povedať, že to je muž viery, verný služobník cirkvi, ale o to viac aj veľký priateľ Slovenska a veľký priateľ Spišskej diecézy. Za to ďakujem. No a posledné slovíčko na úvod a veľký aplauz poprosím potom, lebo dva dni dozadu pán kardinál oslávil svoje narodeniny a v pondelok bude mať svoje meniny. Blahoželáme. Auguri, auguri. Buon compleanno.

Z tejto strany Dunaja pozdravujeme všetkých, ktorí zostali doma na Slovensku, osobitne našich drahých z Spišskej diecéze, a ďakujeme katolíckej televízii Lux, katolíckému rádiu Lumen za priamy prenos, lebo môžeme byť takto duchovne spojení. A prosím, vytvorme aj takto jedno radostné, modliace sa spoločenstvo. Takže pozdravujeme domov. Vo chvíľke ticha prosme o odpustenie našich hriechov. Vo chvíľke ticha ďakujeme za dar diecézy, za dar viery. Vo chvíľke ticha povedzme Bohu o tých, ktorí nás prosili, aby sme za tých, na týchto miestach modlili sa za našich drahých blízkych, za našu diecézu, za naše milované Slovensko, ale najmä, aby sme tvorili jeden Boží ľud, kdekoľvek sme, verní Kristovi a plní horlivosti za Pána.

Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Videnie Izaiáša, syna Amosovho, o Judei a Jeruzaleme. Stane sa v ostatných dňoch. Vrch s Pánovým domom bude stáť pevne na temene hôr a bude vyčnievať nad pahorky. Budú k nemu prúdiť všetky národy. Prídu k nemu mnohé kmene a povedia: Poďme, vystúpme na Pánov vrch, do domu Jakubovho Boha. Nech nás poučí o svojich cestách a my budeme kráčať po jeho chodníkoch. Lebo zo Siona vzíde zákon a z Jeruzalema Pánovo slovo. On bude súdiť národy a naprávať početné kmene. Takže oni si zo svojich mečov ukujú radlice a zo svojich kopií kosáky. Národ proti národu nezodvihne meč a nebudú sa priúčať boju. Horsa dom Jakubov, kráčajme vo svetle Pánovom. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Bratia, kedysi ste boli bez Krista, mimo izraelského spoločenstva, bez účasti na zmluvách s prisľúbením, bez nádeje a bez Boha na svete. Ale v Kristovi Ježišovi ste sa teraz vy, čo ste boli kedysi ďaleko, stali skrze Kristovo krv blízkymi. Veď On je náš pokoj. On z oboch urobil jedno a vo svojom tele zbúral medzi nimi múr rozdelenia. Nepriateľstvo tým, že zrušil zákon prikázaní, spočívajúci v nariadeniach, aby v sebe z tých dvoch vytvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. Aby v jednom tele, skrze kríž, v sebe samom zabil nepriateľstvo a zmieril oboch s Bohom. Prišiel a zvestoval pokoj vám, čo ste boli ďaleko, a pokoj tým, čo boli blízko. Lebo skrze Neho máme obaja v jednom duchu prístup k Otcovi. Teda už nie ste cudzinci ani prišielci, ale ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny. Ste postavení na základe apoštolov a prorokov. Hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš. V ňom celá stavba, pevne pospájaná, rastie v svätý chrám Pánovi. V ňom ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v duchu. Počuli sme Božie slovo.

svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúč do nebeského kráľovstva. Čo sa viažeš na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Počuli

Vaša eminencia, pán kardinál Erde, traji spolubratia v biskupskej, kňazskej a diakonskej službe, zasvetené osoby, bohoslovci, bratia a sestry, ktorí ste s nami zjednotení prostredníctvom vysielania televízie Lux a Rádia Lumen, drahí pútnici, dnes prežívame vzácnu a hlboko dojímavú chvíľu. Keď sa pozerám na vás tu zhromaždených v bazilike, uvedomujem si, že koľko obety, koľko námahy a lásky sa skrýva teraz tu na tomto mieste za vašou prítomnosťou. Mnohí ste vstávali ešte uprostred noci. Niektorí ste vyrazili na cestu už včera. Precestovali ste stovky kilometrov autobusmi aj osobnými autami. Z Oravy, Liptova, Spiša, Zamaguria, dokonca aj z iných častí Slovenska. Aby sme boli dnes tu spolu. Z celého srdca vám vyslovujem, ďakujem. Ďakujem, že ste prišli. Osobitné poďakovanie, drahí moji spolubratia. No, mnohí ste organizovali autobusy, mnohí ste prišli s vašimi veriacimi autobusmi, niektorí autami. Ďakujeme všetkým kňazom, ďakujeme všetkým šoférom autobusov, aj tých osobných automobilov, lebo to je vždy taká najväčšia zodpovednosť, aby sme pod Božou ochranou prišli na to miesto a potom sa aj vrátili. Takže zo srdca ďakujeme tým, ktorí nás viedli tu. Ďakujeme. Dnes sme prišli do Ostrihoma ako pútnici. Neprišli sme tu obdivovať minulosť. Prišli sme poďakovať za korene. Po stáročia bol náš kraj súčasťou Ostrihomskej arcidiecézy. Odtiaľto pred 250 rokmi vyrástla Spišská diecéza. A tak sa tu vraciame s vďačnosťou, ale aj s pokorou. Lebo vieme, že dejiny cirkvi nie sú predovšetkým dielom ľudí. Sú príbehom Božej milosti a Božej vernosti. Preto sme tu s vďačnosťou a pokorou. A tak ešte raz mi dovolte vyjadriť úprimné poďakovanie našim hostiteľom, lebo od prvých chvíľ toho kontaktu, tých konkrétnych krokov, zakusujeme ich srdečnosť a pohostinnosť. Znova prezradím, že keď som telefonicky pred niekoľkými mesiacmi dozadu, minulý rok, rozprával s pánom kardinálom, že chceli by sme prísť do Ostrihomu, on bez žiadneho váhania povedal: samozrejme, príďte, príďte a budete to mať v slovenčine a ty budeš mať svätú omšu, veď to je tvoj ľud. Takže ďakujeme za túto srdečnosť, pohostinnosť. Viete, čo si uvedomujeme? Hovoríme rozdielnymi jazykmi. A to ste si asi všimli však, že toto nie je polština ani čeština. Ale dnes tu stojíme pri oltári ako bratia a sestry v Kristovi. A toto nech je odkaz aj cez hranice, aj do našej spoločnosti, aj politikom. Môžeme mať rozdielne jazyky, rôzne tradície, kultúru, aj kuchyňu odlišnú. Ale sme všetci bratia a sestry v Kristovi. Toto nás nikdy nesmie rozdeliť. Sme jeden Boží ľud, jedno ľudstvo, bratia a sestry. A dnes môžeme povedať, ak svätý Ján Pavol II povedal, že Tatry nerozdeľujú Poľsko, Slovensko, ale spájajú, tak to dnes tu povedzme rovnako z tejto strany, že Dunaj nerozdeľuje bratov a sestry, ale spája. Dobre? Dunaj spája. Keď dnes počúvame Božie slovo, zdá sa mi, že nám Pán ponúka tri slová, ktoré sú nádejou pre budúcnosť našej diecézy.
Prvé slovo, ktoré chcem ponúknuť z toho Božieho slova, je slovo viera. Keď pán Ježiš v dnešnom evanjeliu prichádza do okolia Cezarei Filipovej, nepýta sa učeníkov na ich predstavy o budúcnosti. Pýta sa ich niečo dôležitejšie. Za koho ma pokladáte vy? Oravci, liptáci, spišiaci, goráli a iní. Za koho ma pokladáte vy dnes? To je otázka, ktorá zaznieva naprieč dejinami cirkvi. Zaznievala v dejinách generácií pred nami. Našich predkov na Orave, Liptove, Spiši. A dnes je táto otázka tu, ktorú kladie Ježiš nám. Sme prišli do Ostrihoma a Ježiš sa nás pýta. Lebo budúcnosť cirkvi nezačína pri číslach. Aj keď mi tu šepli na začiatku svätej omše, že pravdepodobne je tu okolo 6000 pútnikov. Čakali sme tak 3. Ale dáme rady. A to ešte nie je celá diecéza. Ale budúcnosť cirkvi nezačína pri číslach. Budúcnosť cirkvi začína pri odpovedi na otázku. Kto je pre mňa Ježiš Kristus? Kto je pre teba Ježiš Kristus? Čo ty povieš? Dnes sme prišli tu poďakovať za korene našej diecézy, ale pýtame sa, aké sú najhlbšie korene spišskej diecézy. Nenájdeme ich iba v dejinách, v dokumentoch či v múroch. Aj keď viete, čo vám poviem, trošku so závisťou pozerám na tú krásnu baziliku tu a prosím, pozbudzujem, pomôžte, aby aj naša katedrála na Spiši raz zaskvela sa takou krásou. Ale dáme rady, nie, bratia a sestry? Dáme rady aj v tomto. Ale najhlbšie korene našej diecézy sa nachádzajú v srdciach ľudí, ktorí uverili Kristovi. Srdcia ľudí. To je to, čo aj mne teraz prichádza na um, keď môj patrón, svätý František, počul tie slova Krista, že František, obnov cirkev, obnov kostol, tam je to v taliančine, cirkev, kostol rovnaké. A František, patrón, múdry bol v tom, že si uvedomil obnoviť srdcia, viac ako stavby, srdcia. Toto sú naše korene, drahí bratia a sestry. Viera našich predkov vytvorila farnosti, postavila kostoly, vychovala svätých kňazov, reholníkov, reholníčky. Vychovala obetavých rodičov, nespočetné množstvo jednoduchých, bežných veriacich, ktorí svoj život prežili v tichej vernosti Bohu. To je viera našich rodičov, starých rodičov, predkov. Dnes za túto vieru ďakujeme. Sme tu, aby sme povedali na tomto mieste: Pane, ďakujeme Ti za vieru našich predkov, ktoré sahajú aj tu a ďalej. Ale jubileum nás pozýva nielen obdivovať vieru minulosti. Pozýva nás pýtať sa na vieru prítomnosti. Nestačí hovoriť o tom, že naši predkovia verili. Kristus sa nás dnes pýta, nás. Kto som pre teba? Čo vy hovoríte o mne? Čo ty hovoríš? Za koho ma pokladáš? Každá generácia musí urobiť svoj vlastný krok viery. My sme tu dnes ako prejav toho jedného z našich krokov viery dnes. Toto je náš krok viery. Ježiš je náš spasiteľ, Ježiš náš záchranca. Mnohí ľudia ešte nepoznajú Krista. Možno ešte menej ho poznajú z nášho živého vzťahu. Mnohí počuli Ježišovi, ale menej žijú s Ježišom. Že počuli o Ježišovi, ale menej žijú s Ježišom. A preto dnes cirkev potrebuje viac učeníkov. Potrebuje mužov a ženy, mladých i starších, ktorí nielen hovoríme o Kristovi, ale žijeme s Kristom. Žijeme s Kristom. Lebo učeník a iba mučeník, učeník, bratia a sestry, aj niekedy mučeník, ale iba učeník môže odozdať vieru ďalšej generácii. Keď sám som učeníkom Ježiša Krista, keď sám môžem povedať, uveril som, ty si môj spasiteľ, ty si syn živého Boha. A preto, drahí bratia a sestry, budúcnosť spišskej diecézy nebude závisieť iba od toho
čo sme zdedili, bude závisieť od toho, čo odovzdáme. Čo odovzdáme. A odovzdať môžeme iba to, čo sami žijeme. Keď sami žijeme tú vieru. Ak bude v našich srdciach živý Kristus, živá bude aj diecéza. To chceme aj bratia a kňazi nebudovať. Keď bude živá viera v našich farnostiach, v srdciach ľudí, bude živá aj diecéza. Najkrajším darom, ktoré si môžeme dnes odtiaľto odniesť, nie sú len pekné spomienky, ale obnovené rozhodnutie nasledovať Krista. Sme tu, na tomto mieste, aby sme spolu s Petrom dokázali nielen ústami, ale životom povedať, ty si Mesiáš. Pane, ty si Mesiáš môjho života, mojej rodiny, môjho, nášho spoločenstva, mojej farnosti, našej diecézy. Ty si Mesiáš. Toto je tvoja loďka, nie moja. Ježišu, v teba som uveril. Druhé slovo, ktoré mi zaznieva z Božieho slova, je slovíčko spoločenstvo. Spoločenstvo. Svätý Pavol v liste Efezanom používa nádherný obraz o cirkvi. Nepredstavuje ju ako organizáciu. Hovorí o Božej rodine, že vy ste Božou rodinou. Hovorí o ľuďoch, ktorí už nie sú cudzincami, ale ktorí patria k sebe, spolu tvoria Boží dom. Bratia a sestry, my nie sme cudzinci. Poviete, ale veď my sa nepoznáme. Akože nie? My sme bratia a sestry v Kristovi. A kto je brat a sestra v Kristovi, je aj môjim bratom a sestrom. Spolu tvoríme Boží dom. A toto je jedna z najväčších víziev pre dnešnú dobu. Lebo žijeme v čase, keď mnohí ľudia prežívajú paradox. Bývame blízko vedľa seba, ale niekedy žijeme ďaleko od seba. Poznáme mená mnohých ľudí, ale málo kedy poznáme ich príbeh. A práve do takejto situácie prichádza dnes Ježiš so svojím evanjeliom. Kristus neprišiel len zachrániť jednotlivcov. Prišiel vytvoriť nový Boží ľud. Prišiel zhromaždiť rozptýlených. Prišiel búrať múry, ktoré oddelujú človeka od človeka. A dnes, keď sme prechádzali zo Štúrova do Ostrihu, tak môžem povedať, Kristus prišiel budovať mosty. Viete, aké najkrajšie, najznešenejšie oslovenie pápeža? Pontifex. Lebo Kristus je pontifex, staviteľ mostov. Tak dnes z tejto strany môžeme povedať, rozumieme ti, lebo taký Dunaj na našej diecéze až taký nemáme. Orava, Váh, kde si aj Hron, ale Váh, ale Dunaj je Dunaj. Len tu rozumieme, že sme stavitelia mostov. K tomu nás Ježiš pozýva. Búrať rmúry a stavať mosty. Pavol napíše v liste Efezanom, on je náš pokoj. On z oboch urobil jedno. Tu sú dva brehy. A Pavol povie, on z oboch urobil jedno. Ale tie dva brehy múry máme aj rôzne. Kedy si Pavol hovoril o rozdeli medzi Židmi a pohánmi. To bolo v jeho dobe. Dnes by sme mohli povedať, Kristus chce búrať iné múry. Múr ľahostajnosti. Mňa to nezaujíma. Ja mám svoj život. Múry nepochopenia. Múry vzájomnej nedôvery a uzavretosti do vlastného sveta. Evanjelium nás dnes vedie od izolácie k spoločenstvu. Od samoty k bratstvu. Bratia a sestry, čo tvorilo skutočné dejiny spiskej diecézy? Vzťahy. Naše vzťahy. Vzťahy rodičov a detí, ktorí sa spolu modlili. Vzťahy kňazov a laických bratov a sestier, ktorí niesli radosti a ťažkosti života spolu. Vzťahy spoločenstiev, ktoré sa stretávali pri Božom slove, pri Eucharistii. Cirkev vždy rástla tam, kde ľudia neboli iba vedľa seba, ale boli si navzájom bratmi a sestrami. Dnes sme tu a sedíme vedľa seba. Ale odchádzajme s tým, že my nechceme len stáť, sedieť, bývať vedľa seba. Ale chceme byť pri sebe, spolu, ako spoločenstvo. Tu vidím jednu z veľkých úloh našej diecézy do budúcnosti. Potrebujeme, aby naše farnosti, naše spoločenstva boli naplnené vzťahmi. Nestačí, aby sa ľudia stretli raz za týždeň na svätej omši,
A potom sme sa stratili vo svojich každodenných starostiach. Potrebujeme budovať kultúru stretávania, počúvania, modlitby a vzájomnej blízkosti. Potrebujeme vytvárať prostredie, kde človek nie je iba účastníkom bohoslužby, ale členom rodiny veriacich. Preto hovorím, budúcnosť našich farností bude stáť na živých spoločenstvách. Na malých skupinách ľudí, ktorí sa spolu modlia, spoločne rastú vo viere, poznáme sa po mene, navzájom sa nesieme jeden druhého. V modlitbe, v pomoci, v odpustení. Veľké farnosti zostanú živé iba vtedy, keď budú mať malé spoločenstvo. Tam sa rodí dôvera, tam sa rodí priateľstvo, tam sa rodia nové povolania. Preto dnes chceme sa učiť to, čo je výzva svätého otca Leva 14. Synodálna cirkev. Cirkev, kde sme si vedomi, že nikto nekráča sám k Bohu. Že kráčame ako Boží ľud. Že kráčame ako jedna rodina. Že kráčame ako spoločenstvo. Prosme dnes Pána, aby naša diecéza bola čím viac spoločenstvom živých vzťahov. Živých vzťahov. A to tretie, ktoré nám dnes ponúka Božie slovo, je slovíčko misia. Poslanie, misia. Prvé čítanie, prorok Izaiáš vo svojom videní. Vidí Boží ľud, ktorý sa však neuzatvára do seba. Nevidí národ, ktorý si stráži svoje hranice a svoje istoty. Vidí národy, ktoré prúdia k Pánovi. Vidí pohyb. Vidí ľudí, ktorí hľadajú svetlo. A práve v tom je najkrajšia, jedna z najkrajších vlastností cirkvi. Že cirkev nikdy nežije sama pre seba. Cirkev existuje pre druhých. A čo je cirkev? Spoločenstvo bratov a sestier. Čiže my chceme žiť pre druhých. Tak ako svieca. Svieca nesvieti sama pre seba. Tak ani cirkev nežije sama pre seba. A preto je tu a sme tu, aby sme privázali druhých ku Kristovi. Misia, poslanie. Keď dnes ďakujeme za 250 rokov spiskej diecézy, nechceme zostať len pri minulosti. Naši predkovia nám odozdali vieru nie preto, aby sme ju uchovali ako vzácny predmet vo vitríne. Tuto je naša viera, pozrite sa, aj vám svetielko zasvietím, prizrite sa, je lepšie. Fotky vám ukážem, z birmovky, z krstu. A to my nechceme robiť vitrínu z našej viery. Odozdali nám ju ako živý plameň. A plameň má zmysel iba vtedy, keď ďalej horí a odozdáva svetlo. Toto je jedno z najväčších pokušení dnešnej doby. Aj v cirkvi, aj v našej diecéze. Tešiť sa z tých, ktorí prichádzajú a nevšimať si tých, ktorí prestali prichádzať. Napríklad do nášho spoločenstva, do farnosti, na bohoslužbu. My sa tešíme z tých, ktorí prichádzajú a keď odišiel, to je jeho problém. To je veľké pokušenie. Alebo starať sa o tých, ktorí sú vo vnútri a zabudnú na tých, ktorí zostali vonku. Evanjelium nás vedie inou cestou. Ježiš nikdy neostal zatvorený medzi tými, ktorí ho už nasledovali. Neustále vychádzal za ďalšími. Poznáte to podobenstvo. Vyjdi vonku na cesty, zavolaj ďalších. V januári 24, keď som bol na audiencii u pápeža Františka, on mi toto povedal, pápež František. Poznáš, si biblista, poznáš toto povedenstvo kráľovi, ktorý robí tú hostinu a čo povie sluhom? Choďte vonku, naraz cestia, privedte ostatných. Toto je naša cirkev, toto je spiska dieceza, toto je Ježišovo evanjelium. My nemôžeme povedať, že potežme sa, koľko nás je vnútri. Ježiš nám hovorí, posielam vás, aby ste urobili ďalších mojich učeníkmi. Nemôžeme o nich hovoriť, tých ostatných, ako o niekom vzdialenom. To nie sú cudzinci. To sú veľakrát naši synovia a céry. To sú veľakrát naši kolegovia v práci, naši spolužiaci v škole, na internáte, v susedstve. Sú súčasťou nášho príbehu. Sú súčasťou našej rodiny. A ak nám na nich záleží,
potom nám nemôže byť ľahostajné, ako žijú, čomu veria, aké majú bolesti alebo nádeje v srdci. Bratia a sestry, misia sa začína tam, kde sa končí ľahostajnosť. Začína tam, keď si človek všimne človeka vedľa seba, alebo pri sebe. Keď ma zaujíma jeho život, keď sa nebojí mu prejaviť svoju blízkosť. Nemôže mu prejaviť svoju blízkosť, však on nie je katolík. Je človek, stvorený na Boží obraz. To je tvoja misia, sa mu priblížiť, priviesť ho ku Kristovi. Keď dokážem ponúknuť pomocnú ruku a dokážem ponúknuť svedectvo života. Svedectvo viery. Bratia a sestry, odchádzajme z Ostrihomu s vďačným srdcom, ale aj s odvahou, dobre? S odvahou. Lebo Božie slovo nás učí dôvere. Lebo Ježiš povedal v dnešnom evaníliu, ja postavím svoju cirkev. Vďaka ti, Pane, to je tvoja cirkev. A keď je to Ježišova cirkev, Ježiš je náš pokoj. Ježiš je naša nádej. A to je aj naša radosť. A tak vráťme sa domov nie so strachom o budúcnosť. Čo to len bude s tou našou cirkvou? Čo to bude len so Slovenskom? Vráťme sa s radosťou z evanjelia. Vráťme sa domov ako učeníci, ktorí uverili v Kristovi. Ty si môj spasiteľ, ty si môj Mesiáš. Vráťme sa ako bratia a sestry, ktorí patria do jednej Božej rodiny. Vráťme sa ako misionári. V každom jednom z vás vidím misionára Ježiša Krista. 6000 misionárov sa vráti do našej diecézy. Keď 12 z Jeruzalema apoštoli dokázali evangelizovať rímsku ríšu, a to nemali internet, auta, sociálne siete, ale horelo im srdce pre Krista. No tak 6000 zo spiskej diecézy, my to prevrátime po návrate na Slovensku v diecéze. To bude horieť. Vráťme sa domov ako učeníci. Vráťme sa domov ako tí, ktorí patríme do jednej Božej rodiny, kde nikto nie je vylúčený. Ako tí, ktorí prinášame svetlo. A tak moje posledné slovo, plný horlivosť, kráčajme ďalej vo svetle Pánovom. Amen.

0: bratia a sestry, zhromaždení ako putujúca cirkev Spišskej diecézy, ďakujeme Pánovi za 250 rokov jeho vernosti a prosme ho, aby nás aj naďalej viedol po cestách viery, nádeje a lásky.
1: Za svätého Otca, biskupov, kňazov a diakonov, aby boli vernými svedkami Krista a múdro viedli Boží ľud po ceste spásy, prosme Pána. Za náš národ a za všetkých ľudí našej vlasti, aby nás Pán viedol k jednote, pravde a zodpovednosti, aby sme nezabudali na kresťanské korene a vedeli budovať spoločnosť založenú na úcte, prosme Pána. Za našu Spišskú diecézu, aby sme si chránili dar viery, zveľaďovali duchovné dedičstvo otcov a rástli v láske, vernosti evanjeliu a službe blížnym, prosme Pána. Za chorých, starých, opustených, trpiacich a všetkých, ktorí nesú kríž života, aby zakúsili Kristovu blízkosť, útechu a pomoc svojich bratov a sestier, prosme Pána. Za nás pútnikov zhromaždených v tomto chráme, aby sme sa z tejto púte vrátili obnovení vo viere a pripravení prinášať Kristovo svetlo do našich farností, rodín a spoločenstiev, prosme Pána. Za našich zosnulých biskupov, kňazov, zasvetené osoby, dobrodincov a všetkých veriacich Spišskej diecézy, aby ich Pán prijal do svojho večného kráľovstva, prosme Pána.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si svoju cirkev postavil na skale apoštolskej viery a prisľúbil si, že ju pekelné brány nepremôžu. Vypočuj naše prosby a veď Spišskú diecézu cestou svetosti, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, láskavo zliadni na naše obetné dary a daj, aby sme poznali, čo je v Tvojich očiach správne a verne to uskutočňovali.

Vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, lebo Ty dávaš svojej cirkvi milosti primerané každej dobe a obdivuhodne ju spravuješ a chrániš. Veď darmi Ducha Svätého ju tak posilňuješ a ustavične naplňuješ dôverou, že ani v zármutku ťa neprestáva prosiť, ani uprostred radosti ti nezabúda ďakovať. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Preto

0: Teba teda, najláskavejší Oče, pokorne vzývame a prosíme skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, nášho Pána, láskavo príjmi a požehnaj tieto dary, tieto žertvy, tieto sväté a nepoškvrnené obety. Prinášame Ti ich najmä za Tvoju svätú katolícku cirkev, v jednote s Tvojim služobníkom, našim pápežom Levom, s našim biskupom Péterom, s jeho pomocnými biskupmi Gáborom, Leventem a Kornelom a so všetkými, ktorí vyznávajú pravú katolícku apoštolskú vieru. Daruj svojej cirkvi pokoj, chráň ju, zjednocuj a spravuj po celom svete.
1: Pamätaj, Pane, na svojich služobníkov a služobnice. Pamätaj i na všetkých tu zhromaždených. Ty poznáš ich vieru a vieš, že sú ti oddaní. Za nich ti prinášame túto obetu chvály. Aj oni sami ti ju obetujú za seba i za všetkých svojich drahých, za svoje vykúpenie, za nádej na večnú spasu i za časné blaho a predkladajú svoje prosby tebe, Bohu večnému, živému a pravému.
2: V spoločenstve s oslávenou cirkvou s úctou si spomíname najmä na preblahoslavenú Máriu, vždy Pannu, rodičku Boha a nášho Pána Ježiša Krista, ale i na svätého Jozefa, jej ženícha, a na tvojich svätých apoštolov a mučeníkov, Petra a Pavla, Ondreja, Jakuba, Jána, Tomáša, Jakuba, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Šimona a Tadeáša, Lína, Kléta, Klimenta, Sixta, Kornela, Cypriána, Vavrinca, Chryzogóna, Jána a Pavla, Kozmu a Damiána i na všetkých tvojich svätých. Pre ich zásluhy a na ich prosby poskytni nám vždy a všade svoju pomoc a ochranu.
0: Pane, milostivo príjmi túto obetu, ktorú ti predkladáme my, tvoji služobníci,

Pána Ježiša Krista. On večer pred svojím umučením vzal chlieb do svojich svätých a ctihodných rúk, pozviel oči k nebu, k tebe Bohu svojmu všemohúcemu Otcovi, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal chlieb a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal do svojich svätých a ctihodných rúk aj tento preslávny kalich. Znova ti vzdával vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Preto, Pane, my, Tvoji služobníci, aj Tvoj svätý ľud, slávime pamiatku požehnaného umučenia a zmrtvých stania i slávneho na nebo vstúpenia Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána, a prinášame Tebe, vznešenému Bohu, dary z Tvojich darov, svätý chlieb večného života a kalich večnej spásy, ako obetu čistú, obetu svetú, obetu nepoškvrnenú. Zliadni na ne vľúdnym a láskavým okom a milostivo ich príjmi, ako si milo prijal obetné dary svojho spravodlivého služobníka Ábela, žertvu nášho pravca Abraháma i svetú a nepoškvrnenú obetu tvojho veľkňaza Melchizedecha. Pokorne ťa prosíme, všemohúci Bože, prikáž svojmu svätému anielovi preniesť tieto dary na tvoj nebeský oltár pred tvár tvojej božskej velebnosti, aby nás všetkých, ktorí máme účasť na tejto oltárnej obete a príjmeme presväté telo a krv tvojho Syna, naplnilo hojné nebeské požehnanie a milosť.
1: Pamätaj, Pane, i na svojich služobníkov a služobnice, ktorí nás predišli do večnosti so znakom viery a spia spánkom pokoja. Prosíme ťa, Pane, daj im a všetkým, ktorí odpočívajú v Kristovi, prebývať na mieste blaha, svetla a pokoja.
2: Aj nás, svojich hriešných služobníkov, ktorí dúfame v Tvoje prehojné milosrdenstvo, priveď do spoločenstva svojich svätých apoštolov a mučeníkov Jána, Štefana, Mateja, Barnabáša, Ignáca, Alexandra, Marcelína, Petra, Felicity, Perpetui, Agaty, Lucie, Agnesy, Cecílie, Anastázie a všetkých tvojich svätých. Prosíme ťa, príjmi nás do ich spoločenstva nie pre naše zásluhy, ale pre tvoje veľké zľutovanie skrze nášho Pána Ježiša Krista.
0: Skrze Neho, Ty, Pane, všetky tieto dary stále tvoríš, posvecuješ, oživuješ, požehnávaš a nám dávaš.

Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho spasiteľa.

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľade na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
1: Dajte si znak pokoja.
2: Pokoja, bratská.

Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.

tvojim nohám, môj Ježi, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa. Milosrdný Bože, nech nás posilňuje sviatosť, ktorú sme prijali, aby sme vytrvalo plnili Tvoju vôľu a všade vydávali svedectvo o pravde.

Eminencia, pán kardinál, o Slovákoch sa hovorí, že sme pohostinný národ. A dnes chceme aj rovnako povedať, že aj maďarský národ je pohostinný a my vám zo srdca za to ďakujeme. A o Slovákoch sa aj hovorí, že sme vďačný národ. Prijmite teraz ako prejav našej vďačnosti tieto tri dary. Mudrci priniesli pánu Ježišovi tri dary a oni prišli z východu. Tak my sme prišli zo severu a tiež prinášame tri dary. Tie tri dary, to sú dary našej zeme pod Tatrami. Nájdete tam dobrú popradskú kávu, nájdete tam veľmi dobré bylinné čaje, med, ale aj tekuté produkty z našich polí, sliviek a iných rastlín. Ďakujeme.

krátky.

Ešte jedno poďakovanie všetkým dobrovoľníkom, organizátorom, ktorí to tu zabezpečovali už dlhé hodiny predtým, už od včera. Zboru Spišská Nová Ves, augu blahoželania.

Ďakujeme za nádhernú výzdobu tiež od náš z domu, ktorú vidíte tu v tejto bazilike, takže ďakujeme aj takýmto veciam. Ďakujeme asistencii, ktorá tu je, veľmi pekne nacvičená. Môžeme tak trošku s hrdosťou povedať, my sme pripravení aj asistenciou, liturgiou, organizačne. Svätý Otec môže prísť do Levoče alebo kdekoľvek.

Samozrejme, eminencia veľmi radi, keď to zdravie vaše okolnosti dovolia, vás privítame osobne v spišskej diecéze. Verím, že to bude čoskoro. My máme taký sviatočný čas, pretože už zajtra začíname týždeň smerom k Levoči, takže možno sa s viacerými uvidíme zajtra popoludní o 14.30 na Levočskej hore, ktorou otvárame ten týždeň, ktorý vyvrcholí o týždeň 5. júla slavnosvetovou mšou. Modlíme sa, dúfame, zatiaľ je to prisľúbené, že tam bude za účasti pána kardinála Pier Battistu Pizzaballu z Jeruzalema. A ďalšie pozvanie, to platí pre pozvanie všetkých, ktorí sme tu aj cez televízne obrazovky a rozhlasové prijímače. Veľké pozvanie, tak ako sme tu a plus všetci vaši blízki, čiže takých medzi 40-45 tisíc, vás pozývam na slávnostné vyvrcholenie oslav spišskej diecézy v sobotu 26. septembra. Predpokladajme, že pod Tatrami nebude 37, ale za nejakých príjemných 20-25 by sme boli vďační. Takže 26. september čakáme trpezlivo meno, ktoré zverejný svätý otec Leo XIV, ktoré nám tu pošle na kapitulu ako svojho legáta, aby slávil svätú omšu, aby nás pozdravil jeho pozdravom, homíliu predniesol, priniesol pápežské požehnanie v sobotu 26. septembra na spišskej kapitule, kde sa zíde celá spišská diecéza a zvyšok Európy.

Ďalší program predpokladám, že ste informovaní po skončení svätej omše, aj čo sa týka trošku takého odpočinku, nabratia vody a jedla, a potom znova bude pokračovať tu program v bazilike až potom do 15. hodiny, keď bude aj adorácia, modlitba, požehnanie a rozlúčenie sa na cestu. Ešte raz, eminencia, vám, ostatní spolubratia biskupskej, kňazskej službe, diakonskej, drahí bratia a sestry, moja drahá rodina Spišskej diecézy. Ďakujeme, ďakujeme.

Milí poslucháči, v rámci celodiecéznej púte Spišskej diecézy pri príležitosti 250. výročia založenia Spišskej diecézy sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos slávnostnej svätej omše. V primaciálnej katedrálnej bazilike na nebovzatia Panny Mária svätého Vojtecha ju celebroval monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Účinkoval spevácky zbor zo Spišskej Novej Vsi pod vedením Zuzany Bolibruchovej. Na orgáne hral Kristián Mačák. Technicky spolupracovali Jaroslav Fabián a Pavol Horňák. Slovom vás prevádzal moderátor Pavol Jurčaga. V tejto chvíli vraciame slovo späť do Banskobystrického štúdia. Do počutia.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je 178. deň, priatelia. Neuveriteľné. Naozaj skvelá práca. Vám musím povedať, som za vás nesmierne vďačný a veľmi na vás hrdý. Dnes budeme čítať 10. kapitolu z druhej knihy Kráľov. Zároveň sa presunieme od proroka Ozeáša k ďalšiemu prorokovi Amosovi. Prečítame si 1., 2. a 3. kapitolu proroka Amosa a modliť sa budeme so žalmom 110. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už spomenul, dnes je 178. deň nášho putovania Bibliou za rok. Budeme čítať 10. kapitolu z druhej knihy Kráľov, 1., 2. a 3. kapitolu proroka Amosa a modliť sa budeme so 110. žalmom. Druhá kniha Kráľov, 10. kapitola. Achab mal v Samárii 70 synov. Jehu napísal list a poslal ho do Samárie predstaveným mesta, starším a Achabovým pestúnom. Teraz, keď k vám dôjde tento list, máte synov svojho pána, vozy, kone, opevnené mesto a výzbroj. Vyhliadnite si najlepšieho a najudatnejšieho zo synov svojho pána. Posaďte ho na trón jeho otca a bojujte za dom svojho pána. Náramne sa naľakali a hovorili. Dvaja králi neobstáli pred ním, akože obstojíme my. Preto správcovia domu, predstavení mesta a pestúni poslali Jehuovi odkaz. Sme tvojimi sluhami. Urobíme všetko, čo nám rozkážeš. Neustanovíme nikoho za kráľa. Urob, čo uznáš za dobré. Na to im napísal druhý list. Ak ste moji a poslúchate môj hlas, vezmite hlavy mužov z rodu svojho pána a príďte zajtra o takomto čase ku mne do Jezreelu. Kráľových synov však bolo 70 mužov a vychovávali ich najpoprednejší z mesta. Keď k ním list došiel, vzali kráľových synov a pozabíjali 70 mužov. Ich hlavy pokládli do košov a poslali k nemu do Jezreelu. Keď prišiel posol a hlásil mu, že doniesli hlavy kráľových synov, povedal: Uložte ich do rána na dve hrby do brány. Ráno vyšiel von, zastal a povedal celému národu: Vy ste nevinní. Áno, ja som sa sprisahal proti svojmu pánovi a zabil som ho, ale kto zabil všetkých týchto? Presvedčte sa teda, že nič nepadlo na zem z pánových slov, ktoré hovoril pán proti Achabovmu domu. Pán splnil všetko, čo povedal prostredníctvom svojho sluhu Eliáša. Potom Jehu pobil všetkých, čo ešte ostali z Achabovho domu v Jezreeli, jeho veľmožov, dôverníkov i kňazov, takže neostal po ňom nik. Potom sa zobral a šiel do Samárie. Keď na ceste došiel k Bet Ekedu pastierov, stretol Jehu bratov judského kráľa Ochoziáša a spýtal sa: Kto ste vy? Odpovedali: Sme Ochoziášovi bratia a ideme dolu pozdraviť synov kráľa a synov veliteľky. Na to rozkázal: Pochytajte ich živých. I pochytali ich živých a pozabíjali ich pri cisterne Bek Ekedu, 42 mužov. Neostal z nich ani jeden. Keď odtiaľ odišiel, stretol Rechabovho syna Jonadaba, ktorý mu šiel v ústrety. Pozdravil ho a spýtal sa ho: Je tvoje srdce také priame ako moje k tebe? Jonadab odpovedal: Je. Ak je, podaj mi ruku. A keď mu podal ruku, posadil ho k sebe na voz a vravel: Poď so mnou a pozri si moju horlivosť za pána. A viezol ho na svojom voze. Prišiel do Samárie a pobil všetkých, ktorí ostali v Samárii po Achabovi, až ho vyhubil podľa pánovho slova, ktoré povedal Eliášovi. Jehu zhromaždil všetok ľud a povedal mu: Achab slúžil Bálovi trošku. jeho mu bude slúžiť viac. Preto zavolajte ku mne všetkých Bálových prorokov, všetkých jeho ctiteľov a všetkých jeho kňazov. Nech nik nechýba, lebo budem prinášať Bálovi veľkú obetu. Kto bude chýbať, neostane nažive. Ale Jehu to urobil z lesti, aby mohol vyhubiť Bálových ctiteľov. Potom Jehu rozkázal: usporiadajte náboženské zhromaždenie na počesť Bála. Jehu rozposlal po celom Izraeli a prišli všetci Bálovi ctitelia. Nebolo ani jedného, ktorý by nebol prišiel. Vošli do Bálovho chrámu a Bálov chrám bol od jedného konca po druhý plný. Potom povedal správcovi šatne: vydaj všetkým Bálovým ctiteľom rúcho. A on im vydal rúcho. Na to vošiel Jehu a Rechabov syn Jonadab do Bálovho chrámu a povedal Bálovým ctiteľom: poobzerajte sa a postarajte sa, aby tu nebol s vami nik z Pánových ctiteľov, ale iba sami ctitelia Bálovi. A tak vošli prinášať obety a celopaly. Jehu si však vonku postavil 80 mužov a povedal: ak niekto nechá ujsť niekoho z ľudí, ktorých vám ja vydám do rúk, ručí zaň vlastným životom. A keď skončilo podávanie obety, rozkázal Jehu vojakom a pobočníkom: vojdite a pobite ich. Nech nik neujde. I pobili ich ostrý meča. Vojaci a pobočníci vyhodili Ašeru a vnikli až do svätyne Bálovho chrámu. Povyhadzovali pomníky Bálovho chrámu a spálili ich. Zborili Bálov pomník, zborili Bálov chrám a urobili z neho záchod až po dnešný deň. Takto Jehu vyhubil Bála z Izraela. Lenže od hriechov Nabatovho syna Jeroboama, ktorými zviedol na hriech Izrael, od tých Jehu neodstúpil, totiž od zlatých teliec, ktoré boli v Bet-Eli a Dane. A Pán povedal Jehuovi: pretože si dobre vykonal, čo sa mi páči, že si urobil Achabovmu domu všetko, čo som mal na mysli, tvoji synovia budú až do štvrtého pokolenia sedieť na tróne Izraela. Ale Jehu nedával pozor na to, aby celým svojim srdcom kráčal podľa zákona Pána, Boha Izraela. Neodstúpil od hriechov Jeroboama, ktorý zviedol na hriech Izrael. V tých dňoch sa Pán začal hnevať na Izraelitov a Hazael ich bil po celom území Izraela, východne od Jordánu, celé územie Galádu. Gada, Rubena a Manasesa od Aroeru, ktorý je pri rieke Arnon, až po Galád a Bášan. Ostatok Jehuových dejín, všetko, čo urobil, všetko jeho hrdinstvo je opísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Potom sa Jehu uložil k svojim otcom a pochovali ho v Samárii. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Joachas. Čas, ktorý Jehu kráľoval nad Izraelom v Samárii, je 28 rokov. Kniha proroka Amosa. Prvá kapitola. Slová Amosa, jedného z pastierov v Tekue, ktoré videl proti Izraelu v dňoch judského kráľa Oziáša a v dňoch izraelského kráľa Jeroboama, syna Joasovho, 2 roky pred zemetrasením. I povedal: Pán volá zo Siona. Z Jeruzalema vydáva svoj hlas. Smútia nivy pastierov a zoschýna vrchol Karmelu. Toto hovorí Pán. Pre 3 hriechy Damasku, ba pre 4 neodvolám to, pretože mláťačkou železnou mlátili Galád. Vrhnem oheň na Hazaelov dom a strávi Benadadové paláce. Zlámem závory Damasku, vykinožím obyvateľov z údolia hriechu a z Bet Edenu toho, čo drží žezlo. Ľud Aramu však pôjde do Kýru, hovorí Pán. Toto hovorí Pán. Pre 3 hriechy Gazy, ba pre 4 neodvolám to, pretože odviedli všetkých do zajatia, aby ich vydali Edomu. Vrhnem oheň na múry Gazy a strávi jej paláce. Vykinožím obyvateľov Azotu a z Askalonu toho, čo drží žezlo. Vystriem ruku proti Akaronu, takže zhynú zvyšky Filištíncov, hovorí Pán Jahve. Toto hovorí Pán. Pre 3 hriechy Týru, ba pre 4 neodvolám to, pretože vydali všetkých zajacov Edomu a nepamätali na bratskú zmluvu. Vrhnem oheň na múry Týru a strávi jeho paláce. Toto hovorí Pán. Pre 3 hriechy Edomu, ba pre 4 neodvolám to, pretože mečom stíhal svojho brata, zničil lásku k nemu, jednostaj držal svoj hnev a svoju zlosť prechovával večne. Vrhnem oheň na Teman a strávi paláce Bosry. Toto hovorí Pán. Pre 3 hriechy Amonových synov, ba pre 4 neodvolám to, pretože rozparovali ťarchavé Galádu, aby rozšírili svoje hranice. Zapálim oheň na múroch Raby, takže strávi jej paláce za Lomozu v deň vojny, za búrky v deň výchrice. Jej kráľ pôjde do zajatia, on a s ním jeho kniežatá, hovorí Pán. Kniha proroka Amosa, 2. kapitola. Toto hovorí Pán. Pre 3 hriechy Moabu, ba pre 4, neodvolám to, pretože spálili kosti kráľa Edomu na vápno. Vrhnem oheň na Moabsko a strávi paláce Kariotu. A Moab zomrie v Lomoze, v hluku a za zvuku trúby. Vyhubím z jeho stredu sudcov a všetky jeho kniežatá zabijem s ním, hovorí Pán. Toto hovorí Pán. Pre 3 hriechy Júdu, ba pre 4, neodvolám to, pretože zavrhli Pánov zákon a nezachovali jeho predpisy. Zviedli ich do blúdu ich lži, za ktorými chodili ich otcovia. Vrhnem oheň na Júdu a strávi paláce Jeruzalema. Toto hovorí Pán. Pre 3 hriechy Izraela, ba pre 4, neodvolám to, pretože poctivca predali za peniaz a bedára za pár topánok. V prachu zeme šliapu po hlave maličkých a krivia cestu utlačených. Otec so synom ide k dievčaťu, aby znesvetili moje sväté meno. Na založených plášťoch sa váľajú pri každom oltári a pijú víno pokutovaných v dome svojho Boha. A ja som vyničil spred nich Amorejčanov, vysokých ako výška cédra a silných ako duby. Zničil som ich ovocie z hora a ich korene z dola. Ja som vás vyviedol z egyptskej krajiny a viedol som vás 40 rokov po púšti, aby ste zaujali krajinu Amorejčanov. Z vašich synov som ustanovil prorokov a z vašich mladíkov Nazirejcov. Či je to nie tak, synovia Izraela, hovorí Pán. Lenže Nazirejcom ste dali piť víno a prorokom ste rozkazovali, neprorokujte. Hľa, bude škrípať pod vami, ako škrípe voz plný snopov. Vtedy ľahký stratí beh, mocný si nezocelí silu a hrdina si nezachráni život. Kušostrelec neobstojí, ľahkonohý neutečie, jazdec si nezachráni život na koni. Najsrdnatejší z hrdinou bude nahý bežať v ten deň, hovorí Pán. Kniha proroka Amosa, 3. kapitola. Čujte túto reč, ktorú Pán hovorí o vás, synovia Izraela, o celom pokolení, ktoré som vyviedol z egyptskej krajiny. Iba vás som poznal zo všetkých národov zeme, preto strescem na vás všetky vaše hriechy. Či pôjdu dvaja spolu, ak sa nedohovorili? Či lev reve v lese, ak nemá korisť? Či sa ozve levíča z brlohu, ak nič nechytilo? Či padne vták do siete na zemi, ak niet osídla? Či sa strhne sieť zo zeme, ak nič nechytila? Či zaznieje v meste pozauna a ľud by sa nestrhol? Či sa stane v meste nešťastie, ak ho neurobil Pán? Veď Pán Jahve neurobí nič, ak nezjaví svoj plán svojim sluhom prorokom. Lev reve, kto by sa nebál? Pán Jahve hovorí, kto by neprorokoval? Oznámte v palácoch Asýrska a v palácoch egyptskej krajiny a vravte. Zhromaždite sa na vrchoch Samárie a všimnite si v nej veľký zhon a utláčanie v jej strede. Nevedia konať priamo, hovorí Pán, hromadia násilie a lúpež vo svojich palácoch. Preto takto hovorí Pán Jahve. Nepriateľ obklúči krajinu a pozbaví ťa sily. Budú vyplienené tvoje paláce. Toto hovorí Pán. Ako pastier vytrhne z pisku leva dve nôžky alebo kúsok ucha, tak sa vyslobodia synovia Izraela, ktorí sedia v Samárii, v rohu na pohovke a na damaškovom lôžku. Čujte a dosvedčte v Jakubovom dome, hovorí Pán Jahve, Boh zástupov. Lebo v ten deň, keď navštívim hriechy Izraela a budem trestať pre oltár v Bet-Eli, budú zrazené rohy oltára a padnú na zem. Zrútim aj zimný dom spolu s domom letným. Vtedy zaniknú domy zo slonoviny a bude koniec mnohým domom, hovorí Pán. Žalm 110. Pán povedal môjmu Pánovi, seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. Moc tvojho žezla rozšíri Pán zo Siona. Panuj uprostred svojich nepriateľov. Od dňa tvojho narodenia patrí ti vláda v posvetnej nádhere. Splodil som ťa ako rosu pred východom zornice. Pán prisahal a nebude ľutovať. Ty si kňaz na veky, podľa radu Melchizedechovho. Pán je po tvojej pravici. V deň svojho hnevu kráľov porazí. Súdiť bude národy, nakopia sa mŕtvoli. Po šírej zemi hlavy rozdrví. Cestou sa napije z potoka a potom hlavu zdvihne. Nebeský Otče, vzdávame ti chválu. Pane, ďakujeme ti za tvoje slovo. Ďakujeme ti, že nás voláš späť k sebe. Ďakujeme ti za hlasy a slová prorokov, ktorých si inšpiroval svojím svätým duchom, aby volali ľud Izraela, ľud Júdu i ľudí zo všetkých národov, aby sa vrátili späť k tvojmu srdcu. Pane, voláš aj nás. Pomôž nám počuť slová proroka Amosa i všetky slová písma, ktoré nás pozývajú späť k tebe, ktoré nám zjavujú logiku tvojej lásky, že nám dávaš tak veľa a zároveň od nás veľa očakávaš. Očakávaš, že ti budeme verní, keď si ty verný nám, a že ťa budeme milovať, keď nás ty tak veľmi miluješ. Pane, pomôž nám konať pokánie skôr, než bude neskoro. Pomôž nám vrátiť sa k tebe celým srdcom, celou mysľou, celou dušou i celou silou. Daj, aby sme ťa milovali všetkým, čím sme, i všetkým, čo máme. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Dobre, poďme teda najprv k 10. kapitole 2. knihy kráľov. Stretávame sa tu s Jehuom. Treba povedať, že Jehu je pomerne zložitou postavou. Je to muž, ktorý prichádza na scénu po Achabovi. Vieme, že Achab mal 70 synov, ktorí sa nachádzali v Samárii pod dohľadom vychovávateľov a významných predstaviteľov mesta. Jehu im posiela odkaz, v ktorom v podstate hovorí: máte tu 70 Achabových synov. Vyberte si jedného z nich a ustanovte ho za kráľa. Ktorého chcete? Ktorý z nich bude vládnuť? Títo ľudia však vedeli, čo sa deje. Vedeli, že nie je múdre postaviť sa proti Jehuovi. A preto si netrúfli povedať tohto, alebo tamtoho chceme za kráľa. Vedeli totiž, s kým majú dočinenia, a tak mu odpovedali: nie, chceme, aby si nás viedol ty, Jehu. Uvedomovali si, čo je vo veci a že by nebolo rozumné postaviť sa proti nemu. A tak mu prejavili svoju podporu. Jehu im na to povedal: dobre, ak to myslíte vážne, dokážte to. Zabite všetkých 70 Achabových synov a prineste mi ich hlavy. A oni to naozaj urobili. Jehu tak odstránil každého člena Achabovho rodu, ktorý by mohol predstavovať čo i len potenciálnu hrozbu pre jeho vládu. Neskôr v 10. kapitole urobí ešte jednu vec. Rozhodne sa zbaviť ctiteľov Bála. Použije pritom lesť. Povie im: Achab slúžil Bálovi len trochu. Ja budem Bálovi slúžiť oveľa viac. Chcem, aby sa zhromaždili všetci Bálovi kňazi, služobníci a ctitelia a spolu so mnou uctievali Bála. Keď sa napokon všetci zhromaždia v Bálovom chráme, dá ich pozabíjať. Je to veľmi zaujímavé, pretože Jehu koná veľmi prefíkane. Na jednej strane robí niečo dobré, odstraňuje modloslužbu a falošné uctievanie Bála. Na druhej ho však nemôžeme zaradiť medzi dobrých kráľov. Dôvod je jednoduchý. Severné kráľovstvo nemalo ani jedného skutočne dobrého kráľa. Jehu síce zašiel kus cesty správnym smerom, ale nedošiel až do cieľa. Neobnovil pravé uctievanie Pána úplne. Jehu ponechal Jeroboamove zlaté telatá v Beteli a v Dane. A práve preto mu Boh síce uznal určité dobro, no vernosť bola len polovičná. Nasledoval Pána iba na poli. A to je dôležité poučenie aj pre nás. Jehu odstránil falošné uctievanie Bála, ale neobnovil pravé uctievanie Boha. Zbavil sa jednej formy modloslužby, no ľud nepriviedol späť k pravému uctievaniu Pána. Veď rovnako ako ostatní poznal dejiny svojho národa. Ak poznal písmo a tradíciu Izraela, musel vedieť, že miestom, ktoré Boh určil na svoje uctievanie, je Jeruzalem. Musel vedieť, že ak chcú uctievať Boha tak, ako si to želá on, nemôžu sa kláňať zlatým telatám v Beteli a v Dane. No Jehu to neurobil. A preto aj on zostáva zaradený medzi zlých kráľov. Zároveň sa dnes dostávame aj ku knihe proroka Amosa. Včera sme dokončili Ozeáša a dnes vstupujeme do Amosovho príbehu. Amos pôsobil približne 50 rokov po udalostiach spojených s Jehuom. Hneď na začiatku knihy sa dozvedáme, že prorokoval v časoch, keď bol kráľom Júdska Ozeáš a kráľom Izraela Jeroboam II, syn Joasa. To je obdobie, do ktorého patrí Amosovo účinkovanie. Odkiaľ Amos pochádzal? Pochádzal z Tekoji, mestečka vzdialeného asi 10 míľ od Jeruzalema. Bol teda z Júdska, z Južného kráľovstva, no jeho prorocké posolstvo smerovalo predovšetkým k Severnému izraelskému kráľovstvu. Je zaujímavé, že na začiatku svojej knihy Amos neprorokuje Izraelu ani Júdsku. Najprv sa obracia k národom okolo nich, k Damasku, Gaze, Týru, Edomu a ďalším. Odhaľuje ich hriechy a pripomína, že aj oni sú zodpovední pred Bohom za svoje skutky. V jeho proroctvách sa opakovane objavuje zvláštna formulácia. Pre tri hriechy, ba pre štyri. Čo tým Amos myslí? Nejde o presný počet priestupkov. Nie je to tak, že by národy zhrešili trikrát a potom ešte štvrtýkrát. Amos tým zdôrazňuje, že hriechy sa nahromadili, vrstvili jeden na druhý a dosiahli svoju plnosť. Ide skôr o obrazné vyjadrenie hromadenia hriechu. A preto tu Pán hovorí, že všetko toto bude mať svoje následky. Presne to proroci robia však. Prorok pripomína národom, ako žijú pred Bohom. V druhej kapitole

chrám v Jeruzaleme, no zároveň sa znova a znova obracali k falošným formám uctívania. Práve preto ich Amos volá späť. Keď sa však obracia na Izrael od 2. kapitoly 6. verša, nejde už len o výčitku voči falošnému uctievaniu, hoci aj tá sa bude opakovane vracať. Amos však nehovorí len o modloslužbe, ale aj o nespravodlivosti. Izrael ako národ nekoná spravodlivo pred Bohom. Namiesto toho, aby sa staralo chudobných, ich utláča a šliape po nich. Namiesto ochrany slabých ich zneužíva. Namiesto pomoci bezbraným ich využíva vo svoj prospech. A práve toto bude jedna z najvýraznejších výčitiek, ktoré Amos prorokuje severnému izraelskému kráľovstvu v celej svojej knihe. V 3. kapitole, ktorú sme dnes čítali, Amos vysvetľuje to, čo by sme mohli nazvať logikou Božieho súdu. Znamená to, že Boh vo svojej láske a prozreteľnosti neprestáva svoj ľud obdarúvať. Aj keď sa od neho Izrael odvrátil, Boh mu naďalej dáva požehnanie, hojnosť, prosperitu a všetko potrebné. No ľud sa od neho aj naďalej odvracia. V 3. kapitole Amos v podstate vysvetľuje, prečo je Boží súd nevyhnutný. Hovorí: Pán Jahve hovorí, kto by neprorokoval? Pretože Boh vám dal tak veľa. A potom v 12. verši čítame. Toto hovorí Pán. Ako pastier vytrhne z pisku leva dve nôžky alebo kúsok ucha, tak sa vyslobodia synovia Izraela, ktorí sedia v Samárii. Čo to znamená? Predstavte si pastiera, ktorý sa snaží zachrániť ovcu pred levom. Nakoniec z nej zachráni len dve nohy alebo kúsok ucha. Inými slovami, niečo sa síce podarí zachrániť, ale väčšina bude stratená. Amos ohlasuje, že severné izraelské kráľovstvo bude rozptýlené a zničené. To je jeho proroctvo. No jeho cieľom nie je len predpovedať budúcnosť. Robí to isté, čo všetci proroci. Číta znamenia svojej doby a naliehavo volá ľudí späť k Bohu skôr, než bude neskoro. A presne to budeme od Amosa počuť aj v nasledujúcich dňoch, keď budeme čítať 4., 5. a 6. kapitolu a potom 7., 8. a 9. To je spoločné posolstvo všetkých prorokov, no u Amosa zaznieva obzvlášť naliehavo. Čítajte znamenia čias, ktoré sú pred vami. Vráťte sa k Pánovi, kým nie je neskoro. A to je výzva aj pre nás. Položiť si otázku. K čomu ma Boh volá? V čom nie som Pánovi verný? V čom nekonám spravodlivo? V čom nekráčam pred Pánom cestou spravodlivosti? Pretože teraz je čas obrátiť sa k nemu. Teraz je čas dovoliť mu, aby nás znovu napravil, uzdravil a urobil celistvými. Sami to nedokážeme. Preto sa neustále modlíme jeden za druhého. Prosím, modlite sa za mňa. Ja sa modlím za vás. Teším sa na naše ďalšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Asizi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
3: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: na úsmev a zamyslenie s Antonom Lavčekom.
1: Aj v dnešnej časti relácie Na úsmev a zamyslenie vás pozývame do sveta príbehov spisovateľa Antona Lavčeka. Jeho rozprávania vyrastajú z krajiny pod Tatrami, z ľudovej pamäti, zo stretnutí obyčajných ľudí s neobyčajnými situáciami a z láskavého humoru, ktorý dokáže rozosmiať aj priviesť k zamysleniu. Budeme putovať od starej povesti o vzniku ružomberskej ruže až k príhodám, v ktorých hlavnú úlohu zohrávajú medvede. Raz tajomné, inokedy nebezpečné, no neraz aj komické. Príbehy, ktoré budete počuť, nám pripomenú, že život vie písať scenáre, aké by si nevymyslel ani ten najodvážnejší rozprávač. Pozdravujú Diana Rauchová, Peter Reguli a Ondrej Rosík. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Každé mesto má svoj príbeh. Niektoré sú zapísané v kronikách, iné sa po stáročia odovzdávajú z generácie na generáciu. Nasledujúca povesť nás zavedie do dávnych čias, keď krajina Liptova ešte pôsobila ako neprebádaná divočina a keď jeden jediný okamih mohol rozhodnúť o osude človeka aj budúceho mesta. Príbeh má názov Povesť o ruži.
1: Pri príležitosti prác na vydaní monografie o Ružomberku padol návrh, aby sa z viacerých variantov rozprávania o vzniku erbu mesta spracovala povesť podľa možnosti čitateľsky vďačná. Myslel som, že krátky príbeh, približne tak jednostranový, napíšem aj ľavou rukou iba tak, raz, dva. Cez pracovníkov Liptovského múzea som sa dostal k zaznamenaným textom. Predložili mi zväčša stručné, niekoľkoriadkové zápisy rozprávania bývalých mestských činiteľov a vzdelancov. Texty boli pomerne málo originálne, poznačené stredovekou legendistikou a mystikou. Objavoval sa v nich jeleň so zlatým krížom medzi parohami, no ale taký sa vyskytuje vo viacerých stovky rokov starých legendách o svätých. Radšej som to všetko odložil nabok. V erbe ide o kvet, ani hociaký, a preto by bolo vhodné popracovať v povesti nielen s príbehom, ale aj s farbou. Treba napísať príbeh dramaticky gradujúci, aj vizuálne atraktívny. Nech ho môžu napríklad nakresliť aj deti v škole. Trvalo mi to 2 týždne. Nič také krátke som nedával na papier tak dlho. 100-krát sa opravovalo a prepisovalo. Výsledok predkladám. Rieka, popri ktorej panovník so svojou družinou už pár dní putovali, nemala konca. Len ju postupne úžilo a brehy zostrmeli. Jazdci, vyčerpaní, odkedy klusali po sotva znateľnej ceste, plnej výmolov a spod machu trčiacich skál, nachádzali iba spustnuté oblasti. Tatári síce otiahli, no zostali po nich vyplienené a skoro ľudoprázdne údolia. Čím ďalej na sever, tým výraznejšou sa stávala krajina, omračujúca neskrotným bábením smrekových a borovicových lesov a rútiacich sa priezračných bystrín. Kopce, vynárajúce sa jeden po druhom, zrkadliace sa temnou zeleňou na hladine vôd, ako by nikde nekončili, hustli na obzore a čoraz viac, v úsilí odradiť prišelcov, vyhrážali sa zablúdením. Ak to takto ďalej bude, vrátime sa, pomyslel si mladý král. Do divočiny sa oplatí jedine na poľovačku. Ešte skúsi so spolujazdcami obísť úzku zákrutu vodnej stuhy po chodníku, stúpajúcom poza chrbty brál do vrchu. V polkopci a polooblúku sa pred nimi zrazu otvorila krajina. Na širokom podnose horizontu rozliaté údolia, obrúbené smaragdom hôr a uprostred ako očko v striebornej podkove rieky, ktorá ho obtekala, obrovský rubín. Bol to vrch obsypaný červenými kvetmi. V záplave slnka žiaril, ako by ho pustošil najničivejší požiar. Kráľ a jeho družina zostali uchvátení. Kvôli nádhere v strede kotliny sa oplatilo merať úmornú cestu. Mladému panovníkovi prišla na um jeho pestúnka. Bol malý chlapec, keď mu rozprávala o ďalekom zázračnom vrchu posiatom purpurom kvetov. Údajne raz za 100 rokov junákovi z kráľovského rodu prepustí jednu zo svojich v lupeňoch zakliatých krásavíc. Tento zázrak sa patrí vidieť zblízka. Spustili sa nadol, kde chodník rozšírilo tak, že mohli kone popchnúť do cvalu. Zastali pod kopcom porasteným tuhočervenými divými ružami. Pripomínal odpočívajúceho mnícha s kapucňou stiahnutou hlboko do čela. Zblízka videli, čo sa nedalo rozoznať z diaľky. Akoby kopíroval obruč dávnovekých valov, purpur pretrhal pod vrcholom perlový náhrdelník zo šípových kríkov kvitnúcich do ružova. Pomedzi ligotavé ružové perly sa predierala srnka. Ledva ju spozorovali v záplave kvetov. Bola celá biela. Družina potichu zhýkla. Král, náruživý poľovník, podvedome siahol do tulca a napel tetivu. Šíp zasvišťal. Bolo počuť niečo ako výkrik, ako nárek, ako ozvenu. Keď dobehli na miesto, pod kríkmi medzi opadanými lupeňmi našli dievčinu s vlasmi sťa záplava plameňov. Ležala bledá, bez života a krásna. Poranenie žiadne. Nešťastný kráľ pozeral po jazdcoch. Čo teraz? Bol medzi nimi jeden, o ktorom vedeli, že rozumie reči zvierat a vtákov. Chudučký človečik, nápadný prenikavými očami a orlým nosom. Ten sa začal rozhliadať. V kríkoch povyše našiel, čo asi podvedome hľadal. Červenú ružu, priamo v srdci prepichnutú šípom. Odovzdal ju svojmu pánovi a naznačil gestom, aby kvet položil na ležiacu. Stalo sa. Z prebodnutej ruže vytiekla na bielu hruď nepatrná kvapka. Krv? Červeň postupne presakovala, šírila sa alabastrom pliec, ramien a líc dievčiny. Ružoveli. Zachveli sa mihalnice a potom sa nadýchla. Nad studňou jej očí, plných oblohy, sklonený kráľ, prekvapený i naradovaný, podal zázračne prebudenej ruku, pomohol vstať a usadil ju do sedla. Mladý panovník si po návrate domov vzal krásavicu za ženu. Na mieste pod vrchom, porastenom červenými kvetmi, založil osadu, z ktorej neskôr vyrástlo mesto. Ruža, prebodnutá šípom, mu v erbe pristane.

0: horách nikdy neviete, koho stretnete za najbližším stromom. A ak je tým niekým medvedica s mláďaťom, situácia sa môže zmeniť v priebehu niekoľkých sekúnd. Prvá z medvedích príhod Antona Laučeka rozpráva o obyčajnom chlapovi, ktorý sa vybral po drevo a domov si odniesol zážitok na celý život.
1: Poznal som chlapíka, ktorý zabil medveďa náhodou, bez pušky a iba tak. Vybral sa do lesa po drevo, bolo to z jary. So sebou niesol ľahšiu sekierku a okrem povrazu aj oceľové lanko. Ním zväzoval tvrdé tenšie buky, pretože povraz by sa pri sťahovaní fliačníka na ostrých kameňoch horského chodníka raz dva predral. Navytínal pár takých šikovnejších bučkov z kraja čistiny a vtedy vzbadal v tráve neďaleko akúsi ušatú hlavu. Bude líška, pomyslel si, hneď ujde. Uši sa ale pobrali k nemu. Medvieďa. Nestačil dýchať. Stará musí byť na blízku. Čo teraz? Pozeral chytro po okolitých stromoch. Vyškriabe sa na niektorý. Nemôže dlho vyberať. Najlepšie borovica vedla. Pohol sa k nej a už bol pri kmeni, keď sa s kríkom na druhej strane čistiny vynorila medvedica. Nieveľká, vychudnutá a aj plznúca po zime, za to rozúrená. Hnala sa k mláďaťu a samozrejme aj za chlapíkom. V živote sa tak rýchlo nevyškrabal na strom. Stará pod borovicou odstrčila mladé a pozerala nahor na votrelca. Tomu sa skoro zastavilo srdce, keď zarebala a po konároch sa vybrala za ním. Dolezie až k nemu a odrizne mu nohu. Hľadel so zdesením, ako sa dýchčiace zviera blíži. Všimol si, že sa uvoľnil povraz s oselovým lankom na konci, ktorý mal omotaný okolo pása a koniec lanka so slučkou sa hojdá nad hlavou medvedice. Náhodou do slučky strčila hlavu. Triasla sa mu ruka, keď povraz chytro ťahal k sebe a koniec lanka zakosílil na najhrubšiu halu zvedla. Potom skočil ako šimpanz do konárov susedného stromu, tam sa mu podarilo zachytiť. Zo stromu už medvedica nezliezla a chlapík sa priznal až po 30 rokoch.

0: Život na dedine prináša situácie, ktoré by v meste pôsobili ako vymyslené. Viac v druhom príbehu, v ktorom bude hrať opäť hlavnú úlohu medveď.
1: V jednotnom roľníckom družstve pod Chabencom chovali aj menšie stádo dojníc a na ochranu proti zlodejom držali mohutného psa. Volal sa Rigo, strážil kravín a nepustil do neho okrem dvoch dojčiek nikoho. Dojiť chodili obidve ženy veľmi často zavčasu, ešte za tmy. Dojička Adela, drobná vrtká 50-nička, jedného aprílového rána prebrodila v erárnych čižmách zablatený družstevný dvor a v predsieni kravína, kde každú chvíľu vypadávala žiarovka, po pamäti opásala gumenú zásteru, zvesila vedro. Šatku si uviazala napevno a takto vystrojená sa trepala do úzkých dverí. Nemohla vojsť dnu, v prítmi jej prekážalo nejaké zviera, narazila na jeho laby zozadu. Pomohla si prázdnym plechovým vedrom. Mlátila ním domnelého psa po chrbte, len tak dunelo. Rigo, padaj, odtiaľ to nepočuješ? Zviera sa nepohlo, iba mrčalo. To ti mám koľko razy vravieť? A ako smrdíš, fuj! A zasa mu tresla. Teba už len zastreliť, keď si taký priečný, poviem predsedovi, smrdíš horšie ako tieto rysule. Neustupovalo, prepchala sa teda popri labách dnu. Tam bolo svetla viac. Hroznom prelaknutí Adelu hodilo na bok, prevalila pritom vysoký sud s nojovkou, ktorý tam protekčne naplnili pre nejakého záhradkára z mesta. Zapáchajúca tekutina vyšplachla aj na maca a to zachránilo dojičku a vyplašené kravy. Medve zaprskal, otriasol sa a vymotal sa z dverí. Na celoštátnom zjazde družstevníkov, ktorý sa konal o 3 mesiace, dostala dojička od prezidenta vyznamenanie za odvahu. No a potom za každým, keď išla do kravína, si metál zavesila. Pre istotu.

0: horské chaty, priatelia, dobrá nálada a dlhý večer. To všetko patrí k osvedčenému receptu na pánsku jazdu. Lenže v horách sa môže objaviť hosť, ktorého nikto nepozval. Do tretice ešte raz o medveďoch.
1: Veľká Fatra a nízke Tatry obdarili okolie Ružomberka nádhernými dolinami. Môžete tam vlastniť rázovitú chatu, stanovať a môžete tam hocikedy stretnúť aj našu najväčšiu šelmu oveľa častejšie ako inde. V takej nádhernej doline a na takej rázovitej chate sa raz konala pánska jazda. Chlapi, ako býva pri takýchto akciách pravidlom, hlavne pili. Podonášali aj nejaké jedlo, ale variť sa nikomu nechcelo. Len tašky zavesili vonku na zábradlie, aby sa potraviny neskazili, keďže chladnička nebola k dispozícii. Navaria a najedia sa potom. Majú na to celý večer až do polnoci. Vonku tma, len mesiac občas vyhupol spoza oblakov. V zrubovej chate s malými štýlovými obločikmi spev. Drevený záchod stal na dvore trochu bokom, diskrétne v tieni kríkov. Z chaty do temnoty vyšiel opitý chlap. Hmatkal dolu schodmi a potom tackajúci k záchodu. Otvoril ho, posvietil doň zápalkou. Musí sa vrátiť. Pri zábradli niekto stál a dočahoval na igelitové tašky. V tme nebolo skoro nič vidieť. Opitý podišiel k vysokej siluete. Prepáč, kámo, nemáš náhodou toaleťák? Náhodou oblaky akurát rozfúklo a mesiac osvetlil celý dvor. Chlap vytreštil oči. Okamžite vytriezvel a hneď pustil do gatí. V zápätí odpadol. Medveď sa na neho vykašľal. Zaujímali ho igelitky na zábradli.
2: Medvědi nevědí, že turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

Čas dnešnej relácie sme vyčerpali. Počúvať nás môžete aj počas letných prázdnin. O týždeň v rovnakom čase sa na vás tešia Diana Rauchová, Peter Reguli a Ondrej Rosík. Do počutia. Páčili sa vám humorné príbehy Antona Laučeka? Prečítajte si ich aj v knižnej podobe. Objednávajte na e-shop.lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

Podmienky rehoľných sestier v období totalitného režimu v bývalom Československu boli veľmi náročné. Každodenné kontroly, neustály dozor, vyšetrovania, práce v poľnohospodárstve či v továrňach a aj pobyty vo väzení. Keďže predstavené sestry boli odvezené už v 50. rokoch 20. storočia, neskôr už tieto funkcie boli tajné. A istý čas bola tajnou predstavenou Inštitútu Cér Márie Pomocnice sestra Vilma Šutková. Približí nám ju členka Medzinárodnej asociácie saleziánskych historikov sestra Kamila Novosedlíková. Zazniejú aj slová sestry Vilmy, ktoré boli zaznamenané ešte počas jej života. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: Sestra Vilma Šutková sa narodila 29. januára 1929 v dedinke Orovnica pri Novej Bani ako najmladšia z troch detí roľníkov Cyrila a Paulíny. V rodine dostala od rodičov príklad čestného, pracovitého života, preniknutého kresťanským duchom. Po otcovi zdedila rozvážnosť, pokojamilovnosť, jemnosť a citlivosť v charaktere i postojoch. Na jej výchovu silne vplývala aj prítomnosť Salesiánov, ktorí mali v Hronskom Benediku farnosť a noviciát a ktorí sa s veľkou láskou a obetavosťou venovali deťom a mládeži z Orovnice. Vilma už v útlom veku vnímala volanie k zasvetenému životu, rovnako ako jej brat Ján, ktorý ako 12-ročný išiel do Šaštína študovať k Salesiánom. Do inštitútu Cér Márie Pomocnice Vilma vstúpila v roku 1944 ako 15-ročná, aj keď v roku 1950 komunistický režim zlikvidoval rehoľný život, napriek veľkému riziku Vilma bola rozhodnutá zasvetiť sa Pánovi a spolu so siedmimi spoločníčkami zložila prvé rehoľné sľuby 6. júla 1950 a o niekoľko týždňov neskôr spolu s ostatnými sestrami začala svoju krížovú cestu nútených prác v sústreďovacích táboroch.
1: Sestra Vilma patrila k tým, ktoré počas totality niesli zodpovednosť za tajné vedenie Cér Márie Pomocnice na Slovensku. Žila roky v podmienkach neustáleho dozoru, obmedzovania a skrytého apoštolátu. Napriek tomu sa usilovala udržiavať kontakty medzi sestrami, povzbudzovať ich a zachovať živú reholnú identitu aj v časoch, keď sa všetko cirkevné malo vytratiť z verejného života.

0: Sestra Vilma vstúpila do inštitútu Cer Márie Pomocnice v roku 1944, ale pre rôzne komplikácie noviciát začala až v roku 1948 v Nitre. Tu sú jej spomienky na toto obdobie.
1: Bolo to také obdobie, že u nás ešte noviciát nebol a do Talianska to bolo dosť problematické sa dostať v tom období už, lebo medzi tým bola vojna, po vojne už nastala tá doba, ako by som povedala, tá komunisticky, už začali to tak akože trošku brzdiť. Takže pred nami prvé štyri, teda postulantky, odišli do noviciatu do Talianska, ale to bolo s ním skončené. Takže potom tak rozhodli, že taký kanonický noviciat normálne teda zriadili v Nitre. Tá naša magisterka bola sestra Antónia Hederová, ktorá pôsobila vyše 20 rokov v Paríži ako teda sestra tam medzi mládežou. Takže teda ona bola naša magisterka. Nás bolo 8 noviciek v prvom ročníku. Ten noviciát sme mali veľmi pekný po duchovnej stránke. Bol tam dostaný pán Stašo, ktorý tak denne nám prednášal, čo sa týka dogmatiky, histórii, teda dejín, starý zákon, nový zákon, teda každý deň. Takže na konci noviciátu sme mali potom také záverečné skúšky, ako aby sme mohli učiť katechizmus. Potom, keď Salesiánov zobrali ako ostatných reholníkov, tak potom to dotiahli s nami títo kanoníci z hradu, čo chodili potom ku nám, aj nás teda doučovali, aj tie záverečné skúšky sme teda u nich robili.
0: Po odvezení sestier v roku 1950 sa sestra Vilma dostala najskôr do prievozu k sestram Františkánkam a spolu s nimi tam už boli aj Alžbetinky a tiež krížové sestry. Opäť dostávajú priestor slová sestry Vilmy, zaznamenané ešte počas jej života.
1: Štyri sme chodili do Alžbetinkam, do Bratislavy, na onkológiu robiť. A to bolo také zaujímavé, že Alžbetinky vzali do prievozu krížové z Biskupíc do prievozu, z prievozu Františkánky do... A všetko to bolo, ako by som povedala, taký veľký chaos. My, nakoľko sme neboli ošetrovateľky, tak sme pracovali v kuchyni. Ale bolo to ten, každé ráno nás z Bratislavy, teda z prievozu doviezli do Bratislavy a večer zase naspäť. To bol jeden celý mesiac po mesiaci. Potom teda, ako sme sa nás presťahovali do Beckova, tam zriadili takú tú výrobňu takého exportu. Tam sme teda opravovali tie látky a bolo to taký starý františkánsky kláštor, kde to ešte bolo bez osvetlenia, kde boli, čo sa týka týchto zariadení, ozaj také veľmi biedne, čo sa týka vody, alebo tak celkové. Ešte tie tehly na zemi, ako boli predtým tí starí františkáni, keď tam žili, tak to aj zostalo. Pretože čo tam potom bolo, tých pár, tí už to nepotrebovali celé, takže to určité miestnosti si zariadili a potom to ostatné bolo. Bez svetla sme tam boli a tak, ale však ráno sme odišli, tam do tej Meriny to pod hradom zriadili. A popoludní sme teda ako prišli naspäť. Tam sme boli dve rehole sestry Notre Dame-ky školské z Nového Mesta a my Salesianky, nás tam bolo 10.

0: Sestra Vilma Šutková odpovedala aj na otázku, čo bolo najťažšie v jej živote. A sestra Kamila vysvetľuje.
1: Jej odpoveď nehovorí len o utrpení jednej rehoľničky, ale nepriamo odhaľuje skúsenosť celej generácie žien, ktoré prežili 10 ročia totalitného režimu v skrytosti, odlúčení a neistote.
0: A slová sestry Vilmy interpretuje Jana Ondrejková.
2: Po roku 1968 bola určitá sloboda a naskytla sa možnosť na katechizovanie. V tom čase som bola v Močenku v Charite. Dekani žiadali predstavené a sestry na katechizovanie. Keďže sme boli inštitút pre mládež, tak sa obrátili na naše sestry. Predstavená prišla a spýtala sa, či by niektorá z nás išla. Povedala som, že by som išla, ale podľa toho, či ma pustí sestra D z roboty na farme. Ráno ju stretli a spýtali sa jej. Ona povedala, nech ide. Keď mi to predstavená povedala, hneď som sa prihlásila a začala som katechizovať. Sestra D to však oznámila na ústrednú charitu do Bratislavy. Potom ma deň čo deň predvolávali večer do kancelárie. Kňazi mi začali dohovárať. Potom začali z druhej strany, že miesto zaberám, že oni majú dosť sestier. Tak som im povedala, že nech ma pokojne preložia. Oni na to, čo si vy myslíte, kde nájdeme náhradu? Prosila som len, aby som mohla pracovať na farme od jary len na 4 hodiny, lebo v zimných mesiacoch máme veľké problémy s nohami. V gumákoch som mala takú spuchnutú nohu, ledva som ju z nich vytiahla. No oni za každú cenu len na 8 hodín. Chceli mi dať celú farmu na starosť, ale ja som už toho mala dosť. Hlavný zodpovedný v kancelárii popri fajčení cigarety mi cez zuby povedal, aby som doniesla potvrdenie od lekára. Lekár mi ho dal a čudoval sa, že to nechápu. Na to mi zas povedali, že som podplatila doktora.

0: Keď sestra Vilma Šutková dostala potvrdenie od lekára, sestra D jej oznámila, že si nepraje, aby chodila do práce. Dovtedy tam chodila na 4 hodiny. Napokon jej aj ďalším sestrám zabezpečil dekan Ďuriš na dedine domček, kde mohli bývať, a aj to zaplatil. Opäť interpretácia slov sestry Vilmy v podaní Jany Ondrejkovej.
1: Večer čo večer ma predvolávali do kancelárie. Bola som z toho taká vynervovaná, že keď sa len buchlo lyžicou, mňa striaslo. Vtedy mi bolo jedno, keby ma aj boli vyhodili z inštitútu. Bola som na dne. Boli sme aj za ďalším zodpovedným kňazom, ale odtiaľ im išli zisky, tak mne nechytil stránku. Keď nikoho nenašli do roboty, nakoniec ma tá sestra D začala odprosovať. Vraj nech sa nehnevám, vraj sa nič nestalo, že som 2 týždne nechodila do práce. Všetko sa to vybaví v pokoji, len aby som na všetko zabudla a ráno išla na farmu. Vtedy som jej povedala: sestrička, ja proti vám nič nemám, vy ste ma neurazili. Ale ja naozaj mám problém so žilami, zapaľujú sa mi, bolí ma to. V týchto zimných mesiacoch v čižmách nie som v stave. A znovu, či som teda ochotná? Odpovedala som, že nemôžem. Tak sa to skončilo. Z Charity ma vyhodili a bolo. Pridali sa ku mne 2 spolusestry, lebo už aj oni mali toho dosť. Tak sme boli potom 3 v domčeku v Šoporni. Ten jeden rok bolo dobre. Mala som tam na starosti aj pranie kostolnej bielizne. Dokončila som tam 1 školský rok a potom mi otec odtiaľ odviezli domov veci.
0: Neskôr sa sestra Vilma vrátila domov k svojim rodičom. Tento pobyt jej pomohol, ale bolo jej ľúto, že zostala sama bez akejkoľvek podpory spolusestier.
1: Po roku zakázali rehoľníčkam vyučovať náboženstvo. Potom som už nemala kam ísť. Najprv som o celej situácii napísala bratovi do Ekvádoru. Odpísal mi, že neplakal, keď v roku 1967 po dlhých rokoch uvidel znovu rodičov, ale zaplakal nad nami, keď nás videl na farme pri Hydine. Potom som napísala generálnej matke. Tá mi dala dispens od rúcha, dala mi dispozície navštevovať sestry, modlitby a zachovávanie stanov. V tom čase generálna matka bola informovaná o našej situácii, tak umožnila sestrám prísť do Talianska. Medzitým moja sestra s rodinou emigrovala do cudziny. Potom ma nabádali, aby som aj ja išla. Najprv mi odmietali z úradov dať povolenie kvôli bratovi, lebo v 50. rokoch ušiel do zahraničia, a potom kvôli sestre. Ja som však bola v takom zlom duševnom rozpoložení, že som nevládala ani nebola v stave odísť. Povedala som sestre Emílii a pánu dekanovi, že som na dne. Cestovať do cudziny si tiež vyžaduje zdravie. Nevedela som, či sa z toho niekedy dostanem.

0: Do Orovnice k svojim rodičom prišla sestra Vilma Šutková v roku 1969. Zamestnala sa ako zdravotná sestra v nemocnici v Novej Bani, kde pracovala až do dôchodku v roku 1987. V roku 1981 ju generálna predstavená menovala za delegátku, čiže predstavenú Salesiánok na Slovensku. Túto úlohu vykonávala 9 rokov. Prevzala na seba zodpovednosť za osudy sestier, ktoré žili roztrúsené, keď nebolo možné žiť v komunitách. Neskôr sestra Vilma povedala, že toto ťažké obdobie malo aj pozitívne stránky. Napríklad v tom, že nastalo zjednotenie medzi rehoľami, pretože všetkým záleží na tom istom. Ďalej už slová sestry Vilmy zaznamenané ešte počas jej života.
1: Na to druhé ja si myslím, že také utvrdenie v tom svojom povolaní. Že kto ako nemal tú odvahu alebo tú silu, že nehal, odišiel, alebo keď bol taký silný tento to nahováranie, že ako podľahol, ale zase tí, ktorí vedeli, čo chcú, takže zase sa tak upevnili v tom svojom povolaní a presvedčení. Keď sa akože tak zamiluješ do Pána Ježiša, to ono ti to trvá. A potom človek si bol taký vedomý, aj keď čím je čosi ťažšie, tak tým brúsnejšie sa vieš ako obrátiť na Neho. A prosiť ho, a on zase človeka nenechá nikdy nejak tak, aby bol taký utopený, alebo v tých ťažkostiach, alebo ako. Ale vždycky tak, akože dá to svoje svetlo aj to všetko, čo potrebuje človek.
0: Sestra Vilma Šutková odovzdala svoj život Pánovi 30. septembra 2016 vo veku 87 rokov. Pre Salesiánky sú jej slová dodnes veľmi cenným svedectvom i posilou pri riešení rôznych situácií.
2: Svedectvo sestry Vilmy Šutkovej ukazuje, že najťažšie chvíle totality neboli vždy len vonkajšie prenasledovanie, chudoba či tvrdá práca. Neraz ešte viac bolelo nepochopenie, samota, tlak vlastných predstavených alebo pocit, že človek zostal bez opory. V jej rozprávaní sa odhaľuje psychická i duchovná vyčerpanosť rehoľníčok, ktoré sa snažili zostať verné svojmu povolaniu aj v podmienkach neustáleho ponižovania a neistoty. Napriek hlbokému vnútornému zraneniu však sestra Vilma napokon hovorí aj o zápase odpustiť. Nie ako o lacnom zmierení, ale ako o dlhej a bolestnej ceste, na ktorej človek zápasí s hnevom, sklamaním i pocitom krivdy. Jej slova preto nie sú len osobnou spomienkou, ale aj autentickým svedectvom o tom, akú cenu mala vernosť rehoľnému povolaniu počas komunistického režimu a aké hlboké stopy zanechal tento systém v životoch mnohých sestier.

O tajnej predstavenej Inštitútu Cér Márie Pomocnice sestre Vilme Šutkovej bola dnešná relácia Kláštory a rehoľný život. Na budúce nám členka Medzinárodnej asociácie saleziánskych historikov sestra Kamila Novosedlíková povie o dejinách Inštitútu Cér Márie Pomocnice v rokoch 1968 a 1969. Dnes zazneli slová sestry Vilmy Šutkovej, zaznamenané saleziánkami ešte počas jej života. Tiež citácie v podaní Jany Ondrejkovej. Pridali sme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli. A za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Dobrý deň, v dnešných vyznaniach si vypočujete rozprávanie Slovenky, ktorá už takmer 60 rokov žije v Libanone. Predstavíme vám múzeum, ktoré sídli na Strakonickom hrade a vrátime sa k odovzdávaniu ocenení Kniha roka Košického samosprávneho kraja. Reláciu pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
2: Koľko trvá, kým sa zabudnúť dá? Koľko stačí, nech láska predchádza pád. Na svedomí vietor šumí, dušu si stráž. A tak sa opýtam, koľko trváš?

0: Druhý ročník súťaže Kniha roka Košického kraja 2025, ktorú vyhlásil Košický samosprávny kraj a verejná knižnica Jana Bokacia, má svojich víťazov. Zámerom súťaže bolo upriamiť pozornosť na kvalitnú literárnu a knižnú tvorbu spätú s regiónom Košického kraja. Odborná porota vyberala najlepšie diela v kategóriách beletria, literatúra pre deti a mládež, náučná a populárno-náučná literatúra a cudzojazyčná literatúra. Súčasťou súťaže bolo aj hlasovanie verejnosti o cenu čitateľov. Viac nám o súťaži povedala riaditeľka knižnice Soňa Jakešová.
1: Môžem povedať, že druhý ročník súťaže Kniha roka Košického kraja bol rovnako úspešný ako minulý ročník, keď sme štartovali, pretože sme mali nominovaných 48 titulov, 48 kníh. Minulý rok to bolo iba o jednu knihu viac. Veľmi nás teší záujem autorov aj vydavateľov, ktorí nominovali tieto knihy. Mali sme veľmi silné kategórie, najmä v kategórii odborná literatúra mala odborná porota veľmi ťažkú prácu, lebo naozaj bolo veľmi veľa skvelých titulov a nakoniec sa toho odborná porota samozrejme zhostila. Bodové hodnotenie rozhodlo o tých najvyšších priečkach. Tiež sme boli konfrontovaní s novou skutočnosťou. Identifikovali sme nominované tituly, ktoré boli aj dielom umelej inteligencie, čo bolo tak trošku aj prekvapujúce zistenie, najmä keď autori nie veľmi sa priznávali k tejto spolupráci, ale bolo to celkom čitateľné, tak nás to tak pomklo k veľkej obozretnosti, ale na druhej strane o to viac si vážime poctivú robotu literátov, grafikov, vydavateľov, ktorí naozaj na tých nominovaných dielach ukázali, že v kraji máme skvelých autorov, skvelé vydavateľstva a že tá literárna a knižná kultúra je naozaj na vysokej úrovni.
0: V tomto roku vám pribudla nová kategória. Oceňovali ste aj literatúru v inom jazyku, ako je slovenčina.
1: Je to kategória, ktorá alternuje každý druhý rok s kategóriou poézia. Samozrejme, v tejto kategórii sú potom výnimky, že môžu byť nominované diela, ktoré vyšli od vyhlásenia súťaže za ostatné 2 roky. To znamená, na budúci rok, keď bude kategória poézia, ja verím, že bude aj v budúci rok tejto súťaže, že dodržíme tradíciu, tak samozrejme budeme akceptovať literatúru z tejto kategórie, ktorá bola vydaná v roku 2026 a tiež aj 2025.
0: Vy okrem tejto súťaže, do ktorej ste sa pustili, usilujete sa stále čitateľov trošku primknúť k tej literatúre. Máte špeciálny web, na ktorom zverejňujete veľmi zaujímavé literárne diela a podobne.
1: My sme knihovníci, ktorí majú radi knihy, ale milujú literatúru a my sme za to, že máme priložiť ruku k dielu a naozaj pomáhať autorom aj v tej kreativite, v tvorbe, nielen pri zviditeľňovaní a umožňovaní, aby si kvalitné knihy našli čitatelia u nás v regáloch našej knižnice. My sme pred už pomaly 10 rokmi spustili elektronický magazín Knihy na dosah. Je to oceňovaný magazín o literatúre, ktorý sa za tých 10 rokov etabloval medzi najčítanejšie magazíny o literatúre na Slovensku. My máme ročnú návštevnosť 40 000 čitateľov, čo je naozaj krásne číslo a ten trend je naďalej rastúci. Vznikajú diela špeciálne na objednávku pre tento literárny magazín, takže my aj takýmto spôsobom motivujeme autorov k tvorbe a samozrejme ani tá finančná odmena nie je zanedbateľná a myslím si, že v mnohých prípadoch právom aj motivačná.
0: Dá sa povedať, že východné Slovensko má dostatok autorov šikovných.
1: Áno, máme veľa šikovných autorov a napokon svedčí o tom aj to, že knihy autorov z Košického kraja, ktoré boli nominované a aj zvíťazili v súťaži Kniha roka Košického kraja, tak bodujú aj v súťažiach, ktoré presahujú rámec nášho regiónu. Sú to knihy, ktoré sú veľmi pozitívne hodnotené aj v rámci Slovenska a tak ako to môžem povedať za tento ročník súťaže, tak to platí aj o minuloročnom ročníku súťaže Kniha roka Košického kraja.

0: Do internetového hlasovania súťaže Kniha roka Košického samosprávneho kraja sa zapojilo viac než 1700 ľudí. Najviac hlasov, a teda aj cenu čitateľov, získala kniha Osvobozené divadlo a Slovensko od Martina Konečného.
1: Kniha Osvobozené divadlo a Slovensko vznikla pri príležitosti 100. výročia vzniku tohto pražského divadla a zároveň 120. výročia narodenia Voskovca a Vericha. Ja som sa v nej sústredil na pôsobenie tohto divadla na Slovensku. Predo mnou to dovtedy nikto nespracoval. Mojím cieľom bolo priniesť nové poznanie do tejto témy Osvobozeného divadla a diela Voskovca a Vericha. Preto som sa zameral na ich cesty na Slovensko v 30. rokoch 20. storočia v medzivojnovom období a snažil som sa takisto pozrieť na vzťah týchto autorov k slovenským umelcom, predstaviteľom ľavicovej avantgardy, slovenským hercom, spisovateľom a podobne. Takže približiť taký vzťah Voskovca a Vericha k Slovensku, k slovenským umelcom a veľmi konkrétne všetky ich divadelné predstavenia, ktoré odohrali na Slovensku v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach.
2: Skúste nám nejaké pikošky povedať, nie všetky, aby niečo ostalo aj na čítanie.
1: Mňa napríklad zaujalo, ako rôzne prijímalo obec týchto umelcov. Toto je veľmi časté v tých novinových článkoch a recenziách jednotlivých redaktorov, ktorí sledovali tieto predstavenia. Pre mňa to bolo zaujímavé, ako stále v niektorých slovenských mestách obyvateľstvo nevedelo dostatočne česky a nerozumelo všetkej slovnej ekvilibristike týchto komikov a hercov a umelcov. To sa veľmi často tieto novinové články o tom píšu, že keď tie ich dvojzmysly a keď ten ich slovný humor klauni púšťali veľmi rýchlo, tak slovenské obyvateľstvo sa sťažovalo, že nerozumie. To ma úprimne zaujalo. Oni tu prvýkrát hrali 1930 až do 37. Druhá, čo ma zaujala, je, že skoro všade sa spomína, že lístky na nich, na Voskovca a Vericha, boli na slovenské pomery veľmi drahé. Naozaj všade sa ozývajú také výzvy, aby do budúcna klauni dali aj také listky pre sociálne slabších, pre študentov, pre vidiecke obyvateľstvo v takej väčšej zľave a podobne. Že teda akože vyšlo mi z toho, že drahší bol už len Vlasta Burian ako kráľ komikov, jeho predstavenia boli úplne najdrahšie. Tak toto je ďalšia taká vec, čo ma pri písaní knihy zaujala.
2: A čo hrali na Slovensku?
1: Ten systém fungoval tak, že máte divadelnú sezónu, ktorá pre nich začínala väčšinou v septembri a v Prahe končila v máji. A ako náhle skončili túto divadelnú sezónu, tak sa vydali na turné po republike. Najprv chodili iba do Čiech a na Moravu a od 1930. vyskúšali aj Slovensko. To sa im osvedčilo, lebo mali plný dom, naozaj boli v Bratislave vypredaní vtedy niekoľkokrát. Takže vždycky potom taký máj, jún chodili po celej republike a zakomponovali do toho aj Slovensko, ako som hovoril, do tých 5 miest. Ale všade, okrem Bratislavy, boli iba raz. Do Bratislavy išli každý rok, keď sa podarilo, ale všetky tie mesta, čo som spomínal, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Košice, iba raz. Potom tu už nikdy neprišli.
2: A prečo práve tomu ste sa venovali? Máte nejaký vzťah k divadlu, alebo práve vás to Osvobozené zaujalo?
1: Sám som pracoval v divadle 7 rokov, áno. Ja som sa Voskovcovi a Verichovi venoval predtým asi 5 rokov, jednak ich tvorbe, ale jednak už naozaj tomu vzťahu k Slovensku. A to spomínané krásne výročie, tá storočnica a tá 120-ka bolo pre mňa takým momentom, že teraz by bolo dobre tú knihu vydať pri tej príležitosti, že sa nám zbehli také výročia, ktoré sa už nezopakujú a samozrejme Česi si veľmi toto výročie pripomínali, tam to veľmi znelo, čiže vedel som, že aj chytím takú dobrú atmosféru aj v Čechách na to, aby táto kniha možno zarezonovala aj na Slovensku, ale aj v Čechách, kde ich samozrejme majú radšej, to je ich rodinné striebro, ale tak to bola tá príležitosť.
2: Ako reagovali Česi na toto vaše dielko?
1: Ja som tú knihu prezentoval v Prahe vo Verichovej vile priamo minulého roku. Boli veľmi prekvapení, pretože táto téma bola pre nich doslova nepoznaná. Ja keď som to preberal aj s českými autormi, historikmi, ale aj zberateľmi takých pamätihodností po Voskovcovej Verichovi, lebo v Prahe sú ľudia, ktorí majú ich originálne dobové predmety, plagáty, pohľadnice, fotografie a podobne. Oni o tom ako keby nemali vedomosť, nezaujímalo ich to, nemali k tomu materiály. Jedna kolegyňa napríklad priamo z divadla ABC súčasného, to je ich bývalé Osvobozené, mi povedala: Martine, my sme to ako brali, že sme byli jedna republika, že sme to ako byli jeden stát, tak my sme to ako neviedeli, nerozlišovali ako cesty na Slovensko, že vôbec, že tam chodili, to sa viedelo, ale nejak blížno ne. No a tak ja som urobil ten vklad vlastne, že v tej knihe máte všetky ich predstavenia kompletne popísané, to znamená, kedy sem prišli, do akého mesta, v akom hracom priestore, boli to divadlá, ale aj tzv. Sokolovne napríklad a podobne, a aké predstavenie hrali a koľkokrát, pretože máme niektoré dni, napríklad v Košiciach to bolo zaujímavé, že mali tu hrať najprv trikrát v priebehu dvoch dní, sobota, nedeľa. Niečo sa stalo napokon a odohrali iba dve predstavenia. Som v Slovenskom východe, ktorý o tom referoval, vyčítal, že pravdepodobne tam boli nejaké technické problémy v našom mestskom divadle s tým konkrétnym predstavením. Na nejak sa tam nepohodli a to jedno sa zrušilo. No, taká zaujímavosť.
2: A na čom pracujete? Bude to nejaké opäť divadlo alebo nejaké zaujímavé ďalšie historické pikošky?
1: Áno, aktuálne tohto roku bude oslavovať 120-ku ich hudobný skladateľ Jaroslav Ježek. Oni boli taká tá trojica, Voskovec, Verich a Jaroslav Ježek. Tohto roku si pripomíname toto výročie a tento raz sme sa dohodli s verejnou knižnicou Jana Bokácia v Košiciach, že pripravím pre Košičanov výstavu pri príležitosti tejto 120-ky Jaroslava Ježka a bude sa opäť venovať primárne Ježkovi a jeho vzťahu k Slovensku, nazveme ju Jaroslav Ježek a Slovensko. Ježek veľmi často jazdil na východné Slovensko, nevie sa o tom veľa. Zatiaľ to mám tak, že minimálne trikrát pobudol aj v Košiciach a veľmi rád jazdil do kúpeľov Štos. Tam ho máme zachyteného, chodil tam v lete na také mesačné pobyty do Štosu aj s ďalšími osobnosťami československého hudobného umeleckého sveta, Martinom Fričom, Karlom Hašlerom a ďalšími, takže tohto roku sa zameriam na toho Ježka.
2: Prečo vás to tak tiahne k tým českým umelcom?
1: To už je veľmi také subjektívne, ako keby, že keby som vám rozprával, že som vyrastal na starých československých filmoch alebo na pesničkách Jižiho Suchého a Semaforu a podobne, tak to sú skôr také ako keby subjektívne dôvody. Ale tomu Voskocovi Verichovi som sa naozaj pred vydaním knihy 5 rokov venoval tak, že som zbieral tie materiály, aj tie dobové pamätihodnosti, aj tie novinové články, recenzie, kritiky a podobne, aby som to potom mohol vydať tej forme knihy.
0: Súťaži Kniha roka Košického samosprávneho kraja sa budeme venovať aj v ďalších reláciách Vyznania. Predstavíme vám aj ďalších úspešných autorov.

0: Pani Mária Advanová žije už takmer 60 rokov v Libanone. Slovenskí pútnici, ktorí tu chodia na púť za svätým Šarbelom a ďalšími libanonskými svätými, ju poznajú ako výbornú sprievodkyňu po týchto miestach. My sme sa s ňou počas nedávnej návštevy Slovenska porozprávali o aktuálnej situácii v Libanone a taktiež o tom, čo ju priviedlo opäť na Slovensko.
1: Tak to je viacero dôvodov. Ale úprimne povedané, hlavný dôvod je ten, aby som znova priniesla oleje svätého Šarbila z Anaji, kde svätý Šarbil žil aj zomrel.
0: Dá sa tam dostať do týchto priestorov? Lebo ako vieme, podľa správ z médií, situácia u vás v Libanone nie je, kto vie, ako rúžová.
1: Situácia je dokonca veľmi zlá. Ale do Anaje, kde svätý Šarbil žil, sa dá stále prísť a každého 22. v mesiaci sú poriadané procesie. Tie procesie neustali ani za covidu a neustávajú ani teraz.
0: A na tých procesiách kto sa zvykne zúčastňovať? Sú to aj zahraniční hostia?
1: Áno, no tak teraz so zahraničnými turistami je to bledé, samozrejme. Ale v normálnych časoch áno. A dokonca sa zúčastňujú aj niektorí moslimy. Svätý Šarbil je uznávaný ako kresťanmi aj väčšinou moslimov.
0: Spomenuli sme tú zlú situáciu u vás v Libanone. Tá bola zlá už aj predtým, keď sme robili rozhovor možno pred niekoľkými rokmi. Tá sa týkala predovšetkým ekonomiky Libanonu.
1: Teraz sa k tomu pridala aj zlá bezpečnostná situácia a tá ekonomická je ešte ďaleko horšia. Mysleli sme, že už to horšie nemôže byť, ale môže a je.
0: Keby ste nám približili, čo sa deje vlastne v Libanone v týchto dňoch?
1: Tam by som musela zachádzať do politiky a ja by som nerada hovorila o politike. Len toľko, že Libanon bol zatiahnutý do tejto vojny úplne nevinne. My s ňou nič nemáme. A keby nebola určitá časť Libanoncov, keby nepodliehala rozkazom z Iránu, tak Libanon v tejto vojne vôbec nemusel figurovať. To je konflikt Izraelu s Iránom, respektívne Ameriky s Iránom. A Libanon v tom nemá čo robiť, ale pretože je to tak, ako to je, boli sme do toho zatiahnutí a platíme naozaj veľkú faktúru.
0: A ako to tam vyzerá? To sú skutočné boje.
1: No áno, jedným slovom vyzerá to zle a dvomi slovami veľmi zle. Izrael už kontroluje 23% Libanonu. Dole na juhu sú dediny, ktoré sú zrovnané so zemou. Tam je, ako ja hovorím, futbalové ihrisko. Tam už nič nestojí. Tam dole na juhu sa pestujú olivy. Olivové háje sú vypálené. Izrael používa zakázaný tzv. Biely fosfor. A tam potom vraj 10 ročia už nič nevyrastie. Takže asi tak naozaj je to veľmi zlé. Ja som v Libanone 57 rokov, ale takéto zlé to ešte nebolo, ako je to teraz. Všetci veríme, že už skoro sa to začne zlepšovať, ale nejako to neprichádza.
0: Čo je potom s tými ľuďmi z tých južných dedín?
1: To je naozaj veľmi smutná situácia, lebo tí ľudia prídu o všetko. Teraz v Libanone je 1 000 000 a vyše 200 tisíc vnútorných utečencov, čiže Libanonci sú utečenci vo svojej vlastnej krajine. Žijú v stanoch, v štátnych školách, kresťania otvorili svoje kláštory a príjmajú ich a všade, kde sa dá.
0: Ako ste spomínali, pani Majka, nechcete vôbec sa nejako venovať politike a podobne, ale skúste nám laikom z Európy vysvetliť, že čo sa deje, že sa točí na vaše územie.
1: Celkom úprimne, hoci som o tom nechcela hovoriť, je to tak, keď Izrael zabil iránskeho vodcu Chameneiho, hnutie Hezbollah, ktoré podlieha priamo Iránu, zaútočilo 6 raketami, čo je bezvýznamné. 6 raket to je naozaj nič. Zaútočilo na Izrael. No a to bola zámienka, ktorú Izrael čakal a odpovedal nie 6, ale nekonečným množstvom rakiet. A doteraz je to tak, že Hezbollah ako keby pichal do osieho hniezda, zďaleka nemajú také zbrania, ako má Izrael, ale nedajú pokoj a tí druhí odpovedajú 10-násobne a 20-násobne. A tak sa to začalo a nevie sa to skončiť.
0: Čiže v podstate na vašom území na tie rôzne zariadenia Hezbollahu útočia?
1: Áno, áno, áno. Oni útočia, oni majú Libanon sfotografovaný cez svoje dróny. Nám tam lietajú dróny nad hlavou denne. Denne. A nie tak, že teraz preletí a to koniec. Od rána do večera, až kým sa nezotmie, niekedy aj po tme. Okrem tých dní, keď pršalo veľmi, tak každý deň máme dróny a keď nie dróny, tak izraelské stíhačky.
0: Čiže aj oficiálne vyhlasujú nejaký poplach, kedy sa musíte schovať ako civilné obyvateľstvo, alebo každý sa zachraňuje ako
1: každý
0: dokáže?
1: Každý sa zachraňuje ako. Zo začiatku nám napríklad vyhlasovali, že nechajte si pootvorené dvere a okna, lebo Izraelci používajú aj taktiku prerazenia zvukovej bariéry a praskajú okna. Dokonca povedali na začiatku, že vlastne my nemusíme ani bombardovať Libanon. My párkrát za deň prekonáme tú zvukovú bariéru a v Bejrúte neostane kúsok skla.
0: Ako vlastne žijú kresťania, ktorí sú prevažne v tej južnej časti Libanonu?
1: Paradoxom je, že Hezbollah vyhlasuje, že oni bojujú za Libanon, ale oni z ich moslimských dedín šiitských utekajú a kresťania v svojich dedinách ostávajú. Kresťania neušli. Tých kresťanských dedín nie je tak veľa ako moslimských, ale kresťania odmietli opustiť svoje domy a moslimi skoro všetci ušli. Tak neviem, ako bojujú za Libanon. Libanonské hranice nie sú v Bejrúte, ale na juhu. A bolo by treba bojovať tam, keď už teda chcú bojovať.
2: Ježíš, dnes otvárame tvoj dom. Ježíš, svätý Šarbel prebýva v ňom.

0: Čiže asi kresťania nemôžu žiť ten svoj bežný duchovný život, keď im lietajú nad hlavami buď to drony alebo stíhačky?
1: Je to ťažké napriek tomu. My sme mali napríklad Veľkú noc pod bombami, ale na juhu boli sväté omše a oslavy Veľkej noci tak, ako keby ani nič nebolo. Žiaľ, Hezbollah to má tak premyslené alebo pripravené, že napríklad okolo kostolov vykopali veľké chodby, veľké tunely a majú tam zbrania, majú tam výbušniny. No a Izraelci, keď na to prídu, tak bombardujú, či je tam kostol, alebo nie. Oni na to neberú ohľad. Pre nich kostol nie je nič posvetné tak, ako pre nás. Ale tá prapríčina neprichádza od Izraelcov, ale prichádza od Hezbolláhu. Že oni dajú tú príčinu Izraelcom, aby útočili na Libanon.
0: Je šanca, že sa to nejako dá do poriadku? Alebo kým budú tieto provokácie, tak stále budú reagovať vlastne Izraelci?
1: Áno, pokiaľ budú provokovať, Izrael bude stále tak reagovať, pretože on by to veľmi rád vyčistil od Hezbolláhu, aby mali jeho severné hranice pokoj. On aj verejne vyhlasuje, že on nemá územné požiadavky na Libanon, ale chce, aby sa Hezbollah vzdialil od jeho severnej hranice a aby prestal útočiť. No ale my každý deň čakáme, že to už bude lepšie. A každý deň si hovoríme, ale Bohu nie je nič nemožné. A Pán je nad tým všetkým a on vie, kedy to má prestať a ako to má prestať. Zatiaľ to na ten koniec nevyzerá.
0: Predpokladám, že teda asi tých turistov teraz ani nechodí veľa, necestuje, hoci za Svätým Šarbelom naozaj chodili davy veriacich.
1: Sprevádzam slovenských pútnikov ku Svätému Šarbelovi a teraz je to s púťami nie že bledé, nulové. Ľudia sa boja a keby sa aj nebali, je to naozaj rizikové tam teraz ísť.
0: Ale dopravné spojenie nebolo prerušené s
1: Libanonom? No tie prvé dni áno, prvé dni žiadna letecká spoločnosť okrem Národnej leteckej spoločnosti nelietala. Teraz už lietajú asi tak 50-60% normálnych spojov, tak ako som ja prišla.
0: A situácia medzi tými náboženstvami, ktoré sú na území Libanonu, je aká? Aj ľudia nejako cítia to napätie? Lebo keď sme pred niekoľkými rokmi rozprávali, tak nebol tam žiaden problém.
1: Nejaké veľké problémy stále nie sú. Len ľudia sú už z tejto jednak ekonomickej a teraz aj bezpečnostnej situácie unavení. To znamená, že všetci sme nervóznejší, ale nič, zatiaľ nič také, čo by sa dalo kvalifikovať ako náboženské rozpory. Nie, zatiaľ nie.
0: A pokiaľ ide o ekonomiku, tak tá asi ďalej upadá, keďže tam sa nedá.
1: Samozrejme, krajina je vo vojne. Všetko upadá. Ako keď sa niekde bojuje. Nebuduje sa, ale rúca sa. Zatiaľ. Veríme, že jedného dňa sa to obráti. Libanonci sú šikovní. Oni už po 1000 rokov vstávajú z popola ako Fénix, tak ja dúfam, že vstanú znova, ale zatiaľ je to ťažké.
0: Tá ekonomická situácia ako vyzerá? Opäť nie je možné sa treba dostať k svojim vlastným uloženým peniazom v banke?
1: To, že nie opäť, to ešte stále nie je možné sa dostať k vlastným peniazom. A mnohí ľudia hovoria, že už sa k ním ani nikdy nedostaneme, že to už sú len čísla na papieri. Uvidíme, ako bude. No, nič nepokračuje k lepšiemu, všetko ide k horšiemu.
0: Takže to sú financie, ku ktorým sa nedokážete dostať? Ako je to tam s energetickou sústavou? Zbombardovaná je, alebo je nejako regulovaná?
1: Problém s vodou je dlhodobý. To už keď som prišla, tak voda je na prídel. A stále je na prídel, len ešte ten prídel sa trošku zmenšil. No a s elektrikou je to podobné. My platíme elektriku dvakrát. Takzvanú štátnu elektriku, takú ako máme na Slovensku, že šťuknete vypínačom a máte elektriku. Tu mám teraz tak priemerne 3 hodiny za 24 hodín. A ostatnú časť zastrešujú generátory. A tie sú veľmi, veľmi drahé, takže často si ich ľudia ani nemôžu dovoliť. Na druhej strane elektriku v takej krajine, kde sú 30 a 35 stupňové horúčosti, potrebujete, pretože jednoducho bez chladničky a bez klimatizácie to ide veľmi ťažko. Keď to porovnáme s našimi podmienkami, my aj keď tu máme horúco, v noci sa trošku ochladí a dá sa dýchať. Ale tam sú rozdiely medzi nocou a dňom veľmi malé, niekedy len 2-3 stupne. To znamená, že múry, ktoré sa cez deň prehrejú, hrejú ďalej v noci a potom sa znova prehrejú, takže nedá sa bez elektriky existovať.
0: Čiže ani klimatizácia a také veci, ktorá by trošku spríjemnila ľuďom.
1: Áno, ono naozaj počasie je dusivé, keď nemáte klimatizáciu. No ale keď nie je elektriky, nie je klimatizácie.

0: Našim hosťom pri mikrofóne je pani Mária Advanová, Slovenka, žijúca takmer 6-10 ročí v Libanone.
1: Libanon žil z turistického ruchu. A to je práve teraz veľmi zle. Ja keď som odchádzala, tak združenie majiteľov hotelov a neviem, ako sa to presne volalo, povedal, že keď sa behom mesiaca nezlepší bezpečnostná situácia, tak hotelový sektor kolapsuje. Budú prepúšťať zamestnancov, lebo nemajú z čoho platiť. Pokiaľ nemajú turistov, tak nemajú ani zárobok a tým pádom nemôžu ani platiť svojich zamestnancov. No a to sú celé rodiny, ktoré od toho závisia. Libanon nemá napríklad tak rozvinuté poľnohospodárstvo, aby mohol vyvážať. My napríklad dovážame 82% toho, čo zjeme. A keď nie je peňazí, tak nie dá nejako dovážať. Boli časy, keď sa začala vojna s Ukrajinou, keď Ukrajina prestala vyvážať, respektíve exportovať pšenicu aj do Libanonu, tak sme mali chlieb tak, že ono ho predávajú v takých sáčkoch. A maximálne ste si mohli kúpiť 2 sáčky. To už teraz nemáme, môžeme si kúpiť koľko chceme, ale v tých sáčkoch zvyklo byť 10 takých posuchov chlebových a teraz je ich 6. Takže viete si to predstaviť, keď má niekto viacero detí, že mu to robí rozdiel.
0: Ja som tak tajne dúfala, že poviete, že aspoň severná časť je poľnohospodárska, že nejako zásoby.
1: Nie, tam je nížina medzi dvomi pohoriami, Libanon a Antilibanon. Je úrodná nížina, ktorá sa volá Beká. Tam pestujú časť obilia, ktoré dopestujeme, ale to nestačí. A Libanonci sú fajnšmekri, oni veľmi radi dobre papkajú, majú naozaj dobrú kuchyňu. A aj veľmi zdravú kuchyňu. Veľa zeleniny a málo mesa.
0: A keď meso, tak aké?
1: Hlavne baranie. To je tam najdrahšie meso. Lenže to nie je baranie, to je jahňacie. Oni im zabijajú také maličké jahňatka, také dvoj- až trojmesačné. Čiže tie majú celkom iné meso ako baranina. Ani to nemá tú pachuť. To je naozaj veľmi jemné meso. A keď nie baranina, tak potom hovädzina.
0: Čiže toto celé, tá situácia sa zrejme aj do jedálnička presúva.
1: Samozrejme, všetci už jeme ináč, ako sme jedli, ja neviem, pred 10 rokmi. Daná situácia to prináša so sebou. Ale tak ešte hlad ako taký nie je v Libanone. Chvála Bohu, ešte zatiaľ nejeme tak, ako sme jedli predtým, až na malé výdavky. Boli ľudia, ktorí boli šikovní a predisponovali svoje peniaze, keď sa ešte dalo, lebo ja teraz nemôžem predisponovať ani z banky do banky v rámci Libanonu. A to už nehovorím, že von. Ale takí, čo majú veľa peňazí a ktorí v tom vedia chodiť, tí to predisponovali rýchlo, keď sa to začalo rúcať. A tí nemajú problém, pretože peniaze im prichádzajú zvonku.
0: Čiže tým pádom oni nemajú tie obmedzenia, ako majú domáci ľudia, ano, ktorí žijú
1: to
0: v Libanone.
1: To sú domáci ano. Ľudia, len vedeli ano. Sa rýchlo zabezpečiť. To je možno 7-8% obyvateľstva. A tí ostatní sú na tom tak ako ja, ako všetci ostatní.
0: My sme spomínali pri našom poslednom rozhovore, že mnohé tie problémy vznikli aj z tej neveľmi múdrej politiky, ktorá tam bola. Myslím, že tam bol nejaký problém s prezidentom alebo proste s týmito
1: politikami. Dlho sme nemali prezidenta, vyše 2 rokov sme nemali prezidenta. No teraz máme, po tých 2 rokoch sme mali prezidenta armádneho generála. A teraz máme zase armádneho generála. Dokonca sa aj rovnako volajú rovnaké priezvisko, iba krstné mená majú iné, no ale tak líšia sa veľmi politikou jeden od druhého. Ale naozaj by som nechcela do politiky zachádzať.
0: Ako sme povedali, vy ste už takmer 60 rokov v Libanone.
1: Začala som 58. A snáď dožijem aj tých 60. Uvidíme.
0: Verme, že áno. Keby sme si tak spomenuli, do akej krajiny vy ste prišli ako také mladúčke dievča? Asi to bola iná krajina ako toto, čo teraz zažívate.
1: Samozrejme, to bolo celkom iné ako toto, čo je teraz. Vtedy bol Libanon Švajčiarskom stredného východu. Bejrút volali Parížom stredného východu. V porovnaní tak, ako sme mali my situáciu tu a ako to bolo tam, to bolo diametrálne odlišné. Ale postupne z toho koláča ubúdalo a teraz sú z neho už iba omrvinky, ak ešte volačo vôbec je. Takže áno, veľmi sa to zmenilo, veľmi, veľmi. Len oni sú taký zvláštny národ, že nedajú sa zlomiť. V tých najhorších situáciách oni nájdu nejaké východisko z toho, aby si uľahčili život, naozaj. Ťažko to vysvetliť, ale je to tak, že ľudia napriek všetkému sa tam vedia ešte aj zabaviť, vedia spoločne oslavovať a tak. nepracujú stále tak ako my, že toto treba urobiť, toto treba urobiť, toto. Nie, oni viac sa usmievajú, ako sa usmievame my, sú veselší, ako sme my, len už cítiť tú ťarchu tých problémov aj na nich. Už to nie je také, ako keď som prišla.
0: Že vedeli si tak vychutnať rodinu aj život.
1: Áno. Oni sú veľmi rodinne založení, teda veľká väčšina. Tie rodinné vzťahy sú ešte pevné, putá sú ešte pevné a nenechajú niekoho z rodiny upadnúť tak, aby sa nevedel znova postaviť na nohy. Oni si vzájomne pomáhajú.

0: Naďalej sa rozprávame s pani Máriou Advanovou, Slovenkou žijúcou v Libanone.
1: Pomáhajú aj cudzím, zatiaľ ešte stále. Mne sa nestalo, že by som sa na niekoho obrátila s prosbou o pomoc a že by hneď ochotne nezareagovala, nepomohol. Hoci ja som tam ešte stále, no nemôžem povedať, že cudzinka, veď tam žijem väčšiu časť môjho života, ale keď sa na mňa niekto pozrie, tak vie, že nie som Libanonka. Črty tváre to hneď vidno. A potom ja síce hovorím arabsky, a takže nemám problém, vôbec nemám problém sa dorozumieť ani prekladať mojim pútnikom, ktorí prídu. Ale predsa to na mojom prízvuku cítiť, že nie som Arabka.

0: kresťana. To síce nie je zakotvené v ústave písomne, ale je to úzus ako nepísaný zákon. Prezident je vždy kresťan, zatiaľ. Moslimi sa už búria a hovoria, že už ich je viacej a že to je nespravodlivé, ale zatiaľ je to ešte stále tak, že prezident je kresťan. Takže všetky kresťanské sviatky sa oslavujú.
1: Tým pádom, napríklad aj tým, že ten prezident je kresťan, tak sa tá rovnováha tam udržuje vlastne taká
0: medzináboženská. Ono to už nie je rovnováha, aby sme boli úprimní. Moslimi majú oveľa viacej detí ako kresťania. Kresťania majú 2, keď sú 3, tak to je veľa. A moslimi majú tak 8, 10, 12, to je normálne číslo. Takže pravda, že nás už prečíslili.
1: Tak som to myslela ako také rovnaké práva, pokiaľ ide o možnosti prejaviť svoje náboženstvo a podobne.
0: Áno, tak náboženská sloboda je úplná a nikdy som sa nestretla s tým, že by niektorá z komunít bola potláčaná. Nie.
1: Vás poznajú naši poslucháči ako tlmočníčku pani Mirny, keď niekedy nás poctí svojou návštevou a príde na Slovensko. Určite ste teda v kontakte. Niečo podobné sa deje aj v Sýrii?
0: V Sýrii je to tiež komplikované, odkedy bol zvrhnutý Bašar Asad. Napriek všetkému, podľa slov Mirny, a teraz to vychádza aj na javo, že Bašar Asad držal ochrannú ruku nad menšinami, keďže sám pochádzal z menšiny. On je Alawita, to je časť moslimov, a tým pádom ako sám príslušník menšiny vedel, že menšiny treba ochraňovať. No teraz tú ochranu kresťania nemajú žiaľ. Takže je to tam komplikované. S Mirnou som v kontakte, ale tak ako ja hovorím, že nechcem hovoriť o politike, ani ona nechce do telefónu hovoriť o politike. To viem od iných ľudí, ako je to komplikované. A ináč Mirna pozdravuje všetkých poslucháčov a na Slovensko veľmi, veľmi rada spomína a mi hovorila, že veľmi rada príde na Slovensko znova, keby ju pozvali. Ona má na Slovensku len dobré spomienky.
1: Tak verme, že opäť niekedy v blízkej budúcnosti môcť...
0: Musí sa niekto nájsť, kto by to zobral do rúk a pozval ju. To mi povedala Mirna, mala narodeniny 3. mája, tak som jej blahoželala v mene nás všetkých, ktorí ju poznáme a máme radi. A som sa jej opytovala, že kedy príde na Slovensko, a na to mi odpovedala, no keď ma pozvú, veľmi rada prídem. Tak ja som to teraz pretlmočila a... Už len to pozvanie chýba.
1: Tak verme, že tie správne uši to teraz počuli.
0: To už je v rukách Božích teraz.
1: Tak tlmočte aj pani Mirne pozdrav od nás.
0: Urobím.
1: Aj od všetkých, ktorí mali možnosť ju stretnúť, alebo aspoň na tej prednáške jej. Takže skúsme, pani Majka, nejako zhrnúť tú problematiku v Libanone. Ako to vidíte? Je nejaká šanca, že raz prídete s takou radosťou, že je to lepšie a som rada, že som tam?
0: Ja budem prvá, ktorá sa budem veľmi, veľmi tešiť. Ale zhrnúť to, ten problém je tak komplexný, že sa zhrnúť nedá. Ale ja naozaj verím, že Pán je nad tým všetkým. A to, čo môže on, oni majú aj také príslovie, ktoré hovorí, že to, čo Pán môže, nemôže nikto. Tak my tomu tam veríme. Keby sme tomu neverili, tak asi by sme tam nevydržali teraz momentálne v týchto pomeroch žiť. Ale my všetci veríme, že Boh to nejako, lebo už len Boh to môže ukočírovať, ináč už sa to vymyká z rúk.
1: A zdržíte sa dlhšie na Slovensku? Aspoň nejakú takú mini dovolenku si urobíte, alebo musíte?
0: Ona je veľmi mini a už odchádzam. Keď medzi tým nezavrú letisko, ale nemyslím, pretože podpísali Izrael a Libanon, podpísali predĺženie prímeria. My totiž v Libanone nemáme uzavretý mier s Izraelom už od 47. My máme len prímerie.
1: Dúfajme, že to už bude trvalé prímerie.
0: Musia uzavrieť mier, aby to bolo trvalé, ale zatiaľ politické podmienky na to ešte nedozreli.
1: Tak ja verím, že keď na budúce sa stretneme, možno o pár mesiacov, dajme tomu maximálny rok, že prídete s lepšími správami. Želám vám pevné zdravie a naozaj vás radi privítame opäť v štúdiu.
0: Pani redaktorka, z vašich úst do Božích uší budem sa veľmi, veľmi tešiť a veľmi rada prídem znova k vám.
1: Ďakujem pekne.
0: A ja ďakujem za pozvanie.
1: Dnešnú reláciu Vyznania pripravili hudobný redaktor Jakub Akurátny, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
2: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

Na čo sa pozriem, písala svätá sestra Faustína v denníčku, všetko mi hovorí o jeho milosrdenstve. Aj samotná Božia spravodlivosť mi hovorí o jeho nepreniknutelnom milosrdenstve, lebo spravodlivosť vyplýva z lásky.

0: Spravodlivý a milosrdný Pane, prichádzame na Golgotu v hodine Tvojej smrti, lebo sestre Faustíne si vravel, že je to hodina, v ktorej sa dostalo milosti celému svetu. Milosrdenstvo zvíťazilo nad spravodlivosťou. Trestom za hriech je smrť, toho sa domáha spravodlivosť. Tento trest je však odmeraný v Tvojom kríži, vykúpený Tvojim bolestným umúčením a smrťou, pri ktorej si zakúsil zlorečenie a opustenosť od ľudí. Je tam však i zázrak Božieho milosrdenstva, lebo naše viny sú zahladené Tvojou obetou, obetou Boho človeka. To vlastne v Tebe, Ježišu, láska, objímajúca spravodlivosť, dáva počiatok milosrdenstvu. Milosrdenstvo zas zjavuje samotnú dokonalosť spravodlivosti. Ona vyrastá z lásky a v láske sa doplňa a rodí ovocie spásy. Pane Ježišu, spolu s Máriou, ktorá stojí pri kríži, chceme pre zásluhy Tvojho bolestného umučenia vyprosovať milosrdenstvo pre nás i celý svet. Daj, nech sa skončia bratovražedné vojny a predstavitelia štátov, nech sa otvoria pre Boží zákon i prikázania. Pohliadni láskavo na svätú cirkev, daruj potrebné milosti spravodlivým dušiam, udeľ milosť obrátenia a vytrvalosti v dobrom všetkým hriešnikom. Ukáž krásu svojej lásky ľuďom hľadajúcim zmysel života i tým, ktorí si zúfajú. Obdar silou a trpezlivosťou chorých a trpiacich príjmy do večného príbytku v nebi. Úmysly každého z nás pripojme teraz k modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
2: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen.
3: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Oče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista.
2: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista.
2: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista.
2: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
2: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
2: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
2: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Matka milosrdenstva,
2: oroduj za nás.
1: Svätá sestra Faustína,
2: oroduj za nás.
1: Svätý Ján Pavol II,
2: oroduj za nás.
4: Príjmi našu pokornú vďaku za nepochopiteľný dar Tvojho milosrdenstva, akým je nová večná zmluva Boha s človekom, ktorú každý deň obnovuješ na všetkých oltároch sveta. Ďakujeme za milosť krstu, vďaka ktorej sme spojení s Tebou, za sviatosť zmierenia, vďaka ktorej sa môžeme vrátiť k Tebe. Ďakujeme za Eucharistiu, ktorá nás posilňuje a pomáha vytrvať v prímerí s Bohom.
1: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak i je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán s Vami.
2: I s Duchom Tvojim.
1: Nech je požehnané meno Pánovo.
2: Od tohto času až na veky.
1: Naša pomoc mene Pánovom,
2: ktorý stvoril nebo i zem.
1: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec, i Syn, i Duch Svätý.
2: Amen.
1: Chodte v mene Božom.
2: Bohu vďaka.

Kniha Prebudzanie milosrdenstva odhaľuje krásu Kristovho najsvätejšieho srdca a pozýva čitateľa vstúpiť do hlbšej dôvery, pokoja a lásky, ktorá premieňa život zvnútra. Prináša povzbudenie pre každého, kto túži po nádeji a vnútornom uzdravení. Dielo francúzskeho katolíckeho kňaza Benoita Guedasa sprevádza čitateľa duchovnou cestou cez zjavenia svätej Margity Márie Alacoque v Parle Monial. Odkrýva tajomstvo Kristovho božského srdca, ktoré uzdravuje zranenia, premieňa kamenné srdce na srdce plné lásky a učí človeka žiť z dôvery, odpustenia a milosrdenstva v dnešnom svete plnom nepokoja a ľahostajnosti. Je pozvaním znovu objaviť podstatu viery aj silu Božej blízkosti. Kniha Prebúdzanie milosrdenstva vyšla v spolku svätého Vojtecha. Viac povieme v nasledujúcich minútach a jedného z vás týmto dielom aj odmeníme. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli a redaktor Ondrej Rossi. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.

0: Mojím hosťom je Peter Repa, univerzitný kaplán a duchovný správca Univerzitného pastoračného centra pri Žilinskej univerzite, člen komunity Emanuel, ktorý sa venuje téme Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Kniha Prebudzanie milosrdenstva je venovaná Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Vysvetlíme našim poslucháčom, čo to vlastne je Najsvätejšie srdce Ježišovo.
1: V našom ľudskom jazyku je srdce symbol lásky a uctievať Ježišovo srdce teda znamená uctievať Ježišovu lásku voči ľuďom. Vo Svätom písme je srdce viac než len miestom, kde prebývajú pocity, je to tiež centrum osobnosti, hlboké miesto vlastného bytia, ktoré nás definuje. Tým, že si uctievame Najsvätejšie srdce Ježišovo, uctievame si Ježiša ako osobu, ktorý nás miloval a ktorý tej láske k nám daroval seba samého ako dar na kríž a zároveň dovolil, aby jeho srdce bolo prebodnuté. Ježiš má také veľké srdce, že horí láskou k ľuďom a zvlášť k nám. Aj my v tom ľudskom ponímaní oslovujeme sa, že srdiečko moje, alebo nám je niekto veľmi blízky, tak ho dokážeme oslovať takto dôverne, ale nemyslíme pritom na ľudský orgán, na srdce, ale na toho človeka, ktorý nám je veľmi blízky. A keď hovoríme o Najsvätejšom srdci Ježišovom, hovoríme o samotnom Ježišovi, ktorému sa chceme kláňať a ktorého si chceme uctiť a najmä tú lásku, ktorú nás miloval a predchádzal.
0: Tam je zaujímavé aj to prídavné meno Najsvätejšie. To znamená, že už vyšší stupeň by ani nemohol byť.
1: Po francúzsky sa povie Sacré Cœur, tako sväté srdce. U nás to je skôr ten slovenský preklad Najsvätejšie, ale asi Najsvätejšie je to hlavne kvôli tomu, že je to srdce Božieho Syna. Ježiš, ktorý je Boží syn, Ježiš nie je len človek, hoci je Boh človek, ale vlastne neúctievam si ho len ako človeka, ale ako Božieho syna, ako nášho pána a spasiteľa, je Boh a preto má jeho srdce najsvätejšie.
0: Ak chceme spoznávať Najsvätejšie srdce Ježišovo, nezaobídeme sa bez svätej Margity Márie Alacoque. Čo vieme povedať o jej živote?
1: Svätá Margita Mária Alacoque bola reholná sestra, ktorá patrila do reholy navštívenia Panny Márie. Jeden z kláštorov má sídlo v Paramonial. A túto reholu založil svätý František Saleský a s pomocou svätej Jane Františky de Chantal v tom 16. storočí zhruba. Ona žila v 17. storočí, nežila veľmi dlho, ale bolo to obyčajné dievča, ktoré malo svoju rodinu, bolo to štvrté zo 7 detí, ale veľmi skoro sa stala sirotou, pretože otec zomrel. O rodinu sa začal starať strýko. Ona bola odkázaná na to, aby pomáhala, aby rodina mala z čoho vyžiť. Veľmi sa cítila byť od detstva priťahovaná Eucharistiou. Aj túžbou po svetom príjmaní, aj túžbou kláňať sa Ježišovi v Eucharistii. Stalo sa taká vec, že keď mala zhruba 12 rokov, ochrnula, nikto nevie prečo, zhruba tie 4 roky ležala ochrnutá na posteli. 2 roky strávila v jednom kláštore, kde sa o ňu starali, kde bola aj umiestnená a potom 2 roky bola doma. A zaujímavé je, že jej túžba po Eucharistii bola taká silná, že keď bola doma, z okna videla na vežu kostola. Si uvedomovala, že nemôže ísť do kostola, ale že keď si pozerala na tú vežu, povedala si, že tam je Ježiš prítomný, tak vlastne ja sa mu budem kláňať z toho miesta, kde sa nachádzam.
0: Aký bol jej vstup do rehoľného života?
1: Keď mala 24 rokov, dosť neskoro, vstúpila do kláštora po takom dlhom boji aj s mamou, ktorá veľmi túžila, aby sa vydala, aby mala rodinu a zároveň, aby sa postarala aj o tú jej pokrvnú rodinu, teda aj o ostatných súrodencov. No až vlastne na také dlhé naliehanie mama jej dovolila, aby mohla vstúpiť. Chcela vstúpiť najprv do inej rehole, ale keďže bývala nedaleko mestečka Paramonial, vlastne v tom regióne, a vlastne raz, keď vstúpila do kostola navštívenia Panny Márie, pocítila vo svojom vnútri taký hlas, že tu chcem, aby si bola. Tam pochopila, že Ježiš vlastne ju povoláva k tomu, aby vstúpila do tohto kláštora a aj tam potom vstúpila. Prežila tam niekoľko rokov. Do kláštora vstúpila v roku 1672 a od roku 1673 až do 1675 mala tie súkromné zjavenia Ježiša, ktoré zjavil tajomstva svojho srdca.
0: Je niečo, čo si môžeme z jej osobného príbehu vziať pre naše vlastné životné krízy aj v súčasnosti?
1: Mala veľkú túžbu po Eucharistii, nielen po svätom príjmaní, ale zároveň aj potom, aby mohla adorovať, teda kláňať sa, byť v takej tichosti pred Ježišom v Eucharistii. Toto bola sa aj taká jej motivácia, aby vstúpila do kláštora a zároveň, aj keď bola v tom kláštore, za každú chvíľu, ktorú mala možnosť, pretože ten život v kláštore je rozdelený na čas na modlitbu, na prácu, využívala na to, aby išla do kaplnky a vlastne adorovala, kláňala sa Ježišovi v Eucharistii.
0: O knihu Benoita Geddasa Prebudzanie milosrdenstva dnes aj súťažíte. Napíšte mi, koľko zjavení mala svätá Margita Mária Alacoque. Odpovede posielajte SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933 alebo e-mailom na súťaž@lumen.sk. Odpovede môžete posielať približne do 15:40. Pripojte aj vašu poštovú adresu.

0: Na vlnách Rádia Lumen vám predstavujeme knihu Benoata Geddasa Prebúdzanie milosrdenstva. Dielo vyšlo v Spolku svätého Vojtecha. O knihe sa rozprávam s Petrom Repom, univerzitným kaplánom a duchovným správcom Univerzitného pastoračného centra pri Žilinskej univerzite. Je členom komunity Emanuel a venuje sa téme Božského srdca Ježišovho. Margita Mária Alacoque mala tri zjavenia, o ktorých sa podrobne píše práve v knihe Prebúdzanie milosrdenstva. Čo vieme o prvom veľkom zjavení, prípadne čo by sme si z neho mali a mohli zapamätať?
1: Prvé veľké zjavenie sa odohralo na sviatok svätého Jána Apoštola a Evangelistu 27. decembra 1673 a svätá Margita Mária Alacoque ho opisuje nasledovne. V istom momente som šla pred najsvätejšiu sviatosť, aby som si oddychla v množstve povinností. Ježiš mi dal spočinu na svojom srdci a odkryl mi divý zázraky svojej lásky a tajomstva svojho srdca, ktoré mi boli doteraz skryté. A začula som tieto slova. Moje srdce horí láskou k ľuďom a k tebe osobitne, že už nemôže v sebe udržať plamene tejto lásky, ktoré chce cez teba rozšíriť a zjaviť všetkým ľuďom, aby ich obohatilo a tento vzácny poklad, ktorý ti dávam poznať. Potom môj Ježiš odo mňa žiadal, aby som mu darovala svoje srdce. On si ho vzal a ponoril do svojho srdca a potom ho vložil naspäť. Môžeme povedať tak jednoduchosti, že prvé zjavenie bolo vyznaním lásky, kde Ježiš Margite Mária Alacoque nielen pripomína, ale aj vyznáva lásku, že pozri, tak som miloval človeka, tak som miloval ľudí, že som dovolil, aby moje srdce bolo prebodnuté a k tebe mám ešte osobitnú lásku. A zároveň nám pripomína, že Ježiš miluje nielen všetkých ľudí, ale aj každého osobitne. Práve toto prvé zjavenie je pre nás dôležité také pripomenutie tej veľkej pravdy našej viery. A zároveň Ježiš od nej žiada, daj mi svoje srdce. To je možno to najjednoduchšie, ktoré môžeme vždy urobiť, keď prídeme pred Ježiša. Ježišu, dávam ti svoje srdce.
0: Toto nás opäť vracia k Eucharistii.
1: Úcta k Ježišovmu srdcu, vlastne úcta k Ježišovi prítomnú v Eucharistii. Lebo všetky zjavenia, ktoré svätá Margita Mária Alacoque mala, tak sa odohrali či už pred bohostánkom, keď adorovala, alebo pred vystavenou sviatosťou oltárnou. Teda vždy je to spojené s Eucharistiou. Som počul takú krásnu myšlienku, že keď pozeráme na kríž, kríž je pre nás svedectvom lásky, ktorou nás Boh miloval pred 2000 rokmi. A vždy, keď pozeráme na Eucharistiu, alebo sme na svätej omši alebo na adorácii, Eucharistia je pre nás svedectvom lásky, ktorou nás Boh miluje dnes. V Eucharistii Boh nám vždy, keď sme na svätej omši alebo na adorácii, Boh nám vždy vyznáva svoju lásku.
0: Keď sa posunieme ďalej, čo môžeme povedať o druhom zjavení?
1: Druhé zjavenie sa odohralo prvý piatok mesiaci v roku 1674 a tam už Ježiš sa trošku začína sťažovať na ľahostajnosť, nevšímavosť alebo na žiadny prejav lásky ako prejav vďačnosti za jeho lásku. Hovorí Margite Mária Alacoque, čo všetko pre ľudí vykonal, ako zjavoval svoju lásku slovami, skutkami až po dar svojho vlastného života, a ako odplatu dostáva iba ľahostajnosť. Napríklad je to taký citát, že hľa, srdce, ktoré tak veľmi milovalo ľudí, že nešetrilo ničím a išlo až do krajnosti, aby im vydalo svedectvo o svojej láske. A na odplatu príjmam od väčšiny iba nevďak prostredníctvom ich neúctivosti, ľahostajnosti, opovrhnutia na svätokrádeži, ktoré zakusujem v tejto sviatosti lásky, zase poukazuje na Eucharistiu. Avšak ešte viac ma zraňuje skutočnosť, že sa takto správajú aj srdcia, ktoré sú mi zasvetené. Ježiš najprv vyznáva lásku v tom prvom, potom sa vlastne sťažuje na ľahostajnosť a nevďačnosť ľudí voči nemu.
0: No a napokon, v čom spočíva tretie zjavenie?
1: To sa nazýva aj tretie veľké zjavenie, ktoré má možno také najdôležitejšie posolstvo a uskutočnilo sa v júni v roku 1675, presnejšie v oktáve sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. A v tomto treťom veľkom zjavení Ježiš znova vyznáva svoju lásku a pozýva Margitu Máriu Alacoque k priateľstvu, ktoré môže prežívať dvojakým spôsobom, a to častým svätým príjmaním a adoráciou Najsvätejšej sviatosti. A zároveň žiada, aby bol ustanovený osobitný sviatok k úcte jeho srdca. Hľa, srdce, ktoré tak veľmi milovalo ľudí, ktoré nič nešetrilo, ba aj samo seba strávilo, len aby ukázalo svoju lásku. Namiesto vďačnosti sa mu však za odplatu od mnohých dostáva nevďak. Preto od teba žiadam, aby prvý piatok po oktáve slávnosti môjho božského tela bol ustanovený ako zvláštna slávnosť, aby sa v ten deň uctievalo moje srdce slávnostným odprosovaním, aby v ten deň ľudia pristupovali k svätému príjmaniu s úmyslom, aby sa vynáhradili nesčíselné zneúctenia, ktorých sa mu dostalo v čase, keď bolo vystavené na oltári.
0: V literárnej kaviarni sa dnes rozprávame o diele Benoata Geddasa Prebudzanie milosrdenstva a jeden z vás môže túto knihu aj vyhrať. Stačí, ak mi napíšete, koľko zjavení mala svätá Margita Mária Alacoque. Odpovede posielajte buď e-mailom na súťaž@lumen.sk alebo SMS-kou prípadne cez WhatsApp na 0911 913 933. Pripojte aj vašu poštovú adresu. Do súťaže sa môžete zapojiť približne do 15.40.
2: Nešťastné začiatky, no šťastné konce, srdcia tie pevné sú ako oceľ.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že počúvate literárnu kaviareň. Na vlnách Rádia Lumen vám predstavujeme knihu Benoata Geddesa Prebúdzanie milosrdenstva. Mojím hosťom je Peter Repa, univerzitný kaplán a duchovný správca Univerzitného pastoračného centra pri Žilinskej univerzite. Je členom komunity Emanuel a venuje sa téme Božského srdca Ježišovho. Je úcta k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu zo 17. storočia stále dôležitá aj pre človeka v 21. storočí?
1: Ja si myslím, že to posolstvo je stále aktuálne. Môžeme povedať také tri momenty. V prvom rade je to posolstvo lásky. Posolstvo lásky potrebuje počuť každá generácia, každý človek na novo. A každý jeden z nás potrebujeme objaviť tú lásku. Dokonca veď aj svätý Ján vo svojom liste píše, že láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale Boh prvý miloval nás. My potrebujeme objaviť tú lásku, ktorou nás Kristus predchádzal a predišiel a miluje stále. To naozaj potrebujeme každý, v každej dobe. Druhé posolstvo, ktoré by sme mohli povedať a mohli by sme zhrnúť do vyjadrenia, ktoré často používali mnohí svätí, a to, že láska nie je milovaná. Je to také pozvanie k tomu, aby sme odpovedali svojou láskou na tú lásku Ježiša Krista. Kristova sťažnosť sa vlastne osobitne týka jeho lásky, ktorá je nepochopená a nesprávne prežívaná. A potom do tretice je to pozvanie, že učiť sa odpovedať na tú Kristovú lásku svojim priateľstvom. Je napísané, že aspoň ty mi preukáž láskavosť tým, že vynahradíš ich nevďačnosť, nakoľko to budeš schopná. Môžeme povedať, je to pozvanie odpovedať na lásku. Milovať Ježiša aj za tých, ktorí ho nemilujú, kláňať sa mu teda v zmysle adorácie, aj za tých, ktorí sa mu nekláňajú, neadorujú ho, a prednášať modlitbu chvály aj za tých, ktorí mu neprejavujú vďačnosť.
0: Sú nejaké praktické formy úcty, ktoré môžeme aplikovať aj v každodennom živote? Ponúka nejaké rady práve aj kniha Prebudzanie milosrdenstva?
1: Určite áno, takých najzákladnejších to je časté sväté príjmanie. Sväté príjmanie nie ako odmena za niečo, ale ako pokrm na ceste životom. Ježiš túži, aby sme ho príjmali. On sa nám dáva ako chlieb, aj v Evanjeliu čítame, ako Ježiš hovorí, ja som chlieb života. Ježiš túži, aby sme ho príjmali v Eucharistii, aby sme sa ním sýtili. Potom druhý spôsob, ako môžeme každý deň žiť túto úctu, je tým, že budeme prichádzať na adoráciu. Len v tichosti strávime s Ježišom čas. Ja to tak hovorievam, že byť s ním tak, ako je on s nami. V dejinách, vlastne hlavne tie posledné 300 ročia, kedy sa tak rozmáhala tá úcta k Ježišovmu srdcu, vznikali nielen mnohé kostoly, baziliky a iniciatívy, ktoré boli pomenované po Najsvätejšom srdci Ježišovom, ale existujú také hnutia v cirkvi, ktoré podporovali práve túto adoráciu. Napríklad ľudia poznajú baziliku Montmartre v Paríži, kde vyše takmer 140 rokov bez prestania je vystavená sviatosť a prichádzajú tam desiatky ľudí celý deň a celú noc, 24 hodín denne, aby adorovali. A takto odpovedali na tú lásku svojou láskou. Ďalšia možnosť je vlastne to sväté príjmanie prvých 9 piatkov po sebe. Je to tiež spôsob, ako prejaviť úctu a vďaku a najmä vlastne opätovať jeho lásku svojou láskou. Tam je to dôležité, že aby to nebolo, pretože musím, alebo z nejakého strachu, ale pretože chcem odpovedať na tú lásku Krista svojou láskou.
0: Ešte stále máte možnosť zapojiť sa do súťaže o knihu Benoata Geddesa Prebudzanie milosrdenstva. Napíšte mi, koľko zjavení mala svätá Margita Mária Alacoque. Odpovede posielajte cez WhatsApp alebo SMS-kou na 0911 913 933 alebo e-mailom na súťaž@lumen.sk. Pripojte aj vašu poštovú adresu. Zapojiť sa môžete ešte pár minút.

0: Rozprávame sa o knihe Prebúdzanie milosrdenstva. Ako sa vám táto kniha čítala? Prípadne, ak by ste to mali tak zhodnotiť, komu by ste ju odporúčali?
1: Musím pochváliť prekladateľku. Je preložená veľmi dobre a číta sa veľmi dobre. Naozaj v Spolku svätého Vojtecha robili kus dobrej práce. Jedna moja známa, ktorá čítala túto knihu v češtine, bo existuje v českom jazyku, keď ju čítala, povedala takú veľmi zaujímavú myšlienku, že čítanie tejto knihy bola pre mňa ako veľké duchovné cvičenia. Že som si pri nej nielen oddychla, ale veľa som aj načerpala a naozaj to bol taký milostivý čas pre mňa. A myslím si, že práve toto je pozbudivé na tej knihe, že sa príjemne číta a človeka tak vťahuje, že to nie je len rozprávanie toho príbehu, tých zjavení, ale autor, kňaz Benoît Guédas, ktorý bol pred pár rokmi rektorom pútnického miesta, tak vlastne to poprepájal aj so Svätým písmom, hlavne s Evanjeliom, že človek vlastne má možnosť rozímať a meditovať nad textami zjavení, ale zároveň spojitosti so Svätým písmom. A toto je to dôležité, že naozaj človek môže čerpať a môže veľa načerpať.
0: Súčasťou tej knihy sú aj prílohy, sú tam modlitby, litánie.
1: Áno, sú tam rôzne prílohy, ktoré sú pomôckou, ako prijaviť alebo žiť tú úctu k Ježišovmu srdcu v tom každodennom živote.
0: Treba povedať, že vy sa osobne poznáte s autorom tejto knihy.
1: Áno, autor Benoît Guédas je vlastne môj spolužiak. Spolu sme začali študovať seminári, obidvaja sme členmi komunity Emmanuel. A spolu sme začali študovať v roku 1997 v Belgicku. Bol to taký prípravný rok a odtedy sa poznáme. Nie sme často v kontakte. On je kňazom parískej arcidiecézy. Niekoľko rokov pôsobil ako rektor pútnického miesta v Paralmonial a teraz je farár v jednej veľkej farnosti v Montreale v Kanade.
0: Možno sa niekto práve vďaka knihe Prebudzanie milosrdenstva dostane bližšie k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Aká bola vaša osobná cesta k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu?
1: Moja cesta začala veľmi dávno, ešte keď som bol malý chlapec. Som chodil ministrovať do jedného kostola v Trenčíne, kde bol kňaz, doktor Vojtech Hromník, už nežije, bol vtedy starší kňaz, ktorý často vo svojich kázniach spomínal, aby sme si uctievali Ježišovo srdce. A tým, že som to počúval, tak mi to nejako nedalo a som nad tým rozmýšľal, že čo to znamená uctievať si Ježišovo srdce. A postupne som nejako tak začal vnímať, že Ježišovo srdce si môžem najlepšie uctiť, keď budem uctievať Ježiša v Eucharistii cez sväté prijímanie, cez adoráciu. Potom neskôr, keď som mal možnosť byť už v seminári, aj starší, niekoľkokrát som mal možnosť ísť priamo do Paralmonial vo Francúzsku, kde som sa zúčastnil na rôznych stretnutiach a samozrejme mal som možnosť čítať aj mnohé knihy, ktoré tú detskú intuíciu alebo dospievajúcu potvrdili a pre mňa naozaj úcta k Ježišovmu srdcu je spojená s úctou Ježišovi v Eucharistii a odtedy sa snažím každý deň prichádzať na adoráciu aj na svätú omšu ako kňaz, že slúžim vám, ale hlavne teda cez adoráciu, byť s Ježišom tak, ako je on s nami.

0: literárnej kaviarni sme vám predstavovali knihu Benoita Geddasa Prebúdzanie milosrdenstva. O túto knihu ste dnes aj súťažili. Ja som sa vás pýtal, koľko zjavení mala svätá Margita Mária Alacoque. Správna odpoveď je 3. Výhercu knihy v tejto chvíli kontaktujem. Už len dodám, že dielo vyšlo v Spolku svätého Vojtecha a môžete si ho zakúpiť napríklad na internetovej stránke evojtech.sk. Literárnu kaviareň pripravili hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Peter Reguli, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.
1: Táto relácia obsahovala reklamné informácie.

Františky Xaverie Cabriniovej. Pápež navštívil v pondelok 22. júna rímske sídlo Svetového potravinového programu Organizácie spojených národov. Členom výkonnej rady pripomenul, že potraviny, voda a zdravotná starostlivosť nesmú byť podriadené geopolitickým záujmom. Vyzval na obnovu multilaterálnej spolupráce v boji proti hladu a podvýžive. Upozornil, že humanitárna pomoc je čoraz viac zaťažovaná byrokraciou, zatiaľ čo prístup k základným potrebám ovplyvňujú strategické záujmy. Potravinovú bezpečnosť označil za nevyhnutnú súčasť globálnej a integrálnej bezpečnosti. Svätý Otec prijal v stredu 24. júna spisovateľov z rôznych krajín pri príležitosti z tého výročia Vatikánskeho knižného vydavateľstva Libreria Editrice Vatikána. Vo svojom príhovore označil písanie ako prejav ľudskosti, hľadania pravdy a otvorenosti voči Bohu. Pripomenul, že literatúra rozširuje obzory a učí čitateľa tvorivej empatii, bez ktorej nie solidarity ani milosrdenstva. Potrebujeme vás, zopakoval autorom slova svätého Pavla VI. Svätý Otec vyzdvihol úlohu spisovateľov ako tvorcov priestorov slobody, v ktorých môže zaznieť Božie slovo. Pápež Leo XIV. Venoval 100 000 eur na pomoc obyvateľom Venezueli zasiahnutým ničivým zemetrasením. Prostriedky pochádzajú z apoštolskej elemozinérie, ktorá v mene Svätého Otca uskutočňuje charitatívnu činnosť. Ide o počiatočný príspevok určený na záchranné práce. Sever krajiny zasiahli vo štvrtok dva útrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5. Epicentrum sa nachádzalo asi 160 km západne od Caracasu. Šlo o najsilnejšie zemetrasenie vo Venezuele od roku 1900. Dikastérium pre Boží kult a disciplínu sviatosti odmietlo žiadosť nemeckých biskupov, aby vo výnimočných prípadoch mohli homíliu prednášať kvalifikovaní laici. V liste zo 17. júna adresovanom predsedovi konferencie biskupov Nemecka Heinerovi Wilmerovi, v liste zo 17. júna adresovanom predsedovi konferencie biskupov Nemecka Heinerovi Wilmerovi, dikastérium uznáva pastoračné dôvody, zdôrazňuje však, že od platného predpisu nemožno udeliť výnimku, pretože homília vyplýva zo samotnej povahy liturgie. Hlásanie Božieho slova v rámci svätej omše je neoddeliteľné od poslania prijatého sviatosťou kňazstva. List zároveň pripomína, že laici môžu byť poverení inými formami ohlasovania mimo eucharistického slávenia. Vatikánske múzea ohlásili začiatok 5-ročného projektu reštaurovania západného krídla druhej loďie apoštolského paláca, ktoré sa tiež nazýva Rafaelove loďie. Viac ako 20 reštaurátorov bude obnovovať 1300 štvorcových metrov vzácnych fresiek a farebných štukov. Loďia vznikla v rokoch 1517 až 1519 pod vedením renesančného majstra Rafaela Santiniho pre pápeža Leva X. Riaditeľka múzeí Barbara Jataová označila dielo za kľúčové prepojenie medzi antikou a súčasnosťou. Súčasťou obnovy je inštalácia nového osvetlenia a výmena okenných tabúľ za sklá filtrujúce ultrafialové žiarenie. Vatikánske vydavateľstvo predstavilo anglické vydanie knihy Pán nás drží za ruku, ktoré obsahuje doteraz nepublikované homílie pápeža Benedikta XVI. Texty boli prednesené v rokoch 2005 až 2017 počas súkromných svätých homší v adventnom, pôstnom a veľkonočnom období. Zaznievali v kaplnke apoštolského paláca a neskôr v kláštore Mater Ecclesiae, kde Benedikt XVI. Žil po svojej rezignácii. Vydavateľstvo plánuje aj druhý zväzok s homíliami z cezročného obdobia.

Pokojné a slnečné sobotné popoludnie vám želá, milí naši poslucháči. Je sobota, 27. júna a pred nami sú prvé hodiny tohoročných veľkých letných prázdnin. Práve preto sa dnešné pozdravy z Rádia Lumen ponesú v duchu myšlienky, ktorú často pripomínal svätý otec František, aby náš čas oddychu bol zmysluplný a rodinný. Prázdniny nie sú len o regenerácii síl, ale môžu byť aj vzácnou príležitosťou aj k nášmu osobnému rozvoju a obnove vzťahov, na ktoré v zhone roka neostal čas. Svoje priania, odkazy či gratulácie nám môžete posielať na číslo 0911 913 933. Či už ako klasickú SMS správu alebo cez aplikáciu WhatsApp. Pri technickom pulte sa o čistý zvuk stará náš majster zvuku Pavol Horniak. O výber hudby sa postaral náš hudobný dramaturg Jakub Akurátny a od mikrofónu vás pozdravuje Adriana Borgulová.

Často si myslíme, že ideálna dovolenka musí byť ďaleká a drahá, no pravdou je, že aj lacnejší výlet môže byť fantastický, ak sa vyhneme pasci nič nerobenia pred televízorom či počítačom. Skutočné prázdninové dobrodružstvo sa nedá presne naplánovať. Niekedy je to práve tá nečakaná búrka na bicykloch, na ktorú budeme roky s úsmevom spomínať. Záleží len na našom prístupe, či z nej urobíme dôvod na hundranie alebo veselú rodinnú príhodu. A teraz si poďme prečítať prvé vaše priania. Do ďalekého Španielska pre Radovana a prajeme šťastný návrat domov. Pochválený Ježiš Kristus, k blížiacim sa mení nám duchovnému otcovi Petrovi Naďovi. Veľa zdravia, Matka Božia neho chráni, ďakujeme mu za bohaté kázne, veriaci zo Šale a Dlhá nad Váhom. Pochválený Ježiš Kristus. Srdečná gratulácia s piesňou k meninám pre otca opáta Daniela Petra Janáčka. V modlitbách vám vyprosujeme, nech vás prevádza a ochraňuje Ježiš Kristus, veriaci. Srdečný pozdrav s prianím Božieho požehnania k meninám pre otca biskupa monsignora Petra Rusnáka. Nech vás mŕtvy stály Ježiš Kristus obdarí darom zdravia, šťastia a pokoja. Plnú náruč darov Ducha Svätého k 25. výročiu kňazskej vysviacky pre otca biskupa monsignora Milana Lacha. Vyprosujeme vám, nech vás neustále preniká božská láska leskom Kristovho svetla. Vaši veriaci. Lumenko, prosíme, zahrajte bývalému kostolníkovi Pavlovi Skalošovi z Polomky k jeho sviatku. Všetko dobré, vyprosujú kamaráti. Pochválený buď Ježiš Kristus, chceli by sme pozdraviť pani Brigitu a Beatu do Želiezoviec a popriať im veľa, veľa Božieho požehnania.

Prichádzajúce prázdniny sú skvelou príležitosťou učiť sa aj iným spôsobom ako v škole. Spoznávať nové miesta, vône či dokonca aj chute. Skôr, než sa vydáte na cestu za novými zážitkami, započúvajte sa do pozdravov, ktoré ste poslali svojim blízkym. Srdečné prianie k meninám pre otca biskupa monsignora Petra Beňu. Vyprosujeme vám veľa zdravia, Božiu blízkosť a mocnú ochranu sedembolestnej Panny Márie, vaši veriaci. Milá Lumenko, prosíme, zahrajte kňazovi Romanovi Furekovi do Kolačna k 40. výročiu kňazstva. Všetko dobré mu vyprosujú veriaci z Bacúcha. Prosím, zahrajte pre kňaza Jozefa Mroceka k narodeninám, ktoré slávil tento týždeň. Prajeme mu veľa zdravia, Božích milostí, ochranu a orodovanie Nebeskej Matky a jeho patróna, svätého Jozefa. Tomu vyprosujú mama a súrodenci s rodinami. Ďakujeme. Zahrajte pre potešenie nášmu kňazovi Jozefovi Trubínimu do Bacúcha. Všetko dobré a veľa zdravia mu vyprosujú veriaci z Bacúcha. Naplnený vďakou srdečne pozdravujeme veľa dôstojného pána, kanonika Milana Krkošku, k 61. výročiu kňazstva. Nech vás pán Ježiš neustále žehná a obdarí hojnosťou milosti, pevným zdravím, silou a láskou, veriaci z Belej. Zahrajte pre potešenie veľa dôstojnému pánovi, kanonikovi Jozefovi Palušákovi do Michalovej, pozdravujú veriaci z Bacúcha. Prosím, potešte marianskou pesničkou nášho nemocničného kaplána Pavla Benku. Ďakujeme veriaci z kaplnky v Trenčíne.

Po pesničke v tento pokojný slnečný sobotný čas otváram ďalšiu sériu vašich prianí. Srdečné prianie s piesňou k 61. výročiu kňazstva pre veľadôstojného pána dekana Ivana Mahríka. Nech vás mŕtvych stály Ježiš Kristus obdarí darom zdravia, šťastia a pokoja. K 25. výročiu kňazstva otcovi Michalovi Malovčíkovi zo srdca vyprosujeme, nech vás Božie požehnanie stále sprevádza, Božia blízkosť nech vás ku svetosti privádza, Božia láska nech vás vždy pri srdci hreje a svätý Jozef nech je vám ochranou v každej chvíli. Nech všetky dary, ktoré máte, nech na Božiu slávu stále užívate. Jožko Bednár. Prosím, zahrajte pre potešenie veriacim do Bacúcha, ktorí zajtra pôjdu do kostola. Zahrajte prosím Slávke Kašíkovej zo Žiliny Soliniek k jej krásnym 45. narodeninám. Blahoželáme jej k sviatku všetko najlepšie, veľa zdravíčka, lásky, sily, požehnania a hlavne veľa Božích milostí zo srdca praje mama Janka, brat Lukáš a Ondro. Veľadôstojný pán Ján Byčiansky, všetko len to najlepšie vám prajeme k meninám. Vyprosujeme vám, nech vás najsvätejšie srdce Ježišovo zahrania svojou láskou a milosťami. Všetko najlepšie k meninám Jánovi Pacovskému prajeme mu pevné zdravie, Božie požehnanie, hojnosť darov Ducha Svätého i mocnú ochranu Panny Márie, rodina Bednárová. Cez Rádio Lumen chceme zablahoželať nášmu pánu kapánovi Filipovi z Jarovi k okrúhlym narodeninám, ktoré oslávil 23. júna. Prajeme vám veľa zdravia, veľa darov Ducha Svätého a ochranu Levočskej Panny Márie, veriaci z Levoče.

Bohorodice Divorádujsia, obradovaná ja Márie, Hospod s Tobojú, blahoslovená Ty v ženách i blahoslovený plod života Tvojeho, ako rodila Jesi Krista, spása i zbaviteľa dušam našam.

Niekedy stačí pár riadkov, aby sme niekomu zmenili celý deň k lepšiemu. Nech sa páči, tu sú ďalšie vaše priania a odkazy. Z úprimného srdca chceme zablahoželať nášmu pánu dekanovi Petrovi Majcherovi z Levoček narodeninám, ktoré oslávil 24. júna. A k blížiacim sa meninám prajeme vám pevné zdravie, veľa Božích milostí a ochranu Levočskej Panny Márie. Srdečne pozdravujeme k meninám veľa dôstojného pána Petra Korenčiaka. Vyprosujeme vám, aby vás Ježiš Kristus uviedol do veľkého tajomstva otcovej lásky, veriaci z Belej. Duchovnému otcovi Petrovi Lazorovi do Lemešian prajem veľa zdravia a dary Ducha Svätého k meninám, patrónka Ľudmila. K narodeninám Alanovi Tomášovi prajem a vyprosujem Božiu pomoc, aby ste ju vždy pociťovali vo svojom povolaní. Božiu múdrosť, aby ste správne viedli vám zverených veriacich. Božiu lásku, aby ste ju veľkým priehrštím rozdávali všetkým. Boží pokoj, aby ste ho cítili vždy a všade, nech vás prevádza a ochraňuje Panna Mária na každom kroku. V modlitbách nezabúda Jožko Bednár. Potešte peknou piesňou k meninám veľa dôstojného pána dekana Petra Šveca. Nech zmrtvý stály Ježiš Kristus vedie vaše kroky a je vašim svetlom a nádejou. Plnú náruč Božích milostí k meninám pre veľa dôstojného pána Pavla Ďuranu. Nepoškornené srdce pre blahoslavenej Panny Márie nech vás prevádza a posilňuje svojou láskou. Všetko najlepšie vyprosujeme pre veľa dôstojného pána dekana Jána Smolku k meninám a k 28. výročiu kňazstva. Nech vás kriesen Ježiš Kristus naplní srdcia pokojom a radosťou, vaši veriaci.

Pokojná atmosféra z dnešnej relácie nech sa prenesie aj do vašich domovov prostredníctvom aj týchto nasledujúcich pozdravov. Svokor a švagor Peter prajú Ladislavovi Galuskovi z Košíc všetko najlepšie. Hojnosť darov Ducha Svätého. Vďaka. Prosím o pesničku pre starku Annu Jurčiovú do hladovky k dnešným narodeninám. Prajeme veľa zdravia a Božie požehnanie rodina Dudeková a Čabalová. Veľa dôstojný pán dekan Peter Holbička s láskou v srdci blahoželáme k meninám. Nech vás prevádza Ježiš Kristus a ochraňuje sedembolestná Panna Mária, veriaci zo Žiliny. Zahrajte prosím k zajtrajším meninám Beátke Kučeravej z Valašskej Dubovej. Všetko najlepšie jej praje Marta Fričová s rodinou. Posielam blahoželanie do Rabče mojej vernej kamarátke Ľudke Kozonovej, ktorá v blízkych dňoch oslávi 69 rokov. Prajem jej veľa zdravia, Božieho požehnania a radosť zo života, Mária zo Sihelného. K meninám Ján Červeň. Veľa zdravia, šťastia, lásky a porozumenia, Božieho požehnania. Nech vás Panna Mária ochraňuje so svätým Jozefom vo vašom povolaní. Mirka Huslová. Všetko len to najlepšie vyprosujeme k meninám pre veľa dôstojných pánov Pavla a Petra Jurčagu. Nech vás vždy a všade sprevádza láska Ježišovho srdca a ochrana sedembolestnej Panny Márie. Vaši veriaci.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Máte radi Queen a Smokey? Potom si nenechajte ujsť Revival Fest 2026 v piatok 10. júla v Amfiteátri na Zemplínskej Šírave a v sobotu 11. júla v Amfiteátri v Rozanovciach. Hity ako Bohemian Rhapsody, Living Next Door to Alice zaznejú naživo v podaní špičkových revivalových kapiel Queen Mania a Smokey The Best Tribute Band. Vstupenky už teraz na ticketlife.sk.
2: Dobrá správa pre vaše každodenné nákupy. S kartou Clubcard získate pri príležitosti otvorenia novej predajne Tesco Zákamenné zľavu 10% na celý nákup. Ponuka platí od 25. do 28. júna. Príďte ju využiť do novej predajne na hlavnej ulici. Tešíme sa na vašu návštevu. Viac na tesco.sk. Tesco.

0: trošku ich možno vyťahnuť aj z toho trápenia, kedy oni rozmýšľajú, kde majú rodinu, čo budem robiť, čo budem jesť, vyťahnuť ich z týchto ako keby bežných starostí s tým, že poďme si niečo zahrať, poďme sa prejsť, poďme pokecať.
1: Ja by som bola rada, ak by sme sa tam ešte niekedy vrátili. Na nich myslíme a modlíme sa za nich stále, takže ako keby sme odtiaľ ani ešte neodišli.
2: Aj manželov Patríciu a Samuela Parlagijovcov, ktorí pomáhali deťom v Afrike, budete počuť v relácii Svetlo nádeje v nedeľu o 15:30.
3: Spievať začala už ako malé trojročné dievčatko, ako tínedžerka aj s rehoľnou sestrou.
4: Najviac mi utkvela v pamäti sestrička Erika. Ona bola aj organistka a ona bola vlastne prvá, s ktorou som spievala v Duinciach v kostole, myslím.
3: Neskôr chcela ísť do misií, študovala podnikový manažment a v súčasnosti sa venuje spevu.
4: Veľmi rada by som, keby tá hudba niekoho potešila.
3: O svoj príbeh i talent sa s nami podelí Anabela Molová v relácii Karmel v nedeľu o 20:30.
5: V najnovšom vydaní relácie Zaostrené budeme s predsedom KDH Milanom Majerským reagovať na debatu z Hanusových dní o možnom spájaní konzervatívnych síl. Posvietime si na realitu v opozícii, kde rastie napätie a rozoberieme, či plánované referendum odpáli horúce politické leto. V pondelok po 11. hodine moderuje Julia Kavecká.
6: Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14:10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme knihu Izabel Ševiňoch Modlitby v ťažkých časoch zo spolku Svätého Vojtecha.

Opäť sa vám hlásime zo štúdia v relácii Pozdravy z Rádia Lumen. Len pripomínam, že svoje pozdravy a priania pre blízkych môžete posielať na číslo 0911 913 933, a to už ako klasickú SMS správu alebo aj cez aplikáciu WhatsApp. A mám tu pre vás ešte zo pár krásnych myšlienok z dovolenkového desatora, ktoré nám pripomína, že aby sme počas prázdnin oddychovali aj spoločne s Bohom. Keď si balíte kufre, nezabudnite si pribaliť aj Sväté písmo. A keď si budete vyberať topánky na turistiku, nech sú to také, ktoré vás nedeľu privedú aj do chrámu. Noste slnečné okuliare tak, aby vám nikdy neclonili pri pohľade na Boha a krásu jeho stvorenia. A poďme si teraz vypočuť ďalšiu pieseň, ale predtým pridáme ešte zo pár vašich pozdravov. Prosím o pieseň pre manžela a syna Petra Šnobla z Trenčína k meninám. Zdravie, lásku a Božie požehnanie zo srdca želá celá rodinka. Srdečný pozdrav k meninám nech poteší veľa dôstojného pána dekana Petra Staroštíka. Nech vás zmŕtvychvstalý pán Ježiš posilňuje svojou láskou a Panna Mária nech je vašou ochranou, vaši veriaci. Zahrajte prosím ako poďakovanie všetkým lekárom a zdravotným sestrám do nemocnice do Trstenej, kde sa starajú o našu mamku Ľudmilu. Veľká vďaka. K meninám kňazovi na Lúčky Petrovi Petrekovi a do Liptovskej Teplej Petrovi Lesnovskému. Buďte zdraví, milovaní a požehnaní zo srdca a vďačnosti, rodina Dzurňáková. Prosíme o zahratie piesne pre nášho pána farára Petra Buranského. Pán farár, ďakujeme za všetko, čo pre nás robíte, a prosíme od pána, aby vám dal pevné zdravie a všetky milosti, ktoré ako kňaz potrebujete. Vaši farníci z Jelšoviec. Pochválený Ježiš Kristus, k meninám bývalému dekanovi Ladislavovi Šálkovi veľa zdravia a matka kňazov neho chráni, veriaci zo Šale.

Poďme sa opäť podeliť o radosť, ktorú ste ukryli do svojich pozdravov. Prosíme o pieseň pre pani učiteľku Beatu Kmecovú do Bardejova. Už je tomu viac ako 15 rokov, čo sme opustili školské lavice. Boli ste nám druhou mamou, vaše múdre rady si ceníme až dnes. Vaši bývalí deviataci. Milé Lumenko, prosím, zahrajte do kolačna kňazovi Romanovi Furekovi a jeho mamičke pre potešenie. Pozdravujeme z Bacúcha. Ďakujeme všetkým zamestnancom Rádia Lumen za vašu prácu. Vyprosujeme vám všetko dobré, opäť poslucháči z Bacúcha. Ďakujeme aj my. Požehnaný deň zahrajte pesničku pre duchovného otca Pavla Haľka. K narodení nám veľa zdravia, šťastia, Božích milostí prajú sestra Milka s rodinou a a všetci príbuzní. Pripájajú a blahoželajú aj známi. Blahajalita, mnoho rokov, šťastných rokov. Nech vám náš Pán daruje pokoj, zdravie, požehnanie. Všetko najlepšie. Zahrajte k meninám našej krstnej dcérke Bejke Stupákovej Šindelárovej z Viedne. Plnú náruč Božích milostí, lásku, zdravie jej od Pána vyprosujú krstní rodičia Hajduchovi z Nitry. Ahojte lumeniaci, začínajú prázdniny, chcel by som dať zahrať svojim gitarovým žiakom, ktorých amatérsky učím väčšinou cez prázdniny. A ešte priateľovi svojej krstnej céry Petrovi Bajerovi do Prahy k meninám. A všetko dobré aj vám v lumene. Príď, Pane Ježišu, s nebeskou vládou, zachráni tento svet. Ľubo Čujko.

A opäť prejdime od piesne k slovu a budeme pokračovať v čítaní vašich srdečných pozdravov. Včera oslávila svoje meniny naša netierka Adrianka Pinčiarová, žijúca s rodinou v Anglicku. Od pána jej lásku, zdravie a požehnanie vyprosujú Hajduchovi z Nitry. Do Ivachnovej k meninám Bejke Druskovej dar zdravia, lásky, radosti a plnú náruč Božích milostí praje Monika s rodinou. V týchto dňoch si pripomína kňazskú vysviacku náš duchovný otec Jozef Tomica, správca farnosti Nitra Klokočina. Od nebeského otca mu plnú náruč Božích milostí vyprosuje rodina Jozefa Hajducha. Nech srdečný pozdrav zaletí až do ďalekej Kanady a pozdraví tam Peťka Puškára z príležitosti jeho menín. Hojnosť Božích milostí, lásku, zdravie mu od pána vyprosuje sesternica Majka. 20. výročiu kňazstva všetko najlepšie pánu farárovi Marekovi Ondrejovi prajú všetci vaši veriaci Podhradová Košice. Boh vás žehnaj a pána Mária chráň. Ďakujeme za všetko. Lumenko, zahraj k okrúhlemu jubileu k narodeninám Milanovi Hajduchovi z Janikoviec pri Nitre. Hojnosť Božích milostí mu od pána vyprosuje brat Jozef. Lumenko, potež milou piesňou Peťa Ondrejku z príležitosti jeho menín. Od nebeského otca mu lásku, zdravia, Božie požehnanie vyprosuje rodina Hajduchová.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
1: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody, vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom, otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
3: Pardon, prepáčte. S dovolením.
4: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
5: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
2: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
4: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
5: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
2: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo alebo zamierte na lumen.sk.

0: trošku ich možno vyťahnuť aj z toho trápenia, kedy oni rozmýšľajú, kde majú rodinu, čo budem robiť, čo budem jesť, vyťahnuť ich z týchto ako keby bežných starostí s tým, že poďme si niečo zahrať, poďme sa prejsť, poďme pokecať.
1: Ja by som bola rada, ak by sme sa tam ešte niekedy vrátili. Na nich myslíme a modlíme sa za nich stále, takže ako keby sme odtiaľ ani ešte neodišli.
2: Aj manželov Patriciu a Samuela Parlagijovcov, ktorí pomáhali deťom v Afrike, budete počuť v relácii Svetlo nádeje v nedeľu o 15:30.
3: Spievať začala už ako malé trojročné dievčatko, ako tínedžerka aj s rehoľnou sestrou.
4: Najviac mi utkvela v pamäti sestrička Erika. Ona bola aj organistka a ona bola vlastne prvá, s ktorou som spievala v Dudinciach v kostole, myslím.
3: Neskôr chcela ísť do misií, študovala podnikový manažment a v súčasnosti sa venuje spevu.
4: Veľmi rada by som, keby tá hudba niekoho potešila.
3: O svoj príbeh i talent sa s nami podelí Anabela Molová v relácii Karmel v nedeľu o 20:30.
5: Atraktívny hudobný cestopis po krajinách Európy 18. storočia, inšpirovaný ľudovou tradíciou, ktorá prenikla aj tvorbu skladateľov Telemana, Vivaldiho, Purcella či Playforda. Záznam z koncertného programu Muzika Globus v zimomriavkovom podaní súboru Solamente Naturali. To vám radi ponúkneme v nedeľu o 23. Spoza mikrofónu vám pohodu s klasikou želá Diana Rauchová.
6: Gaučink. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
7: Poradíme, ako hľadať životného partnera cez online zoznamky alebo speed dating.
6: Nalaď si Gaučink na Lumene v pondelok o 20:10 alebo sleduj Gaučink podcast. Gaučink.

Vítam vás v záverečnej polhodinke našich sobotných pozdravov z Rádia Lumen. Máte poslednú možnosť poslať krátky pozdrav svojim drahým na číslo 0911 913 933. A chcela by som vám pripomenúť jednu dôležitú vec už spomínaného duchovného desatora. Snažme sa o spravodlivosť ku všetkým. Aj počas našej dovolenky iní ľudia pracujú. A my by sme mohli oddychovať. Rešpektujme ich a rozdávajme okolo seba radosný úsmev na miesto kritiky či pýchy. Našim cieľom by malo vrátiť sa z dovolenky nielen opálený, ale predovšetkým oddychnutý, zdravý a lepší. Poďme na ďalšie vaše pozdravy, ku ktorým pribalíme pekný hudobný darček. Všetko najlepšie do Rabček mení nám Jankovi Kekeliakovi. Veľa zdravia, ochranu Panny Márie mu prajú rodáci a farníci z Rabče. Zahrajte pre Petra Gavendu do Trenčína k mení nám. Posiela pozdrav Juraj Spúchova. Milé Lumenko, zahrajte peknú pesničku veľa dôstojnému kaplánovi Romanovi Sanigovi. Nedávno oslávil 14. výročie kňazskej vysviacky. Veľa zdravia a ochranu Panny Márie vyprosujú rodáci z Liptovských Revúc. K meninám veľa dôstojnému pánovi Petrovi Petrekovi z farnosti Lúčky všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky, Božieho požehnania, veľa darov Ducha Svätého zo srdca želajú vaši známi Petrociovci z Hontianskych Nemiec. Všetko najlepšie do Rakúska k meninám Jankovi Jagnešákovi, veľa zdravíčka, šťastíčka, ochranu Panny Márie, praje Klárka, mama, Olinka, brat s rodinou, sestra s rodinou, babky, detkovia, Meliska posiela veľkú pusu ockovi. Pozdravte peknou pesničkou môjho brata Peťa Čabalu do Kamenice, ktorý 24.6. oslávil narodeniny a 29.6. oslávi meniny. Nech je zdravý a milovaný sestra Ľudka. Zahrajte prosím pre radosť našej mamke Milanke, ktorá v týchto dňoch oslavuje narodeniny a meniny. Všetko najlepšie praje Števo a deti.

Aj keď sme každý na inom mieste, v rádiu Lumen nás spájajú vaše krásne priania. Potešte milou piesňou moju priateľku Lidku Božkovú Cabaj-Čápora, ktorá sa s láskou stará o svojho nemocného syna. Od pána jej veľa zdravia, síly a trpezlivosti vyprosuje priateľka Majka. Prosím, zahrajte pre potešenie k meninám môjmu manželovi Petrovi Stolárovi z Lendaku. Prajeme mu všetko najlepšie a stálu ochranu Levočskej Panny Márie vyprosuje manželka Martinka, synček Jozefko a pripája sa rodina z Víťaza. Vďaka. Malá láska je vrodená, veľkej sa musíme učiť. K meninám Jankovi Živčákovi všetko najlepšie, hlavne zdravie, lásku, pokoj, Božie požehnanie, ochranu Panny Márie vyprosuje rodina Jacková. Zahrajte peknú pesničku veľa dôstojnému pánu farárovi Peťovi Turizmu do Komiatnej k jeho meninám. Veľa zdravia a ochranu Panny Márie vyprosujú rodáci z Liptovských Revúc. Veľadôstojný pán Peter Bečík, srdečne blahoželáme k meninám a 13. výročiu kňazstva. Nech pán Boh žehná vaše kroky a nebeská matka nech naplňa vaše srdce pokojom a radosťou, vaši veriaci.

vidíš zrazu všetko. Svet je plný kamier tajných. Ľudia blúdia zamyslení, sami k sebe ľahostajní. Každý tuší, že sa niečo deje, zmizla pravda, nikto nevie, kde je. Niečo nás tu stále pozoruje.

Chceme žiť v lepšom svete, ale ten sa kamsi vzdialil. Stále menej šťastných ľudí, stále menej šťastných tvári. Uľak to nás všetkých tlačí k stene. Povedz, kde sa zajtra ocitneme? Kam spie to vyprázdnenie duší? Čo ak raz vyschne vôňa rúže? Kto z nás tuší?

Blížime sa k záveru dnešnej relácie, ale ešte mi dovolte prečítať posledné pozdravy, ktoré k nám dorazili. Milé Rádio Lumen, prosím pozdravte srdečne moje tety Betku Kotradiovú a Agnesku Filipovú a tiež uja Cyrila Sendreja zo Spišskej Novej Vsi. Že na nich s láskou myslím Marienka z Trnavy a pripája sa k pozdravu aj ich sestra Marienka z Ružbách. Ďakujeme veľmi pekne. Do farnosti Rabča meniná nášmu pánu farárovi Bolibruchovi veľa zdravia, Božích milostí, darov Ducha Svätého, ochranu Panny Márie mu zo srdca vyprosujú farnosti z Rabče.

0: Do batôžka si nalož pretvárku, lože faloš, a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše, hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej pohody.
1: A k tomu pridáš hádky, ach, to by boli sviatky, keby sa ľudia vadiť prestali. Veď stačia dve, tri z vady a hneď si bez nálady a krvný tlak sa nechce ustáliť. Na čo sú hlúpe spory, čo vedú

Milí poslucháči, čas našej relácie sa naplnil. Nezabúdajme, že dovolenka neznamená robiť si, čo sa mi zachce, ale je to dar, ktorý máme naplniť hodnotným obsahom. Prajem vám, aby ste počas nasledujúcich dní vnímali Božiu prítomnosť v každom východe slnka, v každom horskom potoku i v úsmeve vašich detí. Ďakujem za vaše pozdravy, priazeň a prajem ešte príjemný, ničím nerušený sobotný podvečer s vysielaním Rádia Lumen.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Čo má na mysli učiteľ z Nazareta, keď nám hovorí, ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva? Možno práve to, že bohatstvo samo o sebe človeku nie je na škodu, no má jednu zásadnú vlastnosť. Dokáže zaplniť jeho srdce a myseľ tak, že Boh sa tam už nezmestí. Tému bohatstva a prosperity ponúka titul z edície Viera Dovrecka s názvom Prejdeš uchom ihly? Knihu objednajte na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 72 226 a 0903 962 029.
3: Dobrá správa pre vaše každodenné nákupy. S kartou Clubcard získate pri príležitosti otvorenia novej predajne Tesco Zákamenné zľavu 10% na celý nákup. Ponuka platí od 25. do 28. júna. Príďte ju využiť do novej predajne na hlavnej ulici. Tešíme sa na vašu návštevu. Viac na tesco.sk. Tesco.
4: Záchranári od začiatku týždňa evidujú takmer 400 kolapsov z tepla. Premiér vyjadril solidaritu všetkým ľuďom, ktorí pracujú počas extrémnych teplôt. Do 6000 veriacich zo Spišskej diecézy dnes putovalo do Ostrihomu. Teherán spustil nočnú odvetu proti armáde Spojených štátov. Reaguje tak na americké nálety, ktoré podľa neho porušili chartu OSN.
5: Počúvate Infolumen.
4: Aj v poslednú júnovú sobotu sme tu od 17.30 so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova zo sveta. Nerušené počúvanie vám praje technik Pavol Horniak a Lucia Pálešová.
5: Domáce spravodajstvo.
4: Záchranári od začiatku týždňa do včerajšieho popoludnia evidujú takmer 400 kolapsov z tepla. Z toho 275 pacientov transportovali do nemocnice. Potvrdila to hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
6: Od začiatku týždňa do dnešnej 15. hodiny operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby eviduje 397 výjazdov ambulancií ku kolapsovým stavom. Najviac 72 zásahov sme zaznamenali v Bratislavskom kraji a najmenej 30 zásahov v Trenčianskom kraji.
4: Hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská priblížila, že za posledné dva dni zdravotníci na urgente ošetrili približne 70 pacientov so stavmi kolapsu z tepla. Väčšinou išlo o dehydratáciu organizmu z dôvodu nízkeho príjmu tekutín, prehriatie organizmu a problémy so srdcom. Odporúča preto dodržiavať pitný režim. Ideálne je piť čistú vodu, prípadne vodou riedené ovocné alebo zeleninové šťavy. Počas horúcich dní by sa ľudia nemali medzi 11. a 15. hodinou zbytočne vystavovať slnečným lúčom. Eva Kliská dodala, že pri pobyte na slnku je dôležitá pokrývka hlavy. Predseda vlády Robert Fico dnes vyjadril solidaritu všetkým ľuďom, ktorí pracujú počas extrémnych teplôt. Urobil tak aj osobne dnes na diaľnici D2, kde navštívil robotníkov. Zároveň poďakoval všetkým zamestnávateľom, ktorí v súvislosti s vysokými teplotami dodržiavajú právne predpisy. Tie označil za postačujúce.
7: Chcem vyjadriť solidaritu všetkým ľuďom na Slovensku, ktorí pracujú v takýchto extrémnych pracovných podmienkach, ako máme napríklad dnes. Právna úprava na Slovensku je postačujúca. Ak sa pozrieme na to, čo hovorí zákonník práce, čo hovorí zákon o ochrane verejného zdravia z roku 2009 a potom špeciálna vyhláška ministerstva zdravotníctva z roku 2016, je tu dostatočne pružná právna úprava, ktorá umožňuje, aby zamestnávateľ zamestnancom vytvoril v rámci možností vhodné podmienky na prežitie takýchto náročných časov.
4: Ako priblížil, v právnych predpisoch je zakotvená potreba zachovávať pitný režim, taktiež možnosť dohodnúť sa na skoršom alebo neskoršom príchode do práce či na prestávkach počas dňa. Premiér zdôraznil, že zamestnanci pracujúci v extrémnych horúčavách musia mať aj možnosť oddychu v priestoroch, ktoré sú podľa neho chladené. Možnosť je podľa premiéra aj častejšie striedanie pracovníkov.
7: Ak sa dohodnú, môžu mať aj siestu. Môžu si povedať, že v tom období medzi povedzme jednou alebo druhou hodinou povedne a do tretej hodine bude nejaká prestávka, potom ale budú dlhšie pokračovať. Musia mať možnosť si oddychnúť v priestoroch, ktoré sú ako tak chladené. Je tu častejšie striedanie pracovníkov. Toto všetko je v príslušných právnych predpisoch zakotvené. Preto chcem poďakovať všetkým zamestnávateľom, ktorí toto dodržiavajú a dodržiavajú to, pretože ak chcú zachovať nejaký pracovný výkon svojich zamestnancov, tak musia takéto podmienky vytvoriť. A pokiaľ niekde sú nejaké drobné nedostatky, tak prosím, naozaj prosím všetkých, ktorí zamestnávajú ľudí a ktorí dnes pracujú či už vonku alebo v halách, ktoré nie sú klimatizované, aby sa pozreli na túto právnu úpravu a v rámci možností maximálne vyšli ústretí zamestnancom.
4: Slovensko cez tento víkend potrápia extrémne horúčavy. Maximálna teplota môže miestami presiahnuť aj 40 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav v tejto súvislosti vydal výstrahy 1., 2. aj 3. stupňa. Aj vlaky môžu cez víkend z dôvodu vysokých teplôt meškať. Ich rýchlosť totiž Železnice Slovenskej republiky preventívne obmedzili v okresoch s vydanou výstrahou 3. stupňa Slovenského hydrometeorologického ústavu pred vysokými teplotami. V daných lokalitách bude od 10. do 21. hodiny znížená rýchlosť na tratiach na 80 km za hodinu. Dôvodom prijatia tohto opatrenia je pôsobenie vysokých teplôt na koľajnice. Extrémne teplo môže spôsobiť ich rozťažnosť a v krajných prípadoch aj vybočenie. Najvýraznejší vplyv opatrenia možno očakávať na hlavných koridorových tratiach, pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
8: Vlaky, ktoré bežne premávajú rýchlosťou 120 až 160 km za hodinu, budú musieť na dotknutých tratiach výrazne spomaliť. Keďže železničná doprava funguje ako vzájomne prepojený systém, aj menšie zdrženia na hlavných tratiach sa môžu počas dňa postupne prenášať na ďalšie vlakové spojenia. Niektoré vlaky môžu meškať niekoľko minút, na najviac zaťažených tratiach aj desiatky minút.
4: Vysoké teploty môžu mať vplyv aj na cestnú premávku. Dlhotrvajúce vysoké teploty môžu mať vplyv na asfaltové povrchy ciest, ktoré za takýchto extrémnych poveternostných podmienkach môžu byť náchylnejšie na tvorbu koľají či roliet, potvrdila to hovorkyňa Slovenskej správy ciest Jana Lukáčová. Za dôležité v tejto súvislosti považuje, či nočné teploty umožnia povrchu vozovky vychladnúť a spevnieť, čo by znižovalo možnosť tvorby nerovností. Výstrahy pred horúčavami budú zajtra platiť na celom Slovensku. Teploty môžu dosiahnuť viac ako 33 stupňov Celzia. Na západe a juhu krajiny, ale aj v niektorých lokalitách na východe môžu byť až nad 38 stupňov Celzia. Meteorológovia preto na zajtra v čase od 11. do 20. hodiny vydali výstrahy 1., 2. aj 3. stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informoval na svojom webe. Deň daňovej slobody na Slovensku pripadá v tomto roku na nedeľu 28. júna. Od tohto momentu začíname symbolicky pracovať sami na seba. Dovtedy šiel celý náš zárobok štátu. Oproti minulému roku ide o mierne zhoršenie, a to o 2 dní. Hlavným dôvodom posunu termínu je vysoký deficit a starnutie populácie, ktoré tlačí na výdavky štátu. Podľa predsedu Inštitútu slobody a podnikania Jána Oravca takmer polovicu roka financujeme verejný sektor.
9: Keď je 100% HDP 365 dní v roku, tak koľko je z toho 48,9%? No, vyšlo nám, že je to 28. jún 2026. Čiže je to zobrazenie tej miery prerozdeľovania pomocou pochopiteľnejšej metódy, že aký dátum v kalendári by sa písal, keby ľudia museli financovať všetky výdavky verejné, výdavky štátu zo svojich príjmov, zo svojich daní.
4: Priemernému zamestnancovi po zaplatení všetkých daní a odvodov zostane z celkovej ceny jeho práce len približne 46%. V medzinárodnom porovnaní sme na tom však stále o niečo lepšie, ako je priemer Európskej únie, kde ľudia pracujú na štát až do 3. júla. Najrýchlejšie majú dane splatené v Írsku, a to už koncom marca. Naopak najdlhšie na štát pracujú vo Fínsku, a to až do 4. augusta.
5: Krátko z domova.
4: Najvyšší ústavní činitelia by sa mali na budúci týždeň stretnúť k stanovisku vlády na júlový summit NATO v Ankare k návrhu vojenskej pomoci Ukrajine. Premiér Robert Fico chce viesť rokovania tak, aby slovenská delegácia nemala mandát na schválenie zapojenia Slovenska do vojnových pôžičiek. Uviedol to v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Premiér Robert Fico nevidí dôvod spájať hlasovanie v parlamente o budúcoročnom štátnom rozpočte s hlasovaním o dôvere vláde. Pre koaličné strany je podľa neho schválenie rozpočtu prioritou a nikto nemá záujem hrať sa so žiadnymi provizóriami. Premiér Robert Fico dnes v sobotných dialógoch okrem iného obhajoval svoj nárok na doživotnú rentu a štátny automobil tým, že podobný nárok majú aj prezidenti. Poslankyňa Národnej rady a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová hovorí o drzosti a vyzýva premiéra Fica, aby sa verejnosti ospravedlnil. Už o týždeň sa bude konať na Slovensku referendum, v ktorom budú Slováci rozhodovať o dvoch otázkach. Volebné miestnosti budú otvorené od 7. do 22. hodiny. O hlasovací preukaz na voľbu mimotrvalého pobytu sa dá požiadať už len osobne, a to do piatka 3. júla. Následne môže volič v sobotu 4. júla s preukazom hlasovať v referende v hociktorej volebnej miestnosti na Slovensku. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe ministerstva vnútra. Predseda Národnej rady Richard Raši zajtra odcestuje do tureckého Istanbulu. V pondelok sa tam zúčastní na parlamentnom samite Severoatlantickej aliancie. Vystúpi tam s prejavom, potvrdí v ňom jednoznačné ukotvenie Slovenska v NATO. Poukáže aj na rastúce investície Slovenska do modernizácie vlastných obranných kapacít. V oblasti Havrana v Belianskych Tatrách pomáhali dnes ráno horskí záchranári 48-ročnému poľskému turistovi. Muž sa pohyboval v teréne, kadiaľ nevedie značená turistická trasa. Ako informovala horská záchranná služba na webovej stránke, ide zároveň o neprístupnú oblasť s najvyšším stupňom ochrany prírody.
5: Z cirkvi.
4: Veriaci zo Spišskej diecézy boli dnes na púti v Ostrihome. Do 6000 pútnikov tam putovalo spolu s diecézným biskupom Františkom Trstenským. Viac informácií má Pavol Jurčaga.
10: Program v Ostrihomskej bazilike začal modlitbou posvetného ruženca, ktorú viedol Ján Kuboš, spišský pomocný biskup.
11: Aby sme naozaj boli kresťanmi nielen podľa mena, ale svojim životom, teda aby sme našu vieru vyjadrovali skutkami lásky, k čomu nás pobáda sám Boží syn.
10: Na úvod slávnostnej svätej omše sa prihovoril kardinál Peter Erde, arcibiskup metropolita arcidiecézy Ostrihomskej Budapeštianskej.
12: Už nehovoríme len o porozumení a uzmierení, ale aj o veľmi silnej spolupráci, ktorú kľudne môžeme nazvať priateľstvom. Takto môžeme byť osožní jeden pre druhého. A takto vieme aj svetu ponúknuť posolstvo. Toto je ten bod, v ktorom pociťujeme pozvanie kráčať tou cestou, ktorú nám ponúka aj pápež Lev XIV, keď nás povzbudzuje k spoločnému a jednotnému nasledovaniu Krista a zvestovaniu jeho pokoja. Takto vyprosujem Božie požehnanie pre naše diecézy.
10: Slávnostnú svätú omšu celebroval František Trstenský, spišský diecézny biskup.
13: Keď 12 z Jeruzalema apoštoli dokázali evangelizovať Rímsku ríšu, a to nemali internet, autá, sociálne siete, ale horelo im srdce pre Krista. No tak 6000 zo spišskej diecézy? Vráťme sa domov ako učeníci. Vráťme sa domov ako tí, ktorí patríme do jednej Božej rodiny.
10: Na záver púte bolo 6000 pútnikov zo Slovenska vyslaných domov ako svedkovia Pánovho evanjelia.
4: Členovia rodiny Nepoškvrnenej sa dnes stretli na pravidelnom ročnom stretnutí. Hostiteľom bolo Mariánske pútnické miesto Rajecká Lesná. V programe bola prednáška Svätá omša spojená so zverením sa pod ochranu Nepoškvrneného srdca Panny Márie, aj modlitba rozjímavého ruženca a eucharistická adorácia. Nahrávala Julia Kavecká.
14: Rodina nepoškvrnenej vznikla na Turíce v roku 1975. Jej členovia sa vždy raz do roka stretávajú na niektorom pútnickom mieste. Ako povedala sestra Alica Marienková, za myšlienkou bola ich zakladateľka sestra Bernadeta.
15: Mala taký ideál, že keď sú ľudia spolu, tak sú vždy rodina. A myslím si, že máme to aj v názve, akože rodiny nepoškvrnenej, tak myslím si, že je to aj taká naša úloha, aby sme túto rodinu neustále vytvárali.
14: Program stretnutia sa začal príhovorom dekana z farnosti Banská Bystrica katedrála Petra Staroštíka. Inšpiroval sa blížiacim sa sviatkom navštívenia Panny Márie.
16: Mária doslova opúšťa ten svoj komfort doma a povzbudená anielom tým, čo sa v jej živote stalo, tak vlastne nenecháva si tieto veci nejakým spôsobom pre seba, ale ona odchádza slúžiť. Ide na návštevu k Alžbete, prináša seba samú, ale na druhej strane prináša samotného Krista. Tak ako bola Mária obdarovaná, tak sa to stáva darom aj pre Alžbetu a jej rodinu. A to je pre nás inšpiráciou. Vždy sme vlastne povolaní k tomu, aby sme prinášali Krista do toho prostredia, tam kde žijeme. To je naše povolanie.
14: Svetú omšu celebroval žilinský biskup Tomáš Galis. Napriek horúcemu počasiu prišlo do Rajeckej lesnej množstvo pútnikov.
17: Sme sa teraz veľmi tešili, aj keď je počasie, aké je, že nás to vyšťaví, ale vnútro je hlboko utešené a chceme si vyprosiť pre rodinu, pre seba samých, pre farnosť, milosti.
18: Veľmi je teplo a máme aspoň čo obetovať.
19: Si chceme uctiť Matku Nebesku, Matičku Nepoškvrnenú.
14: Rodina Nepoškvrnenej má dnes členov po celom svete. Mimoriadne rozšírená je na Morave, v Čechách aj v Maďarsku.
4: Prešovské sídlisko 3 dnes žilo netradičným ruchom. Okolie kostola Kráľovnej pokoja zaplavilo vyše 200 chlapcov a mladých mužov v bielých liturgických odevoch. Konal sa tu totiž Mike 2026, najväčšie stretnutie ministrantov Košickej arcidiecézy. Na podujatí bol aj redaktor Martin Ďurčo.
20: Ministranti začali svoje stretnutie svätou omšou, ktorú celebroval košický arcibiskup Bernard Bober. V príhovore im pripomenul, že ich služba sa nekončí len pri oltári, ale má presahovať do každodennosti.
21: Chlapčenským mladým životom vydáva svedectvo o tom, že najvyššia norma pre nás je Boh a zároveň aj iným hovoriť o tom, nielen sám pred sebou tu vyznávať tú vieru, že ja verím v Pána Boha, aj mu dôverujem, ale zároveň aj ľudí a hlavne svojich rovesníkov pozývať k tomu, aby sme svedčili Ježišovi Kristovi. To je naša úloha, nie stáť pri oltári, ale potom čo dostám od oltára, potom prenášať v praktickom živote medzi spoločenstvo chlapcov.
20: Popoludne už patrilo súťažiam, chutnému občerstveniu a vzácnym hosťom. Jedným z nich bol aj františkán Gabriel Prievalský. Ten hovoril predovšetkým o svätom Františkovi, ale aj jeho vlastná cesta k oltáru bola akčná.
22: Ja som bol vášnivý ministrant. Ja som mal 2 kilometre do kostola a keď ma raz mama nezobudila, akože bolo plúštie a také zlé počasie, tak ja som jej riadne viečitky ako robil, že ma nezobudila. Takže ja som naozaj ministroval veľmi, veľmi rád.
20: Keďže tento rok je v cirkvi venovaný svätému Františkovi, ministranti spoznávali jeho život, hovorí organizátor stretnutia Martin Rečlo.
23: Tohto roku sme sa rozhodli pozvať tu svätého Františka cez jeho príbeh, cez stanovištia, ktorých ministranti spoznajú jeho život a jednotlivé miesta z jeho života. A prišiel otec Janko Dubecký, kaplán Horskej záchrannej služby. Mohol ministrantov motivovať svedectvom o svojom živote, o ceste ku kňazstvu, aj ceste k horám. Predovšetkým chceme, aby si odnesli vedomie, že služba ministranta je veľká, je dôležitá, zaslúži si aj takéto poďakovanie.
20: Bodkou za celým dňom bola spoločná modlitba korunky Božieho milosrdenstva.
4: Ešte pred 100 rokmi bol Spiš historicky jedným z národnostne a kultúrne najpestrejších regiónov Slovenska. Stretávali sa tu kultúry Slovákov, Nemcov, Rusínov, Goralov, Židov a Rómov, čo výrazne formovalo miestnu architektúru, tradície aj hospodárstvo. Na to, akým prerodom prešiel za posledných 100 až 120 rokov, poukazuje hudobný program s názvom Nedospievaná pieseň. Na jeho príprave sa podieľala folklórna skupina Pirečko zo Spišského Podhradia a mestské ochotnícke divadlo Spišské Vlachy. Pod Tatrami s nimi žnú veľký úspech. Po Spišskom Podhradí a Levoči vystúpili v závere týždňa v Poprade, kde nahrávala Mária Frísová.
24: Program Nedospievaná pieseň nie je len prehliadkou piesní, ale aj hlbokou sondou do histórie, ktorá reflektuje stratu kultúrnej rozmanitosti Spiša. približuje autorka celého projektu Dominika Sakmárová.
0: Spíš mal dramaticky inú tvár. To boli mestá, kde vlastne žili práve príslušníci týchto menšín. Ale tým, že Maďari, Židia, potom Nemci boli vlastne nútene vysídlení, tak aj tá národnostná skladba obyvateľstva sa razantne zmenila.
24: Autorka venovala príprave prameňov a dokumentov k projektu pol roka. Príbehy z minulosti tak ožívajú prostredníctvom konkrétnych osudov. Účinkujúci sa museli popasovať s textami v maďarčine, nemčine, v jidiš či hebrejčine. Hovorí Lenka Nováková z folklórnej skupiny Pirečko, ktorá stvárnila postavu maďarskej obyvateľky.
1: Tá sa mi stvárňovala trošku ťažšie, keďže po maďarsky vôbec neviem a mala som tam tie dve piesne, ktoré som sa musela naučiť.
24: Prepojenie histórie s osobnými tragédiami ľudí, ktorí museli zo Spiša odísť, silne zapôsobilo aj na evanjelického farára v Poprade Michala Findru.
2: Osobne ma veľmi mrzí, keď sa stratí niečo z tej kultúry toho národa, ako sa tu stratilo. A vždy, keď príde k nejakému takémuto násilnému aktu, to je veľmi bolestivé.
24: O tom, že predstavenie zasiahlo to najcitlivejšie miesto v srdciach divákov, svedčili dlhotrvajúce potlesky, ale aj slzy dojatia.
3: Aj súčasná doba vlastne poukazuje na mnohé problémy, ktoré nastávajú medzi národmi. Toto mi tak pripomenulo trošku, že je dôležité sa rešpektovať a mať rádi všetci.
6: Bolo to dojímavé, silné.
25: Bolo to o ľudskosti, ktorá chýba dnes po svete.
26: Krásna história, aj smutná.
4: Kardinál Claudio Gujerotti, prefekt dikastéria pre východné cirkvi, absolvoval pastoračnú návštevu Etiópie. Súčasťou delegácie bol aj archimandrita Jaroslav Lajčiak, oficiál dikastéria zodpovedný za východné cirkvi v Etiópii a Eritreji, ako aj za oblasť formácie a štúdia. Návšteva bola prejavom blízkosti Svätej stolice voči etiópskej katolíckej cirkvi a jej veriacim.
5: Zahraničné spravodajstvo.
4: Iránske revolučné gardy zaútočili na vojenské základne Spojených štátov v regióne ako odvetu za včerajšie americké údery. Teherán presné ciele nešpecifikoval, no Bahrajn oznámil, že na jeho územie smerovalo niekoľko iránskych dronov a obvinil Irán zo sabotovania mierového úsilia. Situáciu sleduje Alžbeta Pavlíková.
27: Americká armáda včera zaútočila na ciele v Iráne v reakcii na štvrtkový útok na obchodnú loď v Hormuzskom prielive, z ktorého Washington viní Teherán. Iránske ministerstvo zahraničia odsúdilo americké údery ako vlajkové porušenie nedávno podpísaného memoranda o porozumení. Americký prezident Donald Trump predtým napísal, že Irán vo štvrtok zaútočil na loď 4 dronmi, pričom 3 z nich zničili americké sily, jeden však plavidlo zasiahol. K útoku sa Teherán priamo neprihlásil. Viceprezident USA J.D. Vance po včerajšom americkom útoku, označovanom ako odvetný, oznámil, že na násilie sa odpovie násilím. USA tvrdia, že neoprávnená agresia iránskych síl proti komerčnej lodnej doprave jasne porušila prímerie. Irán uviedol, že projektil zasiahol oblasť okolo Móla v Siriku v južnom Iráne a že iránske námorné sily reagovali útokom na americké vojenské ciele v regióne. Teherán nešpecifikoval, na ktoré ciele útoky mierili. Iránske ministerstvo zahraničných vecí dnes potvrdilo, že Irán zaútočil na ciele spojené s americkými silami v reakcii na včerajšie americké nálety na jeho južnom pobreží. Šlo podľa neho o porušenie charty OSN aj memoranda o ukončení vojny medzi oboma krajinami podpísaného v polovici tohto mesiaca. Iránska tlačová agentúra MER dnes citovala šéfa prístavov na východe provincie Hormozgán, podľa ktorého útok USA v prístave Sirik nespôsobil žiadne škody a prístav funguje normálne. Iránske revolučné gardy uviedli, že ich námorníctvo zaútočilo na miesta, kde je v regióne rozmiestnená teroristická americká armáda. Gardy vo vyhlásení odvysielanom štátnymi médiami varovali, že akékoľvek ďalšie útoky USA sa stretnú so širšou odpoveďou. Bahrajn ostro odsúdil útoky iránskych bezpilotných lietadiel, ktoré smerovali na jeho územie za Úsvitu a označil ich za očividné porušenie svojej suverenity.
5: Krátko zo sveta.
4: Poslanec hnutia Hizballah v libanonskom parlamente Hassan Fadlallah v prvom oficiálnom vyjadrení šiitskeho hnutia k rámcovej dohode medzi Bejrútom a Tel Avivom vyhlásil, že libanonské úrady nebudú môcť presadiť jej vykonávanie inak, než rozpútaním občianskej vojny s podporou Spojených štátov. Americký prezident Donald Trump pohrozil 100% clami na všetok tovar z krajín, ktoré zavedú daň z digitálnych služieb na firmy zo Spojených štátov. Nové clo by nahradilo všetky obchodné zmluvy z USA. Napísal to Trump s tým, že o zavedení dane uvažuje viacero európskych štátov. Dnes sa skončilo funkčné obdobie doterajších vedúcich pracovníkov maďarských verejnoprávnych médií, pretože včera bola v úradnom vestníku zverejnená novela zákona o médiách schválená v utorok. Štyria členovia hlavnej poľskej opozičnej strany Právo a spravodlivosť oznámili, že Kievu vrátia svoje ukrajinské štátne vyznamenania. Ide o gesto podpory

0: Na sieti Facebook o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Aj Dánsko dnes zaznamenalo na svojom území najvyššiu teplotu v histórii meraní, a to 36,6 stupňa Celzia severne od Odense. V susednom Švédsku tamojšia meteorologická služba rovnako varovala, že teploty na juhu krajiny by sa mohli vyšplhať až na 35 stupňov Celzia. Aj Nemecko dnes zaznamenalo nový historický teplotný rekord. Na stanici v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko namerali podľa predbežných údajov 41,5 stupňa Celzia. Španielskí futbalisti vyhrali svoj záverečný zápas H skupiny na majstrovstvách sveta, keď si v mexickej Guadalajare poradili s Uruguayom 1-0. Do 16 finále tak postúpili z prvého miesta a čaká ich druhý najlepší tím J skupiny. Belgickí futbalisti vyhrali svoj záverečný zápas G skupiny na majstrovstvách sveta, keď si vo Vancouveri poradili s Novým Zélandom 5-1. Do 16 finále tak postúpili z prvého miesta a čaká ich Korejská republika, Senegal, Ekvádor alebo tretí najlepší z J skupiny. Francúzski futbalisti zvíťazili v záverečnom zápase I skupiny na majstrovstvách sveta nad Norskom 4-1 a zaistili si prvé miesto v tabuľke. Hetrikom sa o to zaslúžil útočník Paríža Saint-Germain a uradujúci držiteľ zlatej lopty Ousmane Dembele. Egyptskí futbalisti postúpili do 16 finále na majstrovstvách sveta z druhého miesta v G skupine. V dnešnom rannom dueli v Sietli si s Iránom rozdelili body po remíze 1-1. Kapverdskí futbalisti postúpili do 16 finále, keď bodovali aj vo svojom treťom vystúpení na turnaji. Nováčik na svetovom šampionáte si v noci na dnes v Houstone remizoval so Saudskou Arábiou 0-0 a 3 body mu stačia na druhé miesto v H skupine. Futbalisti Senegalu zvíťazili nad Irakom 5-0 v záverečnom zápase oboch tímov v I skupine na majstrovstvách sveta. Priblížili sa tým k postupu z tabuľky tretích tímov, no na definitívu si budú musieť počkať po dohraní súbojov v ostatných skupinách. Argentínčan Lionel Messi nebude štartovať v základnej zostave v záverečnom dueli J skupiny proti Jordánsku, potvrdil to tréner tímu Lionel Scaloni. Švédsky futbalista Isaac Hien si už na majstrovstvách sveta nezahrá. Potvrdila to v oficiálnom vyhlásení Švédska futbalová asociácia. Príčinou je bližšie nešpecifikované zranenie. Futbalisti Spartaka Trnava podľahli vo svojom úvodnom dueli v rámci letnej prípravy Tepliciam 0-2. V dnešnom zápase proti 11. týmu uplynulej sezóny Českej ligy dostali priestor všetci dostupní hráči zo súpisky Spartaka. Ružomberok a Skalica si tiež zmerali sily s účastníkmi Českej najvyššej súťaže. Ružomberčania nestačili na Sigmu Olomouc a prehrali 0-1. Záhoráci zvíťazili nad FC Zlín 2-1. V akcii boli aj hráči Podbrezovej, ktorí na domácom ihrisku zdolali FC Tatran Prešov 5-0. MFK Dukla Banská Bystrica prehrala na pôde druholigového Vionu Zlaté Moravce 0-2. Viac daril horáčom aj Trenčín, ktorí na domácej pôde zdolali Petržalku 4-2. Triumf si pripísali aj hráči FC Košice. Na ihrisku maďarského Muzeko West Žory vyhrali 3-2. Michalovčania prehrali na pôde ďalšieho maďarského týmu DVTK Miškovec 0-1. V prvom kole draftu zámorskej NHL si kluby nevybrali žiadneho slovenského hokejistu. Kanadský útočník Gavin McKenna sa stal celkovou jednotkou, keď si po ňom siahli Toronto Maple Leafs. San Jose Sharks si z druhého miesta vybrali švédskeho útočníka Ivara Stenberga. Trojicu najvyššie draftovaných hráčov uzavrel kanadský útočník Caleb Malhotra, po ktorom siahol Vancouver. Slovenskí hokejbalisti obsadili na majstrovstvách sveta 2026 v Ostrave konečné 6. miesto. V dnešnom zápase o umiestnenie podľahli Švajčiarsku 2-3 po predĺžení.
1: Počasie.
0: Informácie o počasí na najbližšie dni pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
2: Nedeľa, pondelok, tam je to vysoko pravdepodobne, že padne 40 stupňová hranica a že teda treba rátať aj s takýmto extrémne teplým počasím. Na severe tiež asi tie 30-ky budú, takže naozaj neskutočné teplé počasie tu máme nielen na Slovensku, ale vôbec v Európe. Ten vietor, tým, že je tu tlaková výš, tak až tak veľmi nefúká. Väčšinou by som povedal, že je vietor v rámci Slovenska tak do 4 metrov za sekundu, jak väčšinou bez vetre, alebo len 1 až 2 metre za sekundu. No, takže vietor neobčerství náš a musíme rátať naozaj s extrémnym počasím, ktoré takto skoro na konci júna, tak to je neskutočné, to je neuveriteľné.
0: To už už bola posledná informácia dnešného infolumenu a v jeho scenári zostalo miesto už len pre záverečné tituly.

Tabulky. Veríme, že Rádiu Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. vám ponúkame reláciu Od ducha k duchu. Dnes večer s Jánom Krajčíkom, ktorý zosumarizuje mesiac s pápežom Levom 14. Pekný večer vám želá technik Pavol Horňák a od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos grécko-katolíckej svätej liturgie, vysielanou z Krajského centra grécko-katolíckej rómskej misie Savore Sigurd. Celebruje ju Martin Mekel, kantoruje Dávid Mačo. Hudobne svätú liturgiu doprevádza kapela Acutis. Technicky spolupracuje Pavol Horňák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Pochválen Bož Kristus, sláva Isusu Christu, Kristus medzi nami. Srdečne všetkých pozdravujeme, všetkých poslucháčov Rádia Lumen, všetkých vás, ktorí spolu s nami, ktorí slávime svetú liturgiu v centre grécko-katolíckej rómskej misie na Sigorde dnes večer, sa spájate. Tak vás pozývame, aby sme sa zjednotili, aby sme sa spoločne modlili a aby sme takto aj vzdali slavu Bohu, aj sa modlili a prihovárali za takú jednotu medzi národmi, medzi nami, ktorí tu na Slovensku žijeme. Tak si otvorite srdcia, nechajte ostatné veci teraz tak, keď chcete spolu s nami slaviť liturgiu a môžeme sa spoločne postaviť pred Pánovu tvár a modliť sa. Poženané kráľovstvo Otca i Syna i Svätého Ducha.

0: Za pokoj zhora, za spásu našich duší, modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Za mier na celom svete, za blaho svätých Božích cirkví a za zjednotenie všetkých, modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Za toto centrum a za tých, čo vstupujú s vierou, nábožnosťou a s Božou bázňou, modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Za veľkňaza všeobecnej cirkvi, nášho svätého otca Leva, rímskeho pápeža, modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Za nášho najosvetenejšieho otca arcibiskupa metropolitu Jonáša, za ctiony kňazov a diakonov Kristovi, za všetko duchovenstvo a ľud, modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Za túto obec, za všetky mestá, obce, krajiny a za tých, ktorí v nich podľa viery žijú, modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Za priaznivé počasie, hojnosť plodov zeme a za pokojné časy,

0: Maričku, Máriu, vždy Pannu i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.
1: Tebe, Pane,
0: lebo Tebe patrí všetká sláva, česť a poklona Otcu i Synu i Svätému

0: Pre múdrosť.
1: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom.
0: Vnímajme.
1: Bratia, všetci, ktorých vedie Boží duch, sú Božími synmi, lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa zasa báli, ale dostali ste ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme Abba Otče. Sám duch spolu s našim duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, Boží dedičia a Kristovi spoludedičia. Pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení. Veď si myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodné porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia. Lebo stvorenie bolo podrobené márnosti, nie z vlastnej vôle, ale z vôle toho, ktorý ho podrobil a dal mu nádej, že aj samo stvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy na slobodu slávy Božích detí.

0: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša.
1: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.
0: Vnímajme. V tom čase, keď Ježiš odišiel zo svojho mesta, videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: poď za mnou. On vstal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizei, hovorili jeho učeníkom: prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi? On to začul a povedal: lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo znamená milosrdenstvo chcem, ani obetu. Neprišiel som volať spravodlivých.

0: Drahí bratia a sestry, chlapci, dievčatá, všetci posluchači Rádia Lumen. V týchto horúcich dňoch máme často takú potrebu sa ochladiť a rozmýšľame o tom, ako sa niekde skrýť, alebo ako niekde nevytrčať na slnku, alebo nebyť až tak horúčavé. Púšťame klímu, alebo proste sa snažíme niekde ísť do chládku. A si predstavte, že v takejto situácii by prišiel ku vám Ježiš a povedal, poď za mnou, čo by ste spravili? Niekedy, keď sme unavení, prehriati, tak ani nemáme náladu na takéto slova, nie? Lebo chceme, že daj mi pokoj, nie? A niekedy nielen v takej situácii, ale v iných situáciách, niekedy proste voči ľuďom, keď niečo od nás sú, tak máme taký pocit, že daj mi pokoj. Teraz nie, inokedy. A Pán Ježiš k nám rôznym spôsobom a v rôznych chvíľach prichádza a nás chce pozvať, aby sme išli za ním. Tak špeciálne na začiatku tej našej cesty, keď sme kráčali takým iným smerom, nie za ním, tak nás tak špeciálne volá, že poď za mnou. A potom nás mnohokrát ešte počas tej cesty volá, že poď za mnou, lebo niekedy strácame smer a niekedy zostaneme stáť. Niekedy sa nám zdá, že proste to už nemá zmysel. Niekedy sa nám zdá, že všetci okolo nás sú zlí. Niekedy sa nám zdá, že proste... A aký to má vlastne zmysel? A práve Boh je ten, ktorý proste chce, aby sme k tejto takej otázke, že aký to má celý zmysel, prišli. Lebo ak nerozumieme tomu, že aký to má zmysel, že ma on volá pod za mnou, ak to neskúmame, ak sa neprehlbujeme v tom poznať to, že čo to vlastne s tým súvisí, tak keď máme chuť, tak hľadáme a nejak nasledujeme a ideme za ním a keď už tá chuť prejde, no tak už to tak nejak sa potom tak vytráca. Nie, aj na niektoré jedlá máme chuť v niektorom období nášho života a potom už neskôr až tak veľmi nie. Nie. A niekedy takto ako keby robíme s Bohom a potrebujeme často počuť jeho slova, poď za mnou. A keď sa pozrieme na to, že koho to zavolal, tak to bol človek, ktorý nebol vôbec dokonalý, bol to skôr človek, o ktorom sa bolo, dalo povedať, že bol hriešník, alebo že bol zlý človek, o ktorom si iní mysleli, že proste, že je taká tá hriešná spoločnosť a že patrí do takej skupiny, ktorá proste s Bohom nič nemá spoločné. A niekedy môžeme patriť do tej skupiny práve takých, ktorí proste sa nám zdá, že sme tak zbožní a že tak patríme k Bohu, že proste ho nasledujeme a že vlastne, čo chceme riešiť vlastne? Všetko je v poriadku, proste aj sa modlíme, aj chodíme na omše, aj neviem čo všetko a že sme proste OK. A aj dnes možno, že ťa Boh chce vyrušiť a ti hovoriť, poď za mnou. Naozaj za mnou kráčaš? Alebo chceš, aby som ja kráčal za tebou? Chceš kráčať ty za mnou, alebo chceš, aby som ja, Boh, kráčal za tebou? Lebo Matúš musel vstať a odísť z toho, v čom sa nachádzal. Musel vstať a jednoducho z toho odísť. A tieto veci sa nám nedejú len na začiatku našej cesty za Ježišom, ale tieto veci sa nám dejú často aj niekde medzi. Lebo niekde sa stratíme v takom tom svojom prežívaní, že už ten náboženský život nám je nejaký blízky a že už to tak nejako vieme a že to už tak nejako proste zvládneme a že proste sa snažíme robiť tie dobré veci. Ale že sa ťa nepýta, že či si dobrý. Alebo čiže robíš tie dobré a správne veci. Ale ešte volá, poď za mnou. Poď za mnou. A keď on povie, že poď za mnou, tak to väčšinou znamená, že nevieš, kam to bude. Keď chceš ísť za Ježišom tak, že vieš, ako to tam bude, tak to nie je celkom tak, že ideš za Ježišom. On nás často berie do situácií, kde nevieme, ako to bude. Sú to často situácie, ktoré sú pre nás stresujúce. A my predsa nechceme byť v strese, nie? Sú to pre nás situácie, ktoré sú niekedy čudné, neznáme, zvláštne. A my to takéto nechceme. My chceme tak spokojne a tak rovnomerne a tak proste na pokoji. A Ježiš nepovedal Matúšovi, poď za mnou a pôjdeme teraz tam a potom tam a potom tam. A na konci vieš a potom to bude takto a potom... Jednoducho mu povedal, poď za mnou. A tak aj ty dnes môžeš počuť toto slovo a niečo s tým slovom spraviť. A keď sme pozorne počúvali čítanie z listu Rimanom, tak tam v tom liste Rimanom sa hovorilo o tom, že Boh je otec, ktorý nás chce si zobrať za svoje adoptované deti. Že nám dovolil mať účasť na tomto vzácnom dare, že to poď za mnou nie je len nejaká práca a nejaká činnosť a nejaké neznáme. Lebo to často sa nám takto zdá, keď nás Boh do niečoho volá, hej? Ale je v tom zahrnuté o mnoho viacej. Že cez tie veci nás Boh upevňuje a otvrdzuje v tom, čo sa volá synovstvo. Byť synom toho, ktorý je večný Boh. Utvrdzená v synovstve. Utvrdzovať sa v synovstve môžeme sa snažiť cez knižky a cez počúvanie kázni a cez neviem čo všetko, ale on nás utvrdzuje v synovstve cez naše kráčanie. Cez to, že máme bratov a sestry, že máme spoločného otca, že nie si jedináčik, že nie si niekto jediný a výnimočný, kto proste len ty a Boh, ale že si v rodine, ktorá sa volá cirkev. A že v tej rodine kráčaš. A že dovolíš, aby ťa Boh do tej rodiny zasadil, aby ťa v tej rodine vychovával a viedol, aby ťa podporoval, pozbudzoval, smeroval, pomáhal ti, aby si sa stal stále viac a viac synom. A začínalo sa to tak, že aby sme neboli otrokmi, ale sme boli synmi. A aby sme neboli dokonca otrokmi voči Bohu, ako keby nejakými sluhami voči Bohu, ale sme boli synmi voči Bohu. Aby sme neboli zamestnancami alebo nejakými proste ľuďmi, ktorí sa majú snažiť nejakú dokonalosť voči Bohu, ale aby sme boli synmi voči Bohu. Adoptovanými synmi, deťmi. A tak nás pozýva k tomu, aby sme toto videli, to synovstvo. A to synovstvo, ktoré nie je len pre tento čas tu na zemi, ale to synovstvo, ktoré pretrvávaš do večnosti. A tak na konci toho, tej state z listu Rimanom nám dnes hovoril apoštol Pavol, že je pri nás pripravená sloboda a sláva Božích detí. Že k tomu nás on pozýva, k slobode a k sláve Božích detí. Že nás pozýva a že nás chce oslobodiť od nás samých, od hriechu, od tohto sveta, že nás chce oslobodiť pre to, čo je dobré, vzácne, užitočné, čo je Božie, čo je večné. Že nás chce oslobodiť, aby sme boli slobodní, aby sme si správne vedeli vyberať, aby sme správne kráčali. A že chce na nás javovať svoju slávu. Že chce na nás ukazovať svoju slávu. A tak to povolanie poď nezahŕňa len nejakú prácu, nezahŕňajú nejaké modlitby, ale zahŕňa to zjavovanie Boha v tomto svete. Prinášanie cez nás Boha do tohto sveta. A podarí sa to Ježišovi cez nás? A ja si to môžem ako kňaz dať do otázku. Podarí sa to Ježišovi cez mňa prinášať svoju prítomnosť do tohto sveta, svoju slávu, svoje synovstvo, ako Ježiš je syn nebeského Otca. Podarí sa mu cez teba prinášať to poznanie synovstva, poznanie Boha, vôňu Božej prítomnosti do tohto sveta. K tomu sme pozvaní, tým povolaním poď. Nie sme povolení k nejakej práci, ale sme povolení k tomu, aby sme boli tí, čo sa neboja, čo sú odvážni, čo sa nechajú viesť a ktorí očakávajú prisľúbenia, ktoré sú od Pána. Ja som to synovstvo, a to povolanie do synovstva zažil ešte v takom detskom veku. A vtedy, keď mi Boh povedal, že chce, aby som bol jeho synom, to bola taká špeciálna situácia, bolo to pre mňa také veľmi čudné, nezvyčajné, že som tak vnímal taký Boží hlas, že ty si môj syn, tak som to absolútne nechápal, ale absolútne som nechápal. Však Ježiš je Božím synom. Dnes tomu rozumiem oveľa viac a verím, že tomu budem neskôr rozumieť ešte oveľa viac. Pretože Boh nás do toho synovstva pozve, potom nás do toho vovedie, potom nás v tom otvrdzuje a potom nás k sebe v tom synovstve privedie až k sebe celkom blízko vo večnosti. Tak, neviem ako vy, ale pre mňa to má zmysel a ja to chcem. A to, či to chceš aj ty, tak musíš povedať Ježišovi na to, poď. Či mu povieš, áno, pane, pôjdem s tebou. Ale nie potom, ale teraz hneď. Amen. Tak sa môžete modliť teraz trošku spolu s nami. Budeme sa také krátke modlitby modliť, tak sa môžete v týchto modlitbách s nami zjednotiť. Pane Ježišu, ti ďakujeme za to, že si pozývaš učeníkov, aby ťa nasledovali, pozývaš si nás dnes v tomto čase, aby sme ťa nasledovali, aby sme vykročili, aby sme sa nebáli. Tak ďakujeme za to, že pamätáš na nás, že nás vidíš, že sme dôležití pre teba. Ďakujem ti, Pane.
1: Ďakujem ti, Pane, že som tvoja dcéra, že ťa môžem volať ocko. Ďakujem ti.
2: Ďakujem si, že si nezabudol ani aj na mňa a že ma pozývaš na ceste do večnej radosti. Ďakujem ti, Pane.
0: Ďakujem ti, Pane.
3: Ďakujem ti, Pane, za tvoje pozvanie. Poď za mnou. Ďakujem ti, Pane.
0: Ďakujem ti, Pane. Ďakujeme ti, že sa k tomu pozvaniu pod za mnou môžeme znova a znova vracať. Že môžeme ti dovoliť, aby si znova a znova k nám to hovoril. Ďakujem ti, Pane.
4: Ďakujem ti, Pane, že ty si mi ukázal tú cestu, po ktorej mám kráčať, že si ma vyviedol z tej zlej cesty a si mi ukázal tú správnu cestu. Ďakujem ti, Pane.
2: Ďakujem ti, Pane, za to, že nám dáva svojho ducha, Ducha Svätého. Ďakujem ti za to, že chceš, aby každý bol spasený a preto nás pozývaš po mene, aby sme ťa nasledovali. Daruj nám milosť, aby sme mali sílu vykročiť za tebou, žiť s tebou, kráčať. Amen.
0: Amen.
4: Ďakujeme ti, nebeský Otcko, za to, že ty si nás navštívil, že si ma navštívil a si mi povedal, že poď za mnou, Ľubo. A ja som mohol povedať áno, Pane, aj keď som nevedel, kde, do čoho idem, ale dnes tomu chápem, Pane, že to je tvoja milosť a dnes som tu s tebou. Amen.
0: Amen.
1: Pomôž nám, Pane, každý deň vstupovať viac do tvojej prítomnosti, aby sme spoznali, aký sme vzácni v tvojich očiach, akú hodnotu máme. Amen.
0: Amen. Aby sme nemali ducha otroctva, ale sme sa prehlbovali v duchu synovstva voči tebe, Pane. Amen. Prosíme ťa, Pane, za všetkých bratov a sestry, za všetkých aj poslucháčov, ktorí teraz počúvajú túto svetú liturgiu. Prosíme ťa o milosť, aby sme mali pripravené a pohotové srdce nasledovať, aké nás zavoláš. Zmeniť smer, keď povieš, poď týmto smerom. Vykročiť, keď povieš, vykroť za mnou teraz takto. Amen, Pane. Prosíme ťa o milosť pre mnohých Rómov. Ťa prosíme, ako rómska misia, aby si mnohým Rómom, keď budeš hovoriť pod za mnou, aby mohli na tvoje slova pod za mnou odpovedať áno, Pane. Amen. Amen.

takto vzácne povolanie, ktoré nám dávaš, aby sme boli slobodné Božie deti a slávne Božie deti. Tak sa modlíme a prosíme ťa, aby sa uskutočnilo na cirkvi, aby cirkev, tvoja cirkev, Pane, bola plná slobodných a slávnych Božích detí. Lebo Ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my Ti vzdávame slávu Otcu i Synu i Svätému Duchu.

0: milosti.
1: Nech sa Pán Boh rozpomenie vo svojom kráľovstve na nášho svätého otca veľkňaza všeobecnej cirkvi Leva rímskeho pápeža, na nášho najsvetinejšieho otca arcibiskupa metropolitu Jonáša, na silných kňazov, diakonov, reholníkov, na tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, na šľachetných a nezabudnutelných zakladateľov a dobrodnícov našich chrámov a centier. Áron, nech sa rozpomenie

Kristus medzi nami. Vyznajme spoločne našu vieru. Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla pravého Boha, Boha pravého, splodeného, nestvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené, On

0: Svetu apoštolskú cirkev, vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam skriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.
1: Stojme dôstojne a v bázni pozorne vnímajme, aby sme v pokoji prinášali sveté vďaky vzdávanie.
2: Milosť pokoja, že tvú chváli.
1: Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Svätého Ducha, nech je s vám.

a neprestane si konal všetko, aby si nás voviedol do neba a daroval nám svoje budúce kráľovstvo. Za toto všetko vzdávame ďaky Tebe, i Tvojmu jednorodenému Synovi, i Svätému Duchu, za všetky dobrodenia, ktoré sa nám dostali známe i neznáme, zjavné i skryté. Velebíme ťa aj za túto službu, ktorú si sa rozhodol prijať z našich rúk, hoci ťa obklopujú tisíce archanielov a 10 000 anielov, šestorokrídli, mnohooký a na perutiach sa vznášajúci cherubíni a serafíni, ktorí víťazí.

0: Zostia.
1: V tú noc, keď bol vydaný, ba keď sám seba vydal za život sveta, vzal chlieb do svojich svätých, prečistých a nepoškvrnených rúk, vzal vďaky, požehnal, posvetil, lámal ho a dával svojim svätým učeníkom a apoštolom hovoriac: Vezmi

0: Amen.
1: Pripomínajúci toto spasiteľné prikázanie a všetko, čo sa pre nás stalo, kríž, hrob, vzkriesenie na tretí deň, vystúpenie na nebesia, zasunutie po pravici a druhý a slávny príchod,

Predovšetkým sa, Pane, rozpomína nášho svätého otca, veľkňaza Všeobecnej cirkvi Leva rímskeho pápeža, na nášho najsvätnejšieho cerci biskupa metropolitu Jonáša a zachovaj ich pre svoje sväté cirkvi v pokoji, v plnom zdraví, statočných. Nech po mnohé dni života správne.

0: nami a jedným srdcom oslavovať a ospevovať Tvoje vznešené a veľklepé meno Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky na veky vekov.
1: Amen.
0: Milosť veľkého Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, nech je s vami všetkými.
1: I svojim duchom.
0: Pri spomienke na všetkých svätých znova a znova modlíme sa v pokoji k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Za predložené a posvetené vzácne dary modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Nech náš milujúci Boh príjme na svoj svätý, nebeský a vznešený žertvník ako ľúbeznú duchovnú vôňu a ne nám zošle svoju milosť a dar Svätého Ducha, modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Za vyslobodenie do všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze, modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Celý deň prežitý v dokonalosti, svetosti, pokoji a bez hriechu, prosme si od Pána.
1: Daruj nám, Pane.
0: Aniela pokoja, verného sprievodcu a ochrancu našej duše i tela, prosme si od Pána.
1: Daruj nám, Pane.
0: Odpustenie a oslobodenie z našich hriechov a previnení, prosme si od Pána.
1: Daruj nám, Pane.
0: Dobro a úžitok pre naše duše a pokoj pre svet, prosme si od Pána.
1: Daruj nám, Pane.
0: Aby sme zostávajúceni nášho života prežili v pokoji a kajúcnosti, prosme si od Pána.
1: Daruj nám, Pane.
0: Pokojné kresťanské dobrošenie nášho života, bez bolesti a zahambenia, dobrú odpoveď na prístom Kristovom súde, prosme si od Pána.
1: Daruj nám, Pane.
0: Prosiaci jednotu vo viere a spoločenstvo Svätého Ducha, sami seba, druh druha i celý náš život, Kristu Bohu oddajme.
1: Tebe, Pane.
0: Tak nebeský Otec, chceme sa stať Tvojimi synmi a chceme Ti spievať a modliť sa k Tebe ako synovia, nie ako otroci. Tak Tebe, Pane, dvíhame svoje ruky, k Tebe dvíhame svoje srdcia a spoločne vyznávame.

0: láskou Tvojho jednorodeného Syna, s ktorým si velebený, spolu s Tvojim presvetým, dobrým a životodarným duchom, teraz i vždycky na veky vekov.
1: Amen.

vyznávam, že Ty si Kristus, Syn živého Boha, ktorý prišiel na svet zachrániť hriešnikov, a ja som prvý z nich. Prijmi ma dnes, Boží Synu, za spoločníka na svojej tajomnej večeri, veď ja nezradím tajomstvo Tvojich nepriateľov, ani Ti nedám bos ako Judáš, ale ako zločinec sa Ti vyznávam. Páne, spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Vládca, spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Svätý, spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Prijatie Tvojich svätých tajomstiev, Pane, nech mi neslúži na súd alebo odsúdenie, ale na uzdravenie duše i tela. Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou. Mnoho ráz som zrešil, Pane, odpusť mi.

0: Keď sme prijali Božie, sväté, prečisté, nesmrteľné, nebeské, životodarné a úžasné Kristove tajomstvá, dôstojne a vďačne vzývajme Pána.
1: Páne, zmiluj sa.
0: Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.
1: Páne, zmiluj sa.
0: Vyprosiaci celý deň prežitý v dokonalosti, svetosti, pokoja bez hriechu, sami seba, druh druha i celý náš život,

Tým, čo ti dobrorečia a posvedcuješ tí, čo dúfajú v teba. Spas svoj ľud a žehnaj svoje dedičstvo. Ochraň plnosť tvojej cirkvi, posvedcuj tých, čo milujú krásu tvojho domu. Osláviš svojou božskou mocou a neopúšťaj nás, teba dúfajúcich. Daruj pokoj svetu, svojim cirkvám, kňazom, našim svetským predstaveným i všetkému svojmu ľudu. Veď každý dobrý údel a každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od teba, Otca svetiel. Tebe vzdávame slávu, vďaku a poklonu Otcu i Synu i Svätému Duchu.

sme chválili, uctievali Pána ako jeho deti, ako jeho synovia, tak vám želáme a žehnáme z Krajského centra rómskej misie na Sigorde, aby ste rastli v synovstve, aby ste rastli v tom Božom synovstve. A nech vás Pán povedie, ochraňuje a prosíme vás takisto aj o modlitbu za našu misiu a keď aj môžete nejakú obetu za nás priniesť, buďme vďační a môžete byť takýmto spôsobom s nami spojení trvalejšie. Žehnáme vás a pozdravujeme ešte raz. A na záver zaspievame spolu s vami nejaké piesne.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos grécko-katolíckej svätej liturgie, vysielanej z Krajského centra grécko-katolíckej rómskej misie Savore Sigurd. Celebroval ju Martin Mekel, kantoroval Dávid Mačo. Hudobne svätú liturgiu doprevádzala kapela akutu.

TIS. Technicky spolupracoval Pavol Horňák. Zajtra do poludnia o 10:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach. Svätý Karlo Akutis, oroduj

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Keď sa skúšame pozerať Ježišovými očami, budeme vždy schopní rozoznať tých, ktorí potrebujú našu pomoc. Milí poslucháči, myšlienkou z tweetu pápeža Františka vás pozývame prostredníctvom priamého prenosu Rádia Lumen na modlitbu radosného ruženca. Z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici sa modlia veriaci z Vlkanovej. Modlitbu zabezpečuje Katarína Mesíková. Technická spolupráca Pavol Horňák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.
1: Panna Mária, naša dobrá matka, chceme ťa v tento večer prosiť za ukončenie vojen, za pokoj vo svete, za pokoj do našich srdc. Tiež ťa prosíme za obrátenie hriešníkov a na úmysly Panny Márie. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
2: Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
2: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Prvé tajomstvo radosného ruženca, ktorého si Pana z Ducha Svätého počala. Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova. Mária, povolaná do hodnosti Božej Matky, odpovedá na Božiu ponuku čistým, slobodným a radosným srdcom. Božské materstvo sa stáva prameňom duchovného materstva. Kristova matka sa stane matkou Božieho ľudu a toto dvojaké poslanie sa prejavuje v službe Bohu i ľuďom. Každý človek, ktorého Boh obdaroval milosťou kňazstva, je vybraný spomedzi miliónov a bol milovaný a vyvolený do služby slovom a sviatosťami, aby odovzdával ľuďom Boží život. O Ježišu, najvyšší a večný kňaz, Ty si sa v lone Panny Márie stal človekom. Ty si povolávaš ľudí do kňazskej služby. Nauč svojich kňazov slúžiť Bohu a ľuďom podľa príkladu Panny Márie.
4: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pána z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pána z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pána z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pána z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pána z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pána z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pána z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pána z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pána z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pána z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy.

0: Tvoje milosrdenstvo.
1: Druhé tajomstvo radosného ruženca, ktorého si Pana pri návštevi Alžbety v živote nosila. V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Horlivosť za spásu druhých a apoštolská láska burcuje do pohybu. Nečaká na pozvanie. Zo svojej prirodzenosti sa túži rozdávať a slúžiť. Mária sa delí s ľuďmi o svoju lásku ako s každodenným chlebom. Dáva im Ježiša, ktorý sa stane chlebom pre život sveta. Ježiš vložil do rúk kňazov tajomstvo svojej lásky a odpustenia, aby pôsobili a pomáhali hriešnikom, opusteným, zúfalým a všetkým, čo to potrebujú. O Ježišu, najvyšší a večný kňaz, Ty sa v lone svojej matky ponáhľal k svätej Alžbete, aby si Jána oslobodil od hriechu a celý dom si naplnil radosťou. Daj svojim kňazom horlivosť prinášať pomoc hriešnikom, chorým, opusteným a všetkým, čo to potrebujú.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Tretie tajomstvo radosného ruženca, ktorého si Panna v Betleheme porodila. Mária porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasiel. Poslaním matky je rodiť, odovzdávať život, opatrovať i sprevádzať k plnému rozvoju. Mária túto úlohu plnila až do večeradla, až po kríž, až po svoju slávu v nebi. Ježiš sa mocou slov svojich kňazov rodí na oltári, rodí sa v ľudských dušiach. Úloha kňazov je odovzdávanie Božieho života z ambóny, pri oltári, v spovednici, pri krstiteľnici, kdekoľvek vykonávajú svoju kňazskú službu. O Ježišu, najvyšší a večný kňaz, Ty udeľuješ svojim kňazom moc, ktorou sa Tvoje slovo stáva telom. Nauč svojich kňazov s takou úctou a láskou odovzdávať Tvoj život dušiam, s akou ťa Tvoja matka priniesla na tento svet.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pana v Betléme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pána v Betléme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov.
0: Amen.
3: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Štvrté tajomstvo radosného ruženca, ktorého si Pana so svätým Jozefom v chráme obetovala. Keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha. Máriin život bol od detstva zasvetený Bohu a Pánovmu chrámu. Tá, ktorá bola najvernejšia Božiemu zákonu, nesie teraz svoje dieťa, aby ho obetovala nebeskému Otcovi. Od Boha ho dostala, Bohu ho obetuje. Život kňaza Ježiš posvetil a navždy ho spojil s chrámom, aby v ňom prinášal Bohu obetu, ohlasoval Božie slovo, vysluhoval sviatosti a takto celý Boží ľud postavil pred Božiu tvár. O Ježišu, najvyšší a večný kňaz, Ty si sa obetoval za celý svet. Prikuj srdcia svojich kňazov k oltáru, k ambónu a kazateľnici, aby vlastnou obetou zjednocovali sa s Tvojou obetou.
4: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Piate tajomstvo radostného ruženca, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla. Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca? Mária najprv s bolesťou hľadala miesto, kde by mohla na svet priviesť Ježiša. Potom musela utekať do Egypta pred Herodesom. Teraz ho s bolesťou hľadá, lebo sa stratil. Taký je život človeka, neustále je potrebné hľadať Boha. Kňazom Ježiš zveril veci, v ktorých ide o jeho otca. Vlastným priestorom kňaza je chrám. Tam má vyučovať, krmiť chlebom, rozhrešovať a povolávať k novému životu. O Ježišu, najvyšší a večný kňaz, nech si tvoji kňazi sa milujú veci, v ktorých ide o tvojho otca, aby milovali chrám a v ňom pomáhali všetkým nachádzať ťa a slúžiť ti.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
2: Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnik, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnik, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnik, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnik, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnik, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnik, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnik, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
4: Oroduj za nás, kráľovna posvätného ruženca, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. Modlíme sa, Všemohúci Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na orodovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš,
0: ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
4: Zdravá si, Mária,
0: milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnik, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého Otca Leva XIV, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Amen. Sláva Otcu
0: i Synu i

Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného Spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov. Amen. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Milí poslucháči, vypočuli ste si modlitbu radosného ruženca z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Za modlitbu ďakujeme veriacim z Vlkanovej. Modlitbu zabezpečila Katarína Mesíková. Technická spolupráca Pavol Horňák. Požehnané chvíle s Rádiom Lumen vám za všetkých praje Pavol Jurčaga.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Cirkev má prinášať svetu nádej, pokoj a civilizáciu lásky, zdôraznili kardináli na mimoriadnom konzistóriu.
0: Arcibiskup Caracasu ďakuje pápežovi za pomoc.
1: Vo Vatikáne rokovali o ďalšej etape synodálnej cesty.
0: Laik nemôže prednášať homíliu ani vo výnimočných prípadoch, odpovedalo dikastérium pre Boží kult na otázku nemeckým biskupom.
1: V sobotu, 27. júna, vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
0: a Zuzana Klimanová.

0: Vo Vatikáne sa včera začalo mimoriadne konzistórium, na ktorom sa zišlo 178 kardinálov z celého sveta spolu s pápežom Levom XIV. Počas dvoch pracovných zasadnutí sa venovali otázke, ako ohlasovať evanjelium vo svete poznačenom vojnami, polarizáciou, spoločenskými zmenami a stratou nádeje. Zároveň zdôraznili, že odpoveďou cirkvi má byť dôveryhodné svedectvo, budovanie pokoja a civilizácia lásky.
1: Piatkové dopoludnejšie zasadnutie sa nieslo v znamení reflexie nad témou, v akom svete sme povolaní hlásať evanjelium. Kardináli vo svojich pracovných skupinách poukázali na rastúcu polarizáciu spoločnosti, politické napätie, vojny a násilie, šírenie dezinformácií, nedostatok úcty voči náboženským a etnickým menšinám či nárast antisemitizmu. Hovorili aj o kríze rodiny, osamelosti mladých i starších ľudí, poklese dôvery v inštitúcie, sekularizácii, migrácii, ekologickej kríze a sociálnych dôsledkoch ekonomických problémov.
0: V spoločných záveroch zdôraznili, že cirkev má byť predovšetkým matkou a miestom prijatia, schopným sprevádzať človeka v jeho utrpení a premieňať krízy na príležitosť pre rast. Podľa kardinálov je dnes povolaná dôveryhodne obhajovať dôstojnosť človeka, podporovať zmierenie, spoločné dobro a pokoj. Kardináli tiež vyzdvihli význam synodality, charity, vzdelávania, ľudovej zbožnosti, ekumenického a medzináboženského dialógu i modlitby za pokoj.
1: Na záver prvého zasadnutia sa kardinálom prihovoril pápež Lev XIV, ktorý poďakoval za ich účasť a povzbudil ich, aby spoločne rozlišovali znamenia čias. Zdôraznil, že na utrpenie, osamelosť a rozdelenie dnešného sveta má cirkev odpovedať vytváraním spoločenstva, blízkosťou a konkrétnymi príležitosťami na stretnutie.
0: Popoludnejšie rokovanie bolo venované 5. kapitole encykliky Magnifica Humanitas s názvom Kultúra moci a civilizácia lásky. Kardináli upozornili na odľučujúcu silu kultúry moci, rastúcu normalizáciu vojny a znižovanie citlivosti voči násiliu. Zhodli sa, že cirkev má byť hlasom pokoja a ponúknuť svetu nový jazyk založený na počúvaní, odpustení, zmierení, obnovujúcej spravodlivosti a konkrétnych skutkoch lásky.
1: Osobitnú pozornosť venovali potrebe spolupráce medzi všetkými kresťanmi, dialogu s inými náboženstvami, najmä s islamom, i zapojeniu medzinárodných inštitúcií do úsilia o mier. Zdôraznili, že evanjelium mení svet iba vtedy, keď sa žije a nie je iba teoretickým učením.
0: Diskusia sa dotkla aj úlohy politickej moci, rodiny a výchovy. Kardináli vyzvali na oslobodenie politiky od nezdravého prepojenia s ekonomickými záujmami, podporu dlhodobých riešení a odvážnu evangelizáciu. Ocenili tiež službu diplomacie Svätej stolice a apoštolských nunciov pri sprostredkovaní hlasu cirkvi vo svete.
1: Jednou z kľúčových tém bola aj potreba prekonať logiku spravodlivej vojny. Kardináli zdôraznili, že evanjelium nemožno šíriť silou a namiesto toho treba hovoriť o práve na primeranú obranu. Zároveň jednomyselne vyjadrili podporu pápežovi Levovi XIV, jeho encyklike Magnifica Humanitas i jeho výzve na odmietnutie vojny a budovanie pokoja.
0: V závere rokovania zazneli osobné príspevky kardinálov, ktorí hovorili o kresťanskom svedectve ako o ceste k premene mentality a kultúry. Zdôraznili potrebu spolupracovať s predstaviteľmi ostatných náboženstiev pri budovaní civilizácie lásky a označili encykliku za osobnú výzvu adresovanú celému kardinálskému kolégiu, aby prevzalo zodpovednosť za budovanie pokoja vo svete. Mimoriadne konzistórium sa skončilo spoločnou modlitbou, ktorú viedol pápež Leo XIV.
1: Tretie zasadanie kardinálov sa sústredilo na rozdelenia, ktoré sťažujú budovanie spoločného dobra, na otázky, ktoré vyvstávajú zo strany ľudí a spoločenstiev a na podporu, ktorú môžu ponúknuť miestne cirkvi a univerzálna cirkev. Poslednou témou konzistória kardinálov dnes popoludní bolo cesta k realizácii synody. Dnes večer sa pápež prihovorí kardinálom v záverečnej reči.
0: Venezuela. Arcibiskup Raúl Biort Castillo hovorí o následkoch zemetrasenia vo Venezuele, ďakuje pápežovi Levovi XIV. Za poskytnutú finančnú pomoc a vyzdvihuje obetavé úsilie záchranárov pri hľadaní možných preživších. Je dôležité cítiť solidaritu a vedieť, že sme súčasťou univerzálnej cirkvi, hovorí v rozhovore.
1: Vďačnosť pápežovi za pomoc a podporu v podobe daru 100 000 eur bolesť nad skazou, ktorej dôsledky sa zatiaľ nedajú ani odhadnúť a odhodlanie sprevádzať ľudí pri obnove materiálne aj duchovne. O tom všetkom hovoril v rozhovore pre vatikánske médiá Monsignor Raúl Biort Castillo, metropolitný arcibiskup Caracasu. Rozhovor poskytol z venezuelskej metropoly ešte pred 7 hodinou ráno miestneho času.
0: Po boku arcibiskupa Castilla stál Monsignor Pablo Modesto González Pérez, biskup diecézy La Guaira, pobrežnej oblasti vzdialenej necelých 30 kilometrov od Caracasu, ktorá utrpela najväčšie materiálne škody i najvyššie straty na životoch.
1: Od stredy 24. júna od 18. hodiny sa vo Venezuele akoby zastavil čas. Spánok, jedlo i všetky ostatné činnosti sa riadia už len rytmom záchranných prác. Obaja biskupy neúnavne navštevujú najviac postihnuté oblasti.
0: Pápež mi napísal aj biskupskej konferencii. Čítal naše správy, vyhlásenia, videl videá. Zo srdca mu ďakujeme, jemu, Svätej stolici, biskupským konferenciám i organizáciám Caritas. V tejto chvíli je dôležité cítiť solidaritu a vedieť, že sme súčasťou univerzálnej cirkvi. Za všetko, čo dostávame, sme úprimne vďační, povedal arcibiskup Biort Castillo.
1: Podľa slov arcibiskupa bude potrebný čas, aby bolo možné určiť priority obnovy. K hospodárskej kríze, veľkému zahraničnému dlhu a mnohým ďalším problémom krajiny pribudla aj táto katastrofa. Potrvá istý čas, kým budeme vedieť, ktoré potreby sú najnaliehavejšie, povedal arcibiskup.
0: Situácia zostáva nejasná vo všetkých smeroch, od počtu obetí a nezvestných až po rozsah škôd. Hovorí sa o viac než 300 úplne zrútených budovách a mnohých ďalších, ktoré sú neobývateľné. Medzi poškodenými objektmi sú aj semináre a katolícke školy. Naša vďačnosť patrí pápežovi Levovi XIV. I medzinárodnému spoločenstvu. Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme boli v tejto chvíli na blízku nášmu ľudu, zdôraznil arcibiskup.
1: Monsignor Biort Castillo je priamym svedkom obrovského nasadenia záchranárov, ktorí nepretržite odstraňujú trosky v nádeji, že nájdu ďalších preživších. Za zázrak posledných hodín označil záchranu troch súrodencov, ktorých sa podarilo vytiahnuť živých spod ruín ich domu v La Guaira.
0: Podľa jeho slov išlo o najsilnejšie zemetrasenie, aké bolo vo Venezuele doteraz zaznamenané. Pripomenul tiež, že do krajiny prichádzajú záchranné týmy zo Slovenska, Talianska, ďalších krajín Európskej únie, Spojených štátov, štátov Latinskej Ameriky i z Mexika.
1: Mnohí ľudia spia na uliciach a námestiach. Situácia je veľmi zložitá, najmä v La Guaira. Nie je tam elektrina ani voda a začína chýbať jedlo. Mnohé organizácie, predovšetkým katolícka cirkev, diecézy a Caritas v Caracase, vo Venezuele i v jednotlivých diecézach, zhromažďujú vo farnostiach základné životné potreby. Ľudia tam prichádzajú často aspoň po chlieb a vodu.
0: V Caracase bolo poškodených najmenej 30 farských kostolov. Tými statikov a inžinierov teraz posudzujú, ktoré z nich bude možné obnoviť. Arcibiskup uviedol –

0: na obnovu, obnovu ľudských životov, domov, škôl, farností a napokon celej krajiny.
1: Vatikán, Nemecko. Laik nemôže predniesť homíliu ani vo výnimočných prípadoch. Dikastérium pre Boží kult a disciplínu sviatostí poskytlo túto odpoveď na otázku, ktorú mu položili nemeckí biskupy. V liste sa uvádza, že hlásanie Božieho slova počas liturgickej slávnosti je neoddeliteľnou súčasťou poslania prijatého prostredníctvom sviatosti.
0: Vatikán. Trojdňové stretnutie predstaviteľov kontinentálnych cirkevných orgánov, ktoré sa konalo v dňoch 23. až 25. júna, vyvrcholilo súkromnou audienciou u pápeža Leva XIV. Účastníci hodnotili doterajší priebeh realizácie záverov synody o synodalite a pripravovali ďalšie kroky, ktoré povedú k cirkevnému zhromaždeniu v roku 2028.
1: Generálny sekretár synody, kardinál Mario Grech, označil stretnutie so Svätým Otcom za silné znamenie podpory a povzbudenia pre všetkých, ktorí sa podieľajú na synodálnej premene cirkvi.
0: Na rokovaní sa zúčastnili predstavitelia kontinentálnych cirkevných orgánov z Latinskej Ameriky, Afriky, Ázie, Európy, Oceánie, Blízkeho východu i Severnej Ameriky spolu s koordinátormi kontinentálnych synodálnych tímov.
1: Hlavnou témou stretnutia bola implementačná fáza synody o synodalite vo svetle nového dokumentu smerom k zhromaždeniam 2027 až 2028. Etapy, kritériá a nástroje prípravy. Tento dokument načrtáva ďalší postup až po cirkevné zhromaždenie vo Vatikáne v októbri 2028.
0: Kardinál Mario Grech vo svojom úvodnom vystúpení pripomenul, že po celom svete vznikajú školy synodality, formačné programy, konferencie i procesy spoločného počúvania a rozlišovania. Podľa neho ide o jedinečný proces v dejinách cirkvi, ktorého cieľom je zapojiť do života cirkvi čo najširší okruh veriacich.
1: Účastníci zdôraznili, že implementačná fáza nie je iba pokračovaním synodálnych konzultácií, ale predstavuje novú etapu. Miestne cirkvi sú pozvané preniesť odporúčania záverečného dokumentu synody do konkrétnych pastoračných, spoločenských a kultúrnych podmienok.
0: Veľká časť stretnutia bola venovaná výmene skúseností z jednotlivých kontinentov. Predstavitelia miestnych cirkví hovorili o úspechoch, výzvach i prekážkach pri zavádzaní synodálneho štýlu života.
1: Napriek rozdielnym podmienkam sa ukazuje spoločný cieľ, aby synodalita nebola jednorazovým projektom, ale stala sa prirodzenou súčasťou života cirkvi. Účastníci zároveň poukázali na prekážky, akými sú nedostatok finančných prostriedkov, personálu, geografické vzdialenosti, politická nestabilita či chudoba, ktoré síce proces spomaľujú, no nezastavujú ho.
0: Konzultant generálneho sekretariátu synody, jezuitský páter Giacomo Costa, predstavil nový dokument, ktorý rozdeľuje prípravu na cirkevné zhromaždenie do štyroch etáp. Hodnotenie realizácie záverov synody na diecéznej úrovni, ich interpretáciu na úrovni biskupských konferencií, kontinentálne zhromaždenia a napokon spoločné slávenie celej cirkvi vo Vatikáne v októbri 2028.
1: Osobitná pozornosť bola venovaná aj úlohe kontinentálnych orgánov. Tie nemajú vystupovať ako kontrolné inštitúcie, ale predovšetkým sprevádzať miestne cirkvy a podporovať vzájomnú výmenu skúseností v duchu subsidiarity.
0: Účastníci zároveň pripomenuli, že jednotlivé zhromaždenia nemožno chápať ako konečný cieľ synodálneho procesu. Majú byť predovšetkým príležitosťou na spoločné slávenie, rozlišovanie a hľadanie ďalších ciest, ktorými Boh vedie svoju cirkev.
1: Na záver stretnutia sa účastníci venovali príprave kontinentálnych zhromaždení a formácii ich budúcich delegátov. Delajú sa pritom také modely práce, ktoré umožnia čo najširšie zapojenie Božieho ľudu do pokračujúcej synodálnej cesty.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.
2: Kráčajme spoločne s pápežom. Podporme pápeža v jeho poslaní pokoja, nádeje, dobročinnej lásky. Podporte Svätého Otca. Prispejte na halier Svätého Petra. Viac na stránke www.obolodisanpietro.com.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva mestská časť KVP v Košiciach na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci z tejto farnosti. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.
2: Bože, príď mi na pomoc.
3: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
2: Stvoriteľ sveta, Bože náš, Ty riadiš svet a odievaš.
3: Velebným svetlom každý deň a noc stávaš spánok sen. Nech uvoľnené údy zas ku ďalšej práci vstanú včas. Nech myseľ nemá ťažobu, ani žiaľ úzkosť chorobu. S vďakou deň tento končíme, noc ide, my ťa prosíme, a pieseň vrúcnu spievame, nad hriešným pomôž voláme. Srdce nech teba ospieva, radosťou hlas nech zaznieva, chceme ťa vrúcne milovať a triezvou mysľou úctu vzdať. A keď už noci temný šat, deň jasný začne zakrývať,

0: Amen.
1: Moja modlitba, Pane, nech sa vznáša k Tebe ako kadidlo. Pane, k Tebe volám, ponáhľaj sa mi pomôcť.
2: Počuj môj hlas, keď volám k Tebe.
0: Moja modlitba nech sa vznáša k Tebe ako kadidlo a pozdvihnutie mojich rúk ako večerná obeta.
2: Pane, k mojim ústam postav stráž a hliadku na okraj mojich perí.
0: Nedaj, aby sa moje srdce naklonilo k zlému, aby bezbožne vymýšľalo výmysly
2: s ľuďmi, čo páchajú neprávosť, ani ich pochúťky nechcem jesť.

0: Nech zotrvám v modlitbe, kým oni robia zle.
1: Keď sa dostanú do tvrdých rúk sudcov, budú počuť moje slova a uznajú, že boli mierne.
0: Ako keď sa zem orie a rozrobuje na kúsky, tak boli rozmetané ich kosti pri pažeráku podsvetia.
1: Páne, k Tebe, Pane, sa upierajú moje oči. K Tebe sa utiekam, smrti ma nevydaj.
0: Chráň ma pred osídlom, čo mi nastavili, pred nástrahami tých, čo páchajú neprávosť.
1: Sláva Otcu i Synu,
2: i
1: Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Moja modlitba, Pane, nech sa znáša k Tebe ako kadidlo.
3: Pane, Ty si moje útočište, môj podiel v krajine žijúcich. Nahlas volám k Pánovi.
1: Nahlas a úpenlivo prosím Pána.
0: Nariekam pred ním a rozprávam mu o svojom súžení.
1: Ja síce klesám na duchu,

0: Pozeral som sa napravo a videl som, že sa už nik nepriznáva ku mne.
1: Nemám už kam sa uchýliť. O môj život nik nestojí.
0: Pane, k Tebe volám a hovorím, Ty si moje útočište, môj podiel v krajine žijúcich.
1: Všimni si moju úpenlivú prosbu, lebo som hrozne zdeptaný.
0: Osloboď ma od prenasledovateľov, lebo sú mocnejší ako ja.
1: Vyveď ma zo žalára, aby som Tvoje meno mohol velebiť.
0: Spravodliví sa zhromaždia okolo mňa, keď mi prejavíš priazeň.
1: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pane, Ty si moje útočište, môj podiel v krajine žijúcich.
2: Pán Ježiš sa uponížil, preto ho Boh na veky povýšil. Ježiš Kristus, hoci má božskú prirodzenosť,
0: nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom,
1: ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.
0: Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť. Až na smrť.

0: Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán Ježiš sa uponížil, preto ho Boh na veky povýšil.
1: Čítanie z listu apoštola Pavla Rimanom. Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti. Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty. Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? A kto mu dal niečo prvý, aby mu bolo treba vrátiť? Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva na veky. Amen.
2: Aké mnohoraké sú Tvoje diela, Pane.
0: Aké mnohoraké sú Tvoje diela, Pane.
2: Všetko si múdro urobil.
0: Tvoje diela, Pane.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Aké mnohoraké sú Tvoje diela, Pane.
2: Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden, hovorí Pán. Velebí.
0: Moja duša Pána a môj duch jasá Bohu mojom spasiteľovi, lebo sliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, o tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno, a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.

0: sadil z trónov a povýšil ponížených, hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden, hovorí Pán.
1: Zdávajme slávu jedinému Bohu, Otcovi i Synovi i Duchu Svetému a pokorne ho prosme, Pane, stoj pri svojom ľude.
0: Pane, stoj pri svojom ľude.
2: Bože, ochraňuj svoj ľud, daj nech na našej zemi vzíde spravodlivosť, aby sa tvoj ľud mohol tešiť z pravého pokoja.
0: Pane, stoj pri svojom ľude.
2: Daj, nech vojdu všetky národy do tvojho kráľovstva, aby tak všetci ľudia získali spásu.
0: Pane, stoj pri svojom ľude.
2: Daj, nech manželia zotrvávajú v tvojom pokoji a držia sa tvojej vôle a nech stále žijú vo vzájomnej láske.
0: Pane, stoj pri svojom ľude.
2: Bože, odmeň všetkých, čo nám dobre robia a daruj im večný život.
0: Pane, stoj pri svojom ľude.
2: Milosrdne zhliadni na obete nenávisti a vojny a príjmi ich do nebeského kráľovstva.
0: Pane, stoj pri svojom ľude.
1: Modlíme sa, ako nám prikázal Kristus.

0: Bože, Ty si chcel, aby sme sa prostredníctvom krstnej milosti stali synmi svetla. Prosíme ťa, nedopusť, aby sme upadli do tmy bludu, ale pomôž nám vždy stáť vo svetle pravdy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Pán s Vami.
1: I s Duchom Tvojim.
0: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v pokoji.
1: Bohu vďaka.
2: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z diecéznej Svätyne Božieho milosrdenstva mestská časť KVP v Košiciach. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci pôsobiaci v tejto farnosti. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer. Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
3: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farskú alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
2: Modlíme sa spoločne za Rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a Svätý Nejd, orodujte za nás.

0: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Levom XIV. Vítam aj mojich hostí Mariana Bublinca, farára v Krupine. Vítaj, Maroš.
1: Ďakujem pekne.
0: A vítam aj Jana Vigláša, duchovného správcu domu Xaver v Badine. Vítaj, Janko.
2: Ďakujem a srdečne pozdravujem.
0: Pokojný a požehnaný večer vám prajú tvorcovia dnešnej relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli. Reláciou vás bude sprevádzať Ján Krajčík.

0: Milí poslucháči, začíname prvý blok našej relácie, ktorý vždy venujeme katechézam Svätého Otca. Svätý Otec začal rozoberať konštitúciu Sacrosanctum Concilium. Je to konštitúcia o liturgii. Janko, poprosím ťa, aby si nám to priblížil aj s krátkým vysvetlením o tejto konštitúcii a čo Svätý Otec tej prvej katechéze hovoril.
1: A doteraz sme rozoberali inú konštitúciu, Lumen Gentium, čo je dogmatická konštitúcia o cirkvi. A možno si spomínajú naši posluchači, sme hovorili na začiatku týchto katechéz Svätého Otca, ktorý rozoberá práve druhý vatikánsky koncil, že tam sú štyri konštitúcie, čiže štyri také naozaj významné základné dokumenty a ďalšie sú deklarácie. Práve tie konštitúcie sú naozaj najvýznamnejšie, tam sú dve dogmatické. Jedna je o cirkvi, to bol Lumen Gentium, ktorú práve Svätý Otec začal, pretože to je naozaj najdôležitejší dokument, a potom je Dei Verbum, čo je celé dogmatické o Božom slove. A potom tie ďalšie dve, a to je jedna je o liturgii, ktorú práve teraz ideme sa na ňu pozrieť, Sacrosanctum Concilium, a potom je pastorálna konštitúcia o cirkvi Gaudium et Spes. Čiže tá o cirkvi má dve. Jedna bola dogmatická, najprv cirkev musí vedieť, čím je cirkev, a potom Gaudium et Spes pastorálna, ako sa vlastne môže prispôsobovať. Táto, na ktorú sa ideme teraz pozrieť, ktorú začal Svätý Otec o liturgii s názvom Sacrosanctum Concilium, bola tá, ktorá prešla pomerne rýchlo, a tá je tak známa, možno aj keď nevedia ľudia jej názov, že to bolo práve vďaka tejto konštitúcii, že sa umožnilo slávenie liturgie v národných jazykoch. Najmä tá ešte asi najstaršia generácia našich poslucháčov si pamätá, keď boli svätom v latinčine, prípadne ešte keď ministrovali, niektorí museli vedieť latinsky odpovedať. A toto sa zmenilo v tých 60. rokoch. Bola táto konštitúcia prijatá u nás, to tak začiatkom 60. rokov sa to začalo presadzovať, napriek tomu, že tu bol komunizmus, aj vďaka tomu uvoľneniu, ktoré bolo v 68. a potom v 70. rokoch už u nás bola liturgia v slovenčine. A Svätý Otec to hneď spomína, vlastne že čo viedlo cirkevných otcov, koncilových otcov k tomu, aby sa uskutočnila reforma obradov, že celým zmyslom reformy bolo viesť ku kontemplácii a lepšiemu pochopeniu toho najväčšieho tajomstva, ktoré je tajomstvo Ježiša Krista. A tá reforma sa neuskutočnila len tak, že niekto prišiel s tým návrhom. Ono to dozrievalo už naozaj veľmi dlho. Budeme počuť v ďalšej katechéze už Pius XII, na ktorú sa dokonca mnohí odvolávajú dnes. Za neho ešte bola tá liturgia, tá latinská. Sám hovoril o tom už v encyklike, že liturgia stále musí reflektovať aj tú dobu, v ktorej človek žije, aby vedela prihovárať. A keď došlo k tejto zmene, tak tomu predchádzala veľká obnova, to je biblická, patristická, liturgická, čo vôbec nebolo jednoduché. Tá biblická znamenalo, že aj vďaka protestantom, ktorí dávali veľký dôraz na Sväté písmo, tak aj cirkev musel založiť biblický inštitút v Ríme. A tým pádom sa začalo rozvíjať biblické vedy. A naozaj tie už moderné spôsoby prístupu k Svätému písmu, čo neznamená moderné, neznamená liberálne, ale napríklad archeológia, mimobiblické skúmanie spisov, porozumenie tomu, v akom kontexte historickom, kultúrnom, jazykovom, ako sa žilo, tak to naozaj spôsobilo úplne naozaj nový, oveľa hlbší pohľad na Sväté písmo. Tá začal potom aj taká ekumenická spolupráca medzi aj protestantmi a katolíkmi, čo sa týka skúmania Svätého písma, lebo naozaj tí už, ktorí začínajú čítať po hebrejsky a grécky, tak sa napríklad musia zhodnúť na preklade tých slov. A to niekedy vedie k tomu, aby pochopili, v akom kontexte to bolo napísané, čo to mohlo znamenať. Takže on to znamenalo naozaj veľkú takú obnovu aj v prístupe k Svätému písmu a naozaj veľa hĺbšiemu pochopeniu. Potom tá obnova druhá časť bola patristická, že návrat cirkevným otcom, lebo tí vlastne v prvých storočiach písali o tom, čo zdedili od apoštolov, a tam to bolo ešte veľmi čerstvé. Zrazu sa otváral naozaj úplne akoby nový svet, ktorý tu cirkev vždycky mal, ale ktorý išiel trošku do zabudnutia, že sa dával dôraz na to, čo bolo od stredoveku, od Trientského koncilu, a nie na to, čo bolo v prvotnej cirkvi. Takže opäť objav cirkevných otcov, to je preto ten názov patristika, znamenalo naozaj veľké teologické a kontemplatívne prehlbenie. A potom do toho prišla liturgická obnova, že tam už veľmi silno už silnelo hnutie za to, že liturgia musí byť zrozumiteľná, že svet sa mení. Ľudia nerozumie latinčine a nerozumie hlavne tým obradom, gestám a znakom a symbolom, čo bude tiež ďalšia katechéza. Čiže tá snaha koncilových otcov bolo prehlbiť celú tú kontempláciu, aby tí, ktorí na tej liturgii sú, aby naozaj aj vedome rozumeli všetkým tým gestám, znakom, symbolom, boli to vtiahnutí, aby liturgia začala potom ich život meniť. Takže preto Svätý Otec na začiatku spomína, že to najdôležitejšie bolo pochopiť vďaka liturgii to najlepšie tajomstvo, ktorým je Ježiš Kristus a v ňom najmä veľkonočná udalosť, čiže Kristovo umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie. Toto je centrum aj každého evanjelia, čiže to je v každom jednom evanjeliu, aj keď sa líšia, je toto najpodrobnejšia, najdôležitejšia časť a toto sa vlastne aj v liturgii slávi, vždycky smrť, umučenie a zmŕtvychvstanie a potom aj jeho oslávenie. A preto Svätý Otec nepripomína v začiatku katechézy, že za každým, keď sa zúčastňujeme na tomto zhromaždení, či na liturgii, sme ponorení do tohto tajomstva. A potom aj, ako hovorí Svätý Augustín, cirkev pri slávení Eucharistie prijíma Kristovo telo a stáva sa tým, čo prijíma. Stáva sa sama Kristovým telom, príbytkom Boha v duchu. A to aj dnes, keď sa napríklad dáva veľký dôraz že na zdravú výživu, na to, že čo jeme, tak sa oveľa viac naozaj zdôrazňuje, že to nie je len tak, že to, čo prijímame, ale čo naozaj má výživovú hodnotu, ako nás to stvárňuje, ako to môže ovplyvniť na náš zdravotný stav. Dokonca niekedy to až to naberá niekedy skôr až náboženský rozmer, že samotné jedlo alebo strava je liekom. V mnohých prípadoch naozaj znamená. A tam je tam tak jasne vidno, alebo veľmi silno sa to tam zdôrazňuje, že ako to dokáže človeka premieniť. A my vlastne v liturgii prežívame ešte silnejšie, že keď prijímame Kristovo telo, čo naozaj máme pokrm, tak my sa samotným ním stávame. Že nie, že my transformujeme tú prijatú stravu, ale ona vlastne premieňa nás. A preto potom ďalej hovorí Svätý Otec v tejto svojej katechéze, že to spoločenstvo sa uskutočňuje prostredníctvom obradov a modlitieb. Čiže to spoločenstvo cirkvi a spomína tam známy výrok v latinčine lex orandi, lex credendi. Čiže zákon modlitieb je aj zákon toho, čo vlastne veríme. Im je povedané, čo sa modlíme, to aj veríme. Čiže preto liturgii musí byť naozaj to, že uctívame Svetú Trojicu, Najsvetejšiu Trojicu, a teda veríme v Trojicu a nie napríklad Štvoricu, nejakých iných svetých alebo takéto. A zároveň zase, keď človek nerozumie niektorým pravdám viery, tým, že ich slávi, tak môže preniknúť do ich tajomstva. Nie, že to rozum pochopí, ale dokáže to vnútorne prijať a ono ho to dokáže potom formovať. A preto potom už tí koncilovi otcovia dali aj akoby definíciu alebo skôr označenie toho, čo je liturgia, že to je vrcholku, ktorému smeruje činnosť cirkvi a zároveň prameň, z ktorého vyviera všetká jej sila. Niekedy môžeme vlastne predstaviť ako hory, v ktorým stúpa, z ktorých dokáže vidieť veci z nadhľadu a zároveň tam, ako často z tých hôr vyvierajú pramene. Čiže liturgia je taký vrcholku, ktorému cirkev smeruje a zároveň prameň, z ktorého vyviera všetká jej sila, z ktorého stále ďalej aj potom čerpa. A potom je to ešte jedna dôležitá veta, ktorú sa zde spovedala, ktorá môže tak trochu uniknúť, keď by sme čítali tú katechézu, že tá účasť veriacich na liturgii má byť vnútorná aj vonkajšia. Vonkajšia je tam, že tam prídeme do kostola. To je to, keď sa niekto pýta, prečo mám chodiť do kostola, však aj v prírode je Boží chrám. No lebo tam sa naozaj to spoločenstvo sa zhromažďuje, prijíma sa Eucharistia, číta sa Božie slovo a ono nás to premieňa. A to má byť aj tá vnútorná účasť, že človek to naozaj aj vnútorne tie veci prijíma a necháva sa im informovať. No a zároveň potom to znamená, hovorí Svätý Otec, že sa má konkrétne rozvíjať táto liturgia počas celého každodenného života v etickej a duchovnej dynamike. Inak povedané, má to mať vplyv na náš modlibový život a na náš mravný život. A toto je to, čo často ľudia vnímajú ako určité pokrytectvo. Že na čo chodí do kostola, keď tak nežije? A zase niekedy sa pýtajú, a pán farár, a keď niekto do kostola nechodí, ale je poriadny človek, tak čo je lepšie? Aby chodil do kostola a žil neporiadne, alebo aby žil poriadne a do kostola nechodil? Ako ideálne samozrejme byť dvoje. A preto aj tí koncilové otcovia pripomínajú, Svätý Otec to zopakoval, že liturgia naozaj má mať vplyv na to, ako sa modlíme a zároveň to, keď z toho kostola vyjdeme, tak to má na život premenia sa to musí prejaviť v tej etickej rovine, v tom mravnom živote každého, kto na tú liturgiu chodí. V závere katechézy Svätý Otec pripomína, že liturgia každodenne buduje tých, čo sú v cirkvi, ako svätý chrám v Pánovi. Čiže ono je, tam sa zhromaždíme a sa modlíme a v chrám je pre všetkých na modlitbu, na oslavu Boha. No a potom zase, keď vyjdeme von, tak sa to má vidieť, že tam sme boli premenení akože v chrám, že nebudeme sa správať takým spôsobom, čo ten chrám znesvecuje. Ale zároveň ešte sa citoval pápeža Františka, svojho predchodcu, ktorý to povedal v jednom zo svojich dokumentov. Svet to ešte nevie, ale všetci boli pozvaní na svadobnú hostinu baránka. Čiže vlastne aj to svedectvo kresťanov, ktorí na liturgiu chodia, ktorí sa zúčastňujú, a byť o tom, že sa naozaj, že sme prišli sme zo svadby a svojím životom máme pôsobiť tak, aby ostatní pocítili tú túžbu byť účastní na svadobnej hostine Baránka.
0: Janko, ďakujem ti veľmi pekne. V ďalšej katechéze Svätý Otec hovorí o reforme liturgie, o tradícii a rozvoji. Maroško, poprosím ťa, aby si nám túto jeho katechézu teraz priblížil.
2: Ako si povedal Janko, tak Svätý Otec aj hovorí, tu aj sa názov tej katechézy je tradícia a rozvoj. A Janko už v predchádzajúcom stupe tak spomenul aj pápeža Pia XII., ktorý vydal encykliku Mediator Dei, kde on tak hovoril a uvažoval už o posvetnej liturgii a zdôraznil, že pri zachovaní integrity tak ona musí aj nejakým spôsobom rás rozvíjať sa. Teda aj preto názov tej katechézy. Máme tu tradíciu a máme tu nejaký rozvoj. Čiže dalo by sa to tak prirovnať k nejakému stromu, hej, že ten má korene, rastie a na tom strome stále pribúdajú možno aj nové konáre. Musí za nejakým, keď je to hlavne ovocný strom, upravovať to, tak nejak do toho zasiahnuť odborníci, ale stále je to ten istý strom a stále prináša to isté ovocie a zároveň sa aj nejakým spôsobom mení alebo rastie, sa rozvíja. Takže Janko spomínal teda ten rozvoj už aj pred koncilom, skôr ako prišlo k tej samotnej konštitúcii Sacrosanctum Concilium a ako vlastne aj predtým už sa uvažovalo v rozličných miestnych cirkvách nad tým, ako spraviť tú liturgiu takou podstatnou, dôležitou, teda nie dôležitou a podstatnou a zachovať tú tradíciu a ako ju spraviť zrozumiteľnou, pretože taká tá tendencia tam bola, hej, že ľudia chodili, nerozumeli, modlili sa možno počas svätého omše rúženie, čak aspoň dačo sa pomodlíme, keď ničomu nerozumieme. Čiže vlastne toto trápilo mnohých a zároveň samozrejme, že nejaký taký ten rez, že povedať, že všetko, čo bolo doteraz, bolo zlé a teraz ideme tvoriť niečo nové, tak to ani nebol úmysel koncilu, ani to tak nikto nemyslel, ani a tá interpretácia takýmto spôsobom by bola chybná. Čiže na to sa niekedy možno tak reaguje aj dnes. Dnes máme aj na Slovensku, u nás v dieceze, myslím, že chvála Bohu, ani nie, ale na Slovensku máme také tie sklony, že zase sa otáčať ľuďom chrbtom, zase to po latinsky. No, razy tí kňazi, ktorí chcú po latinsky, ani nevedia po latinsky, ale ideme za každú cenu po latinsky, lebo tí starí kňazi aspoň vedeli a aj sa im tak akože nečudujem, že možno, že keď to opúšťali, tak to bolo možno aj náročné. Hoci si myslím, že u nás na Slovensku tá reforma tak prebehla pekne a tí kňazi, hlavne tí starí kňazi, keď sa s nimi tak aj ešte čo žijú rozprávame, tak tí práve privítali tú zmenu, že bolo to také úplne iné zrazu v tom kostole, keď sa otočíme aj tvárov k ľudu a vlastne zrazu rozumejú všetci, o čom sa rozpráva. Takže možno, že teraz je dôležité, aby sme nad tým premýšľali, lebo vlastne pri tej liturgii sa nám môže stať to, že odpovedáme automaticky, Pán s vami, i s duchom tvojim hore srdcia. A tak, čiže máme už také reflexie. A keď sa niečo končí skrze Krista, nášho Pána, všetci dáme amen, ani nevieme na čo, takže možno, že je to skôr, nie že pozvanie, teraz ideme meniť a ideme to po latinské, už je to také profánne, ideme sa sústrediť na to, čo sa tam hovorí a vtedy objavíme tú nádheru tých samotných textov liturgických aj, a ktorá tam je mnohorazí ukrytá a zároveň môžeme nad tým premýšľať a gestá, samozrejme, že to máme tak, máme sa do toho vžívať, možno, že robiť katechézy, vysvetľovať, aby sa zachovala tá tradícia a aby sa aj mohlo tak slobodne rásť a rozvíjať. Teda to je takéto dôležité, čo vlastne zdôraznil koncil. Aby sa zachovala tradícia, aby sa otvorila cestu oprávnenému pokroku. A s Benedikt XVI, ktorý sa liturgii tak venoval dosť veľmi, aj však má takú zaujímavú knihu o tom, také uvažovanie o liturgii, tak hovorí, že nieraz tradíciu a pokrok nešikovne staviame proti sebe. Lebo tradícia istým spôsobom zahŕňa pokrok. To je ako rieka, ktorá má kdesi pramen, prameň, že niekde pramení rieka Hron a niekde má ústie, niekde sa vlieva. A stále je to tá istá rieka, to je vlastne ona mohutnie a tak, že preteká rozličnými tými miestami a rozličnosťou tej krajiny. Čiže naozaj tu ide o to, a čo zdôraznil aj svätý otec Lev, že vlastne je dôležité rozlíšiť to, čo je v tej liturgii božskej, teda je to nemenné a dôležité, a čo nemôžeme v žiadnom prípade meniť. A zdedili sme to a chránime si to ako poklad. A potom je v liturgii, je tam veľa tých ľudských alebo kultúrnych prvkov. Tá kultúra aj na jednom území, v jednom štáte alebo na jednom území sa mení. Že kultúra, ktorá bola tu v 50-tych, 60-tych rokoch minulého tisícročia, je už iná ako je dnes. A teda treba zvažovať, že ako možno, že vyjadriť tie veci takým novým alebo krajším, zrozumiteľnejším spôsobom, ale stále ostať pri tom, že zachovať vlastne tú podstatu, alebo to dôležité. Veľmi pekne o tom teraz to tak vlastne mnoho razy vidíme, že keď sa už ide do sveta a v tom svete sa stretnú napríklad kresťania aj katolíci, ale prichádzajú z rozličných aj kontinentov, Afrika, Amerika alebo z rozličných štátov, a stretneme sa pri jednej svätej omši, tak na jednej strane je to tá jednota, že máme to takto v tej katolíckej cirkvi, takže vieme, a na druhej strane samotné tie veci okolo, ktoré sa menia, tak môžu byť aj rozličné, hej, alebo ešte viac to vidieť na tých, možno že sa slávia Vianoce a teraz my si myslíme, že musí byť štedrá večera, musí byť štedrý deň, musí byť polnočná, a keď nie je polnočná, zničili ste Vianoce, a neviem, a niekto príde z Afriky a povie, že my tam nemáme polnočnú, my nevieme, čo je štedrá večera, ale slavíme narodenie Pána, a to je to, čo nás spája, slavíme to iným spôsobom. A zrazu vidíme, že sa to dá, a že ten náš spôsob nie je ten jediný a najdôležitejší. To je tak, ako v jednej dedine mi vraveli, že my máme najlepšiu zmrzlinu na svete. A hovorím, a kde ste ešte boli na zmrzline? Nikde. Tak je najlepšia. Keby ste ho niekde okusili, možno aj inde majú. A takže to je také celkom zaujímavé, také slovenské by som povedal, že my to robíme tak najlepšie na svete a všetci inak tomu možno, že robia zle. No ale to je vlastne ten svätý otec, to, čo zdôrazňuje, že rozlíšiť to podstatné Božie a to ľudské, ktoré tam je, a vedieť sa cez tú modlitbu, uvažovanie, to správne tak vlastne tak nastaviť tie veci. A myslím, že čo tak svätý otec zdôrazňuje, je práve tá zrozumiteľnosť a uvažovanie nad tým, že skúsme počúvať, čo sa tam vlastne hovorí, čo sa tam deje. Skúsme sa snažiť pochopiť tie gestá, ktoré sa používajú pri svätej omši. Prečo kláčime, prečo teraz stojíme, prečo si, čo im klakáme si teraz, keď je pred svätým príjmaním, tak všetci klačíme, že niektorí ešte majú potrebu si klaknúť znova. Prečo je to tak? Čiže je to niekedy možno aj nepochopiteľné. Však sme všetci kláčali už teraz pri Baránok Boží a Bohľa Baránok Boží, tak nemusím si znovu kľakať. Čiže je to také, že mnohorazí stačí tak vysvetľovať tie veci, ale dôležité je, aby sme zachovali Božie a aby sme s múdrosťou a rozlišovaním vedeli zmeniť to ľudské. A to je práve tá tradícia, ten rozvoj.
0: Ďakujem ti, Maroško, veľmi pekne. Dáme si teraz hudobnú prestávku.

0: Milí poslucháči, pokračujeme v katechézach svätého otca Leva XIV. V liturgii, ako sme už počuli, majú veľký význam obrad, znaky, symboly. To všetko svätý otec zahrnul do tejto katechézy a Janko, teba prosím, keby si nám dal o tom, čo svätý otec hovoril, aj povedal.
1: No najmä pre nás, zvlášť pre katolíkov a možno v niečom aj pre evanjelikov, keď prídeme do kostola na bohoslúžbu, my poviem na svätú omšu, na liturgiu, na služby Božie, tak máme tam určitú schému. My už, ktorí chodívame pravidelne do kostola, tak vieme, ako to bude celé nasledovať. Čo napríklad nie je také bežné, najmä v Spojených štátoch, kde je množstvo stovky až tisícky cirkví a cirkvičiek, kde si človek môže založiť svoju cirkev. Často je založené na vykladaní svätého písma a ľudia tam chodia práve preto, ako ich zaujíma ten daný pastor, kazateľ, obradník, prípadne akú atmosféru tam urobia, na aké to živé. Pre prvotnú cirkev, a odtiaľ sa toto tradície odozdalo až do dnes, je typické to, že je tam určitý obrad. Že najprv máme bohoslúžbu slova, bohoslúžbu obety, že sa tam predniesie vyznanie viery, že sa tam modlitby prednášané a že všetko to vieme vystopovať akoby až normálne k apoštolu, k konkrétnemu apoštolovi alebo k konkrétnej cirkvi, ktorú apoštoli založili. A preto tie základné prvky posvätnej liturgie, ako to aj v tejto katechéze pápež pripomína, sú obrad, znak a symbol. Tie obrady, to nie je len nejaký vonkajší obal sviatostného tajomstva, ani súbor svojvoľných obradov, ale je to vlastne cirkevné sprostredkovanie toho tajomstva, to mysterium fidei, tajomstvo viery, to, čo nás veríme, vyznávame a žijeme. A ten obrad dáva liturgickému úkonu formu a dáva formu nielen tomu liturgickému úkonu, že ako keď kňaz prežehná alebo roztvorí ruky alebo požehná, a dáva formu aj nášmu životu. Vytvára v nás duchovnú citlivosť. Preto sú tam tie určité znaky, symboly. A že vďaka tomu sa stáva sa to vtedy, ak nezostávame cudzími alebo nemými pozorovateľmi, ale sa naozaj súčasňujeme celým svojim bytím, telom, mysľou i srdcom. Jasne, vďaka tomu sa učíme počúvať Božie slovo, vzdávať vďaky, kláňať sa Bohu, žiť spoločenstvo a žiť jednotu v cirkvi. Ja si často spomínam, keď hovoríme o liturgii alebo keď aj tieto katechézy počúvame či čítame, na knihu, ktorú možno aj viacerí poznajú, od Scotta Hanna, čo bol vlastne americký teológ protestantský, ktorý prešiel viacerými tam tými denomináciami. Myslím, že bol metodista, presbyterián, baptista a mal naozaj obrovský vzťah, veľmi silný vzťah k svätému písmu a dlho nerozumel, najmä knihe Zjavenia apoštola Jána. A až raz vošiel do katolického kostola pri nejakej príležitosti na svätú omšu. On sám hovorí, že bolo vo mne dlhodobo v ňom aj v jeho manželke pestovaný taký odpor voči katolickému. A len z čistej zvedavosti vošiel do kostola, najmä preto možno, aby sa otvoril v tom, že aké nezmysly tam tí katolíci robia. A zrazu sa mi pred očami začalo vynárať, premietať celá kniha Zjavenia apoštola. Začal rozumieť som tomu všetkému, čo tam bolo napísané. Zrazu som vnímal som tie symboly, tie znaky. Až tak začal pozerať na ľudí, ktorí tam boli. Akože počujte, sa mi to nič nerobí. Akože, ja som to momentálne objavil doslova, že bombu liturgickú. Že tam celé sa mi to dáva zmysel. A ostatní, ako keby ani do toho neboli vtiahnutí. Samozrejme, my, ktorí nás od malička v tom vyrastáme, tak to nemusíme vždy takto prežívať, aj keď mnohí z nás vedia identifikovať niekedy také momenty, keď veľmi silno prežili, povedzme, obrady Veľkonočného trojdňa. Preto napríklad sú aj tie komentáre alebo vysvetľovania tých symbolov, ako na ne človek rozumie a nechá sa tým vtiahnuť, tak získava nie len takúto duchovnú citlivosť, niekedy môže nás veľmi silno prežiť to, čo sa odohralo vo večeradle, na Kalvárii, potom na Olivovej hore a tak ďalej. Takže to je tá jedna vec, aby človek porozumel tým znakom, symbolom a celému obradu a zrazu ako zbadá, že tam sa naozaj odohráva to, čo je napríklad naznačené v knihe Zjavenia apoštola Jána, nebeská liturgia. Keď spomínam si na to, ako kedysi u nás vyšla kniha preložená z polštiny, kde jeden poľský dominikán odpovedal na otázky, ktoré ľudia písali do istých katolických novín v Poľsku. A úplne prvá otázka, ktorú vyšlo aj nás knižne v tej knihe, bola, že veď áno, že túžime po nebi, ako nikto zanesie do zatratenia, ale musíte uznať, že tá predstava, že budeme celú večnosť chodiť za baránkom a spievať aleluja, že to nie je nejako veľmi lákavé. A celá tá odpoveď sa naozaj niesla v tom, že človek naozaj musí pochopiť, ako liturgia ho premieňa, takomu doslova, že dáva život, dáva iskru, dáva chuť žiť a že tako ľudia sú na svadobnej hostine, chodia sa tam zabaviť, chodí niekedy povedia, akože bola to nielenže dobrá zábava, stretli sme sa so svojimi blízkymi ako rodina, nielenže na pohrebu a konečne pri radostných udalostiach. Uvoľnenie tam bolo, bola to tam skvelá nálada, nielen dobré jedlo, ale akože sa vytvorila vynikajúca atmosféra. Takže toto je to, čo by naozaj tá liturgia mala byť už predchuťou toho, čo potom bude neskôr tam v nebi. A ďalej Svätý Otec potom z tejto katechéze postupuje a vysvetľuje, že obrad nás vťahuje postupnosťou gest a modlitieb, čo môže niekedy kontrastovať s našou individuálnou tendenciou k spontánnosti. My toto možno tak neprežívame, ale v tých Spojených štátoch, o ktorých som hovoril, tam je to naozaj veľmi bežné. Človek príde a sú to najmä modlitby, chvály, spevy. Niekedy naozaj je to na tom kazateľovi, pastorovi, aké formu obradov to tam prinesie. Že ono to, keď máme my tu na liturgiu, ktorá má svoju postupnosť, tak to niekedy akoby zdanlivo kontrastuje s tou našou tendenciou k spontánnosti. Ale Svätý Otec ďalej vysvetľuje, tá logika obradu nespočíva v tom, aby slobodu obmedzoval schémami. Naopak, tou striednosťou svojho rytmu obrad preušuje hektickú činnosť a vracia nás k podstate. My vieme, čo tam pôjde, ako odrazu človek, akoby, keď príde z tohto sveta, v ktorom je obrovský tlak, ruch, zhon, a my vieme, čo bude nasledovať, tak už to samotné dokáže človeka upokojiť. Dneska je množstvo relaxačných cvičení, kde človek potrebuje sa zastaviť, spomaliť, začať vedome dýchať. Ale aj tie obrady, keď sa človek naozaj nechá nimi vtiahnuť, tak ono má tú určitú akoby striednosť a má to postupnosť a vracia nás to k podstate. A možno zvlášť dnes, keď sme tak silno zaťažení a preťažení informáciami, sociálnymi sieťami, tak človek je povolaný pomocou zmyslov vnímateľných gest preniknúť v podstate. A keď to dokonca svetotec hovorí, že v takomto obrade zažívame logiku nezištnosti, nachádzame odpočinok, ktorý regeneruje srdce a uznávame, že nás prechádza božská milosť. Učíme sa žiť v rytme, v ktorom prebýva Duch Svätý. Najmä východná cirkev rada zdôrazňuje tú Ježišovu modlitbu alebo modlitbu srdca Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Že naozaj, keď sa to človek normálne spravidelne modlí, ono to úplne až zodpovedá rytmu srdca, tomu tlkotu a ono sa to, že jeho rytmu srdca a dýchanie sa stane celé akože modlitbou, keď si toto človek tak opakuje. A tu vlastne Svätý Otec hovorí, že toto sú veci, po ktoré dneska ľudia túžia v rôznych wellness centrách, regenerácii, ísť si odpočinúť, pretože len na víkend, že keď už nemá možnosť ísť na 14 dňov alebo 20 dňov dovolenku, že ak som taká tá pravidelnosť toho, človek potrebuje sa zastaviť, vypadnúť z toho rytmu, znovu sa nejako spomaliť, vrátiť sa k prírode, ako my toto všetko máme vlastne v liturgii. A zároveň ona je naozaj prepletená znakmi a symbolmi, čo sú určité vnímateľné znaky, ktorými sa uskutočňuje posvedcovanie človeka. Napríklad jeden z takých tých významných symbolov alebo znakov je práve voda. Každý deň ju človek používa, ju pije, aby prežil, umýva sa ňou. Ale keď si vezmeme, vo Svätom písme je voda tak často prítomná. Najprv na počiatku stvorenia, pozrieť na potopa, ktoré všetko zahynulo a prežilo len ten začiatok nového stvorenia. Potom prechod cez Červené more. Potom, čo bol útek z Egypta, vyslobodenie z otroctva. Potom prechod cez Jordán, cez ďalšiu vodu, vstup do zasľúbenej zeme. A potom voda, ktorá vytieka z Kristovho boku. Čiže keď človek zrazu uvedomí, že voda to nie je len takže bežná matéria, ktorú človek sa bežne s ňou stretáva, alebo H2O, povieme chemicky. A zrazu tam vidíme celý, ako je to akoby prepletené celou božskou symbolikou od počiatku stvorenia až po dnes. A preto potom aj Svätý Otec ďalej hovorí, že ten znak alebo symbol odkazuje nielen na nejakú myšlienku, ale na celý systém významov a hodnôt, vlastne toho, čo veríme. Preto napríklad aj krédo, to, čo vlastne veríme, sa po grécky nazýva symbol. A ďalej Svätý Otec hovorí, že tie symboly majú v liturgii formu akože jednoduchších, ako je napríklad pokľaknutie alebo znak pokoja, ale potom náročnejšie, a to je zvlášť tie, ktoré vyjadrujú sviatosti. Čiže určitý znak, ktorý to aj niečo vlastne spôsobuje. Niekedy nám na prednáškach dogmatiky, kde preberáme pravdy viery, hovorí o tom, že čo to vlastne znamenajú nám tie sviatosti, že je tu určitý symbol alebo znak, ktorý je aj účinný. Že idete cestou, autom a zrobíte značku, ktorá hovorí, že je tam zákruta. Čiže toto je znak, ktoré vás upozorňuje na to, že tu niečo bude. Ale sviatosť, sviatostný znak je niečo také silné, že keď je tam nejaký znak, že on to aj spôsobuje. Že povedané tak, že keby ste tam, že bola rovná cesta, vy tam dáte tú značku, že pozor, že to je zákruta, tak tá cesta sa ohne. Toto sa vlastne v liturgii deje, že no, máme tu nielen nejaký znak, že máme tú vodu, a ktorou to polejeme hlavu alebo celého človeka, že nielen, že tá voda po ňom steká, to je to, čo vnímame s očami a aj sluchom, ale že ten človek sa naozaj obmýva z hriechu. To, čo očami nevidíme, ale čo veríme. Čo on to zase spôsobuje. A tohto je vlastne tá liturgia plná. Keď toto človek pochopí, tak vlastne získa určitú duchovnú citlivosť. Na závere tejto katechézy svätotec Leo cituje opäť svojho predchodcu pápeža Františka, ktorý cituje zase Romana Guardiniho, veľkého talianského takého duchovného autora, že prvou úlohou liturgickej formácie je to, aby sa človek opäť stal schopným symbolom. Aby sme začali naozaj vnímať to. Možno ľudia, ktorí majú zmysel pre umenie, pre určitú symboliku, tak to majú k tomu to trochu bližšie. Ale každý jeden z nás je pozvaný k tomu, aby sme porozumeli tým gestám, tým znakom, symbolom, liturgia sa tým nechali vtiahnuť, stali sa dosaže citlivejšími na tú Božiu prítomnosť, ktorá je práve tam liturgii, a potom vďaka tomu budeme citlivejšie na Božiu prítomnosť vo svete, v udalostiach, v ľuďoch okolo nás, a takto sa tá liturgia stane tým naozaj náplňou nášho života a doslova nás, že primieňa, že má taký ten aj transformačný rozmer, že nás to premieňa na Božie deti.
0: Ďakujem ti, Janko, veľmi pekne. Dáme si teraz hudobnú prestávku.

0: Milí poslucháči, pre vás, ktorí ste prišli možno neskôr k prijímačom, vysielame reláciu od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Levom XIV. Ukončili sme prvý blok relácie s katechézami svätého otca a teraz vstúpime do druhého bloku, ktorý budú tvoriť homílie svätého otca. Ako prvú homíliu chceme priblížiť tú, ktorá odznela na slávnosť zoslania Ducha Svätého na Turíce. Maroško, čo svätý otec pri tejto slávnosti povedal?
1: Tak svätý otec zdôraznil práve takú tú dôležitú pravdu, ktorú si aj uvedomujeme, aj neuvedomujeme niekedy, že veľkonočné obdobie na slávnosť zoslania Ducha Svätého dosahuje svoje naplnenie. Niekedy sa nám zdá, ako keby to veľkonočné obdobie končilo ako tým trojdním, teda začínalo a zároveň aj končilo a zmŕtvych staním Ježiša Krista. Samozrejme, že to je kľúčová udalosť, ale v podstate sa presviečame o tom, že bez pôsobenia Ducha Svätého ani to, že niekto vidí živého Krista pred sebou, napríklad na 2 metre alebo vo večeradle, tak ešte mu nepomôže k tomu, aby sa tak nejak rozbehol v duchovnom živote. Že práve že tie udalosti, ktoré opisujú to stretnutie pána Ježiša s učeníkmi, napríklad v tom večeradle pán Ježiš prišiel za zatvorené dvere, pokoj vám, vdýchol na nich, príjmite Ducha Svätého a ostali zatvorení. Že nič sa nezmenilo. V podstate Tomáš reagoval, ako reagoval vtedy, keď povedal, že ja aj tak neverím, však keby ste videli živého Krista, tak nemôžete byť dostrašení a stále zatvorení. Čiže vlastne tam vidíme, že tam a ten Duch Svätý je nevyhnutný preto, aby sme my tie historické, skutočné udalosti, fakty, ktoré oni prežívali, premenili na príbehy, ktoré sa dotýkajú nás osobne, a prestávame sa báť. Takisto je, že to zoslanie Ducha Svätého, taký ten najznámejší obraz skutkov apoštolov, že vlastne tu sa cirkev, ktorá očakáva, a keď dostane Ducha Svätého, tak presne otvárajú sa dvere, vystupuje Peter, začína rozprávať, nebojí sa ho, všetko je tak, ako bolo predtým. Tí nepriatelia, Pilát je tam, Herodes je tam, veľkňazi sú tam, všetko tam je, blízko pri ňom, ale nebojí sa. No a práve o tomto svätý otec vlastne tak toto zdôraznil, že toto je až to naplnenie, teda Duch Svätý je ako niekto, kto je nevyhnutný, a teda ten, ktorý prináša pokoj. A svätý otec to tak rozdelil akoby do takých troch aspektov, že nad ktorými sa zamyslel. V prvom rade zdôraznil, že duch svätý je duch zmrtvých stáleho a je duch

0: Om pokoja. Z mŕtvych stáleho, to znamená, že ten, ktorý zomrel, tak teraz tu žije a žije na veky. To je veľmi dôležité, pretože aj v Apokalypse sa zdôrazňuje, že ja som mŕtvy a hľa žijem. Čiže to nie je niekto, kto sa nestretol so smrťou, je to niekto, kto bol zabitý a niekto, kto žije a teda premohol smrť. A to je dôležité. Čiže a tento z mŕtvych stály prichádza s duchom pokoja, pretože to prvé oslovenie Slovenie je pokoj vám. A prináša to odpustenie tým, ktorí ho zradili, ktorí ho odsúdili, ktorí ho ukrižovali. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. A z tohto ducha odpustenia, z tohto ducha lásky, pán Ježiš absolútne nikoho nevylučuje, ale práve že naopak chce, alebo vťahuje všetkých do toho, aby prijali toho Ducha Svätého, aj prijali to odpustenie. A samozrejme, že aj potom ten hukot z neba, ohnivé jazyky, večeradlo pripomínajú dávne znamenie, ktoré boli aj na Sinaji, keď je dostávali desatoro. Ale teraz je to ten rozdiel, že desatoro bolo napísané na kamenných tabuliach, ale určite však písané do ľudskej prírodzenosti. Ale teraz prichádza Duch Svätý, ktorý vrýva znakmi lásky do našich srdc. To najdôležitejšie, teda tú radosť a vieru, že prichádza, ako aj v tej hymne spievame, o hosť duše najslačí, teda prichádza ako ten, ktorý nás potešuje, pozbudzuje, naplňa. Druhý aspekt je teda ten prvý aspekt je duch pokoja, druhý aspekt je duch zmrtvých stáleho, je duchom misie. To znamená, že nemáme Ducha Svätého, nepríjmame iba pre seba, alebo neveríme iba pre seba, nepríjmame dar lásky iba pre seba, ale zároveň ako mňa poslal Otec a ja posielam vás. Teda máme tu dočinenia s Ježišom Kristom, ktorý bol poslaný, ktorý vychádza od Boha a vracia sa naspäť k Bohu. A takisto vlastne my sme tí, ktorí máme výjsť potom zo tých svojich zavretých ulít, ale zavretých dverí, pozatváraní sme kdesi zamknutí a máme začať ohlasovať presne to, čo urobil Peter, veľké Božie skutky. A veľké Božie skutky, tie základné, najdôležitejšie, povieme tak kerygma, je, že Kristus, ktorý bol umučený, pochovaný, zabitý, teda ukrižovaný a stal z mŕtvych. To sú tie veľké Božie skutky, o ktorých máme ohlasovať. A celá cirkev sa nemá stať iba strážkyňou evanjelií, ale my sme aj protagonistmi toho evanjelia, čiže my vstupujeme do deja. Nie sme tí, ktorí iba strážime, že to bolo napísané, my sme to dostali, odovzdáme ďalej, ale vstupujeme do deja, teda ako sa to týka konkrétne mňa. A toto spôsobuje a k tomuto nás vedie práve Duch Svätý, ktorý takto nám pomáha, aby sme pochápali evanjelia, aby sme ich zažili na sebe sami. Hej. Keď Kristus odpúšťa hriechy, tak ich odpúšťa mne, keď uzdravuje malomocného. V čom som malomocný ja? Keď som Peter zaprel Pána Ježiša, v čom zapieram ja? To je vlastne ten Duch Svätý zbudzuje v mysliach aj v srdciach novú silu života. A potom je tu tretí ten rozmer, duch zmrtvých stáleho je duch pravdy. Pretože Pán nám ho prisľúbil a vlastne dal nám cirkev, ktorá bude jedno a táto byť jedno znamená byť založený alebo žiť v tej pravde. Duch Svätý chcel, aby toto bolo znakom jeho prítomnosti. Dar jazykov, ktorým si ľudia rozumejú v jednej viere. Čiže tá nádhera toho všetkého je v tom, že vlastne ľudia majú svoju reč, počúvajú, rozumejú svojim jazykom, čiže oni ostávajú sebou samými, čiže nie je to taká jednota, ako robí totalita. Všetci sme jednotní, všetci budeme rovnako myslieť, rovnako hovoriť, rovnako prikyvovať, všetko rovnako, to je vlastne totalitná jednota, ktorá je úplne opakom toho, čo spôsobuje Duch Svätý, lebo Duch Svätý spôsobuje, že sme jedno, ale každý ostáva sám sebou, hej, že tam sú vymenované všetky tie národy. Ty stále si Slovák, ty si stále Maďar, ty si stále Nemec, ale rozumieš, počúvaš to evanjelium a máme srdcia, máme zjednotené. Ak sme kresťania, tak máme zjednotené srdcia. Čiže vlastne dar jazykov, ktorým si ľudia rozumejú v jednej viere, hovorí Svätý Otec. No a potom ešte taká dôležitá vec, ktorú tak zdôraznil, že Duch Svätý nie je vyliatý raz a navždy. ale vlastne prichádza k nám neustále. Že vlastne tu aj cirkevní otcovia to veľmi tak zdôrazňovali, že Duch Svätý je ten, ktorý je neustále prítomný a neustále prichádza. Čiže on je vyliatý už na tento svet, ale to prichádzanie je hlavne v tom, že otvoriť mu srdce, lebo on je už tu a pre nás je dôležité, aby sme boli otvorení Duchu Svätému, aby sme mu otvorili srdce. Keď dostávame prejavy ducha, tak ich dostávame aj na svoje osobné posvetenie, samozrejme, ale dostávame ich aj na všeobecný úžitok. Teda to, čo som dostal, dary Ducha Svätého, by malo budovať komunitu. Nemal by som si to nechať sám pre seba, ale nejakým spôsobom by to malo pomáhať spoločenstvu, napríklad farnosti, ktorej žijem.
1: Ďakujem ti, Maroško.

0: Milí poslucháči, v prvej polovici júna sme mali možnosť sprevádzať svätého otca Leva XIV. Na jeho apoštolskej ceste v Španielsku. Bolo veľa stretnutí, veľa slávení, príhovorov, homílií. My sme sa snažili vybrať tie najdôležitejšie homílie, ktoré odzneli pri tejto jeho apoštolskej ceste, a ktoré vám teraz chceme aj priblížiť, pripomenúť, vrátiť sa k ním. Ako prvá bude homília, ktorá odznela v Madride 7. júna, kde svätý otec hovoril o tom, že Eucharistia nie je múzeom, ale školou viery. Bolo to vlastne na slávnosť najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Janko, teba poprosím, keby si nám túto jeho homíliu teraz aj priblížil.
1: Toto bola nedeľa 7. júna. U nás máme slávnosť Kristovho tela, to Božie telo, vo štvrtok. Ale mnohé krajiny to preložili na nedeľu, čiže normálne ten sviatok sa slávi v nedeľu. Prípadne tak aj u nás je možnosť, že sviatok máme vo štvrtok, ale procesia alebo tá jedna svätá omša môže byť o tom na nedeľu aj celou procesiou. Ale Španielsko je krajina, kde sa to slávi vôbec v nedeľu. A svätý otec, keď mal priletel do Španielska, tak práve priletel na ten sviatok, ktorý sa tam slávil. O to v Madride prišlo 1,2 milióna ľudí na tú svätú omšu. Však iste Madrid je hlavné mesto, veľké mesto. Ale aj tak, keď si tak spomenieme, úplne prvá návšteva svätého Jana Pavla II. Ešte v Československu v apríli 1990, tak v Bratislave na Vajnoroch tam bolo okolo 800-900 tisíc ľudí. Čo vlastne prišiel z celého Slovenska vtedy, ale aj tak je to na tie španielské pomery, hoci je to však veľké mesto, bol to obrovské množstvo ľudí, naozaj 1,2 milióna v meste. To je, no Španielsko nás zažíva určitú takú duchovnú obnovu, lebo ešte aj po rokoch Francoho režimu, ktorý na jednej strane bol síce režim proti komunistom, ale bol tam veľmi striktný aj ten náboženský režim, kde sa ukázalo, že potom, keď Francov režim padol a Španielsko sa stalo akoby demokratickou krajinou, tak tam bola aj príliš veľká sekularizácia a odklon od cirkvi. Ale teraz znovu prežíva, podobne ako je Francúzsko, sú tam také naozaj znaky, také naozaj veľké duchovné obnovy, množstvo napríklad povolaní, je tam veľa aj nových reholných spoločenstiev. No toto celé bolo vidno, keď človek trošku sledoval tú návštevu svätého otca, dokonca aj potom ten prejav v parlamente, kde 7-minútový standing ovation, napriek tomu, že niektorí silno ľavicoví politici chceli bojkotovať celú návštevu svätého otca, tak to tak aj dávali médiá do kontrastu, že ani nechceli prísť na tú návštevu, chceli to bojkotovať. A prvý bábež, ktorý v Španielsku predniesol v parlamente, prihovora 7 minút, že tak očakáva sa často akoby akože zdvorilostný, akože potlesk, ale 7 minút, tak to naozaj prekvapilo aj mnohé médiá. No ale ešte skôr, než sa to dohralo, tak bola práve táto svätá omša, kde bol prítomný samozrejme aj kráľ s kráľovnou a so svojou rodinou. Viem, že Španielsko naozaj tradične je katolickou krajinou, ale teda nielen tradične, že práve španielský kráľ stále je aj katolík a aj dokonca španielská kráľovná má jednu z tých výsad byť oblečená v bielom pri oficiálnych audienciách u pápeža, čo má vlastne asi len 5 alebo 7 kráľovien, ktoré sú dlhodobo katolícke, ktoré si zachovali vernosť pápežovi a Svätej stolici. Takže svätotec nás aj pozdravil všetkých biskupov, ale aj španielského kráľa, ktorý ho sprevádzal, myslím, že počas celej cesty. A bol to teda na ten sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. A tam svätý otec dal takú tú základnú myšlienku, ktorú rozvíjal, že Ježiš je tu v Eucharistii ako živý chlieb, ktorý vstúpil z neba, a tá slávnostná procesia, ktorou sa išlo najmä v Madride, ale je to typické pre mnohé iné miesta Španielska, podobne dokonca ako je to vo Veľkom týždni, Sú veľmi silné sprievody, niekoľko hodinové, v ktorých sa niesie akoby na alegorických nosidlá alebo takých vozoch rôzne symboly Ježišovho umučenia. Ako je to aj turistická atrakcia, ale ľudia, ktorí na tom boli, a dokonca aj tu zo Slovenska, som stretol niektorých, povedali, že ako človek, keď to tam je, tak to tak vtiahne, že hoci je to niekoľkohodinová procesia, tak fakt to silno prežíva. No a na to svetlec sa trochu nadviazal, že tá slávnosť Corpus Domini, ako to je polotinsky nazvané, to nie iba sviatok v liturgickom kalendári, ale to návrat ku koreňom viery, a že tieto procesie, ktoré po stáročia formovali zbožnosť, umenie, hudbu, architektúru, život španielského ľudu, a dnes to rovnako vyjadrujú tú krásu pôvod kvetinových kobercov, oltárov v uliciach, starostlivosť o monštrancie, že tu nie je len nejaký folklór alebo jednu estetickú ozdobu, ale vieru v prítomnosť zmŕtvychvstalého Pána, ktorý je živý, naďalej prechádza povedzi nás a stáva sa chlebom. Čo keď sa uvedomí už hneď tieto tri rozmery Eucharistie, keď sme to teraz hovorili o tých katechézach, ktoré hovoria o liturgii, tak keď si čo nás uvedomí, že to je najsilnejší symbol pre najväčšia sviatosť, je práve Eucharistia. Chlieb, ktorý zostúpil z neba, teraz ten chlieb nie je mŕtvý, ale živý, sýti nás a za ne prechádza pomedzi nás. A preto na to sa ďalej nadviazal, že Ježiš tým, že ide akoby v procesiach, tak hovorí o tom, že nezostáva uzavretý v chráme, ale prechádza námestiami, ulicami, navštevuje naše štvrte, prebýva na miestach nášho každodenného života. Je Boh, ktorý je blízky, ktorý kráča so svojim ľudom, ktorý chce byť útechou slabých, svetlom pre rodiny, nádejou pre chorých, pokojom pre trpiacich. A ten istý Kristus, ktorý je v monštranci, ako živý chlieb, je rovnako ten istý Kristus, ktorý sa sotočne s chudobnými, skúčenými, osamelými. A na to len hodne pripomenul Svätý Otec, že veď asi nie je náhodou, že v Španielsku je práve táto slávnosť Božieho tela a zároveň aj dňom charity. Je to veľmi krásna myšlienka, že ten Ježiš nie je zavretý ani v chráme, ani v monštranci, ale je to ten istý, ktorý je prítomný v chorých, opustených, ktorí potrebujú práve tú našu pomoc. Takže potom povedal ďalšiu peknú myšlienku, možno keby jediné, ktoré by sme zapamätali z tejto homílie, že nejde o to, aby sme vyniesli monštranciu, aby sme sa my sami nechali vyviesť zo sebectva, z ľahovetajnosti, z pohodlnosti a súkromnej viery. Tak ako Ježiš vyjde akoby z toho chrámu, hoci zostalo celé monštranci, tak my sa máme nechať vyviesť z našho sebectva, z ľahostajnosti a zrazu si uvedomiť, že naozaj Kristus aj tam prichádza. A to je taká odpoveď aj na to, čo sme hovorili aj v tých predchádzajúcich vstupoch, že na čo mám ísť do kostola, keď Boh je predsa prítomný v prírode. No, ideme do kostola, aby sa nechali premeniť, aby sme vyrazili potom do ulic. Že toto človeku dokáže veľmi silno pomôcť nám ešte, keď si uvedomuje, že on sám by tou monštranciou, v ktorej nesie Krista. Takže ani tá slávnosť nemá byť nejaká nostalgická spomienka, ale je to pozvaním pre dnešok, pre naše vzťahy, pre spoločnosť, pre budovanie budúcnosti. A potom vlastne Svätý Otec hovorí ďalej, že toto je aj poslanie pre dnešné a zajtrajšie Španielsko. Že nábožnosť, ktorá je tu taká typická postáročia pre Španielsko, pre celú monarchiu, aby to nebolo múzeum minulosti, tá nábožnosť, ale škola viery. Škola, ktorá nás učí kľakať si pred Bohom i pred blížnymi. Škola nezičnosti lásky. No a závere homílie pripomenul svätého Manuela Gonzáleza, čo je španielský biskup, biskup opustených svetostánkov, že aby Eucharistia nebola uctívaná pri veľkých slávnostiach, ale v tichej vernosti naozaj všade. A rovnako spomenul aj veľkého španielského svetca, svätého Jána od Kríža, ktorý práve v kláštornom väzení v Tolede, tme v tmavých podmienkach, v noci tohto väzenia rozoznal skrytú prítomnosť Pána, z ktorej vyviera svetlo, čo nepozná západ. Tak trochu pripomína mi to Caravaggiove obrazy. Z Caravaggio známy maliar taliansky, ktorý urobil trošku prevrátil umenie, že nemaloval na biele plátno farebne, ale začal čiernym plátnom a nazahral so svetlom. A napríklad pri povolaní svätého Matúša je tam krásne naznačené, že Ježiš vstúpi akoby do stredovekej krčmy, do ktorej preniká nejaké také len matné svetlo z okna, a skutočné svetlo prichádza s Kristom. A že ľudia, ktorí prežívajú aj určitú akože temnotu, depresiu, tak môžu objaviť to, že s Kristom, z Eucharistiou prichádza vnútorné svetlo, ktoré nepozná západ. A také osvetlenie aj tej temnej noci nášho života. Takže veľmi, veľmi pekný myšlienok o Eucharistii práve počas tej prvej svätej omše, ktorú svätý Otec slávil v Madride na sviatok Božieho tela.
0: Janko, ďakujem ti veľmi pekne. Milí poslucháči, ďalšia homília, ktorú vám chceme priblížiť, odznela o 2 dni neskôr, 9. júna v Barcelone. Maroško, čo svätý Otec hovoril pri tejto homílii?
2: Svätý Otec, vlastne to bola taká vigília modlitbová, ktorá bola na olympijskom štadióne v Barcelone, a svätý Otec sa tak začítalo sa evanjelium o Nikodémovi, ktorý prišiel v noci za Ježišom a rozprával sa s ním, pán Ježiš ho prijal a teda v noci debatovali, a svätý Otec sa tak vlastne vžil, alebo teda nás tak vtiahol do tej atmosféry, do tej atmosféry tmy, atmosféry noci, a hovoril najskôr o vlastne o takých tých chvíľach, možno že takých ťažkých nášho života, pretože mnohorazí sme, ako on hovorí, žobrákmi lásky. My sme tí, ktorí tú lásku iba žobreme, hľadujeme, žízníme popravde, hľadáme plný zmysel, ktorý by nás podoprel, a mnohorazí nechápeme, čo sa deje v nás, čo sa deje okolo nás, chýba nám úplná pravda, nepoznáme do hĺbky tajomstvo seba, nepoznáme svoju pravú tvár, nepoznáme tvár tých druhých, nedokážeme niekedy pochopiť skrytú tú pravdu, ktorá je v tej realite. Jednoducho hľadáme svetlo, ktoré osvetlí cestu. Takže stále tak je to vlastne akoby tak ten úvod je také vžitie sa do toho Nikodéma, ktorý prišiel v noci, a teda, že aj my mnoho razy kráčame tou nocou. Nakoniec tí mystici, aj tí španielsky to často zdôrazňujú, Ján z Kríža, svätý Ján z Kríža, Terézia z Avily, že mnoho razy ideme aj v našom duchovnom živote tou takou ťažkou cestou, náročnou, a možno, že teda ideme tou nocou. Na druhej strane Nikodém nehovorí iba o tom, že je tu noc, že je tu niečo ťažké, ale že v tej noci vlastne sa dá nájsť alebo hľadať svetlo, alebo je nám ponúknuté nejaké svetlo, ktoré zo začiatku môže vyzerať ako nejaké. Teda ešte človek nevie, že toto je možno, že tá plnosť toho svetla, keď hovoríme o Ježišovi Kristovi. Ale je dôležité práve, že nastúpiť tú cestu viery a i podstúpiť určitú námahu. Námahu veriť, námahu hľadať, námahu objavovať. Že mnoho razy ľudia ako povedia, aby som aj veril, a tak, lebo tak viera je Boží dar na jednej strane, na druhej strane, že keď sa človek spí, no a čo si spravil preto, aby si veril, modlil si sa o to, aby si mal vieru, alebo ani nie, alebo čo vlastne, alebo mám pochybnosti, dobre, študoval si nejakú, rozprával si sa s niekým, kto ti môže pomôcť v tých pochybnostiach, študoval si nejakú knihu, jednoducho, keď niečo chceme v bežnom živote, tak vieme na to vynaložiť. Chcem sa dostať na nejakú školu a chvála Bohu, že majú záujem mnohí mladí ľudia, že chcem ísť študovať a chcem ísť na, a možno na nejakú dobrú výberovú školu. Čo všetko podstúpim, aby som sa tam dostal. Hej, že viem, že sa tam nedostanem zadarmo. A tá viera je obrovský dar. Viera, nádej, láska, všetko, čo nám Pán Boh dáva. A my tak myslíme, že nám to je to dar. A zároveň otvoriť sa pre ten dar, to je naša úloha, hej, že otvárať sa pre ten dar. Nespravíme mnoho razy nič, sme takí spokojní a radšej žijeme v takom plákaní nad sebou samým, v takej tej mentalite sebaľútosti. Čiže vlastne opustiť toto a pochopiť, že tá noc, ktorú prežívame, tak môže byť miestom požehnania, hovorí svätý Otec. Tieto noci nás obnažujú, vracajú nás k podstatnému. V noci možno človek nerieši nepodstatné veci. Odkladáme svoje masky, odkladajú ľudia iné svoje masky a vlastne začíname byť v noci sebou samými. Hej, že vidíme ráno, sa už učešeme, ženy sa tak akože upravia, namaľujú a tak, a že už je to istým spôsobom maska. Dávame si masku, aby som... A už v noci nám to je jedno. Hej, a to je lepšie, keď nám to je jedno, čo sa týka toho duchovného. Nie, že jedno, ale že sa pozriem sám sebe do tváre, tak ako v skutočnosti je, že odložím tú masku. Pochopím možno hlbšie seba samého. Teda Boh, o ktorom hovorí Ježiš Kristus, Boh nášho Pána Ježiša Krista, nie je ten, ktorý prišiel svet odsúdiť, ktorý by toto všetko prišiel zhasiť. A preto ani my nie sme povolaní, alebo sme povolaní nesúdiť noci, hovorí svätý Otec. Ani noci nášho života, ani noc cirkvi, ani noci spoločnosti, ktorá nás obklopuje. Noci sa máme vydať na cestu ako Nikodém a ďalej sa pýtať Pána, otvoriť sa vetru Ducha Svätého, aby sme vedeli vlastne tak možno, že pochopiť, akou nocou prechádzame. Takže to bola taká výzva a potom to svätý Otec tak rozšíril, že pochopiť, akou nocou prechádzam ja osobne, akou nocou prechádza cirkev, akou nocou prechádza možno Španielsko, akou nocou prechádza Európa. Teda, že vidieť tie noci. A nie sme tu preto, aby sme sa ich báli, ani lamentovali, ani ich odsudzovali, lebo Boh neposlal svojho syna na svet, aby ho odsúdil, ale sme preto, aby sme v tej noci našli svetlo, ktorým je Ježiš Kristus.
0: Ďakujem ti, Maroško, veľmi pekne. Dáme si teraz hudobnú prestávku.

0: Milí poslucháči, v rámci svojej apoštolskej cesty v Španielsku svätý otec navštívil aj Kanárske ostrovy a v meste Las Palmas predniesol počas vigílie slávnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho ďalšiu homíliu, ktorú si chceme teraz spoločne priblížiť. A Janko, prosím teba, keby si nám ju aj priblížil.
1: Takže tu už sme sa presunuli s tým otcom z toho pevníckého Španielska do Atlantického oceánu, k západnému pobrežiu Afriky, na Kanárske ostrovy. Dlhodobo boli napríklad pre nás Kanárske ostrovy takým symbolom ako luxusnej dovolenky, že ísť si na Kanáre alebo na Maldívie, takto. A teraz, ako tu budeme počuť, sa to tiež stáva jednou z tých miest, kam prichádzajú utečenci, práve pretože je to súčasť Európskej únie, ako toho vyspelého sveta, lepšieho, než sú podmienky často tam, ale to bude už potom tá posledná homilia, na ktorú sa zameriame. Teraz je to, svätý otec hovoril o Ježišovom srdci, pretože to bola vigília slávnosti Božského srdca, teda oficiálne toho sviatku Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Hneď vo svojej tej takovom prihovore počas tejto vigílie na svätej omši a svätej omši pripomenul, že Španielsko je zasvetené práve Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. A svätý otec sa zameral na tie dve čítania, ktoré v liturgii vtedy zazneli. V prvom čítaní Boh Izraelitom pripomína nezištnosť, s ktorou ich miloval. To je čítanie z knihy Deuteronomium, posledná Mojšova kniha. Vyvolil si ich nie, pretože mali osobitné výsady alebo zásluhy, ale jednoducho z čistej lásky. A tým vlastne im povedal, že ich bude milovať aj vtedy, aj keď pre svoje zatvrdnuté srdce nebudú odpovedať na jeho city. Hneď prvá myšlienka veľmi silná ako Svätého písma. Ona sa často tým starým zákonom ťahá, najmä pri prorokoch, ktorí zvlášť vtedy, keď Izrael sa stal neverným, práve na týmto reflektovali. A to tak, no už to má tú silu nabúrať tú našu predstavu o tom, že Boh starého zákona ako by len Boh spravodlivý až trestajúci, lebo proroci to často hovoria o tom, že pozrite, aký sme my boli neverní a on nás stále miloval. Bude to bláznovské, lebo to sa nenormálne pochopiť, alebo je to také tajomstvo lásky, ktoré nás ide doslova, že premôcť tým, že tá láska je silnejšia než smrť, dokonca než silnejšia, než naše zatvrdnuté srdce. Toto je vlastne to, čo proroci stále hovoria. A preto hneď potom svätý otec hovorí ďalej, že toto je Božia láska. Že to nie je len jednoduchá filantropia, čiže akože ľudomilnosť alebo nejaká charita. To je oheň pre dušu, neodolateľný podnet pre slobodu, pokoj a zároveň trápením pre srdce, ktoré bije v súlade s inými srdcami, zapája celého človeka. Takže pokoj a zároveň trápenie, lebo pokoj je niečo, keď človeka, keď naplní to, keď zvedomí, že je naozaj milovaný, že niekoho vyzvolenie chce len preto, že tu je, a trápenie preto, že keď sa v ňom prebudí láska a vidí, že niekto ní trpí, tak ho to nemôže nechať na pokoji. Takže to je taký určitý paradox, že na jednej strane mi to prináša pokoj to, že som niekým milovaný, a zároveň ma to vedie k nepokoju, keď vidím, že niekto ní trpí, lebo ten, kto miloval, takto miluje mňa, tak miluje aj tých druhých. Toto je ukážka ľudskosti spasiteľa. A preto máme akoby ten sviatok, že Ježovo srdce, to nie len dneska by sme povedali tak trošku s úsmevom, že to nie je ako oslava nejaké Božej kardiológie, ako vnímanie toho lekárskeho pohľadu na srdce, ale taký ten naozaj poetický a hlavne hlboko duchovný význam, že keď sa povie, že srdce, ten človek má dobré srdce, alebo ten človek nemá srdca, tak sa tej myslí niečo oveľa hlbšie, že celá jeho bytosť, že ten človek buď je naozaj je láskavý, je stelesnená dobrota, alebo že ak ten človek nemá srdce, toto ako by ani nebol človek. Takýto vlastne náš Boh, hovorí pápež Leo ďalej, že ktorý je vždy zamilovaný. Úplne a neprestane túži po našom dobre, po našom šťastí. A vďaka nemu spoznávame cestu života. Pápež František hovoril, že tou najlepšou odpoveďou na lásku jeho srdca je naša láska k bratom. A teda dotkol sa svätý otec aj toho, čo niekedy spievame v eucharistickom hymne, že tu dochádza k podivuhodnej výmene, že Boh si berie naše telo a zároveň my sa môžeme stať Božími deťmi a zároveň máme odplatiť lásku láskou. Keď cítime, ako nás Boh miloval, tak my cítime rovnakú tú potrebu milovať tých druhých. Takže tá nekonečná miera Božej lásky, ktorú zažívame, tak tu máme pretlmočiť potom do veľkodušnosti. A potom sa ešte svätý otec pristavil pri poslednej vlastnosti Ježišovho srdca, a to je pokora. Ježišovo srdce je tiché a pokorné, a preto jeho tlkot necítia učení a múdri, teda tí, ktorí sa domnievajú, že si vystačia sami, že všetko vedia, nepotrebujú Boha ani druhých, lebo týmto ľuďom, ktorí sú ohlošení hlukom nafúknutého, všade prítomného a nepokojného ja, chýba ticho potrebné na to, aby v sebi bratoch počuli skrytý tlkot lásky. Čiže Ježišovo pokorné srdce nás hovorí to, že srdce pyšného človeka pije inak. On si vystačí samo. Ale srdce človeka, ktorý sa nechá preniknúť tým Ježišovým srdcom, zrazu začína vnímať akoby ten jemný tlkot aj tých druhých. Ako možno nazaj lekár, ktorý si dá fonendoskop a zrazu počuje oveľa zretelnejšie to, čo tí druhí nepočujú. A najmä ešte tam si tam všimne aj určité anomálie alebo povie, že máte to všetko v poriadku. Tak toto, akože Ježišovo srdce nás naozaj vníma k tomu, že zrazu počuje tlkot aj nejakého iného srdca. Lebo to sebecké srdce počuje len seba. A niekedy nevníma ani to, že to srdce pije splašenie alebo zrazu nie rytmicky, alebo jednoducho si vystačí samo. Ale Ježišovo srdce nás učí načúvať tlkotu tých druhých ľudí. No a zacitoval ešte aj zo svojej prvej exhortácie Dilexite, čo znamená miloval som ťa. Tak to je podobný názov, ako mal pápež František svoju poslednú encykliku alebo exhortáciu a pápež teraz Leo mal túto druhú, že bohatstvo nás neraz robí slepými až natoľko, že si myslíme, že naše šťastie sa môžu skutočniť iba vtedy, keď sa dokážeme zaobísť bez druhých. To je obrovský kontrast voči Ježišovmu srdcu. A ono je to veľmi silno prítomné aj v tomto v dnešnom svete. Ľudia dokonca dneska veľmi silno obhajujú svoje sebectvo. Napríklad, že nechcem mať deti, alebo dokonca povedia, že veď, ale ako nemôžem byť zväzovaný tým, aby som sa raz postaral o rodičov, že veď, ja mám aj svoj život, mám aj svoje potreby. Ako veľmi som to vnímal teraz v posledných týždňoch vo viacerých textoch, článkoch, ktoré sa v našich médiách vyskytli dokonca, akoby niekedy, až keď som obrátil na psychologu s určitými poradami, tak diskusia, ktorá sa tam rozvinula, ako veľmi silno tam bol to ja a ja mám nejaké svoje potreby, a predsa ja nemôžem sa nechať zväzovať, či už deťmi alebo starostlivosťou o rodičov, dokonca ktorí, však ja som sa nepýtal na svet, to nemôžu sa oni zakladať na tom, že ja ich sa mám o nich postarať. A veľmi silno mi to kontrastuje práve s týmto, čo tu pápež Leo už píše, že to bohatstvo nás neraz robí slepými až natoľko, že si myslíme, že vtedy, keď sa zaobídeme bez druhých, tak budeme šťastní. Ježišovo srdce hovorí o niečom úplne inom. Takže toto boli tie základné myšlienky homílie práve Ježišovom srdci, aby nás učilo aj naše srdcia pokore, aby sme boli vnímaví na tlkot srdca tých druhých a vedeli odplatiť tú Božiu lásku, tú nezištnú lásku, nie filantropiu, ale veľkodušnosťou.
0: Ďakujem ti, Janko, veľmi pekne. Posledná homília, ktorej chceme venovať dnes pozornosť, odznela priamo na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Maruško, keby si nám túto homíliu teraz ty priblížil.
2: Svätý Otec slávil túto svätú omšu v prístave Santa Cruz de Tenerife, teda tiež na takom známom ostrove, kde aj završil vlastne svoju apoštolskú cestu do Španielska a hovoril, zamýšľal sa nad, ako už aj Janko to tak naznačil, nad Najsvätejším srdcom Ježišovým, alebo teda na to jeho láskou k nám. A keď nad tým tak uvažoval, premýšľal, tak už aj tak spätne trošku pozeral možno na tú cestu a na všetko to, čo prežil vo Španielsku. Tak tam aj poďakoval za, že prijal počas tejto cesty toľko svedectiev, ktoré vlastne hovoria o tej Božej láske, o tom, ako sa žije, ako sa dá žiť, ako sa možno, že objavujú nové a nové horizonty práve cez vieru, cez nádej, cez lásku. Tak Svätý Otec hovorí aj to more, kde teraz sme, nám pripomína nekonečno, rovnako ako nebo, ktoré je nad nami, nám pripomína nekonečno. A nekonečná je predovšetkým túžba, ktorá spája Božie srdce s toľkými ľudskými srdciami. A teda vlastne to je takéto to pekné, že Boh túži po nás, dá sa povedať, že túži po tom, aby sme my túžili po ňom, hovorí svätý Augustín. A vlastne teda sme tak spojení s týmto božským srdcom a žiadny človek nie je ostrov sám pre seba. Zamyslel sa aj nad tým, že samotné aj tá poloha tejto diecézy, teda že je to v podstate ostrovná diecéza, tak nám ukazuje to, že človek je, že sme sa narodili preto, aby sme sa stretli. Sme narodili, človek sa narodil pre stretnutie a neexistuje prekážka, vzdialenosť, nebezpečenstvo ani hrozba, ktoré by mohli zabrániť tejto ceste a tomu nezabráni on sám. Čiže my sme všetci vnútorne povolaní k exodu a k stretnutiu, hej, že tým, že na ten ostrov prichádzalo a prichádzajú množstvo ľudí, kedy si hlavne možno, že za dovolenkou a stále teda aj za dovolenkou. Len teraz je vlastne ten problém, alebo problém to, že vlastne tento ostrov je zároveň už aj tiež teda Európska únia, prichádzajú migranti jednoducho a že vlastne tu sa mnohorazí nachádzajú takú tú záchranu spásu, vidia to, že tuto sa dostať, tak môžem možno začať nový život. A Svätý Otec tak aj nás aj pozbudil tých ľudí tam, aby vlastne vedeli a skúsili odpovedať na tieto túžby, na všetky tie problémy, na všetky tie radosti a na všetko to, čo sa tam deje, že aby vlastne tak sa pokúsili na to odpovedať. Ale zároveň Svätý Otec hovorí, aby sa nestratili v nejakom neplodnom dynamizme, pretože tu nejde o to len, že stále čo si robiť, stále byť v nejakej aktivite, ale Boh poslal svojho jednorodeného syna na svet, aby sme skrze neho mali život. A život je tam, kde sa život dáva, inak sa človek točí na prázdno. My môžeme žiť v dynamizme a chodiť po kruhovom objazde celý život, ale točiť sa na prázdno. Ale to skutočné opravdivé je to, že človek nachádza sám seba, svoju plnosť, ako aj zdôrazňuje koncil, aj ako zdôrazňuje Svätý Otec vo svojej encyklike prvej Magnifica Humanitas, tak hovorí o tom, že človek ak sa nedaruje, tak nenachádza seba samého, že je to o tom zdieľaní tej lásky. No teraz je otázka, ktorú Svätý Otec položil, že čo vlastne hľadá ľudské srdce a ako odpovedať na tento jeho smet, pretože ľudské srdce je smedné, ako odpovedať na jeho smet a ako odpovedať spôsobom, ktorý neklame, pretože my žijeme v dobe, kde sa všetci snažia nejakým spôsobom odpovedať na ľudský smet, ale mnohorazí ostávame sklamaní z tých odpovedí, hlavne keď ich začneme nejak žiť a podľa toho robiť, tak vtedy zrazu pochopíme, že to nie je ono a že človek môže oklamať aj sám seba, keď odmietne taký ten správny spôsob sebadarovania. No a práve to, že Boh prichádza na tento svet, prichádza, aby sa nám daroval, tak nám pomáha zrejme aj k tomu, aby sme tu v centre migračných trás, ktoré tohto miesta robia osobitné miesto prijatia bratov a sestier, ktorých cesta je zvyčajne vystavená nevyslovným nebezpečenstvom a násiliu. Tak práve v tomto centre týchto migračných trás je veľmi dôležité, aby tu tí, ktorí prichádzajú, pocítili, že Boh je láska, že nás nekonečne miluje. Možno, že mnohí z nás nezakúsili podobné situácie života, ktorý sa prežíva na hrane. Ale tí, ktorí to nezakúsili, tak sa zase vedia, môžu vcítiť do tých situácií týchto ľudí a môžu nejakým spôsobom aj zmúdrieť, aj rásť, aj jednoducho využiť ten dar lásky na to, aby im ponúkli možno nový domov alebo cestu k novému domovu. Svätý Otec to tak zakončil tak pekne, takým povzbudením, drahí bratia a sestry, ďakujem vám za to, čím ste. To je také nezvyčajné, sa mi zdá, ale veľmi pekne. Ďakujem vám za to, čím ste v prvom rade a ďakujem za to, čo robíte. Keď z tohto ostrova robíte miesto, kde možno stretnúť Kristovo srdce v priateľskej a pohostinej tvári ľudí a bratských spoločenstiev. My, čo sme uverili, spoznali sme lásku. Tak nech aj medzi vami stále ostáva cítiť to, že Boh je láska. A kto ostáva v Bohu, tak ostáva v láske.
0: Ďakujem ti, Maruško, veľmi pekne.

0: Milí priatelia, sme v závere našej relácie od ducha k duchu na tému Mesiac pápežom Levom XIV. Zo srdca ďakujem mojim hosťom, mojim spolubratom Marianovi Bublincovi a Jánovi Viglašovi za ich čas aj za myšlienky, s ktorými sa s nami podelili. Zo štúdia Rádia Lumen v Banskej Bystrici vám prajú pokojnú noc a požehnanú nedeľu hudobná redaktorka Diana Rauchová a majster zvuku Peter Reguli. Od mikrofónu sa lúči Ján Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého otca Leva XIV.
1: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper. Amen.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Karmel?
2: Karmela.

Norbert Daniš patrí k najtalentovanejším klaviristom svojej generácie. Na tomto hudobnom nástroji hrá od útleho detstva. Vystupoval doma i v zahraničí, získal rôzne ocenenia. Jeho kariéru ohrozilo zranenie malíčka na ruke. Práve v tomto období spoznal Boha a dnes hrá na jeho slávu. Prednedávnom mal v Bratislave svoj koncert Lumina a na jeseň pripravuje ďalší v Žiline. S Norbertom Danišom sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach o jeho hudbe, projektoch, rodine i o viere a ceste k Bohu. V relácii zaznejú aj jeho autorské skladby, ktoré vybrala hudobná redaktorka Diana Rauchová. Nerušené počúvanie dnešného Karmelu želá Jana Ondrejková.

0: Máte za sebou svoj najväčší projekt Lumina, klavírny koncert, ktorý sa dotkol duše poslucháčov, a teda máme to overené aj od účastníkov tohto koncertu, že naozaj to tak bolo. A verím, že sa dotkol aj vás a vašich kolegov hudobníkov. Pán Daniš, ako by ste zhodnotili tento koncert?
1: To sa veľmi teším, že sa dotkol duše, pretože ja naozaj vyberám také tie, nazvime to, že frázy, že klavírny koncert, ktorý sa dotkne duše, vždy. Napríklad to, čo som vybral na základe správy, ktorá mi prišla z predchádzajúcich koncertov, tie mali názov zase Blest, takže som veľmi rád, že to proste stále je aktuálne. A ja to vždy musím hodnotiť takou dvojakou optikou, optikou organizátora a optikou vlastne interpreta, a neviem v tom nájsť zatiaľ nejaký prienik, pretože tie dva svety sú podľa mňa také celkom odlišné z pohľadu toho interpreta, to ale samozrejme v tomto prípade hodnotím veľmi dobre, pretože častokrát sa stáva, že publikum, keď som bol aj na možno iných koncertoch, tak ten potlesk je taký, akože sa to patrí, hej. Poznáte to, keď chodíte na koncerte, si každý to pozná, ale na tomto koncerte to naozaj bolo také, že to publikum proste tlieskalo po každej skladbe a veľmi dlho, čo bolo pre mňa úplne, úplne úžasné a naozaj také ohodnotenie zo strany toho publika veľmi, veľmi príjemné. Proste standing ovation, potlesk stojí na konci, tak naozaj, že veľmi dlhý, a prídavky, tak z tohto pohľadu to hodnotím veľmi, veľmi vydarene. A z pohľadu toho organizátora vlastne tiež.
0: Vy patríte vlastne k tým najtalentovanejším klavíristom vašej generácie a ste prvým Slovákom, ktorého prijali do prestížnej Petrov Art Family. Kedy sa začal písať tento váš klavírny príbeh a prečo práve klavír? Prečo ste si ho vybrali? A teda vybrali ste si ho vy, alebo vás k nemu niekto nasmeroval?
1: Nasmerovali ma k nemu moji rodičia, keď sa u nás doma jedného dňa objavil klavír a proste som na ňom začal hrať. Samozrejme, to nebola nejaká taká ružová cesta, nazvime to tak, ale bola to veľmi náročná cesta aj v tom detstve, pretože deti nechcú sami cvičiť, sami trénovať, nechcú každý deň trénovať 3, 5, 8 hodín. No, vyžaduje si to naozaj také klapky na očiach. Prišiel potom taký vek, také obdobie môjho života, keď som sa dostal na strednú školu, na konzervatórium, a tam som ako keby zistil, že to, čo viem, to, čo proste ovládam, je asi naozaj iné, ako tí možno iní ľudia robia, a že tá moja hra na klavíri je naozaj asi výraznejšie lepšia, ale samozrejme nikdy som to nejak takto sa neprezentoval, ale tam som to začal tak vnútorne pociťovať a práve to ma motivovalo byť ešte lepší, byť možno najlepší, pretože tam som začal trénovať 8 hodín denne, naozaj, že každý deň bez nejakej výnimky, či bolo sviatok, či bolo leto, či bolo teplo, či bola zima, proste o 6 som išiel ráno do školy a v škole som každý svoj čas využíval na tréning. Po obede, keď som zase skončil školu, zase som cvičil, potom som mal nejaké hodiny a niekedy do polnoci, niekedy do 3 rána som cvičieval. Časokrát som sa naozaj že zobudil za klavírom a boli to také celkom šialené roky, keď sa na ne tak spätne pozerám.
0: Viete hrať aj na nejakých iných hudobných nástrojoch, alebo klavír, to bolo to gro, a na, ja neviem, gitaru, flautu, husle, bubny, čokoľvek ste sa ani nepozreli?
1: Nie, na iných nástrojoch neviem hrať. Iba na klavíri.
0: A bolo aj obdobie, že ste rozmýšľali, že úplne s klavírom seknete, že už sa naň ani nepozriete?
1: Tak určite nastávali také obdobia, kedy človek tak premýšľal nad tým, že či to, čo robí, má zmysel. Ale ja by som to prirovnal, tú svoju cestu, to svoje detstvo, možno k takému profesionálnemu športu, keď rodičia vozia svoje deti napríklad na hokej. My Slováci máme tak blízko k tomu hokeju. Tak rodičia vezú svoje deti na hokej, na tréningy, cez víkendy sú tam nejaké zápasy. A už to dieťa, už možno aj ten rodič nepremýšľa nad tým, že či je to ono, či ho to baví, či ho to nebaví, či toto, či tamto, viete, také, tak v rukavičkách zaobchádzať, ale proste ty máš na toto dar, ty máš na toto talent a budeš to proste rozvíjať. Si hokejista a bude z teba proste profesionálny športovec. Ty si proste Norbert klavirista a bude z teba profesionálny klavirista. Proste nech sa deje čokoľvek, nech aj tak, ktorí padajú, ty proste budeš klavirista, či sa ti to páči alebo nie.

0: V súčasnosti pôsobíte ako pedagoga, učíte malé deti, ale aj dospelých ľudí a seniorov. Ako pristupujete k svojim žiakom ako pedagog? Máte nejaké osnovy, ktorých sa striktne držíte, alebo sa vám osvedčil individuálny prístup, ako to je?
1: Viete, čo ja sa priznám, že už ani tak veľmi nemám čas venovať sa učeniu. Mám zopár takých žiakov, ktorým sa tak aktívne venujem. Ale keď som učil aj na umeleckej škole predtým, než ma pán Boh zavolal, že poď do takejto práce a chcem, aby si hral na moju slávu a koncertoval a hovoril ľuďom o mne skrze to umenie a možno aj slovo, tak som veľa rokov učil na umeleckej škole a tam som vlastne ako keby tak nadobudol takú skúsenosť, že som vytvoril svoju nejakú vlastnú metódu, možno nazvime to tak, aj keď sú to skôr také osnovy, ktoré v podstate vedú k tomu, že čím dieťa alebo dospelý alebo proste akákoľvek veková kategória sa dokáže naučiť hrať na klavíri. Hej, že neexistuje to, že sa to nenaučí niekto. Ja si myslím, že v súčasnosti je veľmi veľa takých názorov, ktoré možno človeka tak odradia alebo až príliš motivujú, že je to príliš jednoduché, ale rôzne také atribúty, napríklad keď niekto povie, že nemáte hudobný sluch alebo nemáte talent, alebo poznáte asi tie vety tohto typu, že musíte mať niečo v sebe, aby ste niečo dokázali vytvoriť. Ešte asi myslím, že každý človek má v sebe dar na umenie, dar na hudbu, pretože sme boli tak stvorení. Vlastne boli sme stvorení

0: špecifickejšie talenty, že niekto má dar na toto viac, niekto dar na toto menej, niekomu to ide rýchlejšie, niekomu pomalšie, niekto proste rýchlejšie rozumie tým jednotlivým veciam, lepšie sa mu to spojí, niekomu to dlhšie trvá, niekto má na to viac času, niekto menej, čiže veľa vecí to ovplyvňuje, ale v zásade každý sa dokáže naučiť hrať na klavír.
1: Keď ste hovorili o tom svojom prístupe, je to napríklad o tom, že keď má niekto rád klasiku, miluje klasiku, tak vie sa skôr naučiť tie klasické veci, a keď niekto je uchvátený chválami v chráme a chcel by doprevádzať napríklad na klavíri ten spev, tak že idete touto cestou?
0: Ja všetko vnímam a vidím tak veľmi, veľmi prakticky, pragmaticky. Myslím si, že keď sa niekto chce naučiť hrať na hudobnom nástroji, tak musí dôverovať tomu, ktorý ho vedie. Ak sa chce niekto napríklad naučiť hrať klasickú hudbu, alebo sa chce naučiť hrať chválové veci, alebo sa chce naučiť hrať, ja neviem, akýkoľvek hudobný žáner, najskôr sa musí naučiť ovládať ten nástroj. Pretože ak ten nástroj neovláda, tak bude sa s tým proste trápiť. Nebude v tom taká sloboda. Pre mňa je veľmi dôležité, aby človek, ktorý sa učí hrať na hudobnom nástroji, vedel, prečo majú byť ruky postavené takýmto spôsobom, vedel, prečo keď sa trošku nahne na ten nástroj alebo odkloní od neho, čo to spôsobí. Proste ovládať, ako ten nástroj vytvorí taký zvuk, ako ten nástroj vytvorí mäkší alebo hrubší, intenzívnejší zvuk alebo melancholickejší. Ovládať noty, notový zápis, a v tom je podľa mňa taká sloboda. Mnoho ľudí si myslím, že má takú predstavu, že hudba alebo hra na klavíri, to je také, že si človek sadne a teraz zrazu je v nejakom inom svete a je to len akože emócie, v ňom sa akože ohňostroje, nejaké emócie sú, ale nie je to pravda. Toto proste si myslí človek, ktorý sa s tým nikdy nestretol a nevenuje sa tomu, nemá dôvod sa tomu venovať, pretože to není nejaká jeho náplň. Keď človek hrá na hudobnom nástroji, tak je v podstate tvorca toho umenia. Snaží sa tomu druhému človeku, tomu publiku niečo povedať, tou skladbou nejaké emócie preniesť na toho človeka. Chce niečo tou skladbou vyjadriť. A keď ten človek nerozumie tej skladbe, nevie, čo ňou chce vyjadriť, a necháva to len tak, že na náhodu, že ako sa to podarí, tak už len z toho, ako to hovorím, dáva asi poznať, že to nie je možné, že to je vec náhody. Niekedy sa mi to podarí, niekedy sa mi to nepodarí, ale človek, keď dokáže ovládať ten nástroj, tak vie presne, čo robí, vie presne, čo tým chce vyjadriť.

0: Spoločnosť na vlnách Rádia Lumen nám v relácii Karmel robí klavirista Norbert Daniš. Máte za sebou určite stovky, možno aj tisícky koncertov v rôznych krajinách. Skúste tak zaspomínať na to obdobie ešte pred tým vašim zranením, keď ste sa venovali hre alebo teda koncertovaniu tých klasických skladieb významných svetových skladateľov. Aké to bolo?
1: Bolo to skvelé, ale určite som tam proste cítil nejaké prázdno. Nevedel som to úplne opísať, že čím to je alebo prečo to je. Ale vždy tam bolo niečo, čo som proste tak vnútorne cítil, že to nie je úplne ono. Napriek tomu, že to tak na pohľad vyzeralo super krásne, možno dokonale, že ten klavirista hrá tie skladby vlastne úžasne, že tam je všetko, čo tam v tých skladbách má byť po interpretačnej stránke, po nejakej technickej a vlastne je tam všetko, ale vnútri v tom človeku, v tom klaviristovi bolo v podstate prázdno. Potlesk tam bol, všetko bolo super, výhry boli, ceny, ale chýbal tam Boh, ktorý zasiehol vlastne cez to, že dal toho klaviristu na dno.
0: Čo sa vlastne stalo? Ako došlo k tomu zraneniu? Čo to bolo za zranenie?
1: Čiže zostal mi prst v zavretých dverách auta, aj som zamkol. A keď som odomkol, tak to bol taký nepríjemný pohľad na ten prst. Teraz už to beriem s takým hovorom, ale vtedy som to samozrejme nevedel tak pomenovať tie veci, ani som sa nevedel na ne tak pozrieť. Ale vlastne zasiahol Pán Boh, ktorého som ja vtedy nepoznal, nevyhľadával, nevedel som o ňom, neposlal som ho ani v sviatosti, ani nikde.
0: Pre klaviristu sú tie prsty dôležité a pre niekoho to môže byť úplne banálne, hej, že ja neviem, príde o malíček, ale teraz si predstavte toho klaviristu, že zrazu mu ten prst chýba alebo nemôže ho použiť, tak jemu sa úplne zmení život.
1: Áno, to sú presne také tie veci, že každý má nazvime to, že nejaký svoj kríž, ktorý si nesie a keď mu nejaký iný pripadá ľahšie niesť, tak by chcel niesť ten kríž radšej než ten svoj, ale keď už nesie ten jeho kríž toho druhého, že keby sa s ním vymení, tak zistí, že vlastne ten jeho kríž bol lepší, ľahší pre neho. Takže toto je možno tiež niečo také podobné. Hej, pre klaviristu, pre umelca sú tie prsty nevyhnutné, obzvlášť pri klaviri, keď je 98% skladieb napísaných pre 10 prstov. Bolo to pre mňa veľmi náročné, pretože ja som práve v tom období bol v nejakom, myslím, že magisterské skúšky ma čakali a to obnášalo odohrať vyše hodinový klavírny recitál zložený z naozaj náročného repertoáru klasickej hudby. Po technickej stránke nemožné zahrať samozrejme s 9 prstami. Mal som koncerty, ktoré boli solové, ktoré boli s opernými spevákmi a bolo nereálne zahrať to 9 prstami. Samozrejme, skúšal som si aspoň to, čo som mohol zahrať 9, že prepisovať si nejaké skladby, ale po pár týždňoch som to vzdal. A prijal som teda, že asi to ďalej nepôjde a budem musieť na chvíľku ten klavír odložiť, čo bolo pre mňa veľmi náročné, pretože od 4 rokov som v podstate nič iné nerobil. Môj každodenný život naozaj bol o klavíri, to bolo v podstate to guro každého dňa, vlastne tréning. Keď som niekde vycestoval a nemohol som jeden deň cvičiť, tak to bolo pre mňa úplne nepredstaviteľné, pretože som považoval, že ten jeden deň je pre mňa veľmi dôležité cvičiť. Keď som napríklad niekde išiel so svojou teraz manželkou, ja som ju vlastne spoznal v tom čase, keď sa mi práve toto zranenie stalo pár týždňov predtým, tak som hovoril, že no dobre, pôjdeme, ale ja si musím ísť potvičiť ešte. No a potom, pár týždňov potom, čo som ho spoznal, prišlo to zranenie. A dnes sa na to pozerám na všetko, na každú oblasť svojho života, minulosti, súčasnosti, budúcnosti, sa snažím pozerať optikou viery, čo pre mňa plánuje Pán Boh a všetko sa snažím s ním komunikovať, diskutovať. A viem, že keby v tom čase neprišlo toto zranenie, tak by som nebol so svojou manželkou, že by som nemal teraz dve krásne céry. Takže Boh mi cez to teraz ukazuje, že čo všetko pre mňa urobil, len preto, že ma musel zastaviť, pretože taká tá moja prirodzene vychádzajúca disciplína, ambicioznosť alebo možno aj súťaživosť, ktorú som v sebe mal a hlavne neprekročiteľné ego, ktoré som mal predtým, než ma Boh zavolal, tak len Boh dokázal cez to všetko preraziť.

0: Ako ste začuli ten Boží hlas? Prišlo to cez nejakého konkrétneho človeka v nejakej konkrétnej chvíli?
1: Prichádzal cez takmer všetko a cez každého. A ja som napríklad taký človek, že ktorému keď sa niečo tak povie a nie je to také dôležité, tak to proste berie tak, že OK. Ale musí to byť naozaj extrémne niečo, aby to mnou otriaslo. Hej? A myslím si, že naozaj, že preto Boh prišiel s tým, že dobre, tak ja ti tento prst na chvíľku zoberiem, pretože keby ti ho nezoberiem, tak by si pokračoval ďalej v tom, čo si robil. A prichádzal proste rôzne. Moja manželka pochádza z takej tradičnej kresťanskej rodiny a ona ma volala zo párkrát aj na omšu, keď sme začali spolu chodiť, ale samozrejme, ja som povedal, že na čo by som išiel na omšu, veď ja som ani veriaci, nikdy som nebol v kostole, tak prečo by som tam mal ísť, čo ma tam vôbec volá, že neviem, čo tam, ja nerozumiem tomu, prečo ľudia si klaknú, postavia sa a všetky tieto veci. A keď ma tam zobrala, išiel som nakoniec, dal som tomu šancu, lebo som chcel byť s ňou, tak som vždy tak drgal, že teraz prečo sa mám postaviť, teraz prečo toto ten kňaz robí. A vždy mi to veľmi ochotne vysvetlovala. A pamätám si, že bol tam kňaz v tej farnosti, ktorého kázne boli také, že tie slova ma tak veľmi priťahovali, že ja som chcel byť stále bližšie k tomu kňazovi, lebo ja som sedel vždy vzadu niekde, aby ma nikto nevidel. A proste tie slova sa ma tak hlboko dotýkali, že som mal vždy pocit na tej kázni, na tej omši, že on hovorí o mne. Že to je proste môj príbeh, že ako on vie, že čo ja zažívam. A ja som veľmi túžil proste mu podať ruku. A vždy som mal slzy v očiach počas tej kázni a bolo to naozaj, že pre mňa fascinujúce. Potom to nejak tak ochablo zase a potom prišiel môj brat, ktorý mal naozaj také ťažké obdobie v živote. Zhodou okolností tiež mala priateľku, ktorá bola veriaca, ona bola dokonca v nejakom spoločenstve a ona ho posielala za kazateľom, Alexander Barkozy, ktorý je taký známy, myslím, že to je evangelická cirkev, nie som si istý. On už v takej tej zúfalosti, ako keby až v takej krajnosti možno života, že už nevie naozaj, že ako ďalej, čo ďalej, že už sám nevie, tak mu ona poradila, že chod za ním, že mala takú osobnú skúsenosť, že on ti určite pomôže. A ja som sa vtedy snažil mu nejak tak pomôcť takými rôznymi šarlatanskými vecami, ktorými som vtedy možno veril. A on prišiel úplne zmenený, úplne premenený, že proste ste videli na tých očiach, že tie oči sú úplne iné, také úplne pokojné. A stále v rukách držal proste takú hnedú knižku a som sa pýtal, že Kajo, čo to máš prosím ťa v ruke? Stále to čítaš, listuješ v tom. No, že to je Biblia, to mi dal ten pán Barkoci a povedal mi, že si mám čítať každý deň, vždy, keď mám voľnú chvíľu. No, že to je riadny fanatizmus, však to je presne ten fanatizmus, o ktorom proste ľudia hovoria, o ktorom počujeme. Tak som s mamou na to pozeral, lebo rodiči sa práve v tom čase, myslím, že aj rozviedli. A ja som si vtedy povedal, že ja chcem byť tiež taký, ale to som si tak v kútiku duše hovoril, tak na vonok som proste mu hovoril, že čo to je, to nie je dobré, vieš, že to by si nemal robiť. On normálne prestal fajčiť a prestal mať všetky tie závislosti, ktoré sme mali spoločné, že sme si chodili zapáliť, zahrali sme si na klavíri, na husle, nejakú skladbu pred koncertom a on prestal fajčiť, tak už len chodil so mnou s tou knižkou a ja som fajčil, on si čítal, tak som si hovoril, že chcem byť jak môj brat. On vtedy odchádzal do Grazu, pretože tam študoval, ja som zostával doma s mojou mamou v malom byte, kde tie situácie boli také veľmi nepríjemné, pretože som ako keby tak zlízol všetko to, čo sa zle dialo v živote mojich rodičov. Hej, a zostával som tam proste sám. A stále som mal proste to, že chcem byť aj môj brat, ale také tie svetské veci, tie všetky ťažoby, starosti ma veľmi tak utlačali. Ale také svetlo prišlo, keď mal môj brat svadbu a bol tam práve pán Barkoci. A ja som chcel i vedel som, že proste mám ísť za ním. Najviac som sa na tú svadbu tešil, že pôjdem za tým Barkocim a poviem mu, že a ja chcem byť aj môj brat. Tak som sedel za tým stolom a čakal som, kedy okolo neho už nikto nebude, pretože okolo neho stále niekto bol a som to pozeral, že keď už sa mi to ani nepodarí. No a konečne bol teda sám len so svojou manželkou za stolom a úplne to vidím, že predo mnou bol on, naprvo moji rodičia, ja som tak odsunul stoličku. Ťažko sa mi kráčalo, ja som mal jak na nohách, keby mám tehly, v krku som mal proste hrču a keby si to natrénujem, že idem niečo povedať, tak to sa nedalo natrénovať, keby sa vám chce strašne plakať, ale vlastne vám to nejde. tak som proste kráčal za ním, som si k nemu sadol, oči som mal slzavé a on už asi vedel, že čo potrebujem. Tak som povedal, že chcem byť taký, jak môj brat, že dajte mi to. Ja vedel som, že čo chcem, povedal som len, že chcem byť taký, jak môj brat. Tak proste dal na mňa ruky a povedal, že či príjmam Ježiša do svojho srdca, že či lutujem všetky svoje hriechy. Proste len som opakoval po ňom a naozaj, že som len plakal a vôbec si na to pamätám ako na taký krásny sen, kedy máte ako keby taký pocit, že je všetko krásne, slnečné, farebné, ako keby ste sa tak znovu narodili. Tak toto bol presne ten moment, kedy to proste prišlo. A si sa dejú naozaj zázraky takmer na dennej báze. Na dennej báze a na druhý deň sa ma spýtal pán Barkovci, že to bola taká krásna chvíľa, že prišiel za mnou a sa ma tak dotkol, že tak čo robí Ježiš v srdci. A potom ma objala, to bolo naozaj, že krásna chvíľa v mojom živote. Kedy som proste Ježišovi otvoril dvere a už som ho nenechal za dverami klopať ako predtým. Potom sme mali my svadbu s manželkou, išiel som na prvé sväté príjmanie predtým. Svadu sme mali v kostole a bolo to krásne. No. Potom som prijal sviatosť zbirmovania neskôr.
0: Prišli potom aj nejaké pochybnosti, lebo no, niekedy je to také krásne ten moment obrátenia, že cítite ten dotyk, ale vždy potom príde, alebo neviem, či vždy, ale môže prísť potom zase aj nejaké pokušenie, pochybnosti, všetko toto ste zažili?
1: Všetko toto aj zažívam, pretože ja si myslím, že keď človek žije s Bohom každý deň, keď človek žije s Ježišom každý deň a volá ho do každej oblasti svojho života, že nenecháva si, že toto si nechám pre seba, že toto ťa nepustím, Bože, lebo toto je moje, tak proste tak, ako otvorene hovoríme o dobrom, o Pánovi, o Ježišovi, o Bohu, o Duchu Svetom, tak takisto ten zlý, úlohou toho zlého je proste pokúšať človeka a ja, človek, som veľmi jednoduchý a náchylný na zlé, náchylný na pochybovanie, ale proste viem, komu patrím a viem, kto za mnou stojí a viem, že vlastne na koho sa môžem spoľahnúť, ale tie pochybnosti, to všetko tam asi vždy bude, no. Až kým neprídeme k nebu.

0: Máte naladené Rádio Lumen, v relácii Karmel sa rozprávame s klaviristom Norbertom Danišom.
1: Ja som vždy túžil po takej svetskej sláve, že chcel som byť známy klavirista. Chcel som, aby ma každý mal proste rád, aby každý vedel, že to, čo robíme, je naozaj dobre, že je to iné, ako robia ostatní, že počúvajte to. Ale nešlo to. Nešlo to až dovtedy, kým som to ja prestal chcieť. Ani neviem, že či to opisujem tak, že sa tomu dá rozumieť, ale keď som to ja prestal chcieť, prestal som to hľadať, prestal som proste túžiť po tom, prestal som to mať ako takú svoju hlavnú náplň života, tak mám pocit, že sa to začalo diať, akože keď mi to niekto teraz povie, že ma pozná otec alebo otec, tak pre mňa to je stále také neuveriteľné, pretože neviem, no, proste sa na to nepozerám vôbec nejakou takouto optikou. Počas toho, keď sa mi stalo to zranenie, tak som začal veľa čítať takých pedagogických knížek, pretože som si musel robiť nejaké akoby, také zadné vrátka, že keď už teda nemám byť klavirista, tak chcem byť aspoň nejaký že lepší učiteľ toho klavíra. Ale vždy bola vo mne taká otázka, vždy som s ňou bol konfrontovaný a teraz už viem prečo, pretože proste ten Boh mi vždy vysielal tie signály. Vždy tam bol, aj keď ja som ho nepoznal, aj keď ja som o ňom nevedel, ja som ho nechcel poznať. Vždy tam bolo, že sa ma niekto pýtal, že a píšeš aj vlastné skladby? A ja som vždy tak hovoril, nie, prečo by som mal písať? Ja hrám Beethovena, Chopina, Rachmaninova, ja takéto skladby nebudem robiť, ja som interpret. Tak ja v tej tichosti, keď v mojom živote nastalo obrovské ticho, tak dnes už to viem nazvať slovami, že proste som počúval v sebe toho Ducha Svätého, ktorý mi hovoril, pretože začne písať skladby. Ja som nevedel ako, nikdy som to nerobil, nikdy som to neštudoval, nemal som s tým skúsenosť, tak som si len siahol nejakú apku niekde do notebooku a skúšal som tam niečo napísať a myslím si, teda viem to, že práve tým, že od takého raného veku hrám a cez moje ruky, uši, oči prešlo nespočetné množstvo skladieb najrôznejších žánrov, tak jednoducho to poviem, tie zákonitosti toho notového zápisu, že čo sa s čím hodí, kedy tie teoretické vedomosti, ktoré som nabral počas študijného obdobia, proste sú vo mne a rozumiem tomu, ale nevedel som sa na to proste pozerať takou skladateľskou optikou, tak všetky tie moje praktické vedomosti, zručnosti, skúsenosti som dal proste do tých skladieb a keď som ich hral svojej manželke, tak zneli dobre, hovorila. Keď som ich hral nejakým kamarátom, tak hovorili, že je to pekné, ale proste na koncert klavírnej hudby ľudia určite nebudú chodiť. A na Slovensku to už určite nie, a už určite nie na vlastné skladby, že proste, že na to nech zabudnem. Radšej nech siahne po nejakej filmovej hudbe alebo Pirátoch z Karibiku, že na to ľudia určite prídu. Ale proste teraz, keď vidím, ako Pán Boh zaplňa tie sály, ako tých ľudí proste zavolá na ten koncert, ako sa to celé proste zariadí, tak mám niekedy chuť poslať tým svojim bývalým kamarátom, ktorí sa mi inak už úplne že prestali ozývať, ani neviem prečo, niekedy fotku, že tak pozri, tak vidíš, nakoniec si sa mýlil.
0: Aké to je, keď za vami prichádzajú ľudia po týchto vašich koncertoch, po tom vašom obrátení a rozprávajú vám, že ste sa ich naozaj dotkli, alebo teda tá hudba, že sa ich dotkla?
1: Viete, že moje tie koncerty, oni nemajú taký vyslovený, že evangelizačný charakter ako napríklad Godzone alebo kvalové zoskupenia alebo interpreti, jednotlivci. Ale to, čo ja robím, je v podstate naozaj pre širokú verejnosť. Takže tie skladby, ktoré ja píšem, nie sú chválové, nie sú to skladby s textom ani nič podobné. Jediné, čo ja robím, je, keď píšem nejakú skladbu, tak už proste nepíšem tú skladbu sám. Už tu do tej skladby, do toho písania, už aj do toho koncertovania, do tej hry pozývam Ježiša, aby on skrze moje ruky, skrze moje talenty, ktoré mi on dal, konal, čo on chce. Ja vidím na tých koncertoch, keď ľudia prídu, či sú to ľudia, ktorí sú veriaci, či sú ľudia, ktorí sú neveriaci, tak hovoria slova, ktoré mi proste dávajú spätnú väzbu, že naozaj tá hudba sa dotýka človeka. Ešte sa naozaj dotýka duše, pretože keď idete na nejaký koncert a teraz nič nejaké kritické alebo niečo, že hodnotím niečo, ale keď idete na nejaký koncert, tak áno, pekne hral interpret, vystupoval ako hlavný hrdina toho koncertu, v súčasnosti je možno ako taký páv, nazvime to tak, pretože mám taký pocit, teda pozerám na to takým spôsobom, naozaj tak kriticky, pretože musím sa na to pozrieť, pretože sú to ľudia, ktorí robia podobné veci, takže to viem tak zhodnotiť a pozrieť sa na to. Ale proste vidím, že tí ľudia prichádzajú so slovami, ktoré sú iné. ako boli možno vtedy, keď som to robil sám, svojou silou, svojou nejakou snahou, svojou disciplínou, sebou, samým, že sám sa chcem na tom koncerte vyvýšiť, zapáčiť sa ľuďom, aby ma obdivovali, aby ma mali radi. Čiže myslím si, že práve to je to, čo sa dotýka duši človeka, že to je Pán Boh. A častokrát, keď prichádzajú ľudia, ktorí nie sú veriaci, tak hovoria proste slova, ktoré si človek, ktorý už má nejakú skúsenosť s tým duchovným svetom, tak už vie pomenovať, už si vie zrátať, že áno, tak toto je ono. A raz za mnou prišla taká pani, a to je veľa takých príbehov, ale teraz mi napadla len pani, ktorá prišla taká šťastná, taká, že ste videli v tvári, že ako keby príde po nejakej masáži v kúpeľovej, že už je tam týždeň, tak prišla hovorila, že Pán Dani, že ja neviem, čo to bolo, ale tak som si oddychla, že ja som normálne mala pocit, ako keby v tej miestnosti tak vanie taký príjemný vánok a takú radosť mi to spôsobilo, aj tie tóny, aké tie skladby zneli. Ja som nevedela, s čím idem na tento koncert, že aké to bude, čo to bude, viete, že skladby som nepoznala samozrejme, ale tak sa ma dotýkali, ako keby hovoria tie tóny proste nejaký môj príbeh. Že teším sa, že to je krásne, že ste prišli. Ale v sebe som vedel, že je to Duch Svätý, ktorého proste pozývam na ten koncert, ktorý chcem, aby tam so mnou bol, pretože bez neho to je pekný koncert. Ale nemá hĺbku, ale nemá nič viac.

0: Dnes večer nám spoločnosť v relácii Karmel robí klavirista Norbert Daniš. Je aj hudba takým komunikačným kanálom Boha, ktorý sa prihovára tým citlivým dušiam, citlivým ušiam?
1: Som presvedčený o tom, že umenie, hudba je perfektný kanál, cez ktorý sa Boh môže ľuďom prihovárať. Ani neviem, či je nejaký lepší kanál. Samozrejme, Boh si nájde najrôznejšie spôsoby. Ja mám takú skúsenosť osobnú, že mne sa Pán Boh veľmi prihovára cez knihy. Niekedy sa mi naozaj stane, že proste otvorím nejakú knihu a idem si prečítať a hovorím si, že Bože, veď toto je to, čo som sa ťa pýtal, že ty si mi dal odpoveď.
0: Pán Daniš, spomenuli ste vašu manželku, s ktorou ste začali chodiť do kostola. Je to hudobnička? Vie vám tak rozumieť aj po tej profesionálnej stránke?
1: Je to právnička. Vie mi rozumieť po tej právnej stránke. Ona chodila z hodou okolností. Inak môj otec učí bicie aj husle a úplná sranda, že ona chodila kedysi k nám domov na súkromné hodiny husly. Ja som vraj nebýval doma, ale no... Je zaujímavé, že ona vraj, keď chodila aj na klavír, tak vždy hovorila svojej učiteľke klavíra, že ale ja viem, že ja vždy budem mať taký kontakt s tým klavírom, že mňa to proste neopustí. A neopustilo by to, no.
0: Aj ste napísali nejakú skladbu vyslovene, že pre ňu?
1: Nenapísal som vyslovene pre manželku, ale nazval som jednu skladbu po mojej cerke, Valéria, po prvej cerke, ale keď ju hrám a keď som ju aj písal, tak skôr mám taký pocit, že není pre ňu, ale že je skôr o ne, pretože som do tých nôd sa snažil vložiť takú jednoduchosť, takú úprimnú detskú čistotu, takú ľahkosť, spontánnosť, také vlastnosti, ktoré sa možno niekedy dospelý človek chce od toho dieťaťa naučiť, ale už tými nánosmi dospelosti sa to tak ťažko učí. A zo mňa teraz na tom koncerte Lumina vypadala taká pekná veta, ktorú si pamätám a mám už aj zapísanú. Že som veľmi rád, že môžem popri mojej cere rásť, že s ňou rásť. To sa mi tak veľmi páčilo, že naozaj viem, že bolo tak z ducha. Že ja naozaj mám pocit, že pri tých deťoch rastiem. Po takej stránke aj duchovnej, ale proste aj po takej ľudskej. No a tie dve cery ma veľmi zjemňujú, tie tri ženy doma. Je tu veľa ružovej.
0: Povedzte mi, kde hľadáte inšpirácie na tie skladby a stane sa vám, že, ja neviem, idete napríklad v aute a začnete si zrazu hmkať nejakú melódiu a tu potom rozviniete a stane sa z nej skladba?
1: Nie, ale tiež som mal predstavu, že takto to funguje, že písanie skladby, že si nahrám niečo na iPhone do diktafónu a potom si to zapíšem, alebo že si nahrám nejaké proste akordíky a potom si ich zapíšem, ale nie. U mňa to funguje tak, že si proste klaknem na kolena a poviem Bohu, že Bože, potrebujem napísať, alebo chcem napísať nejakú skladbu, v ktorej budeš ty v ľuďoch vzbudzovať nejaký pokoj. Proste zmekneš ich srdce a cez túto hudbu im pomôžeš v nejakých chvíľach života, v nejakých častiach života. A ono to príde, si predstavte, že naozaj on ma počuje. Napríklad, keď mi častokrát prídu správy od úplne neznámych ľudí na Instagrame, na Messengeri, alebo na rôznych platformách, a tí ľudia mi píšu, že chceli počúvať môj album popri práci, ale nejde to, pretože tá hudba ich proste núti mať ich pozornosť. Keď mi píšu veriaci, tak mi píšu, že oni sa proste pri tej hudbe modlia. Ja keď toho čítam manželke to správo, tak rozmýšľam, že naozaj. Alebo mi to tí ľudia píšu, že prečo? Mi to vlastne píšu, že naozaj to tak myslia. Akože nechcem znieť, že si nejak neverím alebo niečo také, ale nechcem sa tváriť nejaký silný a sebavedomý, pretože myslím, že to ani nejde v nejakom súlade proste s Bohom. Takže v takej svojej jednoduchosti niekedy pochybujem o tom, ale zároveň som v takej veľkej vďačnosti a ani to neviem opísať, bázeň alebo čo pred Pánom, že mňa si proste používa na takéto vznešené veci, že cez tú hudbu je to ako keby taký kanál medzi Bohom a človekom, že proste to funguje. Teraz som napríklad mal napísať skladbu na Dni mládeže, ktoré budú v Poprade a Pálko Danko mi napísal, že Norbert, napíš skladbu, ktorá bude začínať tak pomaly a bude mať takú veľkú gradáciu a bude tam proste virtuózne. Ja si hovorím, že dobre, no. Ale ako to mám napísať? Niekedy, keď idem si sadnúť, že píšem skladbu, no, neviem nič napísať, že nič mi nejde. A potom si uvedujem vlastne, že to nie ja idem písať, že Bože, tak ty napíš nejakú skladbu, ktorú ty chceš, aby sa proste dotýkala ľudí a použij si to, čo si mi dal. Nech to, čo ti vrátim cez tie moje dary a talenty, ktoré si mi dal, že nech sa proste usmievaš, že to proste rozmnožujem, že to zúručujem, že chcem ti to prinášať naspäť a dať ti to. Tak proste príde, že si sadnem, a napíšem skladbu za že 2 hodiny, niekedy to samozrejme trvá týždeň, 2 týždne, že ju opravujete, premieňate, keď niekto namaluje nejaký obraz a proste vylepšuje tam niečo, keď to má ešte v ateliéri, pozerá sa na to z rôznych uhlov, za rôzneho svetla, tak niekedy tak funguje to písanie tých skladieb. Nahrávam si to, počúvam to, obraciam to, čo by tam bolo lepšie, krajšie, ale niekedy proste napíšem skladbu a wow, neviem ako, ale ďakujem.

0: Chodívate aj na koncerty iných hudobníkov, umelcov?
1: Bolo by to krásne, ale pri dvoch deťoch a práci v podstate manažera, organizátora, klaviristu, skladateľa, učiteľa, manžela, rodiča. Ale neviem zatiaľ, ako to urobiť. Keď už idem na nejaký koncert, tak si hovorím, že nechme ten koncert naozaj. Aj takou inšpiráciou, aj takým časom oddychu, že ešte tam načerpám a naozaj je to koncert, ktorý viem, že mi dá veľa. Kedy som samozrejme chodil na veľmi veľa koncertov do Filharmónie, ako študent chodil som na koncert svojich kamarátov, neznámych umelcov, známych umelcov. Čiže ja som sa naozaj prešiel strašne veľa koncertami a už v súčasnosti musím naozaj tak vyberať, pretože chcem byť tak naplno prítomný doma, pretože raz mi jeden kamarát, ktorý má staršie deti, už povedal, že keď sa mi narodila prvá dcerka, tak povedal, že mám sa snažiť si to užívať, ale nie, že užívať, akože že vám mám dceru, ale byť tak naplno prítomný, že aj byť doma proste s manželkou v domácnosti, nielen, že prídem z práce a pohrám sa s deťmi a ideme spať, ale že proste byť plnohodnotný člen domácnosti, čo najviac to ide, tak sa mi nedarí chodiť na koncerty ako dovtedy, kým som sa stal rodičom. Ale napríklad bol som teraz na takom veľkom koncerte Ludovíka Einaudiho, ktorý je klavirista, skladateľ. Je to pán, ktorý má 70 rokov a je mi takou inšpiráciou, pretože, ale nie akože v tom, že je to teraz akože moderné Ludovíko Einaudi, Una Mattina, hej, a skladal do filmovej hudby, Experience a tieto známe skladby, ale keď som ja čítal o tom jeho živote, o tom jeho príbehu, že skladal pre balet, pre divadlo a veľa, veľa rokov ho poznali najmä v jeho domovine v Taliansku ako takého klasického klaviristu, skladateľa a možno ani nie tak v takom globále ako teraz, ale že tie koncerty začal robiť proste v talianských divadlách. Viete, tie divadla sú krásne, proste tam je klavír a tá akustika a to všetko, to je proste nádherné talianské divadlá. Tak on začal robiť tie koncerty v jeho domovine a tam si získaval tých ľudí a to nebolo, že jak dneska vidíme proste, idete po Bratislave a tam vidíte hen taký umelec, tam bude taký a mne vôbec celom nepočul, len zrazu vidíte, že asi má veľa peňazí, má na billboardy, na reklamy, v tam, v arenách a v nákupných centrách. Tak tento Einaudi proste v nejakom neskôršej dospelosti začal takto koncertovať a teraz má 70 rokov a naplňa tie najväčšie koncertné sály, tie najväčšie proste štadióny. Ja som bol v Štadhale vo Viedni na jeho koncerte s manželkou a keď som videl ten obraz, nezabudnem nikdy. Videl som jedného klaviristu, obrovské krídlo a jeden klavirista, zopár nejakých svetiel na ňom, ako hrá nejakú skladbu v piane. Ale to ako keď sa pozriete starému človeku do očí a vidíte proste tú múdrosť života, hej. Počujete to z tých tónov, vidíte na tých prstoch, na tých veľkých letkách, že každý ten pohyb toho prstu je dokonalý. Že to není o tom, že ten klavirista mi ide sa predvádzať, ale že naozaj mi chce povedať cez tú hudbu nejaký príbeh. Možno nie svoj, ale môj príbeh mi chce povedať. A keď som v tej sále nepočul ani proste šuchnutie, ako sa tisícky ľudí, možno 10 tisíc tam bolo, neviem, sústredilo na jedného klaviristu, či to boli ľudia, ktorí hudbe rozumejú, lebo tak určite tam neboli len odborníci, či sú to ľudia, ktorí hudbe nerozumejú, len milujú hudbu, milujú klavír, milujú proste ten pokoj, ktorý z toho ide, tak som si povedal, že toto je ono, že tá cesta umelca, hudobníka v takom tom pravom zmysle slova není o tom, že naplniť sálu, vypredať sálu, ako teraz je to také všade, vidíte, že podarilo sa mu 5-krát vypredať. Nie je to, čo vypovedal v tom koncerte. Tak, že toto je to, čo chcem. Toto je to, čo chcem, že ja nechcem ten šprint. Že ja nechcem, aby teraz na môj koncert prišlo, že spravím koncert, napadá mi Inchela pre 5000 ľudí, 10 tisíc a už teraz si poviem, že vyložím nohy, že wow, podarilo sa mi to. Ale že tá hudba, to umenie je maratón, nie šprint. Nechcem sa predbiehať sám so sebou, že toto som spravil, toto som dokázal a wow, bijem sa dokázal. Ale proste, že chcem ľuďom prinášať umenie, hudbu, krásu, krásu Boha cez tú svoju prácu. Myslím si, že každý človek, nech akéhokoľvek názoru, akéhokoľvek zmýšľania sa raz pred toho Boha Otca postaví a porozpráva s ním.

0: Rozprávam sa v relácii Karmel s klaviristom Norbertom Danišom. To, čo sa mi veľmi páči na vás a na tom, čo robíte, je, že tú hudbu ako komunikačný kanál, cez ktorý sa Boh môže prihovárať, prinášate aj na miesta, kde by ich človek možno nečakal. Chodievate do domovov sociálnych služieb, hráte pre seniorov, hráte pre ľudí bez domova, hráte na ťažkých oddeleniach, v hospicoch, v nemocniciach, na onkológii. Ako prišiel tento nápad alebo táto myšlienka? Čo bolo to prvotné vnuknutie? Prečo práve sem na takéto miesta a doniesť hudbu? A ako reagujú tí ľudia?
1: Vychádzalo to celé, ten prvotný nápad vlastne z Evanjelia, že bol som chorý a navštívili ste ma. A raz sa mi vlastne v modlitbe Boh, ako som hovoril, že mne sa veľmi Boh prihovára cez knihy, možno niekedy cez filmy, seriály. Ja milujem seriál Chosen, že ja som ten seriál videl niekoľkokrát a čítal som raz takú knihu tiež v súvislosti s týmto seriálom Chosen. Tam bolo napísané, že je skvelé proste poslať niekam peniaze, kde to je treba, ale že ešte vzácnejšie v mojich očiach je ísť na to miesto a obetovať svoj čas a stráviť s tými ľuďmi proste nejakú chvíľu. Ja som si povedal, že tak ako ja tam pôjdem, že tak asi jedin, že s tým jediným, čo viem, čo môžem priniesť, je zbaliť svoj klavír a niekam ísť. A tak prišlo raz pred Vianocami taký nápad, lebo ja veľa cestujem tým, že koncertujem a som tak jazdil mestom a pred Vianocami a všade som videl toľko vianočných koncertov, ktoré, keď som sa nad tým zamyslel, tak neprinášali Vianoce, prinášali biznis. Koncert pred Vianocami, ľudia sú takí citlivejší, emotívnejší a taký, chcem zažiť tú atmosféru, si navodiť si, chcem atmosféru aj cez nejaké pesničky, pekné, príjemné. A som si tak povedal, že kde je ten Ježiš? Kde sú tie Vianoce? Kde sú tie narodeniny toho Ježiša? Tak si hovorím, že tak to bude asi niekde inde. Tak som si povedal, že ja nespravím koncerty teraz, že nie, že nechcem, aby to znelo tak, že sa vyvýšujem alebo niečo, že ja spravím niečo iné, ale proste spravím niečo, čo bude prinášať Ježiša viac ako to, čo som videl. Tak som si tak spontánne ráno nahral na Instagram storku, že chcem spraviť koncerty v nejakých zariadeniach, kde ľudia proste neprichádzajú len tak, že spravím vám koncert a chcem tomu dať niečo viac a ak niekto sa chce na tom podielať, tak môžete sa zozbierať, poslať nejaké ponožky alebo nejaké oplátky a niečo, aby som toto zariadenie prišiel len tak na sucho. No a si predstavte, že proste, že sa mi začali ozývať ľudia, že mi zozbierajú krabice s nejakými sladkosťami, ponožkami, oplátkami a takýmito všelijakými vecami alebo dokonca s nejakým printom, to mi moja kamarátka Maťka z Byhard taký print do každého toho zariadenia pripravila. A bolo to krásne, že som si vybral také zariadenia blízko môjmu okolí, aby som rodinu neukracoval nejaké financie, že veľa tých koncertov a ďaleko. Ale tak v mojom blízkom okolí som spravil možno nejakých 5-6 koncertov a som si spravil také turné po domoch senioroch pred Vianocami. A tam to vlastne začalo. A potom bol Godzone, keď som vystupoval na Godzone so svojou vlastnou skladbou, sa mi ozvala už teraz naša blízka rodina, kamarátka Mirka Čulagová, ktorá zobrala chudobných na tento Godzone a tí boli unesení z tej mojej skladby, tam z toho môjho svedectva. Tak ma zavolala do kláštora pod Znievom, kde sme proste chudobným prinesli zase takýto koncert. A proste tak prirodzene to vychádza, že niekedy, keď mám priestor, tak sa cestou na nejaký koncert, napríklad mal som koncert v Košiciach, tak som sa zastavil pred koncertom Oáza,

0: Alebo teraz, keď chodím do Čiech robiť koncerty, tak cestou do Hradca Králov, tam je Petrov a tam robím vám pravidelne koncerty, tak pred Hradcom je Chrudim a v Chrudime je hospic, som si našiel a tam majú dokonca krídlo. Tak som si povedal, že no, tak sa musím ísť. Tak. Už mi to je také normálne, prirodzené, že cestou, keď idem do Čiech, zastavím sa v Chrudime, alebo som tak nejak pravidelnejšie, neviem, ako sme sa k tomu dostali, začal spolupracovať s hospicom v Trenčíne. Teraz tam bol deň dobrovoľníctva, tak už ma tak pozvali, tak kamarátsky, už som mám kamarátov, tak sa aj tak porozprávame. Tak sa tešíme z toho, že sme spolu. Ale hlavne stále to má v sebe toho pána. Že keď tam idem na také miesta, napríklad hospic je také, prosím, mne srdcu najbližšie, že na takéto miesta chodím vám najradšej. To asi také, že najťažšie miesto pre niekoho, ale ja tam chodím najradšej, pretože tam si vždy uvedomím takú tú ľudskú zraniteľnosť. To, že my ľudia častokrát sme takí, nič sa mi nemôže stať, ale keď si len predstavím, mal som mal triesku v prste, no to bola taká bolesť, že som si nevedel predstaviť, že čo horšie sa mi môže stať. A viete, ja muž, tak to nič horšie, ak trieska, alebo sopel neexistuje. Tak a vždy na tých miestach, keď idem, tak si uvedomím práve tú zraniteľnosť. A vždy na tom koncerte je v tých očiach tých pacientov, proste vidím taký ten pokoj. Tam vidím, že už cítim toho pána. A raz mi, neviem, kto mi to povedal, či to bolo klientov, hospicovo zamestnanec, mi povedal, že to je vlastne super, že ty chodíš na tieto miesta, lebo ten človek, keď za chvíľku príde za otcom, tak vlastne povie, že posledné, čo som počula, bol nejaký klavirista, ktorý mi hral na klavíri.
1: A to je pre mňa wow.

0: tie priestory, kde hráte, tak hovorili ste o hospicoch, Godzone, to bola športová hala, alebo teda zimný štadión, kde som vás počula ja, hrali ste teraz v koncertnom štúdiu. Podľa fotiek na vašej stránke som videla, že hrávate aj v synagógach, v chrámoch. Mm-hmm. Kde sa vám tak dobre hrá? A teraz myslím ten priestor.
1: Akože tak úprimne sa mi hrá, a teraz naozaj, že úprimne, sa mi hrá dobre v podstate všade. Ale prirodzene vychádzajúc z mojej práce, tak sa mi najlepšie hrá pred čo najväčším publikom. Ale veľmi rád hrám v synagógach, v divadlách. Len na Slovensku je veľmi ťažké nájsť nejaké priestory, kde je klavír v zahraničí. To samozrejme oveľa jednoduchšie. A nájsť aj klavír, ktorý je ako tak v dobrom stave. Snažím sa byť aj v tomto taký, pozerať sa na to takou optikou, veriť, že niekedy sú ľudia radi, že majú tam aspoň nejaký klavír. Tak to nekomentujem tak, ako kedysi možno by som to spravil, keď som mal také neprekročiteľné, ako že to proste komentujem, že nech si ho naladia najprv alebo takéto. A tí ľudia sú radi, že tam ten klavír majú, tak ho proste snažím sa využiť naplno a vytrieskať z neho proste maximum. niekedy aj dušu. A na rôznych miestach koncertujem. Teraz najbližšie plánujem ten 16. október v Žiline. V Dome umenia Fatra. To je taký najväčší koncert zatiaľ, najbližší môj po tomto rozhlase. A plánujem aj také menšie znova. Možno v divadlách a tiež v synagógach. Určite to bude jeseň a jar. To sú také moje dve obdobia, kedy si už, myslím, že aj to moje publikum tak zvyklo, že v takýchto intervaloch môžu očakávať nejaké koncerty. Vždy sa snažím niečo nové priniesť, pretože stále to isté, stále ten istý repertoár mňa napríklad po takej umeleckej stránke neposúva, preto naozaj ja túžim rázať aj po tej interpretačnej umeleckej stránke a preto sa snažím prinášať stále niečo nové. Po takej marketingovej stránke to vraj nie je dobré, ale ja sa na to chcem pozerať optikou pána, nie optikou sveta.
0: Pán Daniš, čo by ste odkázali poslucháčom Rádia Lumen, ktorým sme robili dnes večer spoločnosť v relácii Karmel?
1: Teraz som mal ten koncert Lumina, toto je Rádio Lumen. Tak asi, aby sme mali každý deň, my ľudia, pred očami, že nech sme svetlom sveta. Nech proste prinášame svetlo v každej oblasti práce, ktorú robíme. Či je niekto klavirista, či je niekto skladateľ, policajt, právnik, reper, školník, reholník, sestra alebo čokoľvek. Takže proste prinášajme svetlo sveta. A že nie vždy tie také tie veľké skutky sú to gro, ale niekedy aj taká tá malá prítomnosť pri človeku, taká tá pozornosť je v očiach Boha veľká.
0: Toto želanie uzatvára dnešnú reláciu Karmel, v ktorej bol naším hosťom klavirista Norbert Daniš. Hovorené slovo spestrili jeho autorské skladby podľa výberu Diany Rauchovej. Za pozornosť vám ďakuje Jana Ondrejková. Prežite s Rádiom Lumen požehnaný večer.

Som nováčik v jabloňovom kraji, práve v tejto chvíli rozkvitá meandri učupený dom a ja v ňom s mojou rodinou. Ten dom je neskutočne malý, s prameňom, čo všetko zmenšuje. Budeme úplne maličkí, začneme rád.

keď vezme madle na chrbte k zadu. Dnes ťa hľadám, bledoký rybár, prebudiť chcem všetok zvyšný čas, nech môžem zbierať jablká, vedome vypiť zrelý mušt. Viem, všetko je prítomnosť a chvíľa, práve v tejto chvíli rozkvitla, a ja som konár, koreň, kvet, skrátka muž. Muž rána prebudený, dojímavý je náš spoločný čas.

noci sa dýha, bude sa rúbať odzadu. V gestách čiapky snímať, postaví chlapcov do radu. Akože na kolenách bezzubá viera golovu pospolu odvahu. Opäť raz svitá, tak poď a vitaj do davu, do davu, do davu deja vu. Prepité mnohým, teplota stúpa,

0: na malú, ako spí, ako sní, opäť raz svitá, tak počavitaj. Dodavu, dodavu, dodavu, dežavu.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Záchranári od začiatku týždňa evidujú takmer 400 kolapsov z tepla. Premiér vyjadril solidaritu všetkým ľuďom, ktorí pracujú počas extrémnych teplôt. Do 6000 veriacich zo spišskej diecézy dnes putovalo do Ostrihomu. Teherán spustil nočnú odvetu proti armáde Spojených štátov. Reaguje tak na americké nálety, ktoré podľa neho porušili chartu OSN.
1: Počúvate Infolumen.
2: Aj v poslednú júnovú sobotu sme tu od 17.30 so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova zo sveta. Nerušené počúvanie vám praje technik Pavol Horniak a Lucia Pálešová.
1: Domáce spravodajstvo.
2: Záchranári od začiatku týždňa do včerajšieho popoludnia evidujú takmer 400 kolapsov z tepla. Z toho 275 pacientov transportovali do nemocnice. Potvrdila to hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
3: Od začiatku týždňa do dnešnej 15. hodiny operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby eviduje 397 výjazdov ambulancií ku kolapsovým stavom. Najviac 72 zásahov sme zaznamenali v Bratislavskom kraji a najmenej 30 zásahov v Trenčianskom kraji.
2: Hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská priblížila, že za posledné dva dni zdravotníci na urgente ošetrili približne 70 pacientov so stavmi kolapsu z tepla. Väčšinou išlo o dehydratáciu organizmu z dôvodu nízkeho príjmu tekutín, prehriatie organizmu a problémy so srdcom. Odporúča preto dodržiavať pitný režim. Ideálne je piť čistú vodu, prípadne vodou riedené ovocné alebo zeleninové šťavy. Počas horúcich dní by sa ľudia nemali medzi 11. a 15. hodinou zbytočne vystavovať slnečným lúčom. Eva Kliská dodala, že pri pobyte na slnku je dôležitá pokrývka hlavy. Predseda vlády Robert Fico dnes vyjadril solidaritu všetkým ľuďom, ktorí pracujú počas extrémnych teplôt. Urobil tak aj osobne dnes na diaľnici D2, kde navštívil robotníkov. Zároveň poďakoval všetkým zamestnávateľom, ktorí v súvislosti s vysokými teplotami dodržiavajú právne predpisy. Tie označil za postačujúce.
4: Chcem vyjadriť solidaritu všetkým ľuďom na Slovensku, ktorí pracujú v takýchto extrémnych pracovných podmienkach, ako máme napríklad dnes. Právna úprava na Slovensku je postačujúca. Ak sa pozrieme na to, čo hovorí zákonník práce, čo hovorí zákon o ochrane verejného zdravia z roku 2009 a potom špeciálna vyhláška ministerstva zdravotníctva z roku 2016, je tu dostatočne pružná právna úprava, ktorá umožňuje, aby zamestnávateľ zamestnancom vytvoril v rámci možností vhodné podmienky na prežitie takýchto náročných časov.
2: Ako priblížil, v právnych predpisoch je zakotvená potreba zachovávať pitný režim, taktiež možnosť dohodnúť sa na skoršom alebo neskoršom príchode do práce či na prestávkach počas dňa. Premiér zdôraznil, že zamestnanci pracujúci v extrémnych horúčavách musia mať aj možnosť oddychu v priestoroch, ktoré sú podľa neho chladené. Možnosť je podľa premiéra aj častejšie striedanie pracovníkov.
4: Ak sa dohodnú, môžu mať aj siestu. Môžu si povedať, že v tom období medzi povedzme jednou alebo druhou hodinou povedne a do tretej hodine bude nejaká prestávka, potom ale budú dlhšie pokračovať. Musia mať možnosť si oddychnúť priestorov, ktoré sú ako tak chladené. Je tu častejšie striedanie pracovníkov. Toto všetko je v príslušných právnych predpisoch zakotvené. Preto chcem poďakovať všetkým zamestnávateľom, ktorí toto dodržiavajú a dodržiavajú to, pretože ak chcú zachovať nejaký pracovný výkon svojich zamestnancov, tak musia takéto podmienky vytvoriť. A pokiaľ niekde sú nejaké drobné nedostatky, tak prosím, naozaj prosím všetkých, ktorí zamestnávajú ľudí a ktorí dnes pracujú či už vonku alebo v halách, ktoré nie sú klimatizované, aby sa pozreli na túto právnu úpravu a v rámci možností maximálne vyšli ústretí zamestnancom.
2: Slovensko cez tento víkend potrápia extrémne horúčavy. Maximálna teplota môže miestami presiahnuť aj 40 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav v tejto súvislosti vydal výstrahy 1., 2. aj 3. stupňa. Aj vlaky môžu cez víkend z dôvodu vysokých teplôt meškať. Ich rýchlosť totiž Železnice Slovenskej republiky preventívne obmedzili v okresoch s vydanou výstrahou 3. stupňa Slovenského hydrometeorologického ústavu pred vysokými teplotami. V daných lokalitách bude od 10. do 21. hodiny znížená rýchlosť na tratiach na 80 km za hodinu. Dôvodom prijatia tohto opatrenia je pôsobenie vysokých teplôt na koľajnice. Extrémne teplo môže spôsobiť ich rozťažnosť a v krajných prípadoch aj vybočenie. Najvýraznejší vplyv opatrenia možno očakávať na hlavných koridorových tratiach, pokračuje hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
5: Vlaky, ktoré bežne premávajú rýchlosťou 120 až 160 km za hodinu, budú musieť na dotknutých tratiach výrazne spomaliť. Keďže železničná doprava funguje ako vzájomne prepojený systém, aj menšie zdrženia na hlavných tratiach sa môžu počas dňa postupne prenášať na ďalšie vlakové spojenia. Niektoré vlaky môžu meškať niekoľko minút, na najviac zaťažených tratiach aj desiatky minút.
2: Vysoké teploty môžu mať vplyv aj na cestnú premávku. Dlhotrvajúce vysoké teploty môžu mať vplyv na asfaltové povrchy ciest, ktoré za takýchto extrémnych poveternostných podmienkach môžu byť náchylnejšie na tvorbu koľají či roliet, potvrdila to hovorkyňa Slovenskej správy ciest Jana Lukáčová. Za dôležité v tejto súvislosti považuje, či nočné teploty umožnia povrchu vozovky vychladnúť a spevnieť, čo by znižovalo možnosť tvorby nerovností. Výstrahy pred horúčavami budú zajtra platiť na celom Slovensku. Teploty môžu dosiahnuť viac ako 33 stupňov Celzia. Na západe a juhu krajiny, ale aj v niektorých lokalitách na východe môžu byť až nad 38 stupňov Celzia. Meteorológovia preto na zajtra v čase od 11. do 20. hodiny vydali výstrahy 1., 2. aj 3. stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informoval na svojom webe. Deň daňovej slobody na Slovensku pripadá v tomto roku na nedeľu 28. júna. Od tohto momentu začíname symbolicky pracovať sami na seba. Dovtedy šiel celý náš zárobok štátu. Oproti minulému roku ide o mierne zhoršenie, a to o 2 dní. Hlavným dôvodom posunu termínu je vysoký deficit a starnutie populácie, ktoré tlačí na výdavky štátu. Podľa predsedu Inštitútu slobody a podnikania Jána Oravca takmer polovicu roka financujeme verejný sektor.
6: Keď je 100% HDP 365 dní v roku, tak koľko je z toho 48,9%? No, vyšlo nám, že je to 28. jún 2026. Čiže je to zobrazenie tej miery prerozdeľovania pomocou pochopiteľnejšej metódy, že aký dátum v kalendári by sa písal, keby ľudia museli financovať všetky výdavky verejné, výdavky štátu zo svojich príjmov, zo svojich daní.
2: Priemernému zamestnancovi po zaplatení všetkých daní a odvodov zostane z celkovej ceny jeho práce len približne 46%. V medzinárodnom porovnaní sme na tom však stále o niečo lepšie, ako je priemer Európskej únie, kde ľudia pracujú na štát až do 3. júla. Najrýchlejšie majú dane splatené v Írsku, a to už koncom marca. Naopak najdlhšie na štát pracujú vo Fínsku, a to až do 4. augusta.
1: Krátko z domova.
2: Najvyšší ústavní činitelia by sa mali na budúci týždeň stretnúť k stanovisku vlády na júlový summit NATO v Ankare k návrhu vojenskej pomoci Ukrajine. Premiér Robert Fico chce viesť rokovania tak, aby slovenská delegácia nemala mandát na schválenie zapojenia Slovenska do vojnových pôžičiek. Uviedol to v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Premiér Robert Fico nevidí dôvod spájať hlasovanie v parlamente o budúcoročnom štátnom rozpočte s hlasovaním o dôvere vláde. Pre koaličné strany je podľa neho schválenie rozpočtu prioritou a nikto nemá záujem hrať sa so žiadnymi provizóriami. Premiér Robert Fico dnes v sobotných dialógoch okrem iného obhajoval svoj nárok na doživotnú rentu a štátny automobil tým, že podobný nárok majú aj prezidenti. Poslankyňa Národnej rady a predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová hovorí o drzosti a vyzýva premiéra Fica, aby sa verejnosti ospravedlnil. Už o týždeň sa bude konať na Slovensku referendum, v ktorom budú Slováci rozhodovať o dvoch otázkach. Volebné miestnosti budú otvorené od 7. do 22. hodiny. O hlasovací preukaz na voľbu mimotrvalého pobytu sa dá požiadať už len osobne, a to do piatka 3. júla. Následne môže volič v sobotu 4. júla s preukazom hlasovať v referende v hoci ktorej volebnej miestnosti na Slovensku. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe ministerstva vnútra. Predseda Národnej rady Richard Raši zajtra odcestuje do tureckého Istanbulu. V pondelok sa tam zúčastní na parlamentnom samite Severoatlantickej aliancie. Vystúpi tam s prejavom, potvrdí v ňom jednoznačné ukotvenie Slovenska v NATO. Poukáže aj na rastúce investície Slovenska do modernizácie vlastných obranných kapacít. V oblasti Havrana v Belianskych Tatrách pomáhali dnes ráno horskí záchranári 48-ročnému poľskému turistovi. Muž sa pohyboval v teréne, kadiaľ nevedie značená turistická trasa. Ako informovala horská záchranná služba na webovej stránke, ide zároveň o neprístupnú oblasť s najvyšším stupňom ochrany prírody.
1: Z cirkvi.
2: Veriaci zo spišskej diecézy boli dnes na púti v Ostrihome. Do 6000 pútnikov tam putovalo spolu s diecézným biskupom Františkom Trstenským. Viac informácií má Pavol Jurčaga.
7: Program v Ostrihomskej bazilike začal modlitbou posvätného ruženca, ktorú viedol Ján Kuboš, spišský pomocný biskup.
8: Aby sme naozaj boli kresťanmi nielen podľa mena, ale svojim životom, teda aby sme našu vieru vyjadrovali skutkami lásky, k čomu nás pobáda sám Boží syn.
7: Na úvod slávnostnej svätej omše sa prihovoril kardinál Péter Erde, arcibiskup metropolita arcidiecézy Ostrihomskej Budapeštianskej.
9: Už nehovoríme len o porozumení a uzmierení, ale aj o veľmi silnej spolupráci, ktorú kľudne môžeme nazvať priateľstvom. Takto môžeme byť osožní jeden pre druhého. A takto vieme aj svetu ponúknuť posolstvo. Toto je ten bod, v ktorom pociťujeme pozvanie kráčať tou cestou, ktorú nám ponúka aj pápež Lev XIV, keď nás povzbudzuje k spoločnému a jednotnému nasledovaniu Krista a zvestovaniu jeho pokoja. Takto vyprosujem Božie požehnanie pre naše diecézy.
7: Slávnostnú svätú omšu celebroval František Trstenský, spišský diecézny biskup.
10: Keď 12 z Jeruzalema apoštoli dokázali evangelizovať Rímsku ríšu, a to nemali internet, autá, sociálne siete, ale horelo im srdce pre Krista. No tak 6000 zo spišskej diecézy? Vráťme sa domov ako učeníci. Vráťme sa domov ako tí, ktorí patríme do jednej Božej rodiny.
7: Na záver púte bolo 6000 pútnikov zo Slovenska vyslaných domov ako svedkovia pánovho evanjelia.
2: Členovia rodiny Nepoškvrnenej sa dnes stretli na pravidelnom ročnom stretnutí. Hostiteľom bolo Mariánske pútnické miesto Rajecká Lesná. V programe bola prednáška Svätá omša spojená so zverením sa pod ochranu Nepoškvrneného srdca Panny Márie, aj modlitba Rozjímavého ruženca a eucharistická adorácia. Nahrávala Julia Kavecká.
11: Rodina Nepoškvrnenej vznikla na Túrice v roku 1975. Jej členovia sa vždy raz do roka stretávajú na niektorom pútnickom mieste. Ako povedala sestra Alica Marienková, za myšlienkou bola ich zakladateľka sestra Bernadeta.
12: Mala taký ideál, že keď sú ľudia spolu, tak sú vždy rodina. A myslím si, že máme to aj v názve, akože rodiny Nepoškvrnenej, tak myslím si, že je to aj taká naša úloha, aby sme túto rodinu neustále vytvárali.
11: Program stretnutia sa začal príhovorom dekana z farnosti Banská Bystrica katedrála Petra Staroštíka. Inšpiroval sa blížiacim sa sviatkom navštívenia Panny Márie.
13: Mária doslova opúšťa ten svoj komfort doma a povzbudená anielom tým, čo sa v jej živote stalo, tak vlastne nenecháva si tieto veci nejakým spôsobom pre seba, ale ona odchádza slúžiť. Ide na návštevu k Alžbete, prináša seba samu, ale na druhej strane prináša samotného Krista. Tak ako bola Mária obdarovaná, tak sa to stáva darom aj pre Alžbetu a jej rodinu. A to je pre nás inšpiráciou. Vždy sme vlastne povolaní k tomu, aby sme prinášali Krista do toho prostredia, tam kde žijeme. To je naše povolanie.
11: Svetu omšu celebroval žilinský biskup Tomáš Galis. Napriek horúcemu počasiu prišlo do Rajeckej Lesnej množstvo pútnikov.
14: Sme sa teraz veľmi tešili, aj keď je počasie, aké je, že nás to vyšťaví, ale vnútro je hlboko utešené a chceme si vyprosiť pre rodinu, pre seba samých, pre farnosť, pre milosti.
15: Veľmi je teplo a máme aspoň čo obetovať.
16: Si chceme uctiť Matku Nebeskú, Matičku Nepoškvrnenú.
11: Rodina Nepoškvrnenej má dnes členov po celom svete. Mimoriadne rozšírená je na Morave, v Čechách aj v Maďarsku.
2: Prešovské sídlisko 3 dnes žilo netradičným ruchom. Okolie kostola Kráľovnej pokoja zaplavilo vyše 200 chlapcov a mladých mužov v bielých liturgických odevoch. Konal sa tu totiž Mike 2026, najväčšie stretnutie ministrantov Košickej arcidiecézy. Na podujatí bol aj redaktor Martin Ďurčo.
17: Ministranti začali svoje stretnutie svätou omšou, ktorú celebroval košický arcibiskup Bernard Bober. V príhovore im pripomenul, že ich služba sa nekončí len pri oltári, ale má presahovať do každodennosti.
18: Chlapčenským mladým životom vydáva svedectvo o tom, že najvyššia norma pre nás je Boh a zároveň aj iným hovoriť o tom, nielen sám pred sebou, tu vyznávať tú vieru, že ja verím v Pána Boha, ja aj mu dôverujem, ale zároveň aj ľudí a hlavne svojich rovesníkov pozývať k tomu, aby sme svedčili Ježišovi Kristovi. To je naša úloha, nie stáť pri oltári, ale potom, čo dostám od oltára, potom prenášať v praktickom živote medzi spoločenstvo chlapcov.
17: Popoludne už patrilo súťažiam, chutnému občerstveniu a vzácnym hosťom. Jedným z nich bol aj františkán Gabriel Prievalský. Ten hovoril predovšetkým o svätom Františkovi, ale aj jeho vlastná cesta k oltáru bola akčná.
19: Ja som bol vášnivý ministrant. Ja som mal 2 kilometre do kostola a keď ma raz mama nezobudila, akože bolo plúštie a také zlé počasie, tak ja som jej riadne viečitky ako robil, že ma nezobudila. Takže ja som naozaj ministroval veľmi, veľmi rád.
17: Keďže tento rok je v cirkvi venovaný svätému Františkovi, ministranti spoznávali jeho život, hovorí organizátor stretnutia Martin Rečlo.
20: Tohto roku sme sa rozhodli pozvať tu svätého Františka cez jeho príbeh, cez stanovištia, ktorých ministranti spoznajú jeho život a jednotlivé miesta z jeho života. A prišiel otec Janko Dubecký, kaplán Horskej záchrannej služby. Mohol ministrantov motivovať svedectvom o svojom živote, o ceste ku kňazstvu, aj ceste k horám. Predovšetkým chceme, aby si odnesli vedomie, že služba ministranta je veľká, je dôležitá, zaslúži si aj takéto poďakovanie.
17: Bodkou za celým dňom bola spoločná modlitba korunky Božieho milosrdenstva.
2: Ešte pred 100 rokmi bol Spiš historicky jedným z národnostne a kultúrne najpestrejších regiónov Slovenska. Stretávali sa tu kultúry Slovákov, Nemcov, Rusínov, Goralov, Židov a Rómov, čo výrazne formovalo miestnu architektúru, tradície aj hospodárstvo. Na to, akým prerodom prešiel za posledných 100 až 120 rokov, poukazuje hudobný program s názvom Nedospievaná pieseň. Na jeho príprave sa podieľala folklórna skupina Pirečko zo Spišského Podhradia a mestské ochotnícke divadlo Spišské Vlachy. Pod Tatrami s nimi žnú veľký úspech. Po Spišskom Podhradí a Levoči vystúpili v závere týždňa v Poprade, kde nahrávala Mária Frísová.
21: Program Nedospievaná pieseň nie je len prehliadkou piesní, ale aj hlbokou sondou do histórie, ktorá reflektuje stratu kultúrnej rozmanitosti Spiša. Približuje autorka celého projektu Dominika Sakmárová.
22: Spiš mal dramaticky inú tvár. To boli mestá, kde vlastne žili práve príslušníci týchto menšín. Ale tým, že Maďari, Židia, potom Nemci boli vlastne nútene vysídlení, tak aj tá národnostná skladba obyvateľstva sa razantne zmenila.
21: Autorka venovala príprave prameňov a dokumentov k projektu pol roka. Príbehy z minulosti tak ožívajú prostredníctvom konkrétnych osudov. Účinkujúci sa museli popasovať s textami v maďarčine, nemčine, v jidiš či hebrejčine. Hovorí Lenka Nováková z folklórnej skupiny Pirečko, ktorá stvárnila postavu maďarskej obyvateľky.
23: Tá sa mi stvárňovala trošku ťažšie, keďže po maďarsky vôbec neviem a mala som tam tie dve piesne, ktoré som sa musela naučiť.
21: Prepojenie histórie s osobnými tragédiami ľudí, ktorí museli zo Spiša odísť, silne zapôsobilo aj na evanjelického farára v Poprade Michala Findru.
24: Osobne ma veľmi mrzí, keď sa stratí niečo z tej kultúry toho národa, ako sa tu stratilo. A vždy, keď príde k nejakému takémuto násilnému aktu, to je veľmi bolestivé.
21: O tom, že predstavenie zasiahlo to najcitlivejšie miesto v srdciach divákov, svedčili dlhotrvajúce potlesky, ale aj slzy dojatia.
25: Aj súčasná doba vlastne poukazuje na mnohé problémy, ktoré nastávajú medzi národmi. Toto mi tak pripomenulo trošku, že je dôležité sa rešpektovať a mať rádi všetci.
26: Bolo to dojímavé, silné.
27: Bolo to o ľudskosti, ktorá chýba dnes po svete.
0: krásna história, aj smutná.
2: Kardinál Claudio Gugerotti, prefekt dikastéria pre východné cirkvi, absolvoval pastoračnú návštevu Etiópie. Súčasťou delegácie bol aj archimandrita Jaroslav Lajčiak, oficiál dikastéria zodpovedný za východné cirkvi v Etiópii a Eritreji, ako aj za oblasť formácie a štúdia. Návšteva bola prejavom blízkosti Svätej stolice voči etiópskej katolíckej cirkvi a jej veriacim.
1: Zahraničné spravodajstvo.
2: Iránske revolučné gardy zaútočili na vojenské základne Spojených štátov v regióne ako odvetu za včerajšie americké údery. Teherán presné ciele nešpecifikoval, no Bahrajn oznámil, že na jeho územie smerovalo niekoľko iránskych dronov a obvinil Irán zo sabotovania mierového úsilia. Situáciu sleduje Alžbeta Pavlíková.
3: Americká armáda včera zaútočila na ciele v Iráne v reakcii na štvrtkový útok na obchodnú loď v Hormunskom prielive, z ktorého Washington viní Teherán. Iránske ministerstvo zahraničia odsúdilo americké údery ako vlajkové porušenie nedávno podpísaného memoranda o porozumení. Americký prezident Donald Trump predtým napísal, že Irán vo štvrtok zaútočil na loď 4 dronmi, pričom 3 z nich zničili americké sily, jeden však plavidlo zasiahol. K útoku sa Teherán priamo neprihlásil. Viceprezident USA J.D. Vance po včerajšom americkom útoku, označovanom ako odvetný, oznámil, že na násilie sa odpovie násilím. USA tvrdia, že neoprávnená agresia iránskych síl proti komerčnej lodnej doprave jasne porušila prímerie. Irán uviedol, že projektil zasiahol oblasť okolo Móla v Siriku v južnom Iráne a že iránske námorné sily reagovali útokom na americké vojenské ciele v regióne. Teherán nešpecifikoval, na ktoré ciele útoky mierili. Iránske ministerstvo zahraničných vecí dnes potvrdilo, že Irán zaútočil na ciele spojené s americkými silami v reakcii na včerajšie americké nálety na jeho južnom pobreží. Šlo podľa neho o porušenie charty OSN aj memoranda o ukončení vojny medzi oboma krajinami podpísaného v polovici tohto mesiaca. Iránska tlačová agentúra MER dnes citovala šéfa prístavov na východe provincie Hormozgán, podľa ktorého útok USA v prístave Sirik nespôsobil žiadne škody a prístav funguje normálne. Iránske revolučné gardy uviedli, že ich námorníctvo zaútočilo na miesta, kde je v regióne rozmiestnená teroristická americká armáda. Gardy vo vyhlásení odvysielanom štátnymi médiami varovali, že akékoľvek ďalšie útoky USA sa stretnú so širšou odpoveďou. Bahrajn ostro odsúdil útoky iránskych bezpilotných lietadiel, ktoré smerovali na jeho územie za Úsvitu a označil ich za očividné porušenie svojej suverenity.
1: Krátko zo sveta.
2: Poslanec hnutia Hizballah v libanonskom parlamente Hassan Fadlallah v prvom oficiálnom vyjadrení šiitského hnutia k rámcovej dohode medzi Bejrútom a Tel Avivom vyhlásil, že libanonské úrady nebudú môcť presadiť jej vykonávanie inak než rozpútaním občianskej vojny s podporou Spojených štátov. Americký prezident Donald Trump pohrozil 100% clami na všetok tovar z krajín, ktoré zavedú daň z digitálnych služieb na firmy zo Spojených štátov. Nové clo by nahradilo všetky obchodné zmluvy z USA. Napísal to Trump s tým, že o zavedení dane uvažuje viacero európskych štátov. Dnes sa skončilo funkčné obdobie doterajších vedúcich pracovníkov maďarských verejnoprávnych médií, pretože včera bola v úradnom vestníku zverejnená novela zákona o médiách schválená v utorok. Štyria členovia hlavnej poľskej opozičnej strany Právo a spravodlivosť oznámili, že Kievu vrátia svoje ukrajinské štátne vyznamenania. Ide o gesto podpory prezidentovi Karlovi Navrockému uprostred sporu medzi Varšavou a Kievom o vojnovú históriu. Severné pobrežie Venezuely včera popoludní zasiahlo ďalšie menšie zemetrasenie s magnitúdou 4,9. Dva predchádzajúce ničivé otrasy si od štvrtku vyžiadali už takmer 1000 životov. V českej obci Doksany v Ústeckom kraji dnes namerali teplotu 40,6 stupňa Celzia, čím bol prekonaný doterajší teplotný rekord 40,4 stupňa Celzia z augusta 2012. Na sociálnej sieti Facebook o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Aj Dánsko dnes zaznamenalo na svojom území najvyššiu teplotu v histórii meraní, a to 36,6 stupňa Celzia severne od Odense. V susednom Švédsku tamojšia meteorologická meteorologická služba rovnako varovala, že teploty na juhu krajiny by sa mohli vyšplhať až na 35 stupňov Celzia. Aj Nemecko dnes zaznamenalo nový historický teplotný rekord. Na stanici v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko namerali podľa predbežných údajov 41,5 stupňa Celzia. Španielskí futbalisti vyhrali svoj záverečný zápas H skupiny na majstrovstvách sveta, keď si v mexickej Guadalajare poradili s Uruguayom 1-0. Do 16 finále tak postúpili z prvého miesta a čaká ich druhý najlepší tým J skupiny. Belgickí futbalisti vyhrali svoj záverečný zápas G skupiny na majstrovstvách sveta, keď si vo Vancouveri poradili s Novým Zélandom 5-1. Do 16 finále tak postúpili z prvého miesta a čaká ich Korejská republika, Senegal, Ekvádor alebo tretí najlepší z J skupiny. Francúzski futbalisti zvíťazili v záverečnom zápase I skupiny na majstrovstvách sveta nad Norskom 4-1 a zaistili si prvé miesto v tabuľke. Hetrikom sa o to zaslúžil útočník Paríža Saint-Germain a uradujúci držiteľ zlatej lopty Ousmane Dembele. Egyptskí futbalisti postúpili do 16 finále na majstrovstvách sveta z druhého miesta v G skupine. V dnešnom rannom dueli v Sietli si s Iránom rozdelili body po remíze 1-1. Kapverdskí futbalisti postúpili do 16 finále, keď bodovali aj vo svojom treťom vystúpení na turnaji. Nováčik na svetovom šampionáte si v noci na dnes v Houstone remizoval so Saudskou Arábiou 0-0 a 3 body mu stačia na druhé miesto v H skupine. Futbalisti Senegalu zvíťazili nad Irakom 5-0 v záverečnom zápase oboch tímov v I skupine na majstrovstvách sveta. Priblížili sa tým k postupu z tabuľky tretích tímov, no na definitívu si budú musieť počkať po dohraní súbojov v ostatných skupinách. Argentínčan Lionel Messi nebude štartovať v základnej zostave v záverečnom dueli J skupiny proti Jordánsku, potvrdil to tréner tímu Lionel Scaloni. Švédsky futbalista Isaac Hien si už na majstrovstvách sveta nezahrá. Potvrdila to v oficiálnom vyhlásení Švédska futbalová asociácia. Príčinou je bližšie nešpecifikované zranenie. Futbalisti Spartaka Trnava podľahli vo svojom úvodnom dueli v rámci letnej prípravy Tepliciam 0-2. V dnešnom zápase proti 11. týmu uplynulej sezóny Českej ligy dostali priestor všetci dostupní hráči zo súpisky Spartaka. Ružomberok a Skalica si tiež zmerali sily s účastníkmi Českej najvyššej súťaže. Ružomberčania nestačili na Sigmu Olomouc a prehrali 0-1. Záhoráci zvíťazili nad FC Zlín 2-1. V akcii boli aj hráči Podbrezovej, ktorí na

0: stal celkovou jednotkou, keď si po ňom siahli Toronto Maple Leafs. San Jose Sharks si z druhého miesta vybrali švédskeho útočníka Ivara Stenberga. Trojicu najvyššie draftovaných hráčov uzavrel kanadský útočník Caleb Malhotra, po ktorom siahol Vancouver. Slovenskí hokejbalisti obsadili na majstrovstvách sveta 2026 v Ostrave konečné 6. miesto. V dnešnom zápase o umiestnenie podľahli Švajčiarsku 2-3 po predĺžení.
1: Počasie.
0: Informácie o počasí na najbližšie dni pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
2: Nedeľa, pondelok, tam je to vysoko pravdepodobne, že padne 40 stupňová hranica a že teda treba rátať aj s takýmto extrémne teplým počasím. Na severe tiež asi tie 30-ky budú, takže naozaj neskutočné teplé počasie tu máme nielen na Slovensku, ale vôbec v Európe. Ten vietor, tým, že je tu tlaková výš, tak až tak veľmi nefúká. Väčšinou by som povedal, že je vietor v rámci Slovenska tak do 4 metrov za sekundu. Jak väčšinou bez vetre, alebo len 1 až 2 metre za sekundu. No, takže vietor neobčerství náš a musíme rátať naozaj s extrémnym počasím, ktoré takto skoro na konci júna, tak to je neskutočné, to je neuveriteľné.
0: To už bola posledná informácia dnešného Infolumenu a v jeho scenári zostalo miesto už len pre záverečné titulky. Veríme, že Rádiu Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. vám ponúkame reláciu Od ducha k duchu dnes večer s Jánom Krajčíkom, ktorý zosumarizuje mesiac s pápežom Levom 14. Pekný večer vám želá technik Pavol Horňák a od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

0: AI
1: teší ma.
2: AI teší ma.
3: Komunikácia medzi ľuďmi je prirodzená. Rozprávame sa, píšeme si, telefonujeme si, spájame sa prostredníctvom informačných technológií. Možností na komunikáciu je veľa. Vere umelej inteligencie, ale komunikujeme aj s ňou samotnou. Dokáže odpovedať na naše otázky, dokonca sa aj sama pýta nás. No a v tej

0: V tejto súvislosti kolegyňa Andrea Čelková zisťovala, či a ako ovplyvňuje umelá inteligencia našu komunikáciu.
1: Umelú inteligenciu využívame najmä na komunikáciu, pretože ona nám odpovedá a dokáže sa s nami aj rozprávať. A problematiku, ktorá súvisí s umelou inteligenciou, si dnes objasníme s IT špecialistom pánom Ľuboslavom Lackom. Mení sa aj náš spôsob komunikácie, keď používame umelú inteligenciu?
2: Mení sa náš spôsob komunikácie a tu si treba uvedomiť hlavne tzv. Asymetriu. Každý v podstate, kto už trocha k tej umelej inteligencii, je ľudovo povedané, pričuchol, no tak už chce generovať výstupy, či už sú to marketingové materiály, e-maily, články, blogové príspevky pomocou umelej inteligencie, ale neuvedomuje si jednu vec, že okruh prípadných príjemcov sa nezmení, čiže nenastala tu nejaká populačná explózia z večera na ráno, tak ako sa tu objavila tá AI. Čiže treba mať vždy na pamäti aj tých príjemcov tej komunikácie. No a hlavne, čo sa týka tých mailov, treba v biznise, no tak ako dobre, keď tak ako to bolo doteraz zvykom, že dajme tomu vytvorím nejaký mail, ktorým oslovím potenciálnych obchodných partnerov a rozošlem ho, ako hromadná korešpondencia, tak OK. Ale ako náhle nechám AI na tú mailovú komunikáciu, no tak môže dôjsť k situácii, že sa dajme tomu o mesiac stretnem s tým obchodným partnerom na jednaní a ja nebudem mať najmenšie tušenie, o čom bola mailová komunikácia, čo je na tom najväčšia sranda, možno ani on nie. Čiže v podstate, tak ako to bolo kedysi v pesničke Petra Spáleného, kde komunikovali dva telefónne záznamníky medzi sebou, tak aj tu nám môžu vlastne medzi sebou komunikovať dva AI modely a tí ľudia v podstate, ktorí si akože píšu cez AI, tak o tom nebudú mať najmenšie tušenie. No a keď dojde k takémuto face-to-face komunikácii, no tak čo bude potom pozerať na displej telefónu, že počúvaj AI, čo si napísala túto Jožkovi z firmy Omega Jaspol, no takže v podstate nebude vedieť, čo v jeho mene napísala umelá inteligencia.
1: No ale to je potom taká výzva aj pre nás, aby sme boli obozretní.
2: Je to výzva a ako vždycky hovorím, treba zdravý sedliacký rozum. No a v tomto nám ale hodne pomáhajú aj tie antispamové filtre, lebo v podstate tie modely umelej inteligencie sú, dalo by sa ľudovo povedať, na jedno kopito, čiže dá sa identifikovať tieto odpovede, alebo teda komunikácia cez AI vygenerovaná, tak tieto antispamové filtre nám to automaticky hážu do nevyžiadanej pošty, čiže jedna nás tým chránia, ale môže sa stať, že niekto, dajme tomu, poverí AI, aby napísala dôležitý mail, no ale už ten spamový filter to nerozlíši, no a ten príjemca potom môže mať problém s tým, že si v nevyžiadanej pošte nepozrel dôležitý mail, čiže sú to zložité aspekty, čiže v tej komunikácii treba byť naozaj obozretný.
1: Ale treba byť obozretný aj v komunikácii so samotnou umelou inteligenciou, pretože my v bežnom kontakte sme zvyknutí, aspoň tu na Slovensku to tak určite je, že používame slovíčka prosím, alebo dobrý deň, pozdravíme sa a sme trošku taký zdvorilejší, ale v súvislosti s umelou inteligenciou sú tam používané skôr také tie rozkazovacie spôsoby. Napíš, nájdi a tak ďalej.
2: Tu nás sa nedá nič pokaziť. Ono tomu stroju je jedno, či mu napíšete v podstate také stručné zadanie v rozkazovacom spôsobe, alebo do toho povkladáte, potreboval by som, poprosím ťa o koncepciu alebo o osnovu článku. Tu sa nedá nič pokaziť. Tie zdvorilostné frázy to nezlepšia ani nezhoršia. Čiže kto je zvyknutý na zdvorivú komunikáciu, tak nemusí nutne prechádzať na stručný rozkazovací spôsob, ktorý by si určite časom osvojil a potom by takto oslovil treba z manželku alebo nadriadeného a to by nemuselo dopadnúť dobre.
1: Pokiaľ pustíme tú mladšiu generáciu, tie deti k týmto nástrojom, tak máme ich viesť teda k tomu, že treba byť zdvorili aj v tomto prostredí, alebo môžu používať tie rozkazovacie spôsoby. Ako učiť deti?
2: Určite by som to decko viedol k tomu, že komunikuje sa zdvorilo. Pretože napríklad neskôr v bežnom živote treba bude komunikovať so zákazníckou podporou nejakej firmy. No a tam spočiatku sa ho ujme chatbot a pokiaľ ten jeho problém nevie vyriešiť, tak potom ho prepne na ľudského operátora. On sa to ani nemusí dozvedieť, tie hlasy budú podobné. No ale ak on komunikoval spočiatku zdvorilo s tým chatbotom a bude pokračovať v tej komunikácii, keď sa mu tam na pozadí prepne živý človek, tak bude to príjemné a zdvorilé, kdežto keby tam nejaké vety v rozkazovacom spôsobe, tak toho operátora to odradí a určite mu poradí najhoršie, ako bude vedieť.

Chcel by som bežať, mávať a kričať, že to zmysel má. Spolu tu stáť, keď ťažké je mlčať,

0: AI
1: teší ma.
2: AI teší ma.
3: V súčasnosti je teda dobre rozlišovať, že či komunikujem s umelou inteligenciou alebo s normálnym človekom?
4: No, v súčasnosti sa to už pomaličky nedá rozlíšiť. Považujem za zlatú éru AI, keď boli tie obrázky vygenerované AI, mali typickú štruktúru alebo teda taký farebný nádych a štýl, asi ako používali niektoré sekty na svojich plakátoch. Ale v súčasnosti už tie videá sú také, u textov sa to už nedá rozoznať takmer vôbec. Možno nejaký sofistikovaný algoritmus by to rozoznať vedel, aj to vie, v tých antispamových filtroch, ale pri tých videách to sa už v podstate rozpoznať nedá. Ja som kedysi v minulosti mal nejakú paperbackovú detektívku a chýbala mi tam prvá strana, tak som nevedel, kto ju napísal. No ale podľa štýlu, že ten človek tam veľmi často používal slovičko ľudia a to bol štýl bývalého prezidenta pána Schustera, tak som si typol, že to napísal on, potom som to dohľadával a skutočne som sa nemýlil. Čiže podľa toho štýlu sa dá rozlíšiť, či to píše AI, aspoň zatiaľ.
3: A ako je to možné, to som si vyskúšala sama, že keď som si otvorila internet na počítači, dala som si režim umelej inteligencie, zadala som nejakú otázku, tak dostala som odpoveď. Keď som toto isté urobila na smartfóne, otvorila som si režim umelej inteligencie, tak už tam bola, že napíšte otázku a už tam bolo moje meno, krstné meno. Ako je to možné, že ja som si tam žiadne svoje údaje nezadala a umelá inteligencia na tom mojom mobilnom telefóne vedela, že moje meno je Andrea?
4: Tie modely, už aj tie jednoduchšie, ktoré sú zdarma, tak tam je potrebné nejakým spôsobom sa prihlásiť, alebo v podstate do toho telefónu ste sa určite prihlásila svojim Google kontom kedysi. No on túto informáciu má, čiže toto nie je nejakým tajomstvom, prečo je to tak. Čiže v podstate on si pamätá tie veci a čím je ten model pokročilejší a viac platený, lepšie platený, tak si zapamätá toho viacej. Hej, čiže ja keď napríklad niečo chcem si dať napísať osnovu nejakého článku, tak v tom prvom zadaní som napísal, že som redaktor technologického magazínu a mali by tam byť také troška chytlavejšie, ale nie zavádzajúce podnadpisy, tak on to už vie. Pri ďalšom zadaní, keď poviem, že napíš mi osnovu, alebo navrhni mi osnovu pre článok na túto tému, tak už toto nemusím zadávať, on už vie, že som redaktor technologického magazínu a chcel by som pútavé podnadpisy, ale nie nejaké prehnané clickbaity.
3: A na tom počítači, na tom internete, tam tiež je v podstate tie isté údaje, akurát, že ja aspoň nemám prepojené tieto zariadenia, tam ma už neoslovuje menom.
4: Podľa toho, že aký model používate, ak by ste použila napríklad Copilot vo Windows, tak keď si konfigurujete počítač, tak už sa nedá v podstate obísť to prihlásenia sa alebo vytvorenie si svojho Microsoft účtu. No a tam zadáte mailovú adresu a no, sa to snaží od vás vylákať aj nejaké to meno, pomenovať si ten počítač. Tak, čiže on to vie alebo má sa to odkiaľ dozvedieť. Rovnako ako keď máte nejaký model, cez ktorý pristupujete cez webový prehliadač, tak obvykle sa tam musíte prihlásiť a dať tam nejaký nickname alebo niečo, čiže viac menej sa to má odkiaľ dozvedieť. Takéto základné veci už potom, keď ho používate častejšie, tak vie, na čo sa pýtate a tak. Čiže on to jednak ukladá vo svoj prospech a viac menej aj vo váš prospech, aby ste sa nemusela opakovať.
2: AI teší ma.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Neviem ako vy, priatelia, ale ja osobne v tomto čase dlhých letných dní čítam oveľa menej. Ako si ma to stále ťaha vonku. Aj keď niekedy je príjemne sadnúť si na lavičku a niečo krátke prečítať, ale celkovo toho je oproti zime oveľa menej. Neviem ako náš host Marián Bublinec, či je na tom lepšie. Vítaj.
1: Ďakujem pekne. No tak s tým čítaním to máš pravdu, že takto keď sú tie dlhšie dni a ešte stále je dať čo robiť vonku alebo tak, tak je to troška menej. Ale zase pre mňa bez tej knihy je to dosť ťažké, takže rád čítam a osobitne. Ja teraz radšej, alebo skôr vydržím čítať ráno ako večer. Večer ma to už ako sničí dosť rýchlo.
0: Ale už sme unavení.
1: Už sme, hej, ustatí a tak, ale ráno sa skoro zobudím a vtedy čítam a samozrejme, že rád. Bo človek si tak rozširuje niekedy tak tú vedomosť a tak. Nejaké myšlienky si hľadáme.
0: A niečo iné okrem literatúry a odbornej literatúry čítaš?
1: A niekedy si pozriem aj také správy, také to také bežné aj na internete. A minule, keď už spomínaš to čítanie, ma zaujal jeden taký nadpis, lebo však nadpisy sú dôležité, aby takže
0: niekedy mimo témy, ale upúta.
1: Jedna taká mladá herečka, už vôbec neviem meno, ani to nie je dôležité, ale tak ako nadpis bol asi taký rozhovor s ňou, že nikdy nechce mať deti. Tak ma to tak, nie že zaujalo, však je to niekedy možno až tak v móde. Aj som to tak najskôr, pravdu povediac, ako tak posúdil, že no však jasné, že kariéra, deti sú ti prekážkou alebo tak. Ale keď som začal čítať trošku ten rozhovor, tak ma zaujalo ten, že ona mala tam taký iný dôvod, že nie, že idem robiť kariéru a to dieťa nechcem, ale povedala takú myšlienku, že ja sa bojím, že keby som deti mala, tak by som ich tak milovala, že keby sa im niečo stalo, tým mojim deťom, tak ja by som to neprežila. Či už by to bola choroba, nedaj Bože, nejaká smrť, nedaj Bože, že by im niekto oblížil. Jednoducho sa ich bojím mať, lebo by som ich tak milovala, že mám z toho strach, že vlastne ich stratím.
0: Zaujímavý pohľad.
1: Zaujímavý pohľad je to, ale aj som si vravil, že tak toto nie je ten klasický, že kariéra, tak deti na bok, ale to je niečo také, že vyjadruje to taký zaujímavý stav, že keď sa, myslím, že povedala tú pravdu, že keď sa človek rozhodne, že začne milovať, takže musí rátať s tým, že príde aj nejaký kríž, príde aj bolesť. Možno, že z toho, že milujem niekoho, kto mi tu ako lásku neopetuje. Aj to je vlastne také, že niekto miluje a tá láska nie je opetovaná. Istým spôsobom môžeme povedať, že pán Ježiš nás mnoho razy tak miloval, alebo tak miluje, že nevždy mu opetujeme tú lásku. Aj pre neho to je taká, musela byť, aj stále je nejaká taká bolesť. A to, k tomu by sme potom prišli neskôr, ale alebo potom sa bojím, že strátim niekoho takého drahého, ktorého milujem a niekedy to tak vidím napríklad na tých starých manželoch, ktorí sú dlhé roky spolu a nejak čím viac sú spolu, tak sa tým viac majú radi a zároveň nejak tak tušia, že príde ten deň, keď ostane jeden sám a strátia toho druhého a toho sa určite aj boja a zároveň je to asi tak, že takú skúsenosť máme, že mnoho razy už potom ten druhý neostane dlho na tomto svete. Už ho to nič nebaví. Už nemám tu toho starkého alebo tú starku a už je to pre neho také ťažké. Takže potom sa niekedy tak poberú za tým
0: druhým,
1: že on už tak aj povedia, že už ma tam vlastne, on ma, alebo ona ma tam už čaká, tak ja už idem tiež. Že už ani nemajú strach tej smrti, alebo tak však už, aby sme sa stretli. Takže ja, keď o tomto tak rozprávame, alebo tak hovorím to aj preto, lebo než budeme rozmýšľať nad evanjeliom, ktoré vlastne čítame teraz na 13. nedeľu, kde pán Ježiš hovorí, že kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž a nech ma nasleduje. A my tak mnoho razy myslíme, že ten kríž, na ktorý myslí pán Ježiš, je ten jeho drevený kríž. nemyslel tak celkom na ten kríž. Myslel,
0: pravdepodobne. To nevieme 100%. Hej,
1: ale myslel asi na ten kríž, že inými slovami by sme to tak mohli povedať, že ak sa rozhodnete ísť za mnou a rozhodnete sa ísť cestou lásky, ako som ja išiel, a ísť cestou, dá sa povedať, nekonečnej lásky, lásky do krajnosti, lásky šialenej, tak jednoducho buďte pripravení na to, že budete nejakým spôsobom aj trpieť. Že tá bolesť je akoby taký mnohorazý produkt tej lásky. Že vlastne príde, pretože milujeme.
0: No keby tá bolesť nebola, tak môžeme povedať, že bola to vôbec, alebo je to vôbec láska.
1: Áno.
0: Že to nejako tak patrí spolu. Tá, už keď sa niečo tomu milovanému stane, ako ty trpíš, hej, proste a pri mnohých iných veciach, veď to je emočná sféra, ktorá sa nedá oddeliť. To proste to ide, to je v nás.
1: Veľmi to bolo napríklad, keď čítame históriu, tak to vidieť napríklad na tom, že keď aj za komunizmu lámali kňazov mnoho razy, aj že za toho ostrého, tvrdého komunizmu, tak keď to boli kňazi celibátnici, tak sa aj istým spôsobom sa nám ľahšie trpelo, že keď sme nikoho nemali, ale boli napríklad grékokatolíci, ktorým povedali, pozri sa, ak toto nepodpíšeš a takto, tak tu máš ženu, deti, spravíme ti s nimi poriadok. A ja by som asi podpísal všetko. Kvôli žene, kvôli tým, nie kvôli, až tak možno kvôli sebe, ale že vidíš, že trpí niekto milovaný. Jednoducho, boli to hrozné zneužívania toho, ale bolo to zneužitie toho, že viem, že ty ich miluješ a si ochotný pre nich v podstate skoro všetko spraviť.
0: Takže vlastne to evanjelium, keď hovoríme o kríži, nie je o bolesti ako takej na prvom mieste, ale je to o láske.
1: Presne je to tej šialenej láske a evanjelium neveľbí bolesť alebo kresťanstvo, lebo mnoho razy sa to tak na to pozerá. Toto treba asi dosť často zdôrazniť, že kresťanstvo neveľbí bolesť.
0: Ale vieš čo, tá šialená láska, ja mám takého známeho zo Zemplínskej Štíravy a ten mi už asi niekoľkokrát volal, lebo počul toto vyjadrenie, že ako nás Pán Ježiš šialene miloval. Pre ňo to je nepochopiteľné, on hovorí, to je urážka, že keď si šalený, tak to je urazenie.
1: Šalený na východe je iné.
0: Hej. A u nás...
1: Ale na strede, keď chlapec povie dievčaťu, ja ťa šialene milujem, ona není urazená, podľa mňa.
0: Aha.
1: Že, tak to treba chápať. Tak, hej, na východe šalený, tak to je troška rozdiel.
0: No. Takže môžeme hovoriť o nejakej naozaj výnimočnej, až extrémnej
1: také
0: láske.
1: Extrém, tak... Alebo láske do krajnosti. Máme také preklade, máme v evanjeliách, že... A teda to zdôrazňovať stále, že tu nejde o nejaké velebenie bolesti kríža. Pán Ježiš nebol ten typ, ktorý už tak kričal, že tu som, ja sa už strašne teším, veľmi teším, že ma idete ukrižovať, už ma ukrižujte a jednoducho milujem a z tej lásky som ochotný čokoľvek pre vás zniesť a keď mi dáte kríž, tak som ochotný prijať a zniesť aj kríž a na tom kríži vám ešte stále budem hovoriť, že vás milujem. A to je to, hej, že do krajnosti, to je to šialené, že vlastne on to vie aj odtiaľ povedať a takto nám hovoriť teda o tom, že nás má rád a že nás miluje. A teda, keď nás pozýva, že kto chce za mnou, nech vezme svoj kríž, tak myslí na tú lásku a na tie dôsledky toho, že vlastne bude, keď budem milovať, budem aj trpieť.
0: Ideme počúvať.
2: Ježiš povedal svojim apoštolom, kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dceru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto príjme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto príjme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by dal piť jednému z týchto maličkých, čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru hovorím vám, nepríde o svoju odmenu.
0: Ďakujem veľmi pekne. Stále sme ešte v 10. kapitole vlastne Matúšovho evanjelia. Toto bol 37. až 42. verš.
1: Mm-hmm. Takže tá otázka, ktorú by sme mohli tak, na ktorú by sme mohli tak uvažovať, už nie je to, čo Shakespeare, myslím, hovorí. Byť či nebyť.
0: Áno, to je Hamleta.
1: Ale Hamleta, ale skôr milovať či nemilovať. Že to je vlastne tá otázka, že Pán Ježiš nás...
0: Ako základná pozýva, životná otázka.
1: Základná životná otázka, že Pán Ježiš nás pozýva k tej láske, ktorá má ako dôsledok aj to utrpenie. Ale my sme slobodní, takže my nemusíme brať ten kríž ani nakoniec ísť cestou lásky a môžeme sa rozhodnúť nemilovať. S tým, že celkom ten, kto nemiluje, takisto nebude mať život bezstarostný a nebude to bez bolesti. Len si myslím, že ten podstatný rozdiel je v tom, že ten, kto miluje, tak vidí zmysel tej bolesti. Že viem, prečo trpím, lebo milujem. A vlastne je to zmysel. A ten, kto nemiluje, tiež prídu bolesti, trápenia. Tak, čiže nie je na tom veľmi lepšie, by som povedal. Ale nevidí toho zmysel.
0: Vôbec na tom nie je dobré. Tá Kristova cesta je najlepšia cesta životom.
1: Určite áno.
0: A úžasné na tom je, že on nás k nej jednak pozýva, ale nepozýva nás ako v nejakej reklame, že by nás klamal, že bude to bezproblémové,
1: ano.
0: Že utrieš touto utierkou kachličky a všetko,
1: je čisté.
0: Jedným šmahom. Ano. Nie, no, ako je to tak, taká ano. Je realita. Ale keď pozývaš k obrovskej láske, tak s tým niečo aj súvisí.
1: On to nekamufluje.
0: On ano. Je úžasne otvorený a v tom je vlastne opäť ďalšia jeho láska, že on to nezastiera.
1: Aj tá pravdivosť, hej, že vlastne nebudem ťa klamať, nebudem si robiť nejaký nábor, aby som mal hlasy, aby ste išli za mnou čím viacerí a povie, a kto, aj však nakoniec to povedal svojim apoštolom, že ak nechcete, tak nemusíte ísť za mnou. Aj vy chcete odísť.
0: To bolo tie eucharistické reči.
1: Tiež to bolo v podstate o láske. A Peter povedal veľmi pekne, ku komu by sme išli, veď ty máš slova večného života.
0: Ty máš tie najlepšie slova.
1: Hej. A je tam možno, že taký ten problém náš, ktorý my prežívame v tomto, a to je to, že sa, samozrejme, že sa bojíme, veď jasne, že sa bojíme, že príde aj to utrpenie a možno, že aj toho, že to nezvládneme, ale Miško Mališ, náš biblista, ktorý za chvíľku teda budeme počuť aj jeho takú exegézu, tak mne tak veľmi pekne to tak naznačil, alebo tým smerom to tak upriamil, že mnoho razy Pán Ježiš nepotrebuje to, aby sme boli dokonali v tom nesení toho kríža, ale že možno, že Pán Ježiš potrebuje ten taký ten prvý krok, že príjmi ten kríž, že prijať ho. A keď sa nepodarí a nesieš ho stále, alebo nesieš ho úplne, že najlepšie, najdokonalejším spôsobom nevadí, ten prvý krok je dôležitý.
0: Nech sa páči, Michal Mališ.
3: Kto neberie svoj kríž? Ježiš tu nehovorí o nesení kríža, ale zameriava sa na prvý krok, na vzatie kríža. Je tu použité grécke sloveso lambáno, ktoré môžeme preložiť nielen ako vziať, zobrať, ale aj ako prijať. Toto sloveso je v texte tohto evanjelia použité ešte dvakrát, keď sa hovorí o prijatí proroka a spravodlivého. Sloveso je v spojitosti s krížom v prítomnom čase, ktorý vyjadruje jeho neustále a opakujúce sa príjmanie. Ježiš vyzdvihuje už samotné príjmanie kríža. Už kvôli tomu sa ho učeník stáva hoden. Keby sme ho aj nevládali niesť, rozhodnutie prijať kríž vždy a opakovane je pre Ježiša postačujúce. Nie vždy vládzeme kríž niesť, no nech nám Ježiš vždy dá silu ho prijímať. Ježišovi stačí prvý krok, nevyžaduje obsiahnutie všetkého. Kto už len prijíma kríž, stáva sa hodným Ježiša. Toto sloveso, lambáno, nachádzame aj pri poslednej večeri, keď nám Ježiš ešte aj k tomu prvému kroku dal posilu. Vzal chlieb a povedal nám, aby sme ho vzali a jedli. Vezmite a jedzte, aby ste mali silu vziať kríž. Prijmite moje telo, aby ste mohli prijímať kríž. Veď toto jeho telo bolo obetované práve na kríži.
0: Ďakujem nášmu kolegovi Michalovi Mališovi za krásne vyjadrenie exegetické, doslovne a šeri v tom preklade. Aj sme si uvedomili, že o čo ide pri tom kríži.
1: Áno, on to tak veľmi pekne Miško vie vyjadriť aj v tom zmysle, že to tak vie aj tak osloví to človeka. A mňa tam teda veľmi oslovilo, čo som už spomínal, že pán Ježiš ani nehovorí o tom, že zober ten kríž a teraz nies ho, ale on hovorí, že v podstate hovorí, že príjmi, správ ten prvý krok, príjmi kríž. A tým, že si ho prijal, tak už si taký hodný Ježiša Krista. Myslím, že on písal aj licenčnú, aj teda magisterskú, aj doktorskú prácu o nasledovaní v Lukášovom evanjeliu, teda toho z Ježiša Krista. Takže má on to tak ako dobre, tieto veci aj to vie tak, ako som hovoril, vyjadriť. A teraz, že to je pre nás veľmi dobré, že my si myslíme, že dokonalosť mnohorazí si myslíme, že je v tom, že nespravím chybu, budem len pokojný, budem ho niesť, nezahodím ho nikdy, nepadnem. Aj pán Ježiš padol pod krížom a znovu stáva. Čiže tá krížová cesta je pre nás, aj cesta Ježiša Krista je povzbudením. A že teda ten prvý krok je tak vedieť prijať ten kríž. No a vlastne to takto dotiahol, že keď pán Ježiš hovorí, aj keď dáva svoje telo, v tej poslednej večeri, tak tiež keď ho ponúka, hovorí, že príjmite. To znamená, že používa ako keby to isté slovo. A zároveň teda s tým krížom a s tou láskou aj s tou vznášaním tej bolesti nám dáva seba samého ako posilu. Nie iba príklad, to by ako nestačilo, že tu je taký príklad. Ale on nám dáva seba samého ako takú veľkú posilu. Takže dôležité je to, aby sme vedeli robiť mnohorazí malé kroky a aby sme vedeli znova a znova vstávať, keď aj príde to, že nevládzeme.
0: Mi sa páčilo, že si povedal, že krížová cesta, lebo v nejakej situácii som to prečítal bez zmekčenia.
1: No.
0: Je krízová cesta.
1: Hey, no,
0: ale na druhej strane vlastne to je kríza veľakrát v živote. A my si myslíme, že ten ideálny, možno aj kresťanský život je bez kríz. Ale Kristus nám ukázal krížovú alebo krízovú cestu, kde vlastne ty veľakrát naozaj padneš, alebo je šeličo. Veľakrát potrebuješ to povzbudenie, potrebuješ niekoho, kto ti dá buď pomocnú ruku, ano. Alebo kto ti dá milé slovo, kto ťa utrie, keď to poviem. A mnohé tie ano. Iné veci, ktoré vlastne potrebujeme. A nie je dôležité, čo všetko potrebujeme, nie je dôležité, či všetko 100% zvládneme, ale že chceme.
1: Áno.
0: Že chceme milovať.
1: Áno. Že to rozhodnutie, teda, že vlastne spravím ten krok a že viem znova a znova vstať. A sám pán Ježiš aj na tie krížovej ceste, alebo mňa aj to, že v Getsemanskej záhrade povie aj svojim učeníkom, že ostaňte so mnou a bdejte spolu so mnou, je, že prosí ich vlastne o tú prítomnosť. No ty Boží syn, hej, že aj otec ho potešoval, ale poslal mu napríklad aj anjel ho potešoval, čiže pán Ježiš tiež potreboval takú tú pomoc aj ako človek, že aby som neostal sám v tých ťažkostiach. A čiže vlastne, takže som tak rozmýšľal, že teraz nedávno mal narodeniny, výročie narodenia svätý Ján Pavol II. 18. mája 1920. A keď som nad tým rozmýšľal, že nad tým jeho životom, som si tak trošku ešte pustil niektoré tie filmy, ktoré boli o ňom, Karol, človek, ktorý sa stal pápežom, pápež, ktorý zostal človekom, také pekné filmy pre mňa. A jedna tá situácia bola, keď on pochopil, alebo tak už prijal to, že má Parkinsona, tú chorobu, a nevedel sa už ani
0: čo celkom. Čo teda vôbec nie je príjemná vec.
1: A ešte pre pápeža,
0: na verejnosti.
1: A vedel, že čo to bude obnášať. A on si tak chcel si, myslím, že zobrať breviár, keď už ani ten si nevládal zobrať. A tak sa mu tak premietlo, že keď bol mladý a robil v kameňolome za komunistov v Poľsku, ako s tým kladivom tam mlátil do skaly a tí skaly pukali. A teraz si vlastne už nevládzem zobrať ani ten breviár do rúk. Takže to ma tak oslovilo, že ten človek, ktorý takto vedel niesť ten kríž a každodenne ho brať na seba a zase len z tej lásky, že to tam už nemáš čo ukazovať ani sa chváliť pred svetom. Už vieš, že už vie, že ti aj sliny tečú a vie, že to ľudia vidia, že ťa musia utrieť, vie, že sa neovládaš a ešte, však my sme ho tu mali v 2003. na Slovensku ešte už, keď už ani sa nerozmýšľalo, či vôbec vyjde z lietadla von, keď prileteli, nie? Vtedy to bolo taká
4: 12.
1: taká
4: septembra Banskej Bystrici, pamätám si to presne, hej. Na meno Márie.
1: Áno. Áno, a to bolo aj silné, aj nádherné posolstvo. Už ani nečítal, myslím, že kardinál Tomko čítal.
4: To neviem, ale viem, akože tá eucharistická modlitba v podstate už tí biskupy, najmä náš pán biskup Baláš, to tak ako vybrali za neho. Hej, hej, hej. Že on už tak sa iba akože popri nich zviezol v mozovku.
1: Takže to je taký príklad toho, že ako niesť ten kríž a brať ho tak každodenne. A chcel by som ešte spomenúť aj jeden taký možno, že zase takú nie z tej sakrálnej iba z našej oblasti, ale takú, tiež sa mi dostal do rúk jeden článok, na ktorý ma upozornila jedna SMS-ka.
4: Čo stále čítaš, vidím.
1: Tak, prišla mi SMS-ka, že pozri si článok taký o jednej takej starej pane, 103-ročnej.
4: 103.
1: 103 rokov má. Doroty sa volá a akurát som vtedy nemal veľkú chuť na ľudí, pravdu povediac, keď mi to prišlo. A ten článok, a ona rozprávala o tom, že aj, ako sa dožiť, nie že ako sa dožiť vysokého veku, ale čo jej pomáha vlastne aj v tom vysokom veku. A prvá veta bola, a ja som, nebol som tak nastavený, celkom som chcel mať tak skôr pokoj, a že ona povedala, mojim koníčkom sú ľudia. Tak ma to tak akože aj troška preplieskalo hneď, si vravím, tak táto SMS-ka prišla v pravý čas, aby som si uvedomil, že ľudia sú to najcennejšie, čo aj okolo seba môže mať.
4: A čo ti môže najviac v živote pomôcť?
1: Áno, a že vlastne aj je tu nejaká 103-ročná žena, ktorá sa stále rozhoduje pre ľudí. A som tak trošku čítal o tom, ona rozprávala, že ona je v nejakom domove už samozrejme dôchodcov, ale že jej úloha ešte tých niektorých starších, ktoré chcú, tak je vítať tých nových klientov. Že ona vlastne, ale to tak pekne vyjadrila, že na jednej strane, že ten klient je veľmi rád, že niekto ho privíta, a na druhej strane, a ja to potrebujem. A ja potrebujem mu aj ukázať lásku, ale aj cítiť, že som milovaná. Tak to je také, to ma tak veľmi potešilo, aj povzbudilo a si to tedy tak pripomínam, že tvojim koníčkom by mali byť aj ľudia. Že má vlastne vedieť s nimi.
4: Toto je vek taký recept na dlhovekosť.
1: Recept. Aj keď nejde tu iba o tú dlhovekosť, lebo veľa vecí ešte do toho. Ale ešte napríklad ona tiež aj spomenula, že rada číta. A to ma tiež tak oslovila, že číta rada aj históriu a ešte to tak pekne vyjadrila, že vlastne a tá história, to sa tak opakuje stále dokola a my sa nevieme a nevieme poučiť, že vlastne stále, ale je to tiež taký zaujímavý a taký veľmi pekný pohľad. Takže aspoň dva takéto príklady na to, aby sme ani aj tá dlhovekosť, ale skôr na to, že ako niesť každý deň ten kríž, ako milovať každý deň a ako možno rátať s tým, že tá bolesť príde, ale že napriek tomu všetkému je to ten najradosnejší spôsob života, aký môžeme mať.
4: No, v podstate, ako si povedal aj na úvod, ty môžeš povedať, že toto nemilujem alebo toto neberiem, ale nakoniec z čoho sa vyzuješ?
1: Áno.
4: Toto je dnes často problém aj mladých ľudí, ktorí povedia, neberiem papier na lásku, nepotrebujem niečo, sľuby trvalo, lebo však čo? Hej, mám rád tak, či tak.
1: Áno.
4: Otázka je, či naozaj. Či dokážeš povedať to slovo, že bezpodmienečne.
1: Áno.
4: Ale to síce môže spôsobiť viac bolesti, možno niekedy viac napätia, ale ťa to aj oveľa viac naplní.
1: Naplní.
4: A toto je to úžasné, čo nám Kristus chce spomínať. Príde to, ale pozýva tej láske.
1: Presne, no. Je to tak, že k tomuto nás Pán Ježiš volá.
4: Ďakujem veľmi pekne, ja som zavolal dnes teba, som rád, že si prišiel a chcem povedať tebe aj našim priateľom, že začínajú za chvíľku prázdniny, ale my prázdniny nemáme. Napriek tomu, že mnohé médiá a mnohí novinári majú dnes pauzu na 2 mesiace, budú reprízy a všelijaké náhradné programy, Večera u Slováka sa bude variť non-stop a dúfam aj chutne. Dovidenia.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Pútnický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na Pútnický víkend.
2: Už 200 rokov putujú veriaci nitrianskej diecézy ku kaplnke Matky Božej Bolestnej na Mechovičke v obci Rajčany. Nachádza sa tu liečivý prameň. Jeho voda podľa legendy uzdravila dcéru miestneho šľachtica.
3: V roku 1826 dal na zázračnom mieste, vtedy nazývanom Údolí na Mechoviciach, Valentín Rajčány postaviť kaplnku z povďačnosti za záchranu života a tým splnil želanie svojich rodičov. Prvá kaplnka bola požehnaná 16. augusta 1827.
2: Pôvodná kaplnka už nestojí, zachovala sa však socha bolestnej Panny Márie, ktorá drží v náručí Ježišovo mŕtve telo.
3: Osud Panny Márie z kaplnky na Mechovičke bol neľahký. Počas jej existencie bola niekoľkokrát poškodená alebo odsudzená. Posledné slávnostné prenesenie sochy Panny Márie z farského kostola do novoupraveného putnického areálu na Mechovičke sa uskutočnilo 30. júna 1993.
2: V súčasnosti bývajú na Mechovičke púte trikrát do roka. Všetky tri budú v lete, jednak pri príležitosti Sviatku svätých Cyrila a Metoda, potom na Pannu Máriu Snežnú a tiež pri príležitosti Sviatku sedembolestnej Panny Márie. Pozveme vás na ne v nasledujúcich minútach. Nerušené počúvanie želá Jana Ondrejková.
1: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: pozývame vás na pútnický víkend.
1: Spišská diecéza pozýva zajtra v rámci oslav 250. výročia svojho založenia na celodiecéznu púť do maďarského Ostrihomu. Slávnostná svätá omša bude o 10:30 v bazilike Nanebovzatia Panny Márie a svätého Vojtecha. Hlavným celebrantom bude spišský diecézny biskup František Trstenský. Liturgické slávenie obohatí spevokol zo Spišskej Novej Vsi. Popoludnejšia časť programu ponúkne veriacim pohľad do dejín diecézy a eucharistickú adoráciu. V pútnickej bazilike narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnej bude zajtra stretnutie rodiny Nepoškvrnenej. Slávnostnú svetu omšu o 10:30 bude celebrovať žilinský biskup Tomáš Galis. Program bude pokračovať o 13:30 modlitbou rozjímavého posvetného ruženca a eucharistickou adoráciou. Mesto Rajec pozýva tento víkend na Ladislavské hody. V rámci nich sa zajtra o 14. hodine začne gospelový festival slávnosti svätého Ladislava, na ktorom vystúpia kapely Efraim, Timothy, SP, Janka Zubajová a DJ Augustín. V nedeľu o 10. bude hodová svätá omša v kostole svätého Ladislava. Už zajtra sa na festivale Vivat Vox Organy prvýkrát predstaví popredný rakúsky súbor pre starú hudbu Ars Antika Austria. Banskobystrickému publiku predstavia slávne Biberové ružencové sonáty. Koncert z výberu starej hudby pre barokové husle, basso continuo a lutnový konzort sa začína zajtra o 19:30 v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Nadchádzajúce letné dni prinášajú viacero podujatí aj z nitrianskeho biskupstva, viac povie Pavol Jurčaga.
2: Riečnica a Harvelka boli pôvodné kysucké obce, ktoré v roku 1985 zanikli v dôsledku výstavby vodnej nádrže Nová Bystrica. Obyvateľov vysťahovali a doliny zaplavila voda. Dnes ide o známe pietné turistické a cyklistické lokality. Hovorí monsignor William Judák, nitriansky diecézny biskup.
3: Srdečne pozývam všetkých rodákov, vaše rodiny, priateľov a priaznícov na tradičné stretnutie rodákov bývalých obcí Harvelka a Riečnica, ktoré zmizli pod hladinou vodnej nádrže Nová Bystrica. Stretnutie sa uskutoční v sobotu 27. júna. Program sa začne svätou omšou o 13. hodine pri kaplnke Najsvätejšieho srdca Ježišovho v Harvelke. Po nej bude nasledovať kultúrny program a spoločné stretnutie spojené so spomienkami na život, tradície a bohatú históriu našich rodných obcí. Príďme si spoločne uctiť pamiatku predchádzajúcich generácií, obnoviť priateľstva a odovzdať odkaz našich predkov ďalším generáciám. Teším sa na stretnutie s vami v tejto krásnej časti nášho Slovenska na Kysuciach.
2: Tohtoročná cyrilometodská púť sa bude konať už sobotu popoludní o 16. hodine. Priamom prenose ju prinesie aj Rádio Lumen. Opäť má slovo nitriansky diecézny biskup, monsignor William Judák.
3: Milí priatelia, staroslavná Nitra na začiatku leta opäť otvára svoje brány a pozýva vás na cyrilometodské slávnosti venované odkazu našim vierozvedcom, ktorí nám priniesli vieru, vzdelanosť a kultúru. Vrcholom programu bude slávnostná svätá omša v tomto roku vynimočne už 4. júla, teda v sobotu, o 16. hodine na Svätoplukovom námestí. Hlavným celebrantom bude jeho eminencia kardinál Ladislav Németh, arcibiskup Belehrade. Príďme spoločne poďakovať za naše kresťanské a národné dedičstvo a načerpať duchovné povzbudenie. Teším sa na spoločné stretnutie s vami v meste pod zoborom v kolíske kresťanstva na Slovensku.
1: A slovanských vierozvestov oslávia aj v Terchovej.
4: Srdečne vás pozývame do Terchovej na už 37. ročník cyrilometodských dní. Pripravený je pre vás hodnotný trojdňový multižánrový, duchovný a kultúrny program. Stretneme sa 3. až 5. júla v Terchovej.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Dnes vás, milí priatelia, pozývame na putnické miesto Mechovička v obci Rajčany a budeme sa rozprávať aj o počasí a rôznych zaujímavostiach s meteorologom Petrom Jurčovičom. Želám pekný deň.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
1: Pán Jurčovič, tak čo ste sa dozvedeli o tej Mechovičke v obci Rajčany?
2: No tak, asi nie som nejaký veľmi spokojný s týmto extrémne horúcim počasím. Aj nielen, že na juhu Slovenska, ale aj tak niekde medzi Piešťami, Prievidzou, Nitrou, tam, kde sa nachádzajú Rajčany, tak 36 stupňov, no je to viac než dosť. Nemáme tam meteorologickú stanicu, aby som mohol povedať, či už padol nejaký teplotný rekord, ale rekordy padajú na iných miestach, takže myslím, že ani Rajčany nie sú nejakou výnimkou v tomto zmysle. A to najhoršie ešte v podstate len pred nami. Takže zatiaľ no, k tým Rajčanom, čo by som tak ako vedel povedať, je to taká malá obec, no 500, vyše 500 ľudí tam býva, nadmorská výška 118 metrov nad morom. Je to severnejšie od Bratislavy a pritom Bratislava letisko myslím, že má 130 metrov nad morom, takže ešte je to nižšie, také nížinej oblasti. No. 8 kilometrov od Topolčian, takže to zodpovedá v podstate takému naozaj príjemnému, pokojnému počasiu a respektíve prostrediu. A no, keď som tak hľadal, že aké sú historické zdroje práve tejto oblasti, tak nachádzajú sa Rajčany v oblasti s pomerne hustou sieťou pravekých lokalít na samotné Rajčany skoro nič. No takže, ale je pravda, že tam sa nejaký archeologický výskum ani nerobil, takže jednoducho, čo sa dá povedať, je, že taký naozaj jednoznačné hodnoverné historické pramene o existencii Rajčan sa zachovali až z 20. rokov 14. storočia. A z ich znenia je celkom jasné, že už išlo o vyvinutú stredovekú dedinu s farským kostolom svätého Jána Krstiteľa. Až tu som pochopil, že prečo práve teraz si organizujú tam to nejaké tu stretnutie, respektíve Rajčany majú tri také významné, čo ste mi aj napísali, že tri významné púte, kde sa tam organizujú. Jedna je 5. júla, 5. augusta a 15. septembra, čiže na Cyrila Metoda, na Pánu Máriu Snežno, na Sedembolestnú Pánu Máriu. Ale nespomína sa tam práve takto záver júna, kde je práve ten svätý Ján Krstiteľ. No a takto je vidieť, že už to s tým kostolom to asi súvisí. No a samozrejme aj nejaké pranostiky vymysleli naši predkovia. Hovorí sa, že od svätého Jána Krstiteľa sa 6 dní pozoruje počasie, a to pre druhú polovicu roka, čiže jeden deň, jeden mesiac. No je to samozrejme veľmi také pritiahnuté za uši, ale v každom prípade to tak aj pri iných príležitostiach, aj pri, napríklad cez Vianoce, to tak ľudia chápali. A ešte jedna je pekná pranostika, ktorá hovorí: od Jána Krstiteľa beží slnce k zime, ale to k horku. No, tohto roku teda nejak mimoriadne beží k horku, lebo už dá sa povedať, že teploty, ktoré teraz máme, tak v tomto období na konci júna sa ešte asi nezaznamenali. Padajú rekordy, padajú aj, no, hlavne teda na západnom Slovensku. Niečo, keby mali Rajčany rekordné tabulky, tak by aj tam určite bol prekonaný rekord. Takže zatiaľ sa to dnes podarilo takmer na 37 stupňov. To je dosť. Doterajší rekord bol asi o 1-2 stupne menej. A ten náš slovenský rekord je 40,3 v Hurbanove, to bolo ale až 20. júla, čo je logické, pretože po letnom slnovrate, keď je slnko najvyššie, tak vtedy tie horúčavy by mali byť najsilnejšie, ale hneď zo dňa na deň nie sú. Oni potrebujú tiež, to prostredie potrebuje postupné prehrievanie a toho 20. júla je to typické. Ale to, že my to máme teraz na konci júna, tak to je úplne neuveriteľné. No takže treba rátať s tým, že ono to ešte potrvá, že to nebude len na dnešný deň alebo na niekoľko dní cez víkend. V každom prípade môžeme teda povedať, že takéto extrémne teplé počasie tu bude aj cez víkend. Takže do predpovede by som dal asi toľko, že v sobotu celku pekne slnečno. Maximálna teplota asi do 34 stupňov alebo 35. A vietor zatiaľ taký slabý, južný. No takže ten vietor nejako neosvieži. A v nedeľu predpokladám, že stále slnečno, ráno pri jasnej oblohe asi 21 stupňov, čo by dokonca hovorilo, že ešte aj v Rajčanoch by mohla byť tropická noc. Naozaj dosť výrazné. A potom popoludní aspoň takých 35-36 stupňov, takže tento víkend je ukážkový, je úplne neuveriteľne teplý. A tak všetci nech si dávajú pozor, aby to vôbec sme v kľude a v zdraví prežili.
1: Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto informácie meteorologovi Petrovi Jurčovičovi a želám vám krásny, pokojný víkend.
2: Ďakujem podobne aj vám. Do počutia.
1: Do počutia, milí priatelia. Vy si už po piesni vypočujete našu pútnickú reportáž a v nej zaznie odpoveď na otázku, do akej farnosti patrí pútnické miesto Mechovička v obci Rajčany. Napíšte nám odpoveď spolu s vašim menom buď do SMS-ky na číslo 0911 913 933 alebo nám môžete písať na WhatsApp a Facebook do komentára pod status dnešného pútnického víkendu. Jednému z vás za správnu odpoveď pošleme knihu Pozerať a vidieť od monsignora Mariana Gavendu. Pýtam sa teda, do akej farnosti patrí pútnické miesto Mechovička v obci Rajčany. No a SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933.
3: Požehnaný deň s rádiom Lumen.

0: Pútnický víkend.
1: Dnes sme sa vybrali na mariánske pútnické miesto Mechovička, ktoré sa nachádza pri obci Rajčany, patrí do farnosti Nadlice, je to pútnické miesto nitrianskej diecézy a budeme vás pozývať na púte, ktoré sa tu konajú počas letného obdobia. Sú tri, na Cyrila a Metoda, potom v 1. augustový víkend a ešte na 7. bolestnú pannu Máriu. No je tu nádherná kaplnka bolestnej Matky Božej. Prečo tu stojí, tak to sa dozvieme od pani Silvie Petrášovej. Aká je tá história tohto putnického miesta?
2: Ďaká Mechovičke sú Rajčany známejšie v širšom okolí. Mechovička je putnické miesto, kde sa nachádza kaplnka Matky Božej, bolestnej. Môžete tu nájsť ľudí modliť sa kedykoľvek. V širšom poli pri Rajčanoch teda stojí táto kaplnočka. Z kamenia spod kaplnky vyviera slabunky, ale účinkami silný prameň, ktorý už nejedného človeka uzdravil. V roku 1826 dal na zázračnom mieste, vtedy nazývanom v údolí na Mechoviciach, Valentín Rajčány postaviť kaplnku z povďačnosti za záchranu života a tým splnil želanie svojich rodičov. Prvá kaplnka bola požehnaná 16. augusta 1827. Vo vnútri kaplnky stál oltár so sochou 7 bolestnej Panny Márie. Krátko po prvej svetovej vojne v roku 1919 neznámi páchatelia sochu bezbožne zneúctili a rozhádzali pochotári. V roku 1920 bola socha obnovená a slávnostne prenesená z farského kostola do kaplnky. Po tomto zneúctení sa udial zázrak. Návštevníci si všimli, že soche Panny Márie tiekli slzy. Keď sa to dozvedeli veriaci, začali kaplnku hromadne navštevovať a táto sa stala typickým putnickým miestom, kde putníci zo širokého okolia chodili oslavovať Pannu Máriu. Vo vizitácii z roku 1926 sa uvádza, že v roku 1920 bola kaplnka dobrorečená. Vzhľadom na veľký námal putníkov, prastará malá kaplnka časom nepostačovala. Tak v roku 1925 bola opravená a vymalovaná, ale obec chcela postaviť novú, väčšiu. Preto v roku 1937 požiadali okresný úrad Topolčanov o vydanie súhlasu na uskutočnenie zbierky na stavbu novej kaplnky. V 20. storočí sa tradične konala púť na Pannu Máriu Snežnú, to je z 5. augusta. Neskôr boli tuto verejné bohoslužby zakázané. Naposled bola slúžená svätá omša v roku 1972 a slúžil ju rodák z Nadlíc Imrich Samek. V 90. rokoch bola tradícia púti k Pane Márii na Mechovičke opäť obnovená.
1: Čiže vlastne počas komunizmu sa sem neputovalo od toho 72. Chodievali sem ľudia tajne?
2: Stretávali sa tu ľudia akože tajne, išli akože na prechádzku, pomodlili sa. Priaznivejšia situácia pre cirkevný život nastala po roku 1989. Farnosť prevzal v tom roku pán dekan Peter Valent, ktorý za relatívne krátky čas svojho pôsobenia dokázal zabezpečiť opravu kostola i rekonštrukcie kaplnky na Mechovičke. Generálna oprava putnického miesta na Mechovičke sa uskutočnila v roku 1993. Na opravu prispeli veľkou mierou svojou zbierkou aj veriaci, obecný úrad v Rajčanoch a ďalší sponzori. Kaplnka bola celkom prestavaná do dnešnej podoby. Osud Panny Márie z kaplnky na Mechovičke bol neľahký. Počas jej existencie bola niekoľkokrát poškodená alebo odcudzená. Naposledy ju neznámi vandali odcudzili v roku 1992. Na jar 1993 však bola socha náhodne nájdená na skladke. Nálezca, ktorý našťastie poznal jej hodnotu, ju odovzdal tedajšiemu správcovi topolčianskej farnosti, pánu kanonikovi Ladislavovi Dorušákovi a bola umiestnená do farského kostola. Posledné slavnostné prenesenie sochy Panny Márie z farského kostola do novopraveného putnického areálu na Mechovičke sa uskutočnilo 30. júna 1993. Pri tejto príležitosti 1. augusta 1993 kaplnku areál posvetil a sochu slávnostne korunoval košický arcibiskup metropolita jeho eminencia monsignor Bernard Bober, informuje aj pamätná tabula zavesená na kaplnke.
1: Teraz teda vo veľkom chodievajú.
2: Chodievajú, sme radi, že sa stretávame tu pri Matke Božej a čerpáme sílu všetci.
1: Keď je tu tá púť, prichádzajú sem ľudia len z farnosti, z Nadlíc a okolitých obcí, alebo prichádzajú aj z takého širšieho okolia?
2: Prichádzajú sem ľudia aj zo širšieho okolia, majú ako záujem sa stretnúť s Pannou Máriou a majú byť za čo vďační.
1: Pani Petriašová, prečo sem rada chodívate?
2: Tak ako som povedala, či sem chodím načerpať sílu. Poďakovať sa Pani Márii. modliť sa, oddychnúť si, je to krásne prostredie.
1: Tie stromy sú fantastické, ako počujú poslucháči, že ako fúka vietor, tak nám tu robia taký sprievod. Tieto stromy, oni boli vysadené niekedy vtedy, ako bola postavená taká plnka?
3: Nepamätáme si to, nie. Nie, to ešte naši rodičia, viete, keď boli. Ja si ako diecko pamätám, že sme sem chodili, tí stromy tu už boli, dokonca tu to bola lipa. Potom blesk udrel do nej, myslím, že tak potom sa to zlikvidovalo. Na kaplnke sa nestalo nič.
1: Toto nám povedala pani?
3: Barnová Adriana.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Aj dnes sa môžete v pútnickom víkende zapojiť do súťaže. Napíšte nám, do akej farnosti patrí pútnické miesto Mechovička v obci Rajčany a vyhrajte knihu Mariana Gavendu Pozerať a vidieť. Správne odpovede, alebo teda odpovede spolu s vaším menom posielajte do SMS-iek na číslo 0911 913 933 a písať môžete aj na WhatsApp alebo Facebook.
2: Pútnický víkend.
1: Pani Adriana Barnová, ďalšia moja hostka v pútnickom víkende. Rozprávame sa o pútnickom mieste Mechovička. Je tu ten prameň a to mi povedzte, či si aj ľudia chodievajú nabrať vodu z neho, pijú ju?
3: No, teraz asi menej, ale sme sem chodili vo veľkom na tú vodu. Ja osobne som chodila, keď sa mi aj vnuk narodil prvý, tak pol roka len v tejto vode zakúpal. Takže aj sme húpili veľmi vo veľkom. A teraz sa stalo tak, že tu novozia družstva. No ja, takže tá voľa asi už neviem, v akom je teraz momentálne stave. Ale chodia ľudia na ňu, určite chodia na tú vodu, že si ju prevárajú a tak ju pijú.
1: A povedzte mi také spomienky z detstva na toto pútnické miesto.
3: Chodila som sem s rodičmi, v každú nedeľu väčšinou sme tu boli, aj s mamou, s otcom, sme sa chodili modliť. Potom ako deti sme chodili, ešte také, sme chodili pas kozy hore, tu sme sa že zastavili, aj na tú vodičku, tam sme si že napili ako deti. Ale potom, keď som sa vrátila sem bývať do Rajčian, v roku 95. som potom začala sa stavať o túto kaplnku. Bol tu tedy dôstojný pán Jožko Labuda, tak ten ma tedy poprosil, že už som robila kostolničku u nás v Rajčanoch, takže potom som už aj toto prevzala. No a keď sú tu pute, viete, vždy sa robí tu brigada, pokosí sa, pohrábe, pozamieta, upraví všetko. Potom povedám pánu farárovi teda, že čo treba doniesť, zaistiť, čo tu všetko, čo sa týka teda svätej omše, všetko akože nachystám, aj kvetinky spravím. To je taká moja úloha tu a robím to rada. Veľmi rada a som veľmi šťastná fakt, že lebo mi pána Mária veľmi pomohla.
1: Už viac ako 30 rokov sa staráte o túto kaplnku. To ste boli ešte mladá žena, mali ste čas?
3: Siatke. Som mala, keď som sa začala tu, no toto teda starať, keď som to tak prevzala, že. A teraz posledné roky ešte sa varia obedy, keď sú pute, no tak u nás v Rajčanoch, to zase sú tam dve ženy, ktoré teda tiež s tým pomáhame im takto, že navaria obed. Pán farár pozve tu starostov, kostolníkov a takto to funguje u nás.
1: Toto je tá socha, tá pôvodná socha, o ktorej hovorila aj pani Petrášova.
4: Táto socha vlastne bola vyrobená v roku 1827, reštaurovaná bola v roku 1920 a potom v roku 1997 približne.
1: Pani Adriánka, vy ste ma upozornila, že mám aj hlavu zdvihnúť hore a tam je tiež jedno krásne zobrazenie Panny Márie.
3: Áno, to keď sa postavila, vtedy to tam malovali. Neviem si, kto to maloval. To je akože tá snežná Panna Mária. Má tam brúško, akože tehotná s Pánom Ježišom. Tí pute tu začali teda, akože toho 5. augusta bývať. No ale je to teda, že do prvú nedelu augustovú je tu vždy.
1: Vidím, že tu máte aj obraz svätých Cyrila a Metoda.
3: Áno, to tiež to malovali tu no u nás. Anka Sekerešová to malovala a ten obraz vždy dávame na Cyrila a Metoda. Sa dá von, vyloží, teda keď je svätá omša, úcti k týmto našim zvierozvestom. No a pánu Máriu dávame, keď je svätá omša slúžená ku jej cti k Pane Márii, tak tedy sa dáva von socha Panny Márie.
1: Za vami je krásny rúženec.
3: Áno, to doniesli svatými. Putníci boli od nás v 92. roku, keď boli, tak to doniesli tu. No. Keď sme zo začiatku sa ten rúženec modlívali, sa aj deti tu rúženec, vždy tak sme ten rúženec dali von deťom a oni sa postupne si udržali, tak sa modlili rúženec. Tie 90. roky to boli vtedy, sa modlievali ten rúženec. A ja mám taký jeden krásny zážitok. Keď sa stavala táto kaplnka, boli ešte len základy spravené, a išla som, mala som tedy prasiatka, išla som na Žihlavu vedľa židovského cintorína. Bolo to ráno, takýto šum bol, vetor. Naraz išla som tak asi do policesty a ostalo také ticho, vtáci prestali spievať. A som sa pozrela tu a v tomto rohu, jak bol základ, také svetlo tam zasvietilo. A vtedy mne taká myšlienka prišla, že Panna Mária, čo si prišla pozrieť svoj nový príbytok? A o chvíľu normálne začalo zase fungovať. Takže verím, že tedy tá Panna Mária tu bola a potom o rok už som potom prevzala z toto putné miesto, že som sa teda začala o to starať.
1: Ja som si prečítala potom aj takú povesť, čo je na stránke obce Rajčany, že to bolo o uzdravení však.
3: To uzdravali naši rodičia, že toto sa stalo takéto, že toto uzdravenie a potom teda tá kaplnka sa tu postavila. Ten pán, čo tu bol vtedy, tak ten to dal potom postaviť.
1: Vlastne z vďačnosti za uzdravenie svojej dcery.
3: Panie Marii, áno.

0: Pútnický víkend.
1: Pán farár z Nadlíc, Ondrej Koval, aké miesto má Mechovička v tom vašom kňazskom živote, ako teda farára tejto farnosti?
2: O Mechovičke som už vedel, keďže v 2015 roku som v tomto dekanáte prišiel ako kaplán. Pôsobil som do roku 2018 vo farnosti Preseľany, ale od roku 2021 som sem prišiel, bol som ustanovený diecéznym pánom biskupom nitrianským Viliamom Judákom za administrátora tejto farnosti a pripadla mi tá úloha, aby som sa staral o toto pútnické miesto a myslím si, že snažím sa z roka na rok. Môžem povedať, že som sikovnejší, keďže už viem, kde mám zapriahnuť, kde sa mám opýtať. Mechovička je miesto a istým spôsobom aj v mojom srdci má, keďže moja nebohá mamička, ktorá zomrela v 2022. ešte tu bola na tomto mieste, aj si zobrala vodu, aj bola očarená týmto miestom, aj tu bola na svätej omši, ktorá tu bola v tom roku. Takže aj takýmto spôsobom je pre mňa také povzbudzujúce miesto, keď sem prichádzam a si spomínam na všetky tie udalosti, čo som prežil a čo možno, že ešte budem prežívať, lebo človek nevie a Pán Boh určite vie, čo všetko nám dodá do nášho života a dá.
1: Vaša farnosť má vlastne Pannu Máriu ako patronku, pretože farský kostol v Nadliciach je zasvetený nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. Tu máte mariánske pútnické miesto. Ako budú vyzerať tohtoročné púte v lete? Kedy budú, okoľkej, možno kto budú tí slávnostní kazatelia?
2: Tento rok je púť práve na deň Cyrila Metoda 5. júla. Ten deň je nedeľa a začína sa 9.30 posvetným ružencom. Ľudia sa modlia a o hodinu 10.30 je svätá omša, kde som pozval kňazov, ktorí spovedajú pred svätou omšou a svätú omšu bude mať môj spolužiak Martin Danišek, ktorý je farárom v Žiline na Vlčincoch, takže o to sa viac teším, že jednoducho s tým, ktorým som študoval v seminári teológiu, tak bude tu prítomný a budeme zdieľať spoločné spomienky a aj spoločný obed, ktorý bude tiež po svätej omši. Druhá púť bude v tomto roku 2. augusta, na ktorú som pozval na Ivana Šulika, ktorý sem príde ako slávnostný kazateľ. Veľmi sa teším, keďže pôsobil aj v nedalekých Ostraticiach ako farár a tiež ma učil morálku v seminári a nakoniec 15. septembra je zaužívaná púť, ale tento rok tá púť bude v nedeľu pred 15. septembrom a vychádza to 13. septembra a na to som pozval pana dekana Topočianského dekanátu monsignora Dušana Rgalaša, ktorým mám tiež bohaté skúsenosti, keďže mu robím dištriktuálneho sekretára. Je to môj šéf, takže teším sa aj na neho.
1: Máte naozaj bohatý pútnický program, tak pozývame poslucháčov, aby naozaj neobišli ani mariánske pútnické miesto Mechovička v obci Rajčany, vo farnosti Nadlice v nitrianskej diecéze. Určite sa oplatí sem prísť. No a my vysielame túto reláciu v piatok 26. júna. Ja som sa dočítala na vašej stránke, že vy budete mať už čoskoro vo farskom kostole aj poklonu, takže môžeme vlastne ľudí pozvať.
2: Áno, ako každý rok, odtedy, čo som prišiel do tejto farnosti, je farská poklona, celofarská poklona pre všetky dediny. V rovnakom čase od 14. do 15. dne hodinku sa pomodlím a nechcem posielať ľudí preč z kostola, ale pozývam do farských priestorov na faru, kde vytvoríme spoločenstvo kresťanské, aby sme sútužili vzťahy, aby sme dokázali naladiť sa na správnu vlnu.
1: Vaša farnosť má vlastne viacej tých dediniek, filiálok, koľko ich je dokopy?
2: Takže farnosť Nadlice sa skladá zo štyroch dedín, a to sú Livinské Opatovce, Livina, Nadlice, kde je farský úrad, a Rajčany, ktoré patria do okresu Topolčany.
1: Mechovička sa nachádza v obci Rajčany a vlastne s touto obcou je spojený aj jeden významný šľachtický rod.
2: Áno, rod Rajčaniovcov, ktorý bol tu vo obci, mal kaštiel a bol to bohatý rod. A práve tento rod sa zaslúžil o výstavbu tej kaplnky, prvej kaplnky, ktorá tu bola od roku 1826. Sa traduje taký príbeh o tom, že prečo Valentín Rajčany dal postaviť túto kaplnku. Tak bolo to preto, pretože pani Rajčaniová mala dcéru Teréziu, ktorá bola veľmi chorá a ona ju zobrala do týchto končín na koči, prišla k prameňu, ktorý tu vyvieral, poutierala tvár a zázračne sa dieťa uzdravilo. Takže ako poďakovanie Bohu za to, že sa im dieťa uzdravilo, tak dali postaviť tú kaplnku.
3: Rádio Lumen.

Milí priatelia, dnes sme vás pozývali na mariánske pútnické miesto Mechovička, ktoré sa nachádza v obci Rajčany a patrí do farnosti Nadlice. No a túto správnu odpoveď nám napísal aj pán Ivan z Lúky, takže jemu pošleme knižku od monsignora Mariana Gavendu s názvom Pozerať a vidieť. A spoločnosť vám robila Jana Ondrejková. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a želám ešte požehnaný čas.

Stredoeurópsky priestor v 16. a 17. storočí bol v centre záujmu Osmanskej ríše. Pred 500 rokmi, po bitke pri Moháči v roku 1526, sa otvorili brány pre Turkov a dostali sa aj na územie dnešného Slovenska. Dejinné súvislosti nám priblíži historik a lektor Tekovského múzea v Leviciach, Peter Pleva. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.